sambata ni ulu. Anu, eo mlala na falehan panuta, ari tsimi petaka, eo mni fipetahan paniratsira. Fani lalan Jehovah nsitan, en, ni lalan, nisitain andomanalin. Te tahaka ni hazu, ambulena eo murnran veluna izi, zay mamua amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany andiny voalohany hatramin'ny

ariavana. Amin'izao maraina vaovao izao, ka andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao Kristy no torinay izay atrehintsika izao, dia andeha hanaraka hira aloha isika.

mpisaotra n'andriamanitra isika riavana namesany ty fotoana ity sao tsika mihona indray amin'ny alalan'ny sofandarana kristy no torinay izao ary ti ampifaliana indrindra no hiara-pananao amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo tafahoana indraytsika amin'ny alalan'n'ity fandarana ity dia mirary koa raha mirary ny fahasoavan'ny tompo itoetra aminao izay miaino sy ho fiasan'ny fanahy masina tokoa hampita izany amin'ny manodidina antsika mialohany hanombontsika ny fotoana dia hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra, resy zanakary fanahy masinao, misaotra anao indrindra noho ny fitiavanao ka namesinao ity fotoana ity. Asonay miatrika indray mihaino izao fandarana kristy no torinay izao ny fandrinay dia ny atonga ny teninao ho nofo tokoa eo amin'ny fiainanay ka tsy ho fahafantarana fotsiny ihany fa tena fahafantarana hita eo amin'ny fiainana andavanandro ka tonga anay hanaiky ho fiasan'ny fanenao masina ary izany hiasan'ny fanenao masina izany dia

ao izay ataon'Andriamanitra no asehony Jeremia eto. Izany no ataon'Andriamanitra amin'ny taranak' Israely. Ary tsy ny taranak' Israely ihany fa ny fiangonana ihany koa. Ka amin'izany famoronana vaovao izay ataon'Andriamanitra izany, izay mampiseho antsika mandrakariva moa fa manao famoronana mitohy Andriamanitra, création continua hoy ny fianarana anazy amin'ny teny latinina, dia amin'izany famoronana vaovao izany dia ataoko ao an-tsainy ny lalako ary soratako ao am-pony izany lalako izany. Ary hitatsika fa miainga avy amin'ny zany famoronana vaovao ataon'Andriamanitra izany tsy eo amin'ny taranak' Israely ihany fa amin'ny vanim-potoanany fiangonana ity amin'izao tontolo izao, amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Misy atao hoe tandindona ny an'ny batisa ihany, ary fantatsika moa fa rehefa miatrika ny litorjia eo amin'ny fanaovana batisa isika, dia zava-dehibe mihitsy ny hanaovana ny mariky ny azo fijaliana eo amin'ny andronao, izay midika fa ataovy eo an-tsainao sy eo amin'ny tratranao, izay midika fa raketo ao am-ponao fa vidin-dranin'i Jesosy Kristy tompo ianao. Dia hitantsika amin'izay zany fa asan'Andriamanitra ny hoe ataoko ao an-tsainy ny lalako ary soratako ao am-pony izany lalako izany. Izaho no ho andriamaniny. Mampiseho mandrakariva zany fa Andriamanitra dia tsy miova ary tsy mivadika ny fanekena izay ataony amin'ny Israely, fa ny Israely dia ho oloko mandrakariva. Ary rehefa vita izany asa ataon'Andriamanitra izany amin'ny olony, izany hoe lalàna vaovao, didy vaovao, ary ny ao anatiny izany lalàna vaovao sy didy vaovao izany dia tsy hafa fa fitiavana an'Andriamanitra. Ary izany fahalalàna ny didy vaovao sy lalàna vaovao izany dia tsy hafa fa ny fandehanana amin'ny zotram-piainana kristianina izay fanehoana ny fitiavana an'Andriamanitra. Ary tsy fitiavana an'Andriamanitra ihany fa fitiavana amin'ny olombelona ihany koa. Ka rehefa misy ny famoronana vaovao izay ataon'Andriamanitra, dia hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe dia ampitoeran'Andriamanitra ao an-tsaina sy ao am-po izany asan'Andriamanitra na izany fitiavana an'Andriamanitra izany. Ny asa izay ataon'Andriamanitra voalohany ary izay mampiseho indrindra vokatry ny fanehony ny maha-Andriamanitra azy dia ny hoe avelako ny heliny. Ary io indrindra no asainy n'Andriamanitra ho tsirovantsika mandrakariva, ary zany ny antony batisa ihany koa hataon'Andriamanitra eo amin'ny andrintsika sy eo amin'ny tratrantsika ny mariky ny azo fijaliana fa zanak'Andriamanitra ianao manomboka izao. Ary toy ny sonihan'Andriamanitra mihitsy zany hoe aza mivadika amin'ny fanekena izay ataon'Andriamanitra teo ny batisa ianao, ary tsy ny amin'ny batisa ihany fa rehefa mety ho fanekena amin'ny vaninandro tahaka an'izao, dia efa vaninandro fiomanana ihany koa ny amin'ireo karazana fanekena samihafa izay ataon'ny olomboatendry na ny olomboantso amin'Andriamanitra. Dia hita fa Andriamanitra dia tsy miova ary tsy mivadika amin'ny fanekena mihitsy. Mampiseho ny herin'Andriamanitra ary zany fampisehoan'Andriamanitra ny heriny izany dia hitatsika eto ambany eto manomboka eo amin'ny 5:30 fa mampiseho ny herin'Andriamanitra. Misy ny revelation na ny fanambaran'Andriamanitra ny maizy azy, dia asehony mazava tsara mihitsy fa Andriamanitra no nahary izao tontolo izao. Ary izany izao tontolo izao no harian'Andriamanitra izany dia misy ny lalàna mifehy azy, misy ny loi de la nature eo amin'ny fahazavana toy ny masoandro zany, na ny système solaire eo amin'ny filahatry ny kintana sy ny volana, ireny zavatra rehetra ireny dia nataon'Andriamanitra
mba hisy fiaraha-miasa eo amin'ny fiainan'ny olombelona Madagariva. Andriamanitra izay mampanonja ny ranomasina ka dia mirondrona ny onjany izany rehetrarehetra izany dia mampiseho fa misy ny lalàna mifehy amin'ny zavaboary tsy vitany hoe namorona fotsiny ihany Andriamanitra fa napetrany ihany koa ny lalàna mifehy ireny zavaboary samihafa ireny na ny loa amin'ny karazana fahariana izay noarian'Andriamanitra. Ka ny lalàna izay apetrak'Andriamanitra voalohany eo amin'ny fiainan'ny Israely sy eo ny fiainan'ny fiangonana dia izao ny fanahy tsy tapaka mifandray Mandrakariva amin'Andriamanitra. Ka raha miova eo alohako izany filahatra zany hoe izany lalàna ny fiainan'ny zavaboary zany loi de la nature zany ho Jehovah dia hitsahatra tsy ho firenena eo anatrehako mandrakizay kosa ny taranak' Israely. Hitatsika arak'izany ary fa mialohan'ny famelan-keloka izay homen'Andriamanitra ny olony ny vahoaka dia tsy maintsy mahafantatra ary mila mahafantatra izany herin'Andriamanitra ny fahalalana an'Andriamanitra an'i Jehovah izay fototra ny avian'ny zavatra rehetra Andriamanitra izay manao fanekena amin'ny Israely izany. Ka izao perikopa izay antsarantsika na ten'Andriamanitra izao dia miresaka indrindra ny amin'ny fanekena izay ataon'Andriamanitra amin'ny olony. Ary izany fanekena izany dia araka izay lazain'Andriamanitra hoe izaho ho Andriamaniny ary izy ho oloko, hoy ny teny a amin'izay novakintsika teto. Nefa moa dia fantatsika fa rehefa zoina ny tantara ny zanak'Israely a dia nivadika tamin'izany fanekena izay nataon'Andriamanitra izany, nivadika tamin'ny fanekena, tamin'izany fanekena izany ny zanak'Israely ka nanompo Andriamanitra hafa dia Baala sy Astarte, ary vokatra izany dia tezitr'Andriamanitra. Ka rehefa mitodika amin'Andriamanitra ny olona mahatsapa ilay herin'Andriamanitra ao amin'ny natiora sy ny herin'Andriamanitra eo ny fomba fitondrany ny tantaram-piainan'ny olona dia misokatra ny fon'Andriamanitra ka mampiseho indray hoe izako anie no niteraka anao, hoe ianao dia oloko ianao, ka nahony ianao no manompo andriamanikafa. Fanekena izay niorina tamin'ny lalàna voasoratra moa izany ka dia tsy noraisin'ny olona tao ampony e, tsy noraisin'ny zanak'Israely tao ampony ka no heverin'ny olona ho fahasiana mihitsy ny hoe masika loatra Andriamanitra sy ny misetrasetra loatra Andriamanitra ny antonina ny lorana izany lalàna izany. Ka hitatsika mazava tsara fa manohitra an'izany Jeremia mpampinany mpaminany eto, satria tsy tahaka ny Andriamanitra izao tontolo izao, tsy Andriamanitra loza be ilay Andriamanitra, raha miteny grika izy moa dia hoe Andriamanitra bostolos. Ka ny teny hoe bostolos amin'nyteny grika dia mampifilafila, loza be, mampitambitamby, tsy afaka ny ameanao zay tetavinao amin'ilay Andriamanitra raha tsy tanteraka anao ny fepetra sy izay takiny aminao eo ny fiainana. Dia fa hitatsika amin'ny fiainana andavanandro ny Andriamanitra izao tontolo izao hoe misy a ireo karazana fitsipika maro samihafa, lalàna samihafa, tsy azo ataony toy izao, tsy azo ataony toy izao. Izany hoe ilay Andriamanitra inona dia mampifilafila, tsy afaka ny hanome izay fitahina sy izay tedavinao aminy raha tsy tanteraka anao ny fepetra takiny aminao. Tsy mba tahaka an'izany Andriamanitra, tsy Andriamanitra bostolos na Andriamanitra bostolo, ny Andriamanitra izay inoantsika na Andriamanitra izay ivavahantsika, fa Andriamanitra manambara ny tenany. Ary izany fanambaran'Andriamanitra ny tenany zany dia mampiseho ny heriny eo amin'ny natiora
arak'izay voalaza eto amin'ny andininy fahadimy amby telopolo mampiseho fa Andriamanitra dia mantahatra ny zavatra rehetra amin'ny asan'ny tanany mba hisy dikany eo amin'ny fiainan'ny olombelona, ary ny faratampony izany fanambaran'Andriamanitra ny tenany zany dia ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Noho izany dia Andriamanitra manao fanekena amin'ny Israely amin'ny fiangonana, dia tsy Andriamanitra lozabe, tsy Andriamanitra mampifilafila na Andriamanitra mampitambitamby, fa Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra izay vonina mandrakariva hamela eloka ary ny fahalalana izany toetra an'Andriamanitra izany no irin'Andriamanitra mandrakariva mba ho tonga ho fiainantsika isan'andro isan'andro, tsy teo amin'ny Israeliana fa amin'ny fiangonana mandraka ankehitriny ihany koa. Arak'izany ary dia lazainy Jeremia mpaminany ihany koa fa nanorona fanekena vaovao amin'ny Israely ny Andriamanitra. Dia hoana ozy eo amin'ny toko faraika amby telopolo izay novakintsika teo moa, izao ny voalazany: hataon'Andriamanitra ao an-tsainy ny lalàna sady hosoratany ao am-pon'ny olona, ka samy halala an'Andriamanitra avokoa izy rehetra, hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Andriamanitra zany a no miasa ka manoratra ny maizy azy, mampafantatra azy ny heriny sy ny maizy azy eo amin'ny fomba fitondrany izao tontolo izao. Ary izany herin'Andriamanitra tsy takatry ny saina izany dia tsy tonga ho azy amintsika raha tsy amin'ny alalan'ny fanahy masina, ka ny fanahy masina no mampisy famoronana vaovao mandrakariva mba hahatonga antsika hiaiky fa Andriamanitra izay mampisy famoronana vaovao mandrakariva eo amin'ny fiainantsika no tena mitondra sy mitantana ny fiainantsika eto amin'izao tontolo izao. Ezekiela moa raha milaza izany dia tena manazava koa ny mpaminany Ezekiela izay ataon'i Jehovah amin'ny asan'ny tanany, indrindra isika olombelona. Ahoana ozy eo amin'ny toko fa Ezekiela toko fa enina amby telopolo andiny fa enina amby roapolo sy fa fito amby roapolo, dia hoy izy hoe: ary homeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary esoriko amin'ny nofonareo ny fovato, ka homeko fo nofo ianareo, ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo, ka hahatonga anareo handeha araka ny lalàko sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Hitantsika araka izany fa ny asan'ny fanahy masina dia miasa ao anatintsika ka mampisy famoronana vaovao mandrakariva eo amin'ny fiainantsika, ary izany asan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina izany dia ny anesoran'Andriamanitra ny fahotana, ka anoloran'Andriamanitra fo vaovao mandrakariva izay miara-dalana amin'Andriamanitra. Ary ny votoatiny izany fanahy vaovao sy fo vaovao izany dia ny finoana an'i Jesosy Kristy Tompo. Ka ny vokatra izany fanekena vaovao izany a dia izao: halala an'i Jehovah ny Israely rehetra sy ny fiangonana. Ary izany fahalalana an'i Jehovah izany no mitarika ho amin'ny famelan-keloko, tsy hoe hahalala ny fisiny na ny anarany fotsiny, fa hahalala azy amin'ny mahaandriamanitra mamela eloka azy, araka ny teniny Jehovah eo amin'ny Jeremia toko faraika amby telopolo andiny efatra amby telopolo eto hoe: fa aveloko ny eliny ary tsy hotsarovako intsony ny fahotany. Zava-dehibe anie zany fitiavan'Andriamanitra tsy miova ary tsy mivadika izany, dia ambaran'i Jeremia hitany amin'ny Ezekiela ihany koa moa fa Andriamanitra rehefa mitia dia tsy mba voafetra hoe treto ka treto fa mandrakizay.
satria hitany amin'ny izay mahandriamanitra azy amin'ny alalan'ny fanahy masina fa miombina fo sy fanahy amin'ny mandrakariva ny mino azy. Araka an'izany dia famindrampon'Andriamanitra no hiainantsika, izany hoe Andriamanitra tia sy mampisy fihavanana mandrakariva amin'ny olombelona ka manala izay rehetra mandrotika sy misakana izany fihavanana amin'Andriamanitra izany dia ny eloka sy ny fahotanny olombelona izany. Tsy Andriamanitra mampihorohoro ho isika no ho fantany amin'izay fotoan'izay, fa Andriamanitra tia azy sy mametraka ny fanahiny ao aminy izay hanana ny toky, fa tena mamela heloka tokoa Andriamanitra. Hitantsika ary amin'ny jaona voalohany moa toko faevatra andiny faevatra biny folo dia ny teny ijaona hoe ary izao no afantarantsika fa mitoetra ao aminy isika ary izy ato amintsika dia nanomezany antsika ny fanahiny. Ary izany fanahin'Andriamanitra nomeny antsika izany araka ny fampianara amin'ny Paoly apôstôly ihany koa tany Romanina toko fahadimy

Nivolaso fatu izao no nitiavana de manitra izao tolo izao no meny sana lay tokana mba tsy very sereta mino azy fanana fiainana mandrakizay andriamanitra manome ary fanomezana saro bidy indrindra no men'andriamanitra anao ka mofy ianao vonina ny handray izany ary efa vonina ianao mandray izany dia tateraka tokoa ny hoe ny fahalalana an'andriamanitra any jehovah dia mitarika sy mampiorina anao amin'ny fahatokiana ny famialan-keloka mandrakariva engany izany ary fanaiky ho fiasan'ny fanahy masina isika ka tsy hoe fahalalana fotsiny an'i jehovah ihany no ao am-posy eo an-tsaintsika fa hafantatra indrindra koa ny fitiavany ary ny fitiavany dia tsy hafa fa ny fanolorany an'i jesosy kristy tompo teto amin'izao tontolo izao ka amin'ny alalan'ny fanahy masina no asaontsika mandray izany ary ny fandraisantsika izany fanomezan'andriamanitra izany dia tsy hafa fa mitarika antsika ho amin'ny famelan-keloka ka ny famelan-keloka izany ny tena fahalalana marina an'andriamanitra dia andriamanitra tsy miova sy tsy mivadika satria fitiavana mandrakizay no nitiavany ianao ary izany no mitarika anao koa ho mpamela heloka ihany ko voninahitra any eo an'andriamanitra raha izanaka ary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen raiso ny fitahina ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i jesosy kristy tompo sy ny fitiavan'andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina amen ny nanolotra ny tenin'andriamanitra androany a dia ny pastora Ranefisoa Germain.

0: radio feo filazantsara
1: ny fanabeazana ny tena maolona no tanjonay
2: mbola ny radio feo filazantsara hatrany no arainao ry mpiainoavana mahery valo minitra izao ny amin'ny enina ora maraina ny atondry ny famantaranandrontsika

Ny tsara no tadiavy fa aza ny ratsy mba ho velona ianareo ka dia ombanareo Jehovah Andriamanitry ny maro arak'izay efa nolazainareo. Ankalao ny ratsy ka tiavy ny tsara ary ahoreny mpitsarana ny rariny. Angamba Jehovah Andriamanitry ny maro amindra fo amin'izay sisa amin'i Josefa. Amen. Tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny bokin'i Amosa toko fahadimy ny andininy faefatra ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo izany novakiana tamintsika teo izany. Tenin'Andriamanitra izay entina mandroso indray ao amin'ny tokantranonao na koa ny amin'ny toerana maro samihafa izay andrenesanao ny radio feno filazantsara amin'nyity maraina ny sabotsy fahatelopolo ny volana May taona enina amby roapolo sy roa arivo itya. Izao no sabotsy farany amin'izao volana May izao ka dia isaorantsika lehibe Andriamanitra ny amin'ny nintantanany ny fiainantsika tsiraray avy indray ka mbola velona trapamonjena isika riavana afaka mifampizara ny fahatsaran'Andriamanitra indray eto anivon'izao onjam-peo mamintsika izao. Ampifaliana no iara-panantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ihany namanao voahirana Randriamiarso no tafiaraka aminao amin'ny ity maraina vaovao mahafinaritra ity a. Efatra amin'ny dimy ora tamin'ny fisokafan'ny onjam-peo no niaraka teto isika ary tsy farana ny fiarahana ratsy amin'ny valo ora maraina tahaka ny mahazatra rehefa sabotsy toy izao moa izany. Ka dia mirary ny soa, mirary ny tsara ho antsika rehetra ary manasa antsika ihany koa tsy hisaraka amin'izao onjam-peo izao satria maro ny zava-tsoa izay ho atolotry ny tompo antsika indray a amin'izao fiarahantsika eto izao a ny amin'ity tontolon'andro anio ity. Isaorantsika Andriamanitra izay efa nanome antsika ny teniny tao anatin'ny fandarana Kristy notoriana iny arana tamin'ny ray aman-dreny pastora Germain Jeremia toko faraky amin'ny telopolo ny andiny faraky amin'ny telopolo hatramin'ny andiny fahaenina amin'ny telopolo. Izany no tenin'Andriamanitra izay nomena ho antsika, nozaraina ho antsika ho vatsy ny fanahyntsika indray entintsika mamakivaky ny toy ny fiainantsika. Nanaraka an'izay fandarana Kristy notoriana izay isika dia ira efatra no efa norenesintsika tao ny hirana lay natao ny firana fanampiny matoky ka tokony ekena. Nanaraka azy ny hira nalay natao ny firana FFPM hira laharana fahatelo sy efajato ry Jesosy tompo tsara o, ary ny nanaraka azy teo a ny tarika anjila popy mifona ary ny farany teo a indrina ramamonjy mamoky anao.

Manasanao hiaraka hivavaka isika metraka indray ary izao fotoana hiarahantsika eto izao eo ampelatanan'ny tompontsika. Hivavaka isika tompoko. Misaotra anao Zahay ry Andriamanitra rainay tsara indrindra any an-danitro. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, dia ianao ilay Andriamanitra tokana izay hivavahanay. Ianao ilay Andriamanitra tokana tompon'ny tany sy ny lanitra sy izay rehetra eo aminy. Ianao ilay Andriamanitra manana ny hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Ianao ilay mbola manana ny fahefana ihany koa amelonanay, ka mbola velona hatrapamonjena izahay afaka mifampizara ny fahatsaranao sy ny teninao eto anivon'izao onjam-peonao izao. Midera mankalaza manome voninahitra anao izay Andriamanitro, fa tsara ianao, mpanao ny tsara ianao, ary ny asanao rehetra dia marina avokoa eo amin'ny fiainanay zanak'olombelona rehetra. Na dia olombelona mpanota azy izahay, na dia tsy tanteraka azy izahay, na dia tsinotsinona azy izahay, na dia tsy marina azy izahay, dia ianao mbola tianay Andriamanitra. Ary mbola manamarina mandrakariva ny teninao izay milaza fa fitiavana mandrakizay tokoa no nitiavanao anay, ka mbola mampaharitra ny famindram-po aminay ianao. Ankehitriny Andriamanitra, dia mamelany elokay mamindra fo aminay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ny amin'izay zavatra rehetra nataonay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao, na tamin'ny hevitra, na tamin'ny teny indrindra fa tamin'ny asa, dia mangataka ny fanadiovana feno avy amin'ny ran'i Jesosy izahay amin'izao maraina izao, ka na ny kely na ny lehibe, na ny mandrena ny tsy mandrehan'izao onjam-peo izao, na ny alavitra na ny akaiky, dia ianao anieno hamindra fo, amela ny elokay tsirairay avy. Ary matoky izahay Jesosy Kristy Tompo, fa ianao ilay Andriamanitra mpamela eloka no namarina izany fa anafaka anay amin'ny fahotana ianao. Akininay sapetraka feno ampelatananao ary ny tontolon' andro androany izay ho atrehanay indray amin'izao sabotsy farany amin'ny volana Mai izao, ianao anieno momba sy hitahianay tsirairay avy. Hijery anay ianao Jesosy Kristy Tompo, ampahery sy anohana anay ianao amin'ny alala ny fanainao masina. Ary dia matoky ihany koa izahay fa ianao no hijery ny isa-tokantrano ny isam-batan'olona, mba samy hahery sy hatanjaka ny tsirairay avy, ary indrindra mba samy hahita fifaliana ao anatiny ny hazakazaka amin'ny fanomponanao. Ka na dia eo aza Jesosy ny zavatsarotra izay lalovanay ety amin'ity izao tontolo izao ity, satria efa laza tokoa ny teninao fa ety amin'izao tontolo izao nahitanay fahoriana fa nanometoky ianao hoe matoky izao efa naharesy izao tontolo izao. Na dia eo aza ny ady sarotra lalovanay, dia tsy hanay tsy hatahotra izahay fa manana anao ilay miantoka ny fiainanay, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Dia aza vela anahy na atahotra na hitebiteby foana izahay miatrika ny fiainanay, fa ataovy mahay mijery anao Jesosy, dia anao ilay tompon'ny finoana isipanefa azy. Matoky izahay fa manoloana ny olana rehetra izay atrehan'ny tsirairay avy, dia androso eo anoloana ianao, andravina mikitaotaona rehetra, anorotoro varavarana varaina, ary anapatapaka ny hidivy amin'ny zava-misy rehetra eo amin'ny fiainanay. Ary dia mba ho mpandresy eo aminao izahay amin'ny fiainanay rehetra. Dia amin'ny ety maraina vaovao ity ihany koa no anavaozanay koa ny fanolorany tenanay ho anao Jesosy, dia ny otisy anompoanao ary ara-dalana aminao hatramin'ny farany. Apetraka aminao ny fiarahanay sy ny mpiaino eto anivon'izao onjam-peo izao amin'izao maraina vaovao izao, fantatra efa manakambara aminay indray ianao, ary te hampahery anay ihany koa, ka dia mitenena ary ianao araka ny fombanao fa mihaino anao izahay. Ary ny asa fitoriana ny filazantsara rehetra izay tanterahina eto anivon'izao onjam-peonao izao mandritra ny tontolon'andro anio ity, dia apetraka sy akinina feno aminao izany ary atao voninahitra ho avokoa. Amin'ny anaranao mavonjy Jesosy no anaovana ny vavaka. Amena.

Ira larana fa enina amby dimampolo amby zato izay no renesintsika teo izay an. Ira nalaina tao amin'ny firana FFPM Jesu mpanjaka tokana. Osolom-pifandraisan-tanantsika izy iny ary anaovana kopa-tanana ho antsika rehetra izay mbola miantsona matoky amin'izao maharitrefo ndraiky amin'ny 90.2 FM izao dia ny radio feno filazantsara moa izany. Mendrika ny hoderana tokoa ilay mpanjaka tokana tompo ny fiainantsika dia Jesosy Kristy ilay efa namonjy antsika teo amin'ny hazo fijaliana ry havana ary tantara tsy ho voakosika eo amin'ny fiainantsika mpino kristianina rehetra ny famonjena lehibe izay efa vitan'i Jesosy ho aisoanao teo amin'izany hazo fijaliana izany dia ny amonjy antsika amin'ny fahotantsika ka hanome antsika ny fiainana mandrakizay. Mendrika ny hoderana ny tompontsika amin'ny fotoana rehetra ary ny bokyny Isaia toko fa telo amby efapolo ny andinin'ny faraika amby roapolo aza dia milaza ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe izao olona no foronkoa izao no anambara ny fiderana ahy. Amen. Isaia toko fa telo amby efapolo ny andinin'ny faraika amby roapolo dia izao sy anao izay mbola velonaina isika izay noforonin'Andriamanitra no anambara izany fiderana ny tompo izany amin'ny fotoana rehetra satria raha namorona aisianao Andriamanitra dia noforoniny mba ho azy isika. Raha namorona antsika Andriamanitra dia noforoniny mba hidera azy isika amin'ny fotoana rehetra ka raha mbola avelan'Andriamanitra itempo ary ny fotsika dia aoka tsy angina izany fiderana azy izany fa ho ataontsika ambony ho asandratra foana ny anaran'Andriamanitra raha izanaka ary ny fanahy masina.

Ia, isaorantsika ry zareo ampifitia ny fifoazana moa izany ny hira iny a ry zareo fifoazana ampifitia atsoritsorito izay no lohateniny ny hira iny ary dia ny fanahy masina ny no hitaridalana antsika rehetra ry havana akato ny didin'andriamanitra akato ny tenin'andriamanitra ary hitarika antsika ho amin'ny marina rehetra amin'izao mbola fahavelomantsika izao ny fanahy masina ny no hitarika antsika ihany koa ho amin'ny fiainam-bavaka isan'andro isan'andro ary indrindra ny amin'ny fiainana ny tenin'andriamanitra mba hananantsika ilay tena fiainana tokoa satria rehefa tsy manana ny izany fiainam-bavaka izany isika rehefa tsy mivelona amin'ny tenin'andriamanitra isika dia maty ny ara-panahy ntsika ka izany nanentanana antsika amin'izao maraina mahafinaritra ny sabotsy izao a ny mba angatahantsika mandrakariva ny fanahy masina hitarika antsika ho amin'izany fankatoavana ny didin'andriamanitra izany mba hananantsika ny fanantenanany amin'ny fandovana ny fiainana mandrakizay jesosy kristy irery ihany no lalana sy famarinana ary fiainana aoka izy no arahantsika amin'izao sisa izao hiaraka amin'ry zareo troaza fi estekea avy ao antsirabe fitiavana isika ao anatin'ilay hira hoe jesosy fiainana manara finaritra tompoko

0: ny baiboly
1: raiso ka vakio
2: ny filazantsara no soratany Jaona toko fahaenina ambiny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
3: Ny nilazan'i Jesosy ny amin'ny ahatongavan'ny mpananatra sy ny aviany indray.
2: Izany teny izany dia efa nolazaiko taminareo mba tsy hatafitohina anareo. Handraoka anareo hiala amin'ny sinagoga izy, eny ho avy ny andro ka hataon'izay rehetra mamono anareo fa manatitra fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra izy. Ary izany no ataony satria tsy fantany indray na izao. Fa izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba ho tsaroanareo raha tonga ny fotoanandrony. Fa izao efa nilaza izany taminareo, ary tsy mba nolazaiko taminareo hatramin'ny voalohany izany satria mbola taty aminareo ihany aho. Fa ankehitriny mankany amin'izay naniraka ahy aho, ary tsy misy aminareo manontany ahy hoe akaiza ianao? Fa satria nilaza izany taminareo aho dia votina alahelo ny fonareo. Fa izao milaza ny marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako. Fa raha tsy hiala aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra. Fa raha andeha aho dia hiraiky ho aty aminareo izy. Ary raha tonga izy dia apaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ny fahotana dia votina alahelo ny fonareo. Fa izao milaza ny marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako. Fa raha tsy hiala aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra. Fa raha andeha aho dia hiraiky ho aty aminareo izy. Ary raha tonga izy

0: Teny ho azy izy fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy aza dia hambarany aminareo. Izy hakalazay fa andray avy amin'ny ahy izy ka hanambara izany aminareo. Izay rehetra nananyray dia ahy avokoa, koa izany no nilazako fa mandray avy amin'ny ahy izy ka hanambara izany aminareo. Vetivety foana dia tsy hahita intsony ianareo, ary vetivety foana indray dia hahita ianareo. Ary ny mpianany sasany nyresaka hoe, inona izany nolazainy tamintsika hoe vetivety foana dia tsy hahita ianareo? Ary vetivety foana indray dia hahita ianareo. Ary satria mankany amin'ny ray aho? Ary hoy koa ireo, inona izany lazainy hoe vetivety foana izany? Tsy fantatsika izay lazainy. Ary Jesosy nahalala fa tahanontany azy ireo, dia hoy izy taminy, mifanontany va ianareo satria hoy izao, vetivety foana dia tsy hahita ianareo, ary vetivety foana indray dia hahita ianareo. Lazaiko aminareo, marina dia marina tokoa, hito mansy isaona ianareo, fa izao tontolo izao kosa hifaly, ary ianareo halahelo, nefa ny alahelonareo hody fifaliana. Manam-pahoriana ny vehivavy raha miteraka, satria tonga ny fotoany. Fa rehefa velon-jaza izy dia tsy tsaroany intsony ilay fahoriany, noho ny fifaliany fa misy aza nateraka ho ambonin'ny tany. Ary ianareo dia manana alahelo ankehitriny, fa hitanareo indray aho dia ho faly ny fonareo, ary tsy misy olona manaisotra ny fifalianareo aminareo. Ary amin'izany andro izany dia tsy hanontany ahy na inona na inona anareo. Lazaiko aminareo, marina dia marina tokoa, fa na inona na inona angatahinareo amin'iray dia ho homeny anareo amin'ny anarako izany. Mandraka kehitriny dia tsy mbola nangataka na inona inona tamin'ny anarako ianareo. Mangataha dia hazo ianareo, mba ho tanteraka ny fifalianareo. Fanoharana no nilazako izany zavatra izany taminareo, fa ho avy ny andro izay tsy ilazako fanoharana aminareo intsony, fa ambarako tsotra aminareo ny amin'indray. Amin'izany andro izany dia hangataka amin'ny anarako ianareo, ary tsy milaza aminareo aho fa izao no hangataka amin'iray ho anareo. Fa indray dia tia anareo satria ianareo efa tia ahy, ary efa nino fa nivoaka avy tamin'iray aho. Eny, nivoaka avy tamin'iray aho ka tonga amin'izao tontolo izao, ary hiala amin'izao tontolo izao indray aho ka hakany amin'iray. Hoy ny mpianany, indro milaza tsotra ianao ankehitriny fa tsy manao fanoharana akory. Ankehitriny dia fantatray fa mahalala ny zavatra rehetra ianao ka tsy mitady olona hanontany ianao. Izany no inonay fa nivoaka avy tamin'Andriamanitra ianao. Jesosy namaly azy hoe, mino va ianareo ankehitriny? Indro avy ny andro, eny, efa tonga izay hielezanareo samy ho any amin'ny azy avy, ary hilaozanareo irery aho kanefa tsy irery aho fa indray no ato amiko. Izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matokia izao efa naharesy izao tontolo izao. Amen.
1: Ny Baiboly
2: raiso
3: raiso
2: raiso kavakio.
4: Raika amin'ny 60 tepoka 2 megahertz
1: RFF radio.

Isarana ny namana Lova izay nitondra tamintsika ny Baiboly raisokavakio. Anjarantsika tamin'ny izao maraina ny sabotsy 30 Mea 26 sy 27 izao. Nanaraka azy moa ny hira izay nalaina tao amin'ny firana FFPM larana fahaenina sy 500 tsy misy miadana ka afa-po. Inoana fa nitondra fampaherezana ho antsika izany tononkira mpanahy izany. Dia ny anentanana antsika rehetra dia eny hoe mba hirio tokoa ny anananan'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiainana riavana, ary aoka ho ampanjakantsika ao anatin'ny fotsika Jesosy eny eo anivon'ny fiainantsika manontolo mihitsy, dia aoka Jesosy Kristy no anapaka feno ny fiainantsika tsirairay avy, aoka ny fiadanany no anapaka feno ny fiainantsika rehetra. Ny fiadanana moa dia midika hoe filaminana tanteraka, izany hoe tsy misy ady, tsy misy fifandirana, tsy misy korotana, eny tsy misy fanahiana ihany koa natahotra, fa dia fahasambarana sy fahombiazana ary fahatanterahana izany no voafaritra ao anatin'izany fiadanana izany. Dia tian'Andriamanitra iaina amin'izany fiadanana izany isika amin'izao mbola fahavelomantsika izao, eny tsy amin'izao ihany fa indrindra ny amin'ny ho avy ihany koa, dia ilay fiainana mandrakizay izay eo anilan'ny raintsika.

Raha mila orina dia mahery raika ambefapolo minitra izao ny amin'ny enin'ora maraina ny atondry ny famantaranandrontsika mitoy ny fiarahana amin'izao maraina mahafinaritra ny meny tompo antsika izao a. Na dia somary mangatsika aza ny andro ao ivelany ao noho ny amin'ny vanim-potoana ny ririnina izay efa miditra antsika elikely ny amin'izany isika dia ny fiderantsika ny tompo ny fanompontsika azy dia tsy ataontsika ho mangatsika fa aoka fanafo amin'ny fanompoana ny tompo hatrany isika araka ny tenin'Andriamanitra izay voambarany amin'ny romanina. Mirarin'ny zo mirarin'ny tsara ho antsika rehetra ary mirary fahazotoana sy fahavitrihana eo ampiatrehana ny adidi sy ny andraikitra izay ho sahanina indray ao an-tokantranoao na ny amin'ny toerana maro samihafa any a eo ihany koa a ny fivoriana masina maro samihafa ny hetsika ihany koa izay maromaro eto amin'ny tanàna an'Antsirabe a dia anomezana fahazotoana sy fifaliana ho antsika avokoa ny amin'ny fandraisantsika anjara ny amin'nyrenirehetra ireny. Anaraka ny zanam-pandaharana almanaka isika orinanyity iray ity a iarahana amin'ny Joseph Daf lehilahy mahery izay ny lohateniny hira dia anaovana kopa-tanana ao antsika sady irariana ny fahazotoana ihany koa anatin'izay hira izay. Minofinahitra tompoko.

0: dia fofila sontsara
1: ny fanabezana ny tena maolona no tanjonay.
2: Almanaka,
3: almanaka.
2: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
3: ireo tantara lehibe,
2: daty tsy adinoana,
3: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
2: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
3: Mpiara-miasa,
2: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
3: arsiva ny fiangoana loterana malagasy,
2: lovasoa.

0: Anio telpul main, efatra amby efapolo sy valonjato sy arivo. Nahaterahany David Jacobsen. I David Jacobsen dia misionera mpisava lalana tao amin'ny fikambanana misionera loterana norveziana NMS teto Madagasikar, ary mpikambana manana ny maha izy azy tao amin'ny akademia malagasy hatramin'ny nananganana azy tamin'ny taona 2007. Teraka tamin'ny 30 May 1978 tany Hems tany Norvezy i Jacobsen. Izy dia mpampianatra talohany nandraisany ny fianarana teolojia 5 taona 8 hatramin'ny 37 tao amin'ny seminera misionera tao Stavanger. Notokanana tamin'ny taona 1978 izy ary nakaty Madagasikara mba hiaraka amin'ireo mpiara-miasa aminy izay efa zokiny dia ry Horgen sy ry Larsdal. Niaraka tamin'ny Knut Lindo izy dia niezaka nanangana ny tombony iraka tany Andranopasy avaratry ny vavany mangoky, saingy nompiteny jiolahy ny andiakazo ka niparitaka ny olona. Nanapa-kevitra i Jacobsen avy eo fa hanorina ny tobo fiantsoana ny morondavo izay nijanonany hatramin'ny 28 sy 7. Nahery vaika ny toetrandro tao ary nisy fasana 8 toy izany nanamarika ny toeram-pitsarana farany ho an'ny misionera na ny zanany. Mbola tsy voalamina ny fialan-tsasatra niverina tany Norvezy izy, tsy maintsy niverina tany amin'ny toerana avo kokoa tany afovoantany Jacobsen sy ny fianakaviany mba ho velony. Tany Betsileo sy Imerina 40 taona no niasany, 3 taona tao Amboimasina. Narahiny 10 taona tao amin'ny sekolim-pampianarana Ferantsoa ary mpitandrina tao amin'ny fiangonana loterana malagasy tao Ambatovinaka izy ny 5 sy 7 hatramin'ny 2 sy 7. Ary tamin'ny 8 sy 7 dia voatendry ho filohan'ny iraka izy. Tamin'ny taona 4 sy 7 dia lasa mpampianatra tao amin'ny seminery teolojia tao Ivory Fianaratsoa, izay toerana mpampianarana izay mpampianatra pastora. Niverina tany Norvezy izy ny 4 sy 7 ary nodimandry tany Oslo tamin'ny 5 Febroary 2007. Aneo ihany koa no ankalazana ny sataona ny toby sotanana ilafy sinodapartany Antananarivo. 5 sy 7 nataony nome ordination natany Toliara Ivohanson Setania. Pastora ny sotronono tao tsy haky manombo Toliara izy ary voafidy matetika ho isan'ny komite mixta izy fahiny. Mpamorikira ihany koa ny tenany. Marobe ny iran'ny foronony. Ny malaza indrindra amin'ireny dia ilay manao hoe nao Jesosy Tompo mikaiky anao. 7 ny hirany voarakitra ao amin'ny kolondoy ary ny laharana fa 5:57 ao amin'ny firana FFPM dia izy no nandika azy.
1: Almanaka.
2: Almanaka.
1: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
2: Iro tantara lehibe.
1: Daty tsy adinoina.
2: Iro olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa.
1: Foibe loterana momba ny fifandraisana.
2: Arsiva ny fiangonana loterana malagasy.
1: Lova soa katse.
3: Radio Feu Filazantar FM 91.2 MHz.

Ya, isaorantsika ny iray aman-dreny pastora Ivre Zafiarson an, talohan'ny foeloterana momba ny fifandraisana nitondra tamintsika an'izay almanaka anjarantsika anio sabotsy 30 Mea 26 sy 2 arivo ity an, dia inoana fa ny tompo fahalalana indray isika tao anatin'izay almanaka izay ary tsy adino ny mandrakariva ny miaraba andreo manana tsingerintaona naterahana amin'izao andro anio izao an, mirary ny soa, mirary ny tsara ho anao ary mirary anao, mirary anareo moa izany fa inoana fa maromaro no manana izany tsingerintaona izany amin'ity anio ity an, dia mirary anareo mba hanao fety sambatra ary hahita mandrakariva ny voninahitr'Andriamanitra. Mampahery ihany koa andreo namana rehetra izay ao anatin'ny tsy fahasalamana amin'izao maraina izao an, dia Jesosy Kristy ilay tompon'ny fanazotranana ny no anendry loharanona retinao ka anafaka ary indrindra anio ny heriny sy ny voninahitra voninahiny aminao satria izy no Andriamanitra ny nofo rehetra ka tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainy atao. Mampahery ireo izay kivikivy rerakampo rerakampanahy ary mampionina ihany koa izay rehetra azo hipahoriana amin'izao fotoana izao izay avy ety amin'ny radio feon'ny filazantsara. Anaraka ny hira rentsika farany teo moa dia nirana tamin'ny trompetra fanantenana avy amin'ny FLM 67 hektara tsy ireo izay no lohateniny ny hira iny ary voarakitra tao amin'ny filazantsara araka ny Matio 7:20 dia milaza ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra. Amen. Matio 7:20 no misy an'izay tenin'Andriamanitra izay ary nentindrizareo ankira moa izay voambara. Dia izao sianao anie ilay tena anompo an'i Jesosy Kristy amin'ny fo tokoa ary anaika azo tompo sy mpamonjy amin'ny fiainantsika hatramin'ny farany mihitsy ary indrindra moa ny finoana izay no aoka hitoetra betsaka ao anatintsika fa izay rehetra maharitra hatramin'ny farany amin'izany finoana izany no efa voambaran'ny tenin'Andriamanitra fa ho vonjena dia mba tsy ho diso anjara ao anatin'izany famonjen'Andriamanitra izany isika rehefa tena mino azy fa andova izany fiainana mandrakizay izany. Anaraka ny antso filazana isika orinanty iraray itya nalaina tao firana FFPM 6:07 atolotra anao ny tenako.

0: Radio Feo Filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitoro. Antso filazana eto amin'ny Radio Feo Filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny Radio Feo Filazantsara.
0: Mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ny eo anivon'ny tafika masina maharitra SPAM dia manentana antsika mpiantafika mpiatsehatra rehetra hanatanteraka ireto tafika masina manaraka ireto. Ny 7 amby roapolo hatramin'ny iraika amby telopolo May toby mandroso hasina. Ny valo sivy

Ilazana isika sakaizany radio fenflasantsara mba ho tonga ivory ety amin'ny fohibe ny radio fenflasantsara ny alahady raika amby telopolo me tolakandro mba hiara-midinika ny amin'ny programa ny radio izay atao any betafo isandro volantsika indray io ka dia asaina isika rehetra mba ho tonga maro tompoko mitondra vokatra arak'izay azontsika atao na solombokatra misaotra tompoko. Ilazana isika sakaizany radio fenflasantsara mba ho tonga ivory ety amin'ny fohibe ny radio fenflasantsara ny alahady raika amby telopolo me tolakandro mba hiara-midinika ny amin'ny programa ny radio izay atao any betafo isandro volantsika indray io ka dia asaina isika rehetra mba ho tonga maro tompoko mitondra vokatra arak'izay azontsika atao na solombokatra misaotra tompoko.

0: fa isika tsy mba namanzay nemitra Hebreo toko fafolo andiny fasivy amin'ny telopolo tapany A. Antsoina ampitiavana isika zanak'ampialezana soalafadray zasy monina eto antsirabe sy ny manodidina ho tonga amonjy ny fiaraha-mivavaka fanaontsika isaky ny alahady fahadimin'ny volana ao amin'ny sekoly loterana farimbina ny alahady faraika amin'ny telopolo volana mey enina amby roapolo sy roa arivo avy izao amin'ny sivy ora maraina. Fitaom-pivavahana raha litorjika arahany fiarahana mandray ny fanasan'ny tompo faranana amin'ny vokatra sy solombokatra ny fotoana manantena ny fahatongavantsika maro hoy ny Brown Zas ny ray aman-dreny mpitondra fitandremana misaotra tompoko.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara
2: mandray anjara eto amintsika antsirabe amin'ny stand numero 3 de fond lapantanana ny biopelamatan manomboka ny alakamisy ary mifarana hatramin'ny alahady izao ho antsika manana olana amin'ny diabeta ambony na fery rehetra ao anaty aty vavony fo nerf sciatique sceptre dia misy eo ny nectar figue de barbarie mety amin'ny aretina maro manana koa isika baume radrique mahastable attention ao anatin'ny fotoana fohy ary ho an'ny lehilahy manana olana amin'ny prostate sy impuissant eny fa na efa manao sonde azy dia tongava fa afaka atsaboana tsara ary izay taizana aretina maro toy ny goutte kiste hernie ary ny vehivavy sarotra vao mahazaza tongava eo amin'ny stand numero 3 eo amin'ny biopelamata defone commune fa ahita fahombiazany ianao misy ihany koa ny manafaka toka sisikara raha te ho afaka ianao ary sosvc mampihetry tanteraka loto sady manala fofona ratsy tsy misairana intsony manao vidange sy mitady toerana vaovao hamoronana vc fa harotsaka fotsiny ny produit dia mihena ny loto ary ho antsika manana olana rehetra amin'ny fahasalamana toy ny prostate goutte tension diabete sceptre sy reraka lava ary vanitaolana manakotsako tongava mandray anjara fa ahazo fanadiovana taova ao anaty maimaimpony ianao stand numero 3 eo amin'ny devon lapanytanàna ary telefona 03415805 04 biopelamada vokatra natoraly azo antoka.
3: Eto antsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitra aretina maro toy ny aretina fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy atsena kely apitany papapolina ampiaviana apitany station shell fifandraisana 03413-095-67 03280-080-06.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
4: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina
0: fantatro ve fa tonga eto amintsika ny biopelamata e ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra
4: manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
0: koaka, sempotra,
4: aretina aty, goutte,
0: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
4: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
0: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, te minceur.
4: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
0: Toerana
4: boxe 22 galerie commerciale fivahana santé Tsaratsotra e.
0: Fifandraisana 03415 816 04
4: 03415 816 04. Salasalara manatona ny biopelamada ô. Biopelamada vokatra natoraly azo antoka.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
5: Kerobi makatso zany e, io ary lahy nylazaiko anao. Kerobi makatso ho avy eto antsirabe ny alaty aika amin'ny telopolo ny volana mey taona enina amby roapolo sy roa arivo ao amin'ny FLM Ambalavato manomboka amin'ny roa raha sasantolakandro. Izany dia ao anatin'ny fankalazana ny ivony tsopily fasivy amby roapolo taona ny ordinasionany pastora Ajanena William Mafady. Otinara fandraisana anjara e, tsotra votra arivo ariary fanasana roa alina ariary aizandray ary ny toerana ahitana an-tapakila ao amin'ny FLM Ambalavato, komitonjobily, librairie loterana, tsambaritra sahala, restaurant mpangali ambomena, katsiamay Ambalavato, koa firinovana azo ariva partenaire média RTA, Radio Ads, Radio Femme Filazantzar, FM 91.2 MHz, Sono, FF Pro. Zao efa pare, sa miura ina andriamanitra, any amin'ny fialamam-balavatonay izany no fotoana antsika.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
6: Fiangonana Loterana Malagasy, tafika masina maharitra.
7: Fiangonana Loterana Malagasy, mafiorina,
6: mivavaka,
7: mafoy.
6: Ary mandeha tafika masina lehibe voalohany ifandrombona ny FLM masonadapartany valo amby roapolo ezaka fitaomana olona ho an' Jesosy
7: sinodapartany Sofia
6: Antsohi
7: Analalava
6: Bealalana
7: Befandriana
6: ary mandry tsara ny fito ambin'ny folo hatramin'ny raika amby roapolo jona enina amby roapolo sy roa arivo ho avy izao
7: faneva koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra
6: Matio toko fahavalo amby roapolo andinin'ny fahasivy ambin'ny folo tapany a
7: talata enina amby folo jona fahatongara
6: Alarbi fito amby folo jona maraina, fiangan'ny groupe makany Analalava,
7: fitaovam-pivavahana famoahana ofisialy, tarihin'ny filohan'ny FLM,
6: ny tolakandro fizarana groupe, fiangana makany amin'ny distrika tsirairay,
7: alakamisy valo amby folo jona, fahatongavan'ny groupe any an-toerana sy fandaminana samihafa, tolakandro mandeha miatafika,
6: zoma sivy amby folo, sabotsy roapolo jona, maraim-baovao.

0: antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Ho antsika eto antsirabe sy ny manodidina, ao anatin'ny fankalazana ny fahadimy ambin'ny folo taonany, ny Lova Sokatsay dia manolotra ho anao seho ara-pilazantsara lehibe live iarahana amin'ny koraly Kerobima Ankatso. Izar Gospel, Iamboara Gospel, izay atao ao amin'ny tokotany malalaka ny Lovasoa, ny alahady fa fitojoana 25 amin'ny roa ora tolakandro. Vidimpidirana silver 5,000 ariary, gold 2,500 ariary. Ireo toerana azonao manjifa ny tapakila Lovasoa Katse, manoloana ny Kamafavatifotsy, manoloana ny librairie loterana antsena kely, Piaramias, Famizik, Radio Feony Filazantsara, Natiora Radio, Radio Ads, RTA, RTV, enao sisanandrasany fa zahay.

0: Mideran Jehovah firenena rehetra, mideraza ry olona rehetra. Salam fa 7:7. Ho fampantsonan'ny fidorenan'ny filazantsara sy fanohanana ny asan'Andriamanitra, ny korala ampifi antoko mpihira feno filazantsara ampodifoana fitiavana dia faly manoatra ho antsika. Grand conseil évangélique iarahana amin'ny groupe Iloaina. Alahady fitotoana amin'ny rora sasany ao amin'ny trampokon'olona Tsirabe. Tabakely tsotra 7,000 fanasana 1,000 Toerana entana ny tabakely any amin'ny mpikambana tsirairay sy eny amin'ny andron'ny fampisehoana. Partenaire Media, Radio Feo Mpitily, Radio Feo Filazantsara FM 91.2 MHz. Fifandraisana 0339 702 22. Tonga va maro voninahitr'Andriamanitra e!
1: Antso filazana eto amin'ny Radio Feo Filazantsara.

sampana vokovoko manga sy no tapatany avaratra mani vela mispam sy ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara sampana vokovoko manga avy amin'ny FGKM aoka ho masina ianareo satria masina ao Jehovah Andriamanitra reo Levitikosy toko fasivy ambin'ny folo ny andininy ny faharoa tapany narany mety ho hita eo e misy trano eva arahana dokotera izay anondro hevitra anao amin'ny fialana amin'ny zava-mahadomely ny filaharambe mamakivaky ny tanàna ary ny fitaom-pivahana iarahna amin'ny fialana sy ny FGKM manomboka amin'ny valora sasany maraina fotoanatsika eo anolohan'ny trampoko ny olona antsirabe sami miara-mientana hiaro fiaina manohitry ny zava-mahadomely ny fiangonana miara-manome ho an'ny fiarahamonina salama sy miray raisiny anjaranao entony namanao ary andeha isika hifanohana hiady amin'ny zava-mahadomelina stop zava-mahadomelina etsika manga izay ho tanteraina ny sabotsy fahatelopolo ny volana metaona enina roapolo sy roa arivo iarahana amin'ny VLM sy ny KTLM ary ny sampana vokovoko manga avy eo amin'ny FGKM andro iraisam-pirenena iadiana amin'ny zava-mahadomelina misy ny fanentanana maro isan-karazany iarahantsika amin'ny KTLM sy ny VLM ary ny sampana vokovoko manga avy eo amin'ny FGKM misy hira misy dia zomba maro isan-karazany fanamiana manga sy fotsy togava maro ary voninahitr'andriamanitra e

0: 我这个人就做起了非常猛烈的了，多个来拿拿着呢。
1: 你想我那个路得让那马拉加西斯罗的巴达的法拉出马尼，多不罗巴苏瓦查拉，啥开上多不罗巴苏瓦查拉，这样发明了路查瓦纳乌。
0: Santa Stella。
2: Mi fuaza ya no se mas tu mas tu armi tsangana mi mama dia pasa pano kristi efesian ne tu fatimi andi fa ni chambi fam
0: isam ti uta terana ne la treka tel pulme en ngamro pul suarif au am di efele mambungana ri fiorena
3: anjan na wacha
0: anu kam ni re ura sasa tulaka
1: fa dresa na jara dime ri voriari fa lesana manokana kosa ro ala riari.
0: Isso é o sacafo mais vana midi, né? Tu é o nome do Fábio Seun.
1: Uita na uau, reuira e fana fatara na uau de Santa Estela, chamos aí, miara cam reuira, vau vau.
0: Isam no Natal, dia essa que foi a primeira na chame fivaniana na missa tona antubo, ane antubo lebe a carmas.
1: Asa dina no futona tiquia, miara a direita um tempo no meio, e na uau por sua rivo, ao amne fela em mambo.
2: Andranina ohatra
1: amin'ny iray ora sy telopolo minitra izay iarahantsika amin'ny Santa Stella
0: koa tongava maro any ny aipanao azo ny asan'andriamanitra ho tsara toana azadiny ho fotoanantsika
4: enabonanariny firorena zany ony
5: antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
2: Io Belamada dia manana vokatra natoraly karakarana volo toy ny shampoing coloration cheveux. Tsy misahirana intsony ianao mandoko volo fotsy fa sasana fotsiny dia mainty ny volo ary tsy miala intsony. Misy ihany koa ny menaka manalava volo sy mampaniry volo sola mampitsahatra miongotra. Misy ihany koa ny masika manatsotra volo raha manana volo olioly ianao sady manatsotra no mampangirana ary manalama volo. Misy ihany koa fanadiovana tarehy simba rehetra toy ny tasy tsy mety afaka na mangana ary kentrona ny tarehy sady mahatara telo taona indray vao mitranga ny ketrona. Ny biobelamata ihany koa dia manana ny proteiny vegetal ho an'izay kelikely ka tio ny fosana ary temenseur mampiaina tanteraka ny kibo anatin'ny fotoana fohy. Eo ihany koa ny aide mémoire mamerina tsara fitadidiana mety tsara ho an'izay efa nahazo taona sy mampianatra. Eo ihany koa ny ody fery manasitrana tanteraka ny fery tsy mety sitrana. Ho antsika eto Antsirabe ary manatona ny stand numéro 3 eo amin'ny biobelamata eo amin'ny devant lampanitanana fa azo fanadiovana taova rehetra ao anaty maimaimpona ianao rehefa tonga manjifa. Hatramin'ny alahady ny farany koa ararota ary mitolotra ho anao. Telefonina 03415 816 04. Biobelamata, vokatra natoraly azo antoka.
5: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
2: Izy kely ange te hiala mitoka sisigara ve ianao ary koa tianao velomany sakay?
6: Biobelamada ny vaaolanao anao.
2: Tsy mety ho afaka ve ny fofona vesena koa efa ho feny?
6: De mbola biobelamada ihany ny vaaolanao anao e.
2: Tsy mila vidange andaniana volabe fa misy ny aza hoe sveseho amin'ny fosy rehetra.
6: Biobelamada, hitanao manerana ny nosy.
2: Tonga fary mitsidika amin'ny biobelamada eo amin'ny stand numéro 3 manoloana ny kommune. Telefona 03415 816 04.
6: Biobelamada,
1: vokatra natoraly.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Radio feo filazantsara FM 91.2 MHz.

Mahery telo amin'ny 20 minitra izao ny fitoriana maraina ny atondra ny famantaranantsika isaorana hatrany no PM izay mbola miaraka aminay amin'izao maraina mafinaritra ny sabotsy mamaraparana ny herinandro izao sabotsy farany amin'ny volana May 2024 ihany koa dia izao onjapeo izao no arahantsika dia mirary ny somo rarany tsara ho antsika rehetra ary isaorana ny tompontsika izay mbola mampiray antsika ka fahatsika mbola miaino ny tenin'Andriamanitra ary mifampita vaovao maro samihafa ihany koa ao anatin'izany rehetra izany. Ireny ny antso filazana izay afaka nampafantarina antsika dia samy nandray izay manandrify azy avokoa isika rehetra, ao ny aratena, ao ny ara-panahy, satria dia ny tontolo maha-olona feno tokoa moa no voiziny eto anivon'izao onjam-peontsika izao, dia miara-miasa ny zavatra rehetra soa izay tian'Andriamanitra. Dia isaorantsika ny tompony amin'ny fandaminan-drehetra. Ny rafarana izay norenesika teo moa dia nirana tamin'izareo fifoazana zamia ny fanjakan'ny lanitra ny lohateny izay iray izay ary natolotry ny fanomezana fifaliana ho antsika hatrany fahazotoana ihany koa manoloana ny adidy rehetra miandry amin'izao faraparan'ny herinandro izao satria maro ny raharaha miandry antsika rehefa faran'ny herinandro tahaka an'izao. Dia aza donoina ihany koa araka ny fanentanana atao anatin'ny antso filazana fa anio no andro iraisam-pirenena hiadinany amin'ny zava-mahadomelina. Dia eo ry zareo VLM spam, ny KTLM spam, miaraka amin'ny VLM avy eo amin'ny FGKM moa izany manao ny hetsika lehibe izy ireo eo alohan'ny trampokon'olona amin'izao maraina ny sabotsy izao. Inoana fefa maro no mandeha mamonjy izany toerana izany satria izy ny filaharam-be araka ny voalaza teo mamakivaky ny tanàna, anentanana ny olona ary fanohanana ny amin'izany fiadina ny zava-mahadomelina izany. Dia hoentintsika mba afaka izy ireo mba efa be ary omaro ny fanahin'olona ho voataona ao amin'i Jesosy Kristy hiala amin'izany zava-mahadomelina izany. Ye farapitso alahady faraiky amin'ny 30 volana May ihany koa dia andro lehibe ny amin'ny rapitso indrindraindrindra maneran-tany mihitsy moa satria fankalazana ny fetina ireny dia eto izay dia efa miarahaba sahady ny renim-pianakaviana rehetra izay ankalaza izany fetina ireny izany ho amin'ny rapitso alahady raiky amin'ny 30 May dia miarahaba ny renim-pianakaviana rehetra ary manonona ny fiadanan'ny tompo ho antsika sy ny ankohonantsika ihany koa. Jesosy Kristy ny anafy hery tanjaka fahasalamana ho antsika rehetra ary anafy hery ihany koa izy manoloana ny adidy ny amin'ny asa fitoriana ny filazantsara ny amin'ny adidy eo anivon'ny ankohonana izay miandry antsika renim-pianakaviana rehetra dia mampahery antsika indrindra moa mampahery antsika amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa manoloana ny zavatra sarotra izay atrehany renim-pianakaviana rehetra dia anaraka antsika mandrakariva ny ny fiadanan'ny tompo eo ihany koa ny fitahiny sy ny fanambinany. Tenin'Andriamanitra iray no andeha homena ny renim-pianakaviana rehetra amin'izao maraina izao dia ny Genesisy toko fa raika amby roapolo ny andiny fa roa amby roapolo mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Genesisy toko fa raika amby roapolo andiny fa roa amby roapolo tapany bi omban'Andriamanitra ianao amin'izay rehetra ataonao. Omban'Andriamanitra ianao amin'izay rehetra ataonao. Amen. Ho antsika renim-pianakaviana rehetra no alorana izany tenin'Andriamanitra izany dia Jesosy Kristy tokoa ny no ombantsika amin'izay rehetra atao sy amin'izay rehetra aleha dia kopa tanana ho an'ny renim-pianakaviana rehetra atao anatin'ity iran'ny sarobidy kely ity hoe neny.

Vina rehetra. Isaorantsika moa Andriamanitra izay nanome ny neny fa mbola hafa ihany tokoa ny neny. Dia izany no isaorantsika an'Andriamanitra ho antsika rehetra izay mbola velondreny amin'izao fotoana izao. Ho antsika rehetra izay mbola eo ny neny dia atao fa izay azon'ny tananao atao anohanana an'izy ireny. Eo ny tambitamby, ny teny mamy ary indrindra moa izay tena zava-dehibe dia ny vavaka ho an'ny neny mba hahafahany mahefa be ny asa rehetra izay nametrahan'ny Tompo azy. Ho an'ireo rehetra izay efa tsy ety intsony kosa i neny na i mama dia mahereza fa indray andro any dia mbola hiaraka hifaly amin'izy ireny ihany isika any amin'ny fiainana mandrakizay. Ary izany moa ny finoantsika mpino kristianina rehetra, tsy eto amin'izao tany izao no tena fonenantsika fa misy fonenana tena tonga lafatra sady feno any an-danitra any dia ny fiainana mandrakizay izay efa omen'ny Tompo an'ireo izay mino sy matoky azy. Dia mifampirary soa eto isika ary mifampahereatra any ihany koa satria fotoanan' izany izao maraina izao andro izao dia izay no fifampahirezantsika moa izany fa itoy ny hira atolotra ihany koa ny hira ho an'nyrenim-pianakaviana rehetra hatrany ho fampahirezana ny tsirairay avy miaraka amin'ny akolo lanitra Fort Dauphin Jesosy Kapiteny.

Ia, isaorantsika ry zareo antokom-pirako ny lanitra avy any Fort Dauphin any nampahery antsika rehetra tao anatin'izay hira izay hoe Jesosy kapiteny natolotra manokana ho an'ny renim-pianakaviana rehetra moa iny hira iny singanina manokana izy ireo amin'izao akatoky ny fankalazana izany fetina reny izany satria dia marobe dia marobe tokoa ny renim-pianakaviana mandalo olana tena mafy a, ao ny aretina, ao ny tsifisiana, ao ny vady maditra, ao ny zanaka maditra, ao ny tebitebitsy ny adin-tsaina maro samihafa tsy ary voatahinisa eto avokoa izany fa mampahery ny reny rehetra izahay avy ety amin'ny radio feony filazantsara, mampahery antsika reny rehetra matoky mahereza fa Jesosy no miady ny adintsika ary hitany avokoa ny alahelo sy ny sento rehetra mahazo ny reny rehetra dia aoka hitraka isika, aoka ino sy atoky azy isika ary indrindra hijery an'i Jesosy dia izy ilay tompony finoantsika sy mpanefa azy izay tena andrasany amintsika reny rehetra dia aharitra hatramin'ny farany amin'ny fiarahana aminy tsisy miala tsisy hiala tsisy hemotra ihany koa satria isika dia tsy mba naman'izay memotra ho amin'ny fahaverezana fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy dia aoka ho ataontsika azo antoka tsara hoe tena ao anatin'ny fotsika sy eo anivon'ny fiainantsika sy ny ankonantsika Jesosy fa izy rery ihany no ampiavonjy antsika amin'ny fotoana rehetra

fomba izao dia saiky ny blisatra ny tongotro, saiky sy lafaka andiky satria ny alina mpirehare aho raha nahita.

mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Romanina 10:10.

tampahina mihitsy ireny hira telo misesy ireny mba ho fampahirezana antsika rehetra amin'izao maraina ny sabotsy a telopolo mea izao a, fa natolotra izy ireny a mba hitondrana izany fampahirezana izany a ho antsirairay avy, tsy ho andreny mpianakaviana ihany a fa ho antsika rehetra tsy ankanavaka, dia notolorana izany hira izany. Teo ry zareo tanora masina itaosy nitondra tamintsika ilay hira hoe ay Jesosy. Nanaraka azy ny hira larana fa 7:16 amin'ny FFPM aza manadino ay ry mpiaino vavaka, ary ny farany teo iny dia nirana tamin'ry zareo tsy diso lalana na ry zareo True Direction Life mahereza foana.

Na manao ahoana na manao ahoana tokoa ry havana ny mety ho endriky ny fiainantsika eto amin'izao tany fandalovana izao, dia isaorantsika an'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra izay misy eo amin'ny fiainantsika. Tsaro fa tsy nisoa ihany akory ny raisintsika avy amin'Andriamanitra fa ny ratsy ihany koa. Tsy maintsy mifamoafao eo amin'ny fiainantsika foana ny fifaliana sy ny fahoriana ary ain'ny tompony mandamina ny zavatra iainantsika rehetra, satria efa fomba fitondran'Andriamanitra ny fiainantsika zanak'olombelona mihitsy moa izany hoe mampifamoafao ny fifaliana sy ny fahoriana izany. Ain'ny mandamina ny fiainantsika fa ny anjarantsika tsirairay avy dia ny manaiky mandrakariva izany fitondran'Andriamanitra izany. Mila manaiky isika satria ny lalana rehetra izay hitondran'Andriamanitra ny fiainantsika dia fantary fa lalana asosy atsarantsika avokoa ireny. Mety ho tsy mifanaraka amin'izay heritra retintsika angamba ny zavatra miseho sy mitranga, fa ny any azo antoka dia ny hoe Andriamanitra lehibe ny Andriamanitra izay vavahantsika ary marina izy amin'ny fitondran'ny fiainany tsirairay avy. Tsy mba miangatra Andriamanitra fa mihevitra mandrakariva ny fomba tsara hitondran'ny fiainantsika rehetra. Eo ampelantana ny androntsika rehetra, ainy mitondra ny fiainako, ainy mitondra ny fiainanao, noho izany dia aoka atoky azy amin'ny zavatra rehetra isika, fa izay matoky an'i Jehovah dia hotahina hoy ny voambaran'ny bokyn'i Jeremia toko fahafito ambin'ny folo ny andininy fahafito. Dia tsy hitsahatra ny fampahery hatrany isika amin'izao hazakazaka amin'ny fanompoana ny tompo izao a, fa i Satana dia tsy faly manoloana ny fiainantsika. Ary raha ny tenin'Andriamanitra moa dia milaza fa tsy avy izany devoly izany raha tsy hamono sy handringana ary andrava sy hanapotika ny fiainantsika, indrindra ho antsika izay mino. Fa ny tena fanantenantsika sy fifaliantsika kosa nefa dia hoe manana fanjakana tsy azo ampiroroana isika, dia Jesosy Kristy ilay monina ao anatintsika, izy no ampandresy antsika amin'ny adintsika rehetra. Ny anarany rery ihany no hitoky itsika amin'ny fotoana rehetra, fa tsy misy anarana hafa ety ambany masoandry azahoana famonjena hafa tsy ny anaran'i Jesosy Kristy rery ihany. Ka aoka ry isika tena hitoky izany anaran'Andriamanitra izany, fa io ihany no mahavonjy aisianao. Iaraka mitarika rija rasolondrabe isika anatin'ity iraty hoe ny anaranao.

Mahery roa minitra ny amin'ny valora maraina ny atondry ny famantaranandro sika. Isaorantsika ny tarika Rizarasolondray be nampahery antsika tao anatin'izay hira izay hoe ny anaranao ary inona fa ny tombohery mpinoana indray isika nandray ny afatra tao anatin'izany tononkiram-panahy izany dia ny ananantsika fitokisana tanteraka ny amin'ny anaran'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina ilay efa tiantsika ary mamonjy antsika foana amin'ny fotoana rehetra. Izy no iankinantsika, ny anaran'i Jesosy no mahavonjy antsika amin'ny fotoana rehetra. Arak'izany ary dia mifarana eto indray ny fotoana izay niarahako taminao tamin'nyity maraina ny sabotsy 30 May 2024 ity. Ny tenako no misaraka aminao fa ny onjam-peo kosa dia mbola ho namana ao an-trano mandra-patonga ny amin'ny 10 alina miaraka amin'ireo mpanompon'Andriamanitra maro izay mbola hifandimby toerana eto sy ny fandaharana izay horenesintsika maro samihafa rehefa sabotsy tahaka an'izao. Ny namana Tina no avy eto andimby toerana eto rehefa tonga ny amin'ny 8:00 mahery. Aoriana ny fandaharana Lova Sosin'ny Tontolony dia aza tonoina izany ny fandaharana Lova Sosin'ny Tontolony amin'ny 8:00. Amin'ny 17:00 ny fandaharana Mamiko Mandroso miaraka amin'ny Kristy iarahana amin'ny zokimenja sy ireo vahiny izay ho avy eto indray satria rehefa sabotsy tahaka an'izao fandraisana vahiny ao anatin'izany fandaharana Mamiko Mandroso miaraka amin'ny Kristy izany dia isy ny vahinintsika izay ho avy eo dia anasanantsika izany rehetra izany. Eo ihany koa rehefa tonga ny amin'ny 10:00 ny fandaharana iarahana amin'ny sampana diakona iarahana amin'ny zoky andry dia olazany namana Tina eo ihany moa no mety toy ny fandaharam-potoana ny amin'ity andro anio ity fa izay aloha no azo ambara amin'izao tapany maraina izao ka dia mirary soa antsika rehetra. Fa mahatsarantsika ny teny averina koa indro ary ny Amosa 5:15-5:15 izay nomenao antsika teny am-piandohana ary izany ihany koa no atolotra eto am-pamaranana. Mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny tsara no tadiavy fa izany ratsy mba ho velona ianareo ka dia ombanareo Jehovahandriamanitry ny maro arak'izay fa nolazainareo. Ankalao ny ratsy ka tiavy ny tsara ary ahoreny eo am-pitsarana na rariny. Angamba Jehovahandriamanitry ny maro amindra fo amin'izay sisa amin'i Josefa. Amen. Amosa 5:14-5:15. Ivavaka isika tompoko. Misaotra anao izahay ry Jesosy Kristy tomponay io fa tanteraka ny fotoana izay niarahanay sy ny mpiento eto anivon'izao onjam-peonao izao tamin'ity maraina ny sabotsy ity. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao rehetra. Misaotra ny amin'ny taridala ny fanainao masina izay manohana anay ary mitarika anay ho ao amin'ny fahalalana tsaranao sy ny sitraponao. Mitarika anay ho amin'ny fanolorantena ho anao amin'izao mbola fahavelomanay izao. Ary indrindra isaorana ny amin'ny fampaherezana rehetra izay nomenao ny tsirairay avy satria vanim-potoana ao anatin'ny sarotra izahay efa miaina ao anatin'ny vaninandro mahory izahay ankehitriny ka izany no ilaina ny fampaherezana mandrakariva avy aminao Jesosy Kristy Tompo. Fa efa voambaran'ny teninao anefa izany ka izany tsy ampanahy tsy ampatahotra anay satria eo ianao miaraka aminay tsy mamelanay ho irery fa mamonjy anay amin'ny fotoana rehetra ary manompo Andriamanitra velona izahay. Fa raha tsy nitsangana tamin'ny maty tokoa ianao Jesosy dia foana ny finoanay. Raha tsy nitsangana tamin'ny maty ianao dia foana ny toriteninay. Raha tsy nitsangana tamin'ny maty ianao dia foana izao asa fitoriana ny filazantsara eto anivon'izao onjam-peo izao. Fa velona mandrakizay ianao ka izany no ifalianay sy ravoravonay. Akinina sy apetraka ifeno ampelatananao ary Jesosy nytoy ny fiainanay manontolo na niara-tena na niara-panahy. Ianao rery ihany no Andriamanitra tokana mahavita ny fiainanay. Tsy hiala aminao izay Jesosy fa hankany amin'iza moa izahay. Fa ianao rery ihany no afaka nome anay koa ny fiainana mandrakizay rahatr'izay miala ety. Dia ampaherezo ary izay tsirairay avy Jesosy. Ny marary ianao no kanasitrana. Ny namana izay kivikivy sy reraka am-po ianao no ampahery sy ampitraka ary ny namana izay zohim-pahoriana ianao no ampionina. Mivavaka manokana izay ho an'ny renim-pianakaviana rehetra izay ankalaza ny fetin'ny reny ho amin'ny rahampitso dia apetraka feno ampelatananao Jesosy ny fiaina ny renim-pianakaviana rehetra na niara-tena na niara-panahy. Ianao no hanome hery tanjaka fahasalamana ho an'ny reny rehetra hiatrehany ny aditsy ny andraikitra maro samihafa izay miandry ny tsirairay avy na eo anivon'ny ankohonana indrindra ny amin'ny asa fitoriana ny filazantsaranao
ny amin'ny famonjena ny fanahin'ny olona rehetra ho ao amin'ny fahalanao. Dia arovy amin'ny ratsy rehetra izahay Jesosy Kristy Tompo, ary mba ho vehivavy voatafery anie izahay ka tsy hanatsiny amin'ny fiavianao eny amin'ny rao any lanitra. Dia ny fiadananao omba ny reny rehetra tsy hankanavy ka Jesosy Kristy Tompo. Dia mba mietraka izahay ny toy ny fandaharana eto anivon'izao onjam-peo izao eo ampelatananao. Ny mpanomponao rehetra ho kofehin'ny fanainao masina hatrany, ary tsy adininay ny mivavaka ho an'izao onjam-peonao izao izay efa najorinao eto amin'ity tanàna natsirabe sy ny manodidinay ity eny, efa mipakatra ny ampitan-dranomasina rehetra any aza. Dia ianao Jesosy no omba sy hitaya izao onjam-peonao izao. Ianao no hitany tompony andraikitra rehetra isana ambaratonga ny avy eto amin'izao toerana masina izao. Ianao no hiaro ny fitaovana rehetra mba tsy ho ananan'ilay ratsy fahefana na dia ampahatsekondramonjy aza, fa ny herinao no andrakofanao tanteraka ny fitaovana rehetra. Dia matoky izay Jesosy io fa mba ho fitaovana maranitra eo ampelatananao tokoa izao onjam-peo izao hitaomana fanany olona maro anao andova fiainana mandrakizay. Dia misaotra ny amin'ny fiainoanao ny fivavakay, ary izay rehetra iriny fonay sy izay mahasoanay kanefa fantatra ao fa ho tanterahana aminay izany, dia ianao no anefa izany. Amin'ny anaranao mavonjy no anaovana ny vavaka. Misaotra Jesosy. Amen. Ieny ary avana mametraka ny veloma finatra ao aminao namanao voahirana Randriamiarisoa, izay tafiaraka taminao teto moa nanomboka tamin'ny 5 maraina ka hatramin'izao fotoana izao, teto amin'ny fanolorana sy teto amin'ny lafin'ny teknika, ary dia miraha tontolon'andro mahafinatra ho antsika rehetra eo ambany ny fahasoavan'Andriamanitra, ary mirary ny renim-pianakaviana rehetra ihany koa anao fety sambatra ho amin'ny rahapitso eo ambany fahasoavan'Andriamanitra, hita fifaliana hatrany miaraka amin'ny ankohonana sy ny fianakaviana rehetra. Dia Jesosy Kristy no ampahery antsika rehetra. Mandra-piona, samotahin'ny tompo isika rehetra.

0: Mandray anjara eto amintsika antsirabe ao amin'ny stand numéro 3 de fond lampanantanana ny POP Lamatan manomboka ny alakamisy ary mifarana hatramin'ny alahady izao. Ho antsika manana olana amin'ny diabetambony na fery rehetra ao anaty aty vavony fo ny siatika sceptre dia misy ao ny nectar figue de barbari mety amin'ny aretina maro. Manana koa isika baume radrika mahastable tension ao anatin'ny fotoana fohy ary ho an'ny lehilahy manana olana amin'ny prostate sy impuissant eny fa na efa manao sonde azy dia tongava fa afaka jabona tsara ary izay taizana aretina maro toy ny goutte kyste erni ary ny vehivavy sarotra vao mahazo zaza tongava eo amin'ny stand numéro 3 eo amin'ny POP Lamata téléphone commune fa ahita fahombiazana ianao. Misy ihany koa ny manafaka toka sisikara raha te ho afaka ianao ary SOSVC mampihetry tanteraka loto sady manala fofona ratsy. Tsy misairana intsony manao vidange sy mitady toerana vaovao hamoronana VC fa harotsaka fotsiny ny produit dia mihena ny loto. Ary ho antsika manana olana rehetra amin'ny fahasalamana toy ny prostate, goutte, tension, diabète, sceptre sy reraka lava ary vanitaolana manakotsako tongava mandray anjara fa ahazo fanadiovana taova ao anaty maimaimpony ianao. Stand numéro 3 eo amin'ny telefony lampanantanana ary telefony 0345 805 04. POP Lamata, vokatra natoraly azo antoka.
1: Keropimakatso zany io ary lazaiko anao, keropimakatso avy eto Antsirabe ny alahady faraiky amin'ny 30 volana mety taona 26 sy 2 arivo ao amin'ny FLM Ambalavato manomboka amin'ny 2 rand 60 volakandro. Izany dia ao anatin'ny fankalazana ny ivon'ny jobily fa 25 taonan'ny ordinasionan'ny pastora Ajanena William Mamfady. Otinaro fandraisana anjara tsotra 4000 ariary fanasana 2000 ariary aizandray ary ny toerana hitanan tapaky ao amin'ny FLM Ambalavato comité jobil librairie loterana tambatra sahal restaurant bangali ambomena katsiana Ambalavato koa firovana azoly partenaire media RTA radio Ads, radio FM filazantsara FM 91.2 MHz sono FM pro. Izaho efa pare samy ho tahin'Andriamanitra any amin'ny FLM Ambalavato indray izany ny fotoanantsika.
0: Miderahan'i Jehovah ry firenena rehetra, miderah azy ry olona rehetra. Salamo fa 7:17. Ho fampandrosoana ny fitorianan'ny filazantsara sy mifanohanana ny asan'Andriamanitra, ny koral ampifi antoko mpihira feo ny filazantsara ambodivoana fitiavana dia faly manolotra ho antsika. Grand concert évangélique iarahana amin'ny groupe Iloaina. Alahady fitotoana amin'ny roa sasany ao amin'ny trampokon'olona Antsirabe. Tapakila tsotra 7000 ariary, fanasana 1000 ariary. Toerana entana ny tapakila any amin'ny mpikambana tsirairay sy eny amin'ny andron'ny fampisehoana. Partenaire média Radio Feo Mpitily, Radio Feo ny filazantsara FM 91.2 MHz. Fifandraisana 0339 702 22. Tongava maro voninahitr'Andriamanitra. Fiangonana Loterana Malagasy tafika masina maharitra.
2: Fiangonana Loterana Malagasy mafiorina,
0: mivavaka,
2: mafoy
0: ary mandeha. Tafika masina lehibe voalohany ambonany FLM masonda partany 8:20 ezaka fitaomana olona ho an' Jesosy.
2: Sinoda partany Sofia
0: Antsohi
2: Analalava
0: Bealalana
2: Befandriny
0: ary mandry tsara ny 7:30 hatramin'ny 1:20 tsona 6:20 sy 2 arivo. Ho avy zao
2: faneva koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra.
0: Matio toko 8:20 tapany a
2: enina ambin'ny folo tsona fahatongavana
0: alarobia 7:30 tsona maraina fiangan'ny groupe makany Analalava
2: tompivavahana famoahana ofisialy tarihiny filohan'ny FLM
0: ny tolakandro fizarana groupy fiangana makany amin'ny distrika tsirairay
2: alaka misy 8:30 tsona fa

0: Dio Belamada dia manana vokatra natoraly karakarana volo toy ny shampoing coloration cheveux. Tsy misahirana intsony ianao mandoko volo fotsy fa sasana fotsiny dia mainty ny
1: volo. Lezaka fitaomana olona ho an'i Jesosy ny maniaky.
0: Dio Belamada dia manana vokatra natoraly karakarana volo toy ny shampoing coloration cheveux. Tsy misahirana intsony ianao mandoko volo fotsy fa sasana fotsiny dia mainty ny volo ary tsy miala intsony. Misy ihany koa ny menaka.

0: tare simba rehetra toy ny tasy tsy mety afaka na mangana ary kentrona amin'ny tare sady mahatara telo taona indray vao mitranga ny ketrona. Ny biobelamata ihany koa dia manana ny proteiny vegetal ho an'izay kelikely ka tio ny fosana ary temenseur mampiaina tanteraka ny kibo anatin'ny fotoana fohy. Eo ihany koa ny aide memoire mamerina tsara fitadidiana mety tsara ho an'izay efa nahazo taona sy ho ampianatra. Eo ihany koa ny hodifery manasitrana tanteraka ny fery tsy mety sitrana. Ho antsika eto Antsirabe ary manatona ny stand numéro 3 eo amin'ny biobelamata eo amin'ny devant lapantanana fa azo fanadiovana taova rehetra ao anaty maimaimpona ianao rehefa tonga manjifa. Hatramin'ny alahady ny farany koa araraoty ary nitolotra ho anao. Telefona 0345 816 04. Biobelamata, vokatra natoraly azo antoka. Izy kelenge, te hiala mitoka sisigara ve ianao ary koa tianao velomany sakay?
1: Biobelamata ny vahaolana ho anao.
0: Tsy mety ho afaka ve ny fofona WC na koa efa ho feny?
1: Dia mbola biobelamata ihany ny vahaolana ho anao e!
0: Tsy mila vidange andaniana volabe fa misy ny SOS-WC ho an'ny fosy rehetra.
1: Biobelamata, hitanao manerana ny nosy.
0: Tonga fa ary mitsidika amin'ny biobelamata eo amin'ny stand numéro 3 manoloana ny commune. Telefona 0345 816 04.
1: Biobelamata,
2: vokatra natoraly.

0: Luvasusun tutul, luvasusun tutul, luvasusun tutul. Fandaharana izay arahinao eto amin'ny RFF onjapeo FM iraika amin'ny sivifolo tepoka roa megahertsa isaky ny sabotsy amin'ny valo ora sasany maraina.
1: Miarabantsika rehetra indray a, izay eto amin'ny fandaharana lovasosony tontolony a, mamiatra aminy eto amin'ny fanolorana ary araka ny fanampanantenana anareo tamin'ny heriny dia mbola hikanto a ao amin'ny arsivan'ny lovasoa no miaraka amintsika. Miarabanao kanto.
2: Faly miaraba amin'ny mamy a, dia faly miarahaban'ny mpanaraka any an-tokantrano. Andro any izay sy mamy any dia iresaka fahalalana ankapobeny indray, dia izany fahalalana ankapobeny izany a dia nampitondranay ny lohateny hoe Antsirabe sy ny misionera.
1: E, ny misionera norveziana rano marimarina kokoa. Dia fantanina voalohany kanto a, oviana tokoa moa natongavan'izany misionera izany teto amin'ny tanàna antsika?
2: Tsara ho mariantsika moa izany a fa nisy ireo misionera izay antsoina hoe misionera mpamakilay, dia i John Angus Nielsen izany a izay tonga teto Madagasikara tamin'ny taona 1975. Izy ireo a dia nianatra teny gasy iray taona tao Antananarivo a izay vao nanomboka niasa tao Betafo. Fa ho an'ny Antsirabe manokana moa izany a dia ny taona 2077 no nahatongavan'ny misionera norveziana antsoina hoe Rossos eto Antsirabe a, izay heverina ho toy ny nanorona ny tanànana Antsirabe.
1: Azonao lazaina aminay bebe kokoa ve hoe iza marina moa i Rossos?
2: I Rossos moa izany a dia misionera norveziana, ny tena anarany a Torkild Rossos, teraka tamin'ny 1978 izy a ary tonga teto Antsirabe ny taona 1978. Dia anisan'ny tena nanamarika ny fisiny teto moa izany a ny jardin de problème moa ny razantsika anazy ankehitriny, noho ny antony izay tsy fantatra loatra. Fa ny tena marina izany a zaridainan'ny Rossos io a, izay mbola hitantsika ny statuany a. Hiteo amin'io zaridaina io koa ny statuan'ny pastora Rajaona, izy io moa izany izay pastora malagasy niarana sakaiky tamin'ny Rossos.
1: Ie, inona daholy a no tena asa nataon'ny misionera Rossos io?
2: Rossos moa izany a dia tsy hoe nitory ny filazantsara ny maha misionera azy fotsiny no ataony teto, fa tena nanao asa sosialy izy a ary araka ny lazaintsika hoe anisan'ny tena nanorona ny tanànana Antsirabe izy. Anisan'ny tena nanamarika azy ohatra any a ny fahitany ny rano mafana izay mbola kirakiraina sy ampiasaintsika hatramin'izao. Dia eo ihany koa ny fampianarana ny olona nanao briky, ka ny tranon'ny Rossos a izay birao an'ny sinoda partany avaratry mani amin'izao a ny trano briky voalohany a teto Antsirabe. Ankoatr'izay ihany koa i Rossos dia nanorina ny tanànany marary hoditra tamin'izany fotoana ny tany ambompiantrana, dia nampianatra ny olona ihany koa izy a ny fambolena hazo izay hoe sady haingo ny tanàna.

0: Namozana no miaro ny tontolo iainanao ihany koa toy ireo hitantsika eo amin'ny kara amin'izao fotoana.
1: Ye, mankasitraka indrindra. Misy koa ve ny asa nataon'ny misionera hafa ankoatry ny dian-tanana izay navelan'i Rosaosy teto amin'ny tanana Antsirabe?
0: Eny tompoko, raha tsy lasitsika afa-tsy ny fiangonana loterana eo an-tampon-tanàna izay misionera antsoina hoe Martinus Porcain indray no nanorina ny fiangonana. Teo amin'ny lafin'ny fanabeazana koa dia nanorina sekoly ireo misionera ireo, raha tsy lasitsika afa-tsy ny sekoly Farimbona, ny sekoly tao Mangarivotra, dia nisy ihany koa ny sekoly izay nampianarana andreo ankizy manana fahasembanana, ohatra amin'izany ny Fofa Masy, ny Fofa Tsaha. Raha liana moa izany nareo na te handalina bebe kokoa momba n'izay voalaza sy voaresadresaka sy mamiasa e, dia aza misalasala manantona ny arshiva sy mitsidika ny muzea ao amin'ny Lova Sokatse.
1: Mankasitraka indrindra Kanto, mankasitraka amin'ny mpiaino antsika ihany koa, dia manome fotoana anareo amin'ny herina no toy izao indray. Veloma tompoko.
0: Veloma tompoko.
2: Lova sosin'ny tontolo, Lova sosin'ny tontolo, Lova sosin'ny tontolo. Fandaharana izay arahinao eto amin'ny RFF onjapeo FM 100.4 MHz isaky ny sabotsy amin'ny 8:00 sasany maraina.

0: angafa lina siampitsikitsika indray ry mpianavana sy fianajana no iaravanana amin'ny anaran'i Jesosy mahatratra indray ity eto amin'ny fanolorana sy eto amin'ny lafiny mirary soanao naiza naiza misy anao indray mampandroso a anyity onjapeo mamintsika ity dia ny radio feo filazantsara izany a iaraka eto indray isika ao anatin'ny ora maromaro any amin'ny roambe folo ora sasany latsaka any anasananao sady ny tsisarahanao amin'izany onjapeontsika izany enareo solon'ny fifandraisantsika tanana tahaka ny mahazatra moa dia amin'ny alalan'ireo hira no anaovanay ny solon'ny kopakopatanana ho antsika rehetra dao ntsika ry araka amin'ry zareo a tanora masiny taosy amin'nyity irairay mitondra ny lohateny hoe matoky menofinaritra tompoko
1: raha tofin'ny filazantsara raika amin'ny sivy folo te

izay ilay rany raha antsika tamin-dry zareo tanora masina hita osideo a tamin'inyiza mitondra ny lohateny hoe matoki iny e ndraindray ny tenin'andriamanitra atao amin'ny deotorina miandray no hifankahirezantsika amin'izao marana mafinaritra be ny sabotsy izao a deotorina mitoko fa raika amby telopolo ny andininy fahavalo iandry deotorina mitoko fa raika amby telopolo ny andininy fahavalo ihany a toy izao nyvakinteny amin'ny anaran'i jesosy ary jehovah no mandeha eo alohanao ary izy no hiaraka aminao tsy andahoanao na afo ianao izy ko aza matahotra na mivadi-po ianao ary jehovah no mandeha eo alohanao ary izy no hiaraka aminao tsy andahoanao na afo ianao izy ko aza matahotra na mivadi-po ianao amen.

Efa tsara ny mampatsiahy antsika fa rehefa tonga any amin'ny sivora tahaka ny mahazatra antsika rehefa sabotsy maraina dia miaraka amin'izy ko mainjana indray isika ao anatin'ny fandaharana mamiko izany a dia rehefa avy eo isika miaraka amin'izy okan'izay ao anatin'ny fandaharana ny diakona moa izany zany rehetrarehetra izany dia atolotra antsika eo avokoa rehefa tonga izay ora izay fa tsy adininy miarahabasady an'ireo reny rehetra satria dia rahapitso ny fetiny reny izay ankalazaina rahapitso alady moa izy io a dia miara abasady an'ireo reny rehetrarehetra zany a dia mirary fetisambatra ao anareo a dia engany mba ho reny aminareo izany a izy anena no mihera izy no ombanareo a mandrakariva

solono heliko isolony helikaoa any amin'izay hoe fahotana vitantsika izay efa noentiny Jesosy teo ambonin'ny fijaliana avokoa izany rehetrarehetra izany a, fa tokony ataontsika izany dia ny matoky azy mandrakariva, ny manankina ny fiainantsika aminy a, ary indrindraindrindra mangataka ny famelan-keloka, tsy adiny ihany koa ny fibebahana izay ialantsika amin'ny ratsy fanaontsika angatahntsika mandrakariva, izay fibebahana izay a, famelan-keloka avy amin'andriamanitra izay a, mba hananantsika nyizany fiadanana izay a, hananantsika nyizany fifalimpo izay a, indrindraindrindra anovantsika nyilay fiainana mandrakizay izay fanampahana ny tena i Jesosy antsika.

Manonina ny fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankonanao atao anatin'ity fandarana mamiko ity mandroso miaraka amin'ny Kristy. Fandarana mamiko, maminao, mamintsika rehetra. Androany asabotsy fa telopolo volana mey enina amby roapolo sy roa arivo. Miarahabanao ary mankaheranao hatrany ihany koa manoloana ny adidiny andraikitra nyzara fanompoana ny asa izay antsoroana ihany koa ny eny fa na dia ao anatin'ny tsy fahasalamana, ao anatin'ny ady mahamay azy ianao, ao anatin'ny zavatra maro samihafa nyfamaofao amin'ny fiainana, mampahery anao hatrany naiza naiza toerana misy ianao. Jesosy Kristy dia hitsarovy mandrakariva fa eo akaikin'izay rehetra miantso azy, dia izay miantso azy marina tokoa. Anomboka izao fotoana izao isika andeha ariary hivavaka. Jesosy malalo, tera laza voninahitra natolotra ho anao ny amin'ny zavatra maro samihafa izay atranganao sy asehoanao eo amin'ny fiainanay. Manana an'izay anterana tokoa moa izahay Jesosy, afa-tsy ianao ilay efa niantso sy nifidy anay. Ianao ihany koa nefa nitaridalana anay ary dia matoky anao izahay hatramin'ny fahafatesana. Mahalala ny hevitra hiverana anay tsirairay avy ianao, dia hevitra hitondra fiadanana izany fa tsy loza. Ko dia faly izahay manandra-peo ary miantso ny anaranao. Amin'n'ity fandarana ity tompo, dia apetraka feno sy tanteraka eo ambany fitarihan'ny fanainao masina izany. Fangio ny fon'ny olona mpiaino rehetra naiza naiza toerana misy azy ireny. Jereo manokana ihany koa ny ankohonana, ny fianakaviana, ianao mahalala ny amin'izy ireny. Misy ny tsy salama entinay ambavaka eto anatrehanao mba hositranonao. Misy ireo azom-pahoriana, apetraka feno mbany fitarihan'ny fanainao masina, ny fampiononana feno sy tanteraka ho azy ireo. Ary misy ihany koa ny izay manana olana noho ny amin'izao fiainana izao. Ianao Jesosy Kristy no hitaridalana azy ireny. Tsy adinona ihany koa nefa tompo ny mivavaka ho an'ny olonao tsirairay avy izay manatanteraka fanamasinana fanambadiana androany na fanorenana tokantrano. Vavaka ho azy ireny izay tompo, ianao no handamina ny fotoanany rehetra dia hifaly sy hifety ao aminao tanteraka izy ireo. Androany koa dia misy manana aniversaira na tsingeritaona nahaterahana. Apetraka ifeno ambany fitarihan'ny fanainao masina tompo ny fiainako avy, ary aoka ianao no anome fifaliana ao anatin'izany fotoana izany ka hiara-paly aminao Jesosy Kristy. Tsy mitady zavatra betsaka fa fifaliana lehibe ao aminao dia efa ampy mba hahafahana mandova ny fiainana mandrakizay. Dia azona iantoka tompo fa mijery ny tokantrano tsirairay avy ianao, ny ankonana tsirairay avy ianao, ary indrindraindrindra akatoky ny fetiny reny izao. Ianao koa mahalala ny ady hatrehan'ny reny tsirairay avy, ka mba hanana fifaliana feno sy tanteraka ao aminao izy rahampitso, ary koa hifanantitra amin'ny vadiny, ny zanany, ny ankohonany, ny zafiny sy ny fianakaviana iray manontolo. Dia matoky ny fandaminanao, ny fitantananao izahay. Misaotra Jesosy malalo. Amen. Anaraka hira anankiray avy hatrantsika izay rahantsika amin'ny SLKM areto ny jiro.

ny asama olombelona mpiodina mpanoto mpanao meboka mpanoko tsy maso ny ataona ihany no ataonay nefa hoy ianao hoe ny adala an'izao tontolo izao no nofitiko hampamenatra ny endry ary malemy amin'izao tontolo izao mba hampamenatra ny mahery ko mandehana hoy ianao ary eto ny jiro azavao ny aizimbe fa efa nahazo maimaim-poana ianareo.

Tembola tona teny fandarana mamiko hatrany isika rehetra andao amaky tenin'Andriamanitra isika araka izay hita ao amin'ny marika toko fahafito. Marika toko fahafito any andininy fahaefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Amin'ny anaran'i Jesosy no amakintsika izany tenin'Andriamanitra izany. Ary niala teo Jesosy ka lasa nakany amin'ny sisintanin'ny Tiro sy Sidona mba niditra tao amin'ny trano izy, ary tiany tsy ho fantatry ny olona izany, kanefa tsy nahazo ny hery izy. Fa niaraka tamin'izay dia nisy vehivavy anankiray nandre ny aminy. Ny zanany vavy tanora dia azo mpanamaloto, dia nakao ka niankohaka tamin'ny tongony izy. Ary jentilisa raha vehivavy avy amin'ny firenena Siro Foinika, dia nangataka taminy izy mba hamoaka ny demonia amin'ny zanany vavy. Fa hoy Jesosy taminy: aoka ho voky alohan'ny zaza, fa tsy mety raha maka ny mofonjaza ka manipy azy any amin'ny ambokely. Fa raha vehivavy namaly ka nanao taminy hoe eny tompoko, kanefa na dia ny ambokely eo ambany latabatra aza dia mba mihinana ny sombotsombo ny mofonjaza ihany. Dia hoy Jesosy taminy: noho izany teny izany, mandehana ianao, efa nivoaka tamin'ny zanaka ho vavy ny demonia. Ary raha tonga tao an-tranony raha vehivavy dia hitany mandry teo ambonin'ny farafarany zanany vavy, ary ny demonia efa nivoaka taminy. Amen. Raha ianao no teo amin'ny toerana ity vehivavy ity a, dia move naharitra nangataka teo ihany ianao. Fa izao vontony finoana raha vehivavy, ary dia natoky fa Andriamanitry ny nofo rehetra ity atonony ity dia tsy izy izany fa Jesosy Kristy. Manana anjara amin'ny fanasitranana entin'i Jesosy. Na dia tsy jiosy azy izy a, dia nijoro hatramin'ny farany, satria izy moa araka ny voalaza tamin'ny tenin'Andriamanitra teo, vehivavy jentilisa. Fa moa ve izany Andriamanitra izany ho asa ho anao ihany koa? Misy fotoanany tokoa tena tiany tompo isika hiady varotra aminy mba hitombo amin'ny faharetana, satria mahasoa antsika izany. Ary ity marary ity a, dia tena hafakely mihitsy ny nataon'i Jesosy taminy. Tena nahafantatra ny fototry ny aretina Jesosy, ary tonga dia tany amin'ny fotony mihitsy no nofongorana. Mahalala ny zavatra rehetra momba antsika Jesosy a, na dia izay heverintsika fa miafina indrindra aza, ary afaka mitondra fahafahana ho asy ianao izy raha mino izao sy ianao. Inonao ve izany? Raha mino izany ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Sarovy ihany koa fa ny finoana izay anananao no entina manafaka sy manasitrana ny hafa. Amen. Iaraka mipenja sy mentsintsika amin'ilay irany hoe tsaroko.

Eny e, dia mbola tao anatin'ity fandarana mamiko ity hatrany isika rehetra arak'izany feokira famantarana alefa ny teknisianina izany a. Dia tsy iza tsy akory fa namana tiana no miaraka amintsika eto ary ny tenako Zokimenja na namanao Menja miaraka aminao indray atao anatin'ity fandarana mamiko ity. Dia andaontsika ara hiaino sombitantarana angano ihany koa ao anatin'izany. Ny mivoaka ny vava. Ny mivoaka ny vava. Namonjy lanonana iray izahay a tamin'izay fotoana izay. Faly avokoa ny nasaina rehetra fa tsara ny sakafo. Ny tokana avokoa ny nikarakarana ny loaka, ny tokana ny trondro, ny henakisoa, ny henomby, ny akoho, sisy. Ka samy naka sy ny sitraka izay tiany ny rehetra. Ary dia velona tao anatiny izany ny resaka. Ary ianao tsy mba makanyity mihitsy hoy aho tamin'ilay ramatoa teo akaiko. Dia namaly izy, tsy mihina kisoa aho. Hoy izy namaly sady ny raika nanakaiky aho. Dia nanomboka nandahadresaka nanazava sy ny laza ireo antony tsy hihinanana kisoa voalaza ao amin'ny baiboly izy. Tsy nahazo aina mihitsy kosa aho satria sady mamofona be ny vava no mipitipitika be mankeny amin'ny lovia konrorany. Tena nanerika be mihitsy e. Izy roa tsy mahatsapa izany fa mbola mamatrapatratra ao aoka izany izy miteny. Tsy zakako intsony, tsy ravina tanteraka ao. Ka sady nanampina orona aho no nanakizakizaka ny viliako. Teniteny hoe tsy ny miditra amin'ny vava no mahalotony olona fa izay mivoaka amin'ny vava. Fa vao maika izy nisisika sy nanezaka aoko izany. Ka sady nitsanganao no niteny hoe aleo aho hiala fa ny mivoaka ny vavanao no tena mampahaloto anao asy mampaloto ireto sakafo ireto. Tsy namaly izy fa nanara-maso avy fotsiny ka notohizako hoe izahay tsy mihina kisoa fa mihinana hena kisoa. Izany tokoa moa izy io e. Dia aloantsika tsy hiresaka be manoloana izay hena kisoa izay satria betsabetsaka ihany tsy dia mihinana anazy. Mety noho ny antony ara-pahasalamany izany a akoatra ny fivavahana izay arahany. Dia tsy hidirantsika lalina izay fa izay moa no anjarantsika teto androany. Ny faharoa dia ny hoe ezaka verimaina. Ezaka verimaina. Abokan'ny trosan'olona izy a ka falso velom-panantenana tanteraka raha nahita publication iray milaza fa azo vola be anao amin'ity herinandro ity raha manaraka izao toromarika izao. Dia ny ezaka izy tsy nisy na kely aza tsy nataony ary vitany atsaka sy andavany izany. Dia ny andry izy sasa ny andry izy tapitra ny herinandro tsy nisy na inona na inona ny tranga. Tonga indray ny manaraka dia nilaza fa iva io olanao io raha mandefa ity afatra ity ianao amin'ny olona zato. No tanterahany indray izany dia ny andry izy avy eo sasa ny andry izy fa inona ny teo e tsy nisy na inona na inona akory. Kivy izy ka nyteny hoe izaho mihitsy ny raha tsy vitana na miezaka aza dia tsy mba mahazo izay fahazon'ny olona. Ezaka verimaina daholo izay mba nataoko sy vitako. Dia ny ondrika izy ny fokofoko ny tomana izy ary noho ny farany dia safitra izy. Fa ninoninona ezaka ataonao rehefa tsy Jesosy Kristy ny miara-manao aminao izany ezaka izany dia zava-poana izany satria hoy izy hoe apetra ho amiko ny fanahinareo rehetra. Ka na dia manana trosa takininona azy ianao dia Jesosy Kristy irery ihany no afaka mitondra sy milanja ary manala izany trosanao izany mahereza indrindra.
Ndao sika hiaraka amin'ny jareo avy any foko to fany amin'ny hirany hoe ekeko re.

Dia mbola tanatin'ny fandarana mamiko hatrany isika mandroso miaraka amin'ny Kristy, fandarana mamiko maminao mamintsika rehetra fa rahampitso dia anisan'ny fety anankiray maneran-tany izay ankalazantsika rehetra. Mety hisy eritreritra hoe ka izany ange resaka faritra e, faritra ny tena antony izany, fa ny tena zava-dehibe dia ny fanananao an'ny mamanao na neninao, izy ilay nahitana masoandro, izy ilay kitapo ny finosana, izy ilay niankindrindrina irery, izy sy ny tohiny marobe azonao eritreretina avokoa. Sambatra manana izany reny izany. Zaho manokana miaraba manokana ny reniko satria amin'izao fotoana izao izy enina amin'ny valopolo taona dia mbola velona any. Dia isaorana an'Andriamanitra ny fananana izany hoe mbola any ny reny.

Na izanona tsy izany anefa dia mety misy amintsika tsy ao ntsony izany mamany izany na ny reniny izany a dia mampahery anareo izahay eto amin'ity fandarana mamiko ity a satria manana ny hevitra heverana anareo tsirairay avy ny tompontsika hevitra izay hitondra fiadanana fahatsilosa ka ny mety ho fiadanana ho an'ny reni na ilay mama efa lasa any aloha izany a dia izy koa fiadanana ho aminao izay ny lo izany dia samy mahery samy matanjaka manoloana ny ady rehetra izay atrehan'izany reny izany andaontsika anaraka kely anankiray fotsiny iarahantsika mitsiaro a tonikalo mahakasika izany neny izany dia aorianan'izay ntsika andray vahiny voalohany izay aloha atao surprise ny tenenana anazy aminao any a samy makatoerana tsara rehefa avy eo ary eny ary atramin'izao ry neny atramin'izao ry neny atramin'izao ry neny tsy mbola zatra foana izany hoe miaina tsisy anao atramin'izao ry neny tsy mbola afa-tsaona fa toy ny vao omaly no nilaozanao atramin'izao ry neny mbola malahelo indrindra rehefa tonga ny andro toy izao atramin'izao ry neny ny fo mamelovelo misento mitomany rehefa mahatsiaro anao atramin'izao ry neny mbola tsy mahazaka hoe tsy mahita anao intsony atramin'izao ry neny miezaka ao mitraka sofa eo ianao jesosy miasy mampitony ny tsiaro ankasitrahantsika feno ny tsiaro nitondra tamintsika izany tononkalo hoanneny izany mbola maro moa no vakitsika ao anatiny izany fankalazana ny fetiny ireny izany mariako a fa ny tsiaro a dia ramatoa izy io vehivavy a izay ivadina pastora ozy izy tsika zany a dia inona marimarina fa raha maheno izy mivady a dia efa miaraba mialosa ady izay eto amin'ity fandarana mamiko ity a ho an'ny vadina pastora rehetra na izanaiza toerana misy azy ireo a ary miaraba ihany koa izahay a ho an'nyreny rehetra dia ho feny fitahiana sy fahasoavana trany any enyreny a avitany adidiny andraikitra manoloana ny ankohonana andeontsika anaraka hira anankiray a saotra sy de raha ray ao anatiny izany no andraisantsika ny vahiny a dia tsy iza fary zareo avy ao amin'ny saotra sy dera sy izay rehetra miaraka aminy

0: Dia mbola ato anatin'ny fandarana mamiko hatrany isika rehetra mandroso miaraka amin'ny Kristy, fandarana mamiko maminao mamintsika rehetra. Araka ny fanambarako teo dia manana vahiny tsika androany, vahiny tena goavambera izay ny lazana azy, misy enina amin'ny rahalahy ry zareo no tonga eto izay iray aman-dreny avokoa tarihany sakaizany avy ao amin'ny sakaizany toby lovasoa vato tsara. Ny filohany no miaraka amintsika eto eo Andriamatoa Mamy zany, eo ihany koa Andriamatoa Olivier izay mambra ao anatin'izany sakaiza izany, eo ihany koa Andriamatoa Jean de Dieu, eo ihany koa Andriamatoa Fredy. Miarabanareo telo mirahalahy, efatra mirahalahy amin'ny anaran'i Jesosy aloha zahay eto amin'ny fandarana mamiko ary.
1: Ya, miarabatsika rehetra
2: tompoko. Miarabatsika rehetra tompoko.
0: Eny tompoko, eo ihany koa nefany ny solotena izay tarihan'ny Andriamatoa Filoha Radone, eo ihany koa Zapiera, Andriamatoa Zapiera zany ao anatin'ny mpihira zay tsy mahafantatra azy sika mpitory ny filazantsara, dia tsy iza tsy akory fa ny avy ao amitrareo saotra sidera. Miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy koa izahay tompoko.
3: Miaraba tompoko, miaraba ny ato amin'ny plateau, miaraba ny any an-tokantrano any samy tohin'Andriamanitra daholy.
0: Eny tompoko, araka izany dia misy ny concert lehibe izay tanterahana teantany izay président sakaiza Andriamatoa Mamy roviana le concert aiza le izy no atao.
1: Ya, mamerina moa miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, miaraba ny ato amin'ny radio dia miaraba ihany koa ny any mpianatra irairay avy any an-tokantrano. Ny fotoanantsika moa dia rapitso lahady raika amby telopolo mea eny amin'ny FLM Ambohimanarivo piraisana. Eny ny fotoanantsika rapitso anasaina antsika rehetra.
0: Eny tompoko, misy konsera zay rahana misaotra sidera, ohatrinona ny vidimpidirana?
1: Ny vidimpidirana dia 5,000 ariary. Misy ihany koa ny fanasana manokana 2,000 ariary tompoko.
0: Araka izany, monsieur Olivier, mba te anontany ianao zahay hoe nisy antony manokana ve hoe saotra sidera no alainareo?
4: Eny tompoko, voalohany dia miaraba antsika eto amin'ny plateau ny amin'ny radio fitoriana filazantsara, dia miaraba ny tsika rehetra any amin'nytokantrano zay maheno zao fandarana zao. Ny antony manokana nangalanay an'reto mpihira ny mpitory filazantsara reto dia ny amin'ny andraisan'ny olona rehetra ny amin'ny Jesosy, satria dia tena miompana amin'ny asa fitoriana filazantsara tanteraka ny tanterahany reto saotra sidera reto. Zany tompoko no antony ny safidenay azy. Sora tompo,
0: fa akoatr'izay ve ho aninareo namana mpikarakara amin'ny rahalahy isany avy ihany koa manao ahoana ny fanomanana fandraisana azy ireo?
5: Eny tompoko, faly miarabatsika rehetra eto amin'ny plateau, dia faly miarabatsika asa tokantrano zay mandreha zao radio zao. Ny fanomanana dia efa vonona ary ny fandraisana saotra sidera itony filazantsara dia efa tonga eto koa atoerana eny an-dranona ohatra. Eny an-dranona ohatra ny fotoana eny Ambohimanarivo, dia manasa antsika rehetra ho tonga maro eny hiara-mivoninahitra an'Andriamanitra antsika ary hanovery amin'ny alalan'ny fitoriana kira filazantsara izay hoentiny saotra sidera.
0: Saotra tompoko. Eny tompoko, mbola misy ve ny tapakila ary ho an'ny lamana anankiray izay mbola tsy nanambara?
6: Ny tapakila tompoko dia mbola maro dia ho an'izay tsy mbola nahazo dia angaviana mba ho tonga, fa mahafinaritra tena haim-panahy lehibe ary ny asan'Andriamanitra ho vita ny fahafinaretana azo. Mahafinaritra tompoko, fa tongavy e, mbola misy ny tapakila.
0: Eny tompoko, hoanao Andriamatoa filohany izao sakaizany toby lova sova to tsara izao, misy antony manokana ve anatanterahanareo na mety hoe tanjona kendrena manoloana izao fitoriana ny filazantsara iarahana misaotra sidera izao?
1: Ian topiko, ia mafinaritra tsara izany fanontaniana izay mihitsy ny tanjonay ny tanjonay ato anatin'ny sakaiza moa dia hanorina trano fivatanana any amin'ny tompo lehibe any Karamalaza. Ezaka dia ezaka lehibe dia lehibe tokoa ary raha tsy hanampy anay amin'ny alalan'ny fampisehonan-kira tahaka izao aza isika rehetrarehetra ny atokantrano any dia afaka manampy anay amin'ny fomba mivantana ihany koa amin'ny lafiny rehetra na ara-bola na ara-pitaovana na inona fa ho fivatana antsika rehetra avatỳ amin'ny spam io trano io raha tonga ny fotoana amintsintsika izany tompo lehibe Karamalaza zany amin'ny fotoana andron'ny tompo moa zany mazava ho azy enina tsy andron'ny tompo aza fa misy amintsika mba manam-paniriana hamangy izany tompo zany dia afaka mandembakany foana dia na tsy zanaky ny tompo fatsara ary fa itsika zanaky ny spama manontolo na iza na iza dia trano natao ho antsika indrindra io trano zay aorina any amin'ny tompo lehibe io.
0: Mankasitraka Andriamatofoloha fa zava-dehibe ho an'ny mpiainony mandray izany satria hoe afaka manana fanentenana izy fa raha ho any Karamalaza any amin'ny tompo lehibe izy a dia efa izy trano homanin'ny tompo a izay andraisana azy ihany. Fa andeontsika hitodika amin'zareo saotra sy derary ha vita zay alohany zay ny an'ny fiangonana vato tsara miaraka amin'ny sakaiza fa hitodika amin'zareo saotra sy dera tonga soa ianareo eto Antsirabe.
3: Sofatra asy aby ianareo atao Sirabe.
0: Maro
3: na anatin'ny plateau.
0: Eka, te anontany izay hoe manaona fanomanana manoloana izao concert lehibe iarahana amin'ny sakaizan'ny tompo fa alova sova tsara izao.
3: Raha ny amin'ny fanomanana sotra sy dera dia efa niorina tamin'ny enina amby sivifolo sy sivinjato sy arivo ary telosoa arivo nanao klipa nafantaran'i Madagasikara sy ny any ampitan-dranomasina ny tariky sotra sy dera. Kainoana fa izao fiaviany tariky sotra sy dera eto izao a tiambaka izay efa konsera izay efa natao manera-nosy izay efa natao tagnatin' izay efa amin'ny roapolo taona mahery eo a ny nijoroany tariky sotra sy dera niakatra sehatra vonona tsara ny sotra sy dera.
0: Ia, fa te anontany a grand complet ve nareo ny tonga aty ry monsieur Donesa vitsivitsy ihany?
3: Raha ny amin'ny isa dia vitsivitsy fa ny feo a grand complet satria samy mitaha lay feo tamin'ny nafantarany sotra sy dera nefa tsy ambakan'izany mihitsy fa tongava fotsiny nareo ahita izany sotra sy dera miakatra sehatra izany.
0: Ia, ny akoatra izay a efa tonga moa ianareo zany a te misy fanentanana ve tianareo atao manoloana izany concert zay atao nareo raha mpitso iarahana amin'ny sakaizan'ny tompo ilovasova tsara izany?
1: Ihany tompoko, mahafaly anay indrindra ny manasa ny vahoaka rehetra manodidina na Antsirabe na kristiana na tsy kristiana na iza dia asainay manokana daholo isika rehetrarehetra ampitiavana be tompoko ny anasana antsika fa tena hanovo hery ho an'ny fanahy antsika sarobidy io fanahy io dia tongava tsy mba ny fidifidy artista fe artista fe foana zahay a fa dia artista ara-pilazany tsara ary tena azo lazaina fa artista mpihira fifoazana fifoazam-panahy ka dia zay moa nytanytsika mba ho an'ny fifoazam-panahy dia asaina antsika fa reraka zao ny fotsika kristianina ankehitriny ka dia ilayntsika indrindra ny manovo hery amin'ny fampisehona ankira tahaka izao.
0: Ie, ho atao amin'ny tarika kely indray a hoe manahoana ny fanomananareo azy ity? Mety ataonareo ve ny hira mahazatra ny mpiaino sa manao hira vaovaonareo amin'io fotoana io?
6: Misaotra betsaka fanontaniana fa mahafinaritra zay fanontaniana zay. Ny saotra sy dera zany a tsy ahialany ny hira mahafantaran'olona azy fa magnampy kosa izy amin'ny hira mbola tsy henin'olona ka ny fiangaviana dia tongava maro fa saotra sy dera makasehitra zany a sy mahatiatiko moa fa mahazo aim-panazy tonga ao tongava maro tompoko.
0: Eny tompoko, mankasitraka be dehibe a. Andao averina kely saotra sy dera aizano atao
1: ao amin'ny felema ambomanarivo fampiraisana
0: amin'ny firy le izy
1: manomboka amin'ny ray ora tolakandro dia efa misokatra ny varavaran'ny fiangonana.
0: Roviana moa le izy
1: eny andranona ohatra itoerana io aloha mariana tsara fa le felema ambomanarivo a tsy de mbola hitan'ny olona loatra eny andranona ohatra lalan'ny bus 17 sy bus 10 ary bus firy le piso disnef aninha rapizo rakiampitel polume fagnampolana me sady fetany reny
0: fay mihitsy saika ho asongadiko zany hoe mety hianana fanomezana ho aneny ianao a dia ilay bie hidirana hijerevana ny saotra sidera no atolotra ho azy a dia efa zava-dehibe ary mino aho fa fahatsiarovana tsy hay adonoana zany fanomezana ho aneny zany raha mijery any saotra sidera sa ve tsy marina zany zapiera sa hoe ahoana ny fandehany
2: tena marina indrindra zay tena marina fa tena tongava e zay ihany
0: ya monsieur donné manao ahoana ny fanentananao farany ary manoloana zao resadresaka ifanaovantsika eto zao
3: misaotra betsaka ny tariky saotra sidera zay fanotenany koa fa ny orina mataona maro nefa tao anatin'izay dia nisy ny fampielezy ary tia faritra asirabe ty angama tsy naheno fa zao lehilahy miteny hoe donné zao fa nakasahoana tamin'ny radio sy tamin'ny televiziona hoe fa maty eo maty ny tariky saotra sidera nefa ny tariky saotra sidera tsy mbola maty fa mbola mizoro hatramin'izao hatramin'izay fa io mako a dia lalana azahoantsika ny fanomponan'andriamanitra fangatahana zay tsy manana fanenjehna dia mangatah fanenjehna fa zay ny soteny soratra masina hoe izay manana ny toe-panahy araka an'andriamanitra dia tsy maintsy enjehna fanenjehna zany satria hitany a hitany devoly ny fitorian'ny filazantsara fa mahababolo maro a dia taony avy koa zay zavatra hamandrihana ny tariky saotra sidera tariky saotra sidera dia mbola mizoro fa mety misy any tokantrano any maheno hoe tariky saotra sidera zany tsy azo sony zany lehilahy lay mitondra hazo iny tena lehilahy mitondra hazo iny zao miresaka aminao zao
0: predany tariky saotra sidera
3: de tena eto misy azo ao a tsy hoe sanatria fa hoe angatra fa tena vatan'olona mihitsy tonga eto a dia manentana anao zay any tokantrano any izery andradone ao mpihira mitariky saotra sidera zay natao fa maty manenika any madagasikara tsy mbola maty fa mbola mitory ny filazasara hatramin'izao a fa ao anatin'izay kosa ny manazera kosa zany ro nisy fisarahana tamin'ny manazera ny tariky inay dia zay ngamba natoko hoe maty fa ny amin'izao a dia manana manazera zay saosy ny manazera dia izy koa ro hanome manazera aranofo amin'ny vatan'olo hanohana tariky saotra sidera fa tena mila ny mpanohana ny tariky saotra sidera atao asoavo eto amin'ity radio ty
0: eny tompoko mankasitraka anareo izahay teto amin'ny fandarana mamiko ny vahiny azadino ary mpiainy malala fa eny ambomanarivo zany ny fotoana raha ampitso amin'ny firy moa izy teo
1: amin'nyray ora tolakandro to
0: eny tompoko dia mbola misy ny fidipidirana sy ny tapakila raha ohatra ianao mbola mila dia tongavy eny a manao fetiny reny miaraka amin'ny saotra sidera miraro soa anareo sakaizany tompy avy ao amin'ny lovasova tsara manao velomanareo amin'ny anaran'i jesosy
6: miamiraro soa tompoko dia manao velomanareo tokoa zay
0: eny tompoko
3: saotry

0: Ye, de mbola tao anatin'ny fandarana mamiko hatrany anao mandroso miaraka amin'i Kristy a, fandarana mamiko, maminao, mamintsika rehetra, nisy vahiny anankiray teo a, izay niarahantsika tamin'ny saotra sy dera, fa izao indray a, manana vahiny anankiray indray tsika, iarahana amin'ny dokotera Naina, miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy dokotera, tonga soa tao anatin'ity fandarana ity rehefa avy eo vao teneniko hoe inona ny ahatongavanao eto.
1: Eny tompoko miarabanao zoko mianja miarabanareo mianadahy teknisianina mpiaramiasa atao amin'ny radio fifilazantsara ary indrindraindrindra miarabantsika rehetra mpanaraka ity fandarana mamitry tya sy indrindra isika zanakapelezana avy eo amin'ny solafa FM solafa dray
0: ie efa saika ataoko surprise la izy moaka i tonga dia voalazanao a fa ianao no filohany zany zanakapelezany ay brao azafaty ao anatin'izany zanakapelezany fiangonana FLM soa lafadray izany araka nefa fantatsika mpivahiny eto amintsika matetitetika ry zareo a amin'ny fanentanana mahakasika izany fikambanany zanakapelezana sy ny fijoroana izany dia misy antrany a ilay fivoriana izay iarahana amin'ry zareo eny an-toerana sy ny atia andrenivohitra alahady fahadimy tompoko inona ny vaovao mahakasika izay
1: ia efa fantatsika moa zany fa ti volana mety izany nisy lahady dimy de rapitso zany io lahady fahadimy io a
0: anatiny fetinyreny io a
1: ia fetinyreny ty zany a fanaontsika zany rehefa lahady fahadimy de miara-miombombavaka tsika vao mainka arak'izay le hoe fetinyreny zay a dia tsy maintsy fampitondram-bavaka eo zany a ny reny sy ny zanakapelezana atao anatin'ny FLM solafadray ty zany a de atsika zanakapelezana rery fa tsy miarahana amin'ny mitanàna ohatra ny tamin'ny farany teo fa any zanakapelezana rery eto atsirabe ary ato amin'ny sekoly loterana farimbona izy io ny atao rapitso amin'ny sivy ora sasa maraina de io araka ny fandaram-potoana fanaontsika foana de misy a ny fandraisana ny fanasany tompo fiarahamivavaka zany de fandraisana fianasany tompo a dia vokatra ataotsika zay zany le programma ataotsika eo a de anentanana atsika iomana am'izany rehetra zany a satria zava-dehibe zay rehefa amindraha avy eo tsika dia mamonjy ny anisa tokantrano a makalaza ny fetinyreny de fa sady maso zany ny am-panahy de tonga any an-trano koa vao mainka hoe fetinyreny a de ao ny fianakaviana miara-paly eo anatin'izay zay zany ny programma antsika rahapitso amin'ny sivy efa nandefa filazana de tamin'ny RFA foana antsika tamin'ity herinandro tya nanao an'izay fanentanana ho tonga rahapitso ao amin'ny sekoly loteranina farimbona amin'ny sivy ora sasany maraina
0: ao no andriamato komity ao anatiny zany zanakapelezana zany manahoana ny fahavitrihan'ireo zanakapelezana atramin'izay efa nisianareo zay
1: ia ny fahavitrihana aloha de isaorana ny tompo satria andriamanitra moa ny miasa ao anatin'ny tsirairay e de hita hoe miasa tao anatin'ny tsirairay satria raha verina tao jeritodika kely de hoe tamin'ny taona lasy tsika nanao mpavian'ny tokontany ary eo anatin'ny filova amin'ny masina ndraina de ngamba ny tsirefitsifireariana koa rehefa isaorana ny tompo zany a dia so lafatra irery mahana zany hoe tokontany natao pave zany de vita ny pave iny a de nitina indray tsika nanomboka taorina amin'ny fetin'ny taranaka
0: tamin'ny fanavozana ny tranompitandremana
1: tadidinao tsara zoko mienja le izy satria
0: eto ampianoie
1: dia efa fanaovazana ny tranompitandremana tamintsika tamin'ny farany tamin'ny alahady fahadimy tamin'ny volana fevrier ngamba moa izy iny a anao tamin'ny volana tamin'ity taonyte nisy anankiray zay niarahana tamin'ny zanakapelezana teny an-tanàna tsika zanany eny an-tanàna zany sy zanakapelezana de nisy mihitsy ny fahavitrihana ary tsara ny vokatra tamin'izay dia mitoy ny famboarana ny trano a andala-pahavitana izy zao de efa finition zany tsika zay angatahana amin' jesosy mba ho tanteraka soma tsara ny fahavitany io trano io satria efa nitenenina tiaty ihany ny hoe hanokana an'io tsika amin'ny fetin'ny taranaka amin'ity taony ity anatina finition zany tsika zao efa kely any sisa zany zay finition zay a fahezahana apetraka mbavaka mandrakariva satria zay moa zany hoe tranompitandremana zany zava-dehibe zany raha tsisy pastory any an-tanàna sarotra be zay dia tianao tsindrina eto fa ny fetin'ny taranaka amin'ity dia amin'ny alahady farany volana o teo zany isaky ny alahady fahatelo ny volana o ny fetin'ny taranaka Fa atao faran'ny volana satria mifanindry amin'izaika be ny vehivavy izay atao an'ny tulière. Izaika be FBL izany atao an'ny tulière dia ny tanàna efa miomankoma anareo vehivavy ireo izay hamonjiny any any tulière dia nangataka zareo dia anatin'ny asa fanompoana daholo izany sy ny fitaizana ny tsirairay dia nikena izay dia averina eto izany fa mbola ho avy ny filazana fanamafisana mankany amintsika tsirairay fa laty faran'ny volana ho ny fetin'ny taranaka izay ho ataontsika dia mbola nte filazana eto amin'ny RFF koa izany a izay hoe fanemorana izay satria efa misy niomana zao sara amin'ny andro any zay efa nisy nyresaka taminay hoe zay efa niomana nanomana sprinter anankiray ny avy any Antananarivo idina tia Tsirabe monjy ary le fetin'ny taranaka amin'ny alahady fahatelo dia tsy maintsy nylazana izy hoe miemotra faran'ny volana laty faran'ny volana izany le fetin'ny taranaka
0: ia tsara tokoa ny fampahafantarana an'izay zavatra izay satria dia nyizao dia efa manao programma ny ankohonana dia tsara be ny hafantarana izany fa akoatra nyreto fanompom-pivavahana sy ny vokatra izay atao a matokintsika fa hobetsaka ireo kristianina zanakampelezana ho avy mety misy ve zavatra hafa koa mety mitranga amin'io fotoana io ohatrany hoe fiarahana makasary sy fanaovana inona moa izany présentation any fianakaviana sa le taranaka efa mifankalala avokoa
1: ia raha ny zanakampelezana aloha dia efa mifankalala ny akabiazana izany satria fanaonay izany ny mitety tokantrano alohan'la fotoana rapitso izany a dia efa nitety tokantrano tao anatin'ny tapabolana dia efa mitety hoe ary mitokantrano ny anina ireny tokantrano ny anina dia manentana an'ireny olona ireny ireny izany efa fantatra daholo dia raha ohatra ka misy olona tena vaovao indray izany tonga ao dia tsy maintsy manao présentation izay mampalala hoe ty olona tia taranaka avy amin'iza satria io fiangonanay io fa andisan'ny fiangonana tranainy a taranaka avy amin'izao dia mifampalala eo a fankalalana izany misy eo anatin'izay
0: ia zava-dehibe mantsy izay satria ny taranaka ny rina no mbola hanoy izao asa lehibe ataonareo komity sy mpikarakara miaraka amin'ny pastora ray aman-dreny amin'izao fotoana izao dia tsara foana ny fankalalana amin'ireo taranaka rehetra
1: marina izany zoko mihantsa tena marina izany satria izay le mahataranaka
0: ie
1: taranaka hoe avy ay izy ianao dia izy ny fianakaviana teo dia satria ray aman-dreny teo daholo zany ray aman-dreninay rehetrarehetra reo ray aman-dreny tao amin'ny fiangoana io ny andohany
0: eny tompoko mahakasika izay lady fahadimy a raha pitso a izay rahana amin'ny zanakampelezany FLM soalafadray tanterahanao amin'ny farimbina amin'ny sivora sasany izay a inona ny mbola azonao ambara sy fanentanana azonao atao
1: ia ny fanentanana moa izany dia hoe samy miezaka antsika rehetra ny fitondrana vokatra izany dia amadika ny vokatra vola satria antsika mbola manana an'io tanjona io izany ny avytanyny tranompitandremana io
0: zay foy moa no atao vokatra
1: zay foy izany a mitondra vokatra dia avadika antsika vola ao izy hamitanany io trano io matoky izay ary mino fa raha izay zavatra efa vita teo izay a misimisy ihany la vola efa lanitsika teo kanefany a matoky izay fa tsy taraitana miepaka tsika satria adidy a napetraka tamintsika io a iarahantsika amin'ny any an-tanàna ny fanamboarana ny tranompitandremana raha marina mantsy zareo any an-tanàna ny tokony manao azy fa
0: izay le fiaraha-mitondra
1: fiaraha-miasa ao anatin'ny fampandrosoan'ny ny ambainday fanjakan'andriamanitra izany dia miaraka tsika ao anatin'izay a dia manentana antsika indrindra hitondram-bavaka izany fotoana izany raha pitso a dia ho avy satria misy fiaraha-mandray nyfanasan'ny tompo ao a dia misy an'izay vokatra izay a raha pitso alahady a amin'ny sivora sasany a ao amin'ny sekoly farimbina zanakampelezany FLM solafadray
0: sady mankalaza ny fetiny ireny
1: izay indrindra fetiny ireny
0: eny ary tompoka dia
1: misy gatô izany eo raha nifahitako anazy
0: ay mihitsy ny masy
1: gatô avy
0: sady mba ho avy any ary zahay loha aka ny anjara gatô fotsiny
1: tongava
0: tomoaorefa dia mirary soa indrindra ho an'ny zanakampelezany FLM solafadray nona maromarina fa maro ianareo a no miaino izao fandaharana izao a ary dia ho tonga mavitriky nareo raha pitso amonjy izany fotoana dehibe alahady fahadimy izany amin'ity volana mety ihany loha zao ny nisy a tsaiko indray roviana iray vao misy lahady fahadimy a fa dia isorana ny tompony fanomezana izany lahady fahadimy izany ho anareo
1: tompo dia mankasitraka indrindra nareo atao amin'ny fandarana mamiko a zokomenja teknisianina mianada zokodilansy zandry tiana dia mankasitraka anareo mankasitraka antsika mpiaino rehetra makasitraka indrindra indrindra isika zanaka ampiarezana va dia manantena mandra-piona rahapitso ary zanaka ampiarezana solafatra iny sotra tompoko
0: makasitraka tompoko eny tompoko andeotsika andefa hira anankiray mahakasika ny fetiny reny a iarahantsika amin'ny sarobidikely izy ity a iraneny

e dia bola tanatany fandarana mamiko atrany sika mandroso miaraka amin'i Kristy anaraka kely angandra isika sy sombo tantara araka izany feokira famantarana izay efa rehitsika izany andao ary anakiroa avy hatrany no renesika dia ny hoe fotaka sy ny hira faharoa amby dimapolo fotaka fahavaratra ny andro any ka avy be hatrany ny orana isan'andro vokatr' izany a dia feny rano miandrona sy fotaka ny arabe maro a tao an-tanàna indray andro dia indro nisy fiara anankiray somary nandeha mafy izy tao anatin'izany fotoana izany a ary nandalo lavaka iray izay feno rano vokany dia nipitika teny amin'ny akanjo ny tiramatoa ray avokoa ny rano potaka tena tasy sy feno fotaka any fitafiandrehetra rehefa hitan'ny olona manodidina azy izany dia samy nanany filazany avokoa ny tsirairay taono ny laza hoe tsirariny kosa izao hoe fa mandehana torioany amin'ny fanjakana ny hafa indray nanao hoe enjeo dia torainy vato iny fiarany iny ny sasany indray a namoaka teny mahatsirafina fa ny ankamaroan'ny olona dia ny ombikevitra hoe mandehana torioany any iny mpamily iny a izay namelyny ranompotaka tamin'ny fitafianao teo ny nahavariana dia izao teo any atrehan'izany feoan'ny olona marobe izany dia tony tsara ilay raha matoa izay ny fafazan'ilay ranompotaka ary ny teny hoe ny akanjoko ivelany ve ity efa voaloto ity e dia mbola olotoana amin'izany koa ny foko ao anatiko ao tsy maninona fa andriamanitra ny mahalala fa ity fitafiako ity a mbola azo diovina dia gaga ny rehetra izay nanatrika teo nandre izany ary samy ginagina sy ny saina tao an-tsainy mangina hoe atsara-panahan'olona re izany tsarovy a fa teny ilay tsika izany manam-pahendrena izany ilay tsika ilay hoe tsy ti ady araka ny voalazan'ny tenin'i jesosy hoe sambatra ny matio am-po fa izy no ahita an'andriamanitra matio toko fahadimy a andinin'ny fahavalo ie fa ianao izay ny aino a teo izany le mahataty an'le mandefitra sa le tsy mahataty an'le mandefitra mila mandefitra tsika manoloana ny tsirariny eny fa na dia mafy sy mangidy ary izany na dia ambolana matoana ary izany dia jesosy kosa no amali ny soa rehetra fa izy mahalala ny ao am-potsy miloka mahafantatra ny marina rehetra manoloana ny zavatra rehetra izay mianjady amin'ny fiainany tsirairay ira roa amby dimapolo ira roa amby dimapolo tao amin'ny tokantrano iray dia indreo nisy mpivady izay tsy mifankafoy tokoa kanefa matetika koa no mifandehitra noho ny hevitra tsy mitovy a nararira le rary indray andro dia lasa nampandre ny pastera raha matoa vadiny dia indro fa tonga tao tokantrano izy mivadiny mpiara mivavaka notarihan'ny pastera mba hamangy any ramose i ramose moa marary dia mibonika boty fotsy teo ampandriana dia hoy ny pastera tamin'ny ramatoa vadiny inona no hira ao amin'ny firana mba atindra amin'ny sevatinao fa ataontsika izay tena malitsy ny ambaamba ilay ramatoa hoe ny hira faharoa amby dimapolo ao amin'ny firana tompoko ndeha ary ataontsika ny hira faharoa amby dimapolo ao amin'ny firana hoy izy rehetra dia ndray aman-dreny pastera koa avy dia nilaza hoe ny hira faharoa amby dimapolo izany no ataontsika dia nitarika izany izy
dia nisokafana ny firano raikitra ny hira ho an'ny olona rehetra izay voro teo. Fa nahavariana dia izao, mbola tsy tapitra akory ny hira andininy voalohany a, dia indry fa niarina teo ampandriny ilay rangah izay narary ary ny vazavaza hoe: "O ramatoty a, iza moa no nilaza taminao fa izany iry izany ny tiako? Sa efa ny hahafaty aingana mihitsy no irinao?" Kay tsy natory ilay rangah fa eniny tsara ny resaka rehetra. Eniny avokoa izay noresahana teo mahakasika izany hira faharoa amby dimampolo izany. Ianao izay mihaino ahy io ve zao mahafantatra n'izany hira faharoa amby dimampolo izany? Inona tokoa anga izany hira faharoa amby dimampolo izany? Hoy ianao eny an-tsena eny na eny am-panaovana raharaha eny na mety eny ambony bus eny, inona tokoa re izany hira faharoa amby dimampolo izany? Fa tsinona izany fa ilay hoe: "Efa akaiky Jesosy Tompo ilay mpamonjinao, indro tamin'i Kristy Tompo avy ho anao, dia tany mafy tsara izay anananao, lova soa tsara fara indro ho anao." Izany ilay hira. Tezitra be izany ilay rangahy fa tsy izany kay ilay tiany a. Mila mba afakalala ihany tsika ao an-tranao a. Inona ny hira tiany dada, dia inona ny hira tiany neny, dia inona ny hira tiany ankizy a? Efa manjary manome fanafitoinana ny hafa izany. Izay ny amin'iny. Andraontsika hanaraka hira iarahantsika amin'ny abodo a, amin'ilay hira neny.

Ie, ao anatin'izany hirany bodo izany isika no amaraparana ny fotoana eto fa andeha nge isika alala zavatra anankiray e. Dia tsy inona izany fa ny anaran'ireo vehivavy izay anisany nanana anjara toerana lehibe teo anivon'ny baiboly malagasy eny izay finakitsika izany santionany fotsiny reto reto tany saiko reto fa tsy hoe izy rehetra akory ao ry Abigaila, ry Maria, ry Delila, eo ihany koa Eva izay fantatrisika tsara, misy andry Ana, Marta, tsy adino ihany koa fa misy andry Priscilla, dia eo ihany koa ireo vehivavy Sonemita, Jezebela, Jukedeba, Lea, ry Miriam, ry Naomi, Rebeka, nisy an'izany Raely izany koa, dia Rota moa izany fantatrantsika tsara, ry Salome anisany tsy adiny koa ry Sara izay haintsika tsara, eo ihany koa ry Rebeka, nisy an'izany Raely izany koa, dia Rota moa izany fantatrantsika tsara, ry Salome anisany tsy adiny koa ry Sara

dia sy firasy poa izay sazy famy izy ireo izy mirahavavy ireo zany renindretra ireny a dia anisany nanana anjara toetrana tao amin'izany baiboly izay tenin'andriamanitra izany ianao koa manoloana ny tokantrano izay misy ianao dia manana ny anjara toerana izay ny fidian'andriamanitra ho anjaranao ianao ary hita eo amin'ny tokantranonao ihany fa mipiaramonina aminao ny kristianina manoloana ny zara fanompoana dia ianao no fidian'i jesosy irahany anatanteraka izany asany izany mahereza ry vehivavy malala fa mombanao hatrany jesosy kristy ary izy ihany koa no hitaridalana amin'ny fotoana rehetra andaontsika aloha anaraka hira anankiray a satria moa irahany izao sianao dia andeha ary sa tsy izy iaraka amin'ny ambaora-peo feon'ny fahazavana isika amin'ilay irany hoe jesosy toriana amin'ny atao

0: Eny ary, nafinaritra ny fiarahantsika androany, isaorantsika an'Andriamanitra izany, ary ho azy irery ihany ny dera ny Lazaro vonatra. Ho anao mpiaino koa dia ankasitrahana fenjo tanteraka ny fanarahanao izao onjam-peo izao. Manao velomanao ny tenako namanao Menja, ary misaotra betsaka namana Tina sy namana Otilon izay niaraka tamiko teto tamin'ny lafin'ny teknika, ary isaorana ianao mpiaino mafitrika izay miaino tsy tapaka ny feon'ny ity onjam-peo malalantsika izay mamintsika ity. Mankasitraka ihany koa ireo vahiny izay tonga niaraka tamintsika teto, ary dia engane mba samy ahita fahombiazana izy ireo manoloana ny hetsika rehetra, ao ny hetsika ataon'ny sakaizan'ny tompy eny avy any ny lova soavatso tsara izay manatanteraka konsera sotra sotra, eo ihany koa ny zanakapelezan'ny FLM soa lafadray izay manatanteraka fitaom-pivavahana iarahana amin'ny samy zanakapelezana raha mpitso. Dia samita in'Andriamanitra tratra ny fetin'ny reny avokoa isika reny rehetra. Dia ho anay manokana moa izany dia mangataka vavaka aminareo mpiaino aniversairako androany farany mihitsy ny avon'ny teny mirary ny hitahin'Andriamanitra ao amintsika rehetra. Mandra-piona daholo tompoko.
1: Fandarana mamiko mandroso miaraka amin'ny Kristy
2: arainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny 6:00 maraina.
1: Vaovao samihafa,
2: fifampizarana,
1: fampafantarana,
2: dinidinika sy tafatafa miaraka amin'ny vahiny,
1: manasantsika rehetra ary indray anjara e, fiangonana, mpanakanto ara-pilazantsara,
2: olontsotra na fikambanana,
1: sampandraraha,
2: sekoly, mpivarotra, misokatra ho antsika ny radio feo filazantsara.
1: Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka miantsona ny 034 31 425 38.
2: 034 31 425 38.
1: Mamiko,
2: maminao,
1: mamintsika rehetra,
2: mandroso miaraka amin'ny Kristy.

0: FM 81.2 MHz.
1: Ianareo ankasitrahany ianao mbola miaraka amin'ira dia efa filazantsara amin'izao fotoana izao avy nanaraka ny fandarana mamiko isika teo izay niarahantsika tamin'izao komenja dia ankasitrantsika izy ny amin'izay fikarakarana sy ny fiandraketana an'izay fandarana mamiko teo izay dia tsy adinitsika koa ny miaraba satria androany tsingeritaona nahaterahana dia miaraba anao izao komenja dia mirarotsoa anao indrindra mirary ny fitahian'i Jesosy Kristy tompo ho aminao sy ny ankohonanao. Ie, fotoana iray izao anarantsika ny fandaharana diakona moa izany fanao ny atao manokana moa izany zokatra dia tsy afaka miaraka amintsika eto afa kosa ny fampianarana izay tany amin'ny seminairyny diakona no dia hoarahintsika avetrany izay arahantsika amin'ny ray aman-dreny dokotera Rafalimanana Jean de Dieu izany fampianarana izany dia mino finaritra ry reto
2: diakona mpanompo tsara sady mahatoky fandaharana izay arahanao eto amin'ny radio feony filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny folora sasany fa izay efa mahavatra tsara ny asan'ny diakona dia mahazo toerana tsara ho amin'ny tenany sy fahasahiana be amin'ny finoana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Timoty voalohany toko fahatelo andino ny faha telo ambeny ny diakona mpanompo tsara sady mahatoky.
3: Mety hoenintsika ao anatin'izao fampianarana izao ny hoe reto voambolana maro samihafa reto. Diakonia ny dikany anarana io, anarana zany ny diakonia, asafan'ny pompitiavana no dikany raha ohatra ka adikantsika malalaka izy. Asafan'ny pompitiavana mety hoentsika ihany koa ny hoe asa diakonaly. Ny diakonaly a dia mpamaritra ny toetra n'ilay asa, mpamaritra ny toetra n'ilay asa, zany hoe raha asafan'ny pona mpitiavana ny diakonia dia ny toetry ny asa rehetrarehetra mafehy mitondra amin'izay asafan'ny pompitiavana izay a dia manana ny toetra an'izay izy, dia izay no atao hoe asa diakonaly. Dia ny mpanao azy dia ny diakona. Io izany a tsara tsindrina ihany, tsy dekona bisikileta ono midekona fa inareo tsy midekona, tsisy olona midekona zany mpanaovina azy ao amin'ny fiangonana, fa raha ny tena fanononana azy diakona, diakona. Dia hatramin'izao aloha mbola tsy nahiny dekona, fa ho antsika zay miteniteny fahatany any dekona zany a dia tsaroa fa ianao sy bisikileta midekona no mitovy amin'izay fotoana izay a, raha tsy ianao bisikileta midekona mpanaovina asa amin'ny fiangonana fa diakona. Ilay mpanao ny asa diakonaly zany no diakona arak'izay voalaza eto. Hoy isika hoe ny tantarany diakonia tarafina amin'ny tantarany fiangonana araka ny izay mety ho hita ao amin'ny asan'ny apôstoly no anjarantsika androany, fa raha ohatra ka natsaraiko kely izy a dia ny hoe ny diakonia sy ny tantarany teo amin'ny fiainan'ny fiangonana kristianina voalohany, teo amin'ny fiainan'ny fiangonana kristianina voalohany, ary izay tantara ny fiainan'ny fiangonana voalohany izay dia ny asan'ny apôstoly no milaza azy. Milohan'ny hitondrantsika ny fampianarana dia andeha tsy vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy ny asan'ny apôstoly toko faha efatra ny andinin'ny faharoa ampitelopolo ka hatramin'ny fahafito ampitelopolo, ary ny asan'ny apôstoly toko fahaenina andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Asan'ny apôstoly toko fahaefatra roa ampitelopolo fito ampitelopolo, asan'ny apôstoly toko fahaenina andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahafito, mifaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: ary ny ray fo sy fanahy ny olona rehetra izay nino, ary tsy nisy nanonona ny fananany ho azy na dia ray azy, fa ny ombonany avokoa ny zavatra rehetra nananany. Ary tamin'ny herybe no nanambaran'ny apôstoly nitsanganan'i Jesosy tompo, ary fahasoavana be no tao amin'izy rehetra, fa tsy nisy olona nalahelo teo aminy, fa izay nanana tany na trano raha ny vatro izany dia nitondra ny vola vidiny zavatra lafo, ka napetra ny teo anolohan'ny tongotry ny apôstôly dia nozaraina tamin'izy rehetra arak'izay nilainy avy. Ary Josefa izay nataon'ny apôstôly hoe Barnabasy, izany hoe rahadika zanaky ny fananarana, levita avy any Kiprosy no firazanany, dia nivarotra ny sahany ary nety ny vola vidiny ka napetrany teo anolohan'ny tongotry ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko fahaenina andiny voalohany ka hatramin'ny faha fito. Ary tamin'izany andro izany, rehefa nihamaro ny isam-pianatra, dia nimonimonina tamin'ny Hebreo ny Helenista satria tsy mba enina tamin'ny fiantrana isan'andro ny mpitondra tenany. Ary ny roa ambin'ny folo lahy nampiangona ny mpianatra rehetra ka nanao hoe tsy mety raha mandao ny tenin'Andriamanitra hitandrina ny latabatra izahay. Ko amin'izany rahalahy mizaha fitolahy eo aminareo izay tsara laza sady feno ny fanahy masina sy fahendrena mba ho tendrena hitandrina izany raharaha izany. Fa izay kosa haharitra amin'ny fivavahana sy ny fampianarana. Dia sitraky ny olona rehetra ny teniny ka nifidy an'i Stefana izy, lehilahy feno finoana sy fanahy masina, ary Filipo sy Prokoro sy Nikanoro sy Timona sy Parmena ary Nikoleo proselita avy tany Antiokia. Ireo dia narosony teo anatrehan'ny ireo apôstôly, ary rehefa nivavaka ny apôstôly dia nametrahany tanana taminy, dia nandrosony tenin'Andriamanitra ary nihamaro indrindra ny isa mpianatra tany Jerosalema, ary marobe kosa ny mpisorona nanaiky ny finoana. Amen. Araka ny efa nambarako teo aloha dia misy sezy ty, fa zah tsy dia tena olona tia seza loatra, tsy tia seza loatra zany. Noho izany andraindray mety mipetraka eo ihany efa nataonareo io, andraindray mety mitsangana. Dia ozinareo hoe nahoana ary io no mitsanga mitoetra ohatran'io a? Dia mitsanga mitoetra eo, fa zah rehefa mampianatra zany dia mitsangana mahazatra. Fampianarana tahaka an'ity iry ny mahazatra fa tsy eto, fa natao eto ty latabatra ity a, dia manao azy eto isika. Fampianarana tenin'Andriamanitra io a, tsy hitako ny mahasamihafa ny toriteny sy ny fampianarana amin'izay mahatenin'Andriamanitra azy izay. Araka ny nitondrana azy teo a, dia fanompoam-pitiavana. Fanompoam-pitiavana no dika arabaky teniny teny izay nadika hoe diakonia. Ary ny diakona dia mpanompo, izany hoe ao amin'ny fiangonana raha ny tena marina arak'izay nanorenan'i Jesosy azy a, dia tsy misy anaram-boninahitra entin'ny olona ao. N'iza n'iza zany ao amin'ny fiangonana tsy mitondra anaram-boninahitra ao izy, fa matoa antsony amin'izany anaran'izany izy, pastora, diakona, mpiandry, etsetraetsetra, dia anara-panompoana izay, anara-panompoana izay, izay ny tsarovy, izay ny tsarovy, anara-panompoana izay. Dia raha ny tena izy a, ity diakonia fanompoam-pitiavana ity dia Jesosy no nanao azy. Raha ny tena marina, Andriamanitra no nanao azy. Genesis toko voalohany andiny voalohany sy manaraka, izy nahary ny zavatra rehetra, azavainy artikola voalohany zany mba ho antsika zanany no antony izay. Noho izany a, raha ny fiainan'ny fiangonana ny atao hoe diakonia dia mifototra amin'ny diakoniany Jesosy zany. Ny diakonia izay efa nataon'i Jesosy no fotony. Ary izany mahadiakonia ny fiangonana, ny nataon'ny fiangonana izay zany, ny asa diakonaly natao fiangonana izay a, raha ny tena marina hatramin'ny voalohany dia maha izy azy ny fiangonana zany tsy azo sarahana amin'ny famaritana ny atao hoe fiangonana. Ny diakonia na ny asa diakonaly izay ataony raha ohatra ka mamaritra ny atao hoe diakonitsika, tsy azo sarahana. Fa raha vao miresaka fiangonana antsika, fiangonana kristianina, dia tsy azo sarahana amin'izay ny maha misionaly sy ny maha diakonaly azy mpanao asa diakonaly izy amin'izay fotoana izay. Ny antony moa dia amin'ny alalan'izay maha izy azy ny fiangonana izay lazainy Paoly apôstôly mamaritra azy ho tenan'i Kristy izay no mahatanteraka ny asa izay nitanterahiny ho an'n'ity izao tontolo izao ity, atanteraka ny famonjeny an'izany izao tontolo izao izany. Raha ohatra isika mamaky ny Jaona toko fahatelo andiny fa enina ambin'ny folo, hoy aho hoe ny zavatra resantsika androany a, raha ohatra ka somary atsiraina kely ny fehezanteny a, dia ny hoe ny diakonisy ny tantarany teo amin'ny fiainan'ny fiangonana kristianina voalohany arak'izay andraketa ny asan'ny apôstôly azy. Dia andeha hiroso amin'ny hoe nanahoana tokoa ary ny fiainan'ny fiangonana. Tantara moa izy ity, tantara. Izaho tsy mpampianatra tantara fa mpampianatra testamenta vaovao, dia mety mifangaro izany a ny fomba iresahako azy eto androany. Diakonia teo amin'ny fiangonana kristianina testamenta vaovao, dia izao lazaintsika ny hoe ny diakonia, ny diakonia, ny fanaovan'ny fiangonana asa diakonaly, ny mahadiakona ny diakona, dia mifototra amin'izay nataon'i Jesosy izany. Mifototra amin'izay nataon'i Jesosy izany. Amin'ny asapanim-pitiavana nataon'i Jesosy izany. Raha mamakitsika ny Marka toko fahafolo andiny fahadimy amby efapolo dia nambaran'i Jesosy fa ny zanak'olona tsy mpahatonga ho tompoina. Sotopoina tsy hoe tompoina manao ny asan'ny andevo io fa manao ny asan'ny diakona. Raha izay ny azo ilazana azy. Ny zanak'olona tsy hanaovan'ny diakona asa. Jesosy tsy hanaovan'ny asa diakona asa. Izay ny filazana azy. Fa Jesosy manao asa diakona manao asa ho antsika. Izay izany raha ohatra ka hazavaina izy. Tsy hanaovantsika asa diakonaly Jesosy. Fa izy no manao asa diakonaly ho antsika. Ary izay voavana kalazaintsika voatsiela teo amin'ny Paska dia izao nanolotra ny aina izy ho avitra isolo maro. Arak'izany ry havana, raha ohatra io ny fototra, raha io ny fototra ny fototra izany dikan'izay izay ataontsika izany miorina izy, miorina eo amboniny. Tsy asarana amin'izay ny ilazana azy hoe fototra, tsy hoe fototra fotsiny izy fa izay ataontsika na inona na inona dia miorina eo amboniny. Eo amboniny. Dia antsika izany mandiny tena amin'izay fotoana izay. Fa inona ny nataon'i Jesosy eto raha ohatra ka io Marka toko fahafolo andiny fahadimy amby efapolo io resainy. Manolotra ny ainy, inona izany ny asa diakonaly? Mahadiakona izany dia io fonao ny fahafoizan-tena. Asa raha misy manao ny asa mahadiakona azy noho ny hoe aza mba te halaza ao anatin'ny fiangonanao dia manao ny asa diako. Manao ny manao diakona satria mety misy an'izay mampatonga azy anao ny adiakonao satria manao inona ny diakona. Aiza moa ilay ray aman-dreny manao akanjo fotsifotsy hafahafa ireny? Dia mba miavaka izy eo anatin'ny fiangonanao dia manamboninahitra mpatiny ny olona hoe reny diakona. Izay ve ilay izy? Tsia. Fa ny fotony a dia izao miorona eo amin'izay nataon'i Jesosy. Fahafoizan-tena. Ary ny anambaran'i Jesosy azy azy eto dia ny hoe fahafoizana aina. Tsy tena ihany fa tena aina mihitsy satria Jesosy ny teny hoe manolotra ny ainy mba ho avitra isolo ny maro. Izay ny fototra. Izay ny fototra. Izay ny tsarovy eo fanaovana anty asa diakonaly ity. Izay ny votoatiny misionana ny rahan'i Jesosy azy amin'ny fanaovana ny asa diakonaly. Fa inona nataon'i Jesosy? Reto a dia lazaiko amin'ny ankapobeny ihany. Inona ny asa diakonaly? Raha ohatra ka efa nazavainy toriny ny ray amandreny prezidan'ny sinoda taminareo teto aho omaly ny resaka hoe fiantrana sy ny isan-karazany. Inona ny nataony voalohany? Voaresaka fanasitranana. Fanasitranana. Fa inona no tanjony amin'izany? Ny olona marary kay dia inona ny ilazana ny olona marary? Manana ny fahafatesana eo am-piankodiny izy. Sa manao ahoana ny marary? Mato marary izy izay dia efa eo amin'ny lambany eo, eo anjoron-dambany eo ny fahafatesana. Noho izany a, iny fahafatesana iny nefa lazain'i Jesosy raha ohatra ka izay izy ao amin'ny Romanina toko fahaenina andiny fahatelo amby roapolo tambiny io ta tsy hoe ny olona marary ihany no manota fa satria ao anatin'izao tontolo izao ota izy dia marary. Noho izany manao ny asa fanasitranana Jesosy. Jereo tsara fa raha ohatra ka ao amin'ny filazantsara araka amin'ny Matio a dia Matio toko fahadimy sy fahafito no manao fampianarana natoriteny lava tao an-tendrombohitra Jesosy fa manomboka amin'ny toko fahavalo mankany maninina izy? Manao asa fanasitranana sy ny isan-karazany izy. Tsy izany ihany a fa izao rehefa manao fanasitranan'i Jesosy a dia maome fahasalamana tamin'ny lafi-piainana manontolo izy sy mifanahany ihany. Jereo tsara ilay marary paralisisa fa inona ny tenenin'i Jesosy taminy? Matokiana ka voavelany elokao. Dikan'izay tsy ny tenany ihany no sitranin'i Jesosy amin'izay fa ny maha izy azy manontolo sitranin'i Jesosy amin'izay fotoana izay. Famerenana ny ireo marary, ireo kilemainy sy ny isan-karazany no isan'ny fiarahamonina indray. Satria tamin'izany fotoana izany a dia ny marary a ny kilemaina ny boka etsetrasetra dia nailikilitry ny fiarahamonina teny anjorom-bala ho any vela fiarahamonina mihitsy izay. Noho izany rehefa manasitrana azy Jesosy, manao ny asa diakonaly taminy Jesosy, kendreny ny asa diakonaly nataon'i Jesosy izany tamin'izay fotoana izay dia inona? Famerenana azy ho isan'ny fiarahamonina indray. Fiarahamonina indray. Fa ireny olona ireny ihany koa misy ilay vehivavy anankiray nanjoko firy amby telopolo taona moa. Dia raha nanjoko firy amby telopolo taona izy tsy fantatra ohatra ny inona manjoko aminareo fa ohatr'izao izy dia inona nataony? Mangataka. Fa tsy afaka ny asa iatrehany ny fiainany andavanandro intsony izy tamin'izay fotoana izay. Noho izany ny asa diakonaly nataon'i Jesosy na ny diakoniany Jesosy izany dia inona? Mamerina an'ireny olona ireny mba hahafahany miatrika ny fiainany andavanandro indray. Jereo tsara ilay izy a, tsy fanahany ihany fa inona aby ilay zavatra izay nitanterahan'i Jesosy ho azy tamin'izay fotoana izay? fa anisany anankiray antiny hoe mba hahafahan'ireny olona ireny fiatrika ny fiainany andavanandro indray. Reny olona zay nailikilitra sy afaka manao reny teo fiainany andavanandro rehefa nanaovan' Jesosy azy izy, inona ny nataony tamin'izay fotoana izay? Ny famanana re olona marobe de tia mbola mifandray amin'ilay teo ihany ny hoe matonona ny olona de efa tonga eo amin'ko ny fahafatesany zany. Matonona ny olona de tonga amin'ko ny fahafatesany zany. Noho izany raha mamahana Jesosy dia dikan'izay mandresy an'izany fahafatesana efa tonga eo aminy izany. Fa izao tamin'izany fotoana izany ny mpanankarena na ny patron tsy mba miara-misakafo amin'ny mpiasany na ny mpanompony. Fa izao jereo tsara ao amin'ireo tantara famahanan'i Jesosy ireo olona marobe, misy fanavakavahana ve hoe ny dimy arivo lahy mpanankarena ihany na ny dimy arivo lahy zy ny olona rehetrarehetra dia nampiraisina latabatra tao. Izany hoe ny asa diakonalin'i Jesosy, ny diakonian'i Jesosy izany dia izao mampitovy saranga ara-toekarena sy ara-piarahamonina ny olona rehetra ihany koa nataony tamin'izay fotoana izay. Nataony tamin'izay fotoana izay. Tamin'izany ihany koa ny Jiosy dia tsy mba miara-mihinana amin'izay olona tsy Jiosy. Fa jereo tsara amin'ireo tantara ireo tsy mba misy mihitsy aho hoe ny Jiosy ihany ilay dimy arivo lahy na efatra arivo lahy. Fa inona no ambarany ao? Tsy misy fanavahana an'izay. Izany hoe ny foko rehetrarehetra na vaiza izy na vaiza na firazanana inona izy na firazanana inona dia maninona? Miombo ny tatabatra miara-mihinana. Izany no nataon'i Jesosy izany. Fa izany no fototry ny diakonia na ny diakonaly tokony nataon'ny fiangonana ihany koa. Dia be dia be ireo nailika ny fiarahamonina naveriny tahaka an'ireo mahantra boka sy ny isan-karazany naveriny tamin'ny saranga misy azy naveriny mifampiana amin'ny tamin'ny fiangonana. Tao ihany koa ny lazaiko teo ny hoe fampianarana sy ny toriteny izay nataony fa indrindraindrindra ny asa diakonaly arak'ilay Marika toko fahafolo andiny fahadimy amby folo teo dia ny fahafatesany sy ny fitsanganany teo amin'ny azo fijaliana. Raha izay ny azo ilazana azy tity am-pilohany dia tsara manazava antsika misy teny anankiroa izay mety hoentsika ny hoe asa diakonaly sy asa sosialy. Satria raha vao asa sosialy izy iza koa manao asa sosialy? Fanjakana koa manao, fanjakana koa manao. Fa ny fiangonana tsy manao asa sosialy fa manao asa diakonaly. Ny fanjakana dia izao famonoana afo rehefa ny lamahany sy kilohana mpitehany ny any tao masina dia maninona tongany ny fanjakana manao inona? Manao asa diakonaly ve? Manao asa sosialy. Inona izany? Vonjy tavanandro mamono afo. Raha izay ny ataony azy. Fa ny diakonaly raha nataon'i Jesosy jereo tsara ny hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao. Izany izao tontolo izao izany dia ilazana antsika ao anatin'ny fahasombana tanteraka izay izao izao tontolo izao. Dia naninona ilay izy? Nomeny ny zananylahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny izany hoe tsy any amin'iny fa maninona? Miakatra eto. Izay ny asa diakonaly fa tsy famonoana afo ohatra ny ataon'ny fanompoany angamby io azo lazaina fa izy ihany io hoe raha potika sy kilona ny antamatavy dia tongana izy nitondra fanampiana sy isan-karazany. Tsy ratsy izay. Fa izao ny tena diakonaly fanao fiangonana tahaka ny manana an'i Jesosy ny fotony. Arak'izay anaovanaova fiangonana azy dia izao any amin'ny fahasombahana araka ny fiainana tsy araka an'Andriamanitra any izy fa akarin'Andriamanitra ho eto amin'ity toeranyity mba hanana ny fiainana mandrakizay satria tsy nanana n'izany fiainana mandrakizay izany izy teo aloha. Noho izany izay ny asa diakonaly izay nataony Jesosy. Ny diakonia teo amin'ny apôstôly sy ny fiangonana voalohany araka ny famaritana rehefa mamaky ny tsy fantatro firy taona moa ny diakona no ampianarina zay izy voatokana sanisa roa taona inona ny anaranao anareo mandritra ny roa taona ao? Ny mpiandry firy taona natokana telo taona izany hoe mianatra hery taona izy fa izy misy pratika ao misy pratika ny mpiandry ny diakona koa misy fa izao rehefa mianatra ny diakona tsy fantatra no anatra fantara-potoana ny diakona izy moa tony teo ny hoe ny fianarana mahakasika ny fotopena aninty izy ny fanekem-pinoana fanekem-pinoana fa araka ny fanekem-pinoana artikla fahatelo misy mpianatra ny saly tany danika anty mpalazao ampiko hoe ny artikla fahatelo fa tsy hainy dia raha eto azao anadina diakona dia asa raha ho hainy ny artikla fahatelo na tsy ho hainy mino ny fanahy masina aho dina manaraka azy fiangonana masina manerazao tontolo izao dina manaraka azy fiangonan'ny olona masina famelan-keloka io izany famaritana ny atao hoe fiangonana fiangonana dia fiombonan'ny olona masina azonareo izay fa izy izay olona masina izay ny olona navela eloka fa hoana mahavoavela eloka azy io ny artikla faharoa zay nataon Jesosy, io zany article faharoa, zay ny fifamatorany, zay zany famatorany. Ka tamin'ny rantena marina, tsy fiombonana olona ihany ny fiangonana. Fa arak'ilay tenin'Andriamanitra zay vakina tamintsika teo a, jerintsika ihany koa ny asan'ny apostoly toko faharoa ny 15:70 ka hatramin'ny 17:70. Ny asan'ny apostoly toko faefatra ny 15:30 ka hatramin'ny 17:30 le vakina tamintsika teo, fiombonana olona ihany ve natao hoe fiangonana? Fa inona koa ny ombonan'ny zareo? Jereo tsara zay. Tsy fiangonana ny fiangonana raha tsy tonga amin'izay izy. Tsy fiombonana olona ihany ny fiangonana. Fa inona ihany koa? Fiombona mpananana. Ny ombona ny fananana rehetra. Fiombona mpiainany. Ahoana le fiombona mpiainany? Niarana ninona izy? Niarana maky ny mofo. Niaraka ny ombon-databatra zany izy. Niaraka ny ombon-databatra izy. Dikan'izay, zay mihitsy mahafiangonana fiangonana ary zay le tenako teo hoe ny fiangonana mihitsy no diakonia manana izay toetra ny diakonaly izay. Fiangonana mihitsy. Fa raha vao tsy izay izy, tsy fiangonana. Raha vao tsy izay izy, tsy fiangonana. Fiombonan'ny olona masina, fiombonana olona, fa fiombona mpananana, fiombona mpiainana ihany koa. Ny aina zareo fa ny diakonia no nanamariany. Le asa fanompom-pitiavana no nanamariany izany maha fiangonana. Fiombonan'ny olona, fiombona mpananana, fiombona mpiainana azay. Ny diakonia no nataon'izany. Tany Jerosalema tamin'ny fiangonana voalohany dia tsy mba nataona sokajin'olona ny diakonia. Tsy mba hoe ny diakona ihany nanao azy, tsy mbola izany. Fa ny apôstoly, ny fiangonana ray manontolo no manao an'le asa diakonaly. Manao asa diakonaly tamin'izay fotoana izay. Araka ny tany amin'izay. Fa rehefa nandroso ny fitombon'ny fiangonana dia araka ilay vakitsika tamin'ny asan'ny apôstoly toko fahaenina dia ny voalohany ka hatramin'ny fahaenina teo an, dia misy tsy entry ny asa fiantsana menimenina ny sasany hoe ny diakona koa tamin'izay fotoana izay tsy nanao araka ny asan'izay natao. Fa naninona? Jereo tsara ilay fomba fifidianana diakona eto an. Olona tsara lasa, feno fanahy masina, manana fahendrena. Misy dikan'izay. Fa misy diakona, ny anarany diakona fa ny maha izy azy tsy izay. Fa inona ny antony? Mba ho ara-pahamarinana ny fanaovan'ny asany. Satria ninona izy? Hitantana ny sakafo latabatra zany an sy ny fanana ny fiangonana tamin'izay fotoana izay. Ary mba ho endrika. Fa ray mandeha nanao fampianarana tany misy taonany Toby Ambohibao, dia tsika ny pastora, ny diakona, ny mpiandry rehefa hanao asa fanompoana dia manao inona? Akanjo masina e, manao akanjo masina. Fa misy fomba fiteny manahirana izay amin'izao fotoana izao ny hoe lava tanana akanjo. Zava-doza raha ny akanjo masina no tafiditra ao anatin'izay fotokevitra lava tanana akanjo izay. Inona ilay lava tanana akanjo? Misitrika ny roa arivo, ny roa alina, etsetraetsetra. Milaza ohatra aminareo an, fiangonana netitra za zanaky ty sinodam-paritany avaratry manity milohan'ny nandehanako nampianatra tany amin'ny salita. Amin'ny fiangonana netiko vao nahavita fianarana tany ambany soaka ny ray aman-dreny be teto tamin'izay fotoana izay, dia nitondra fiangonana. Dia fomba ny fiangonana io an, ny atao batisa dia manao rakitry ny batisa. Asa raha mbola manao an'izany any amintsika ny ray aman-dreny laoana? Rakitry ny batisa. Dia ilay rakitry ny batisa na folo izany manao batisa eo an, dia impolo miodidina eo izany satria manao rakim-pisaorana ilay fiangonana. Dia ny pastora eo, ny anton'ilay jorony pastora eo, mijery izy, dia izaho izany mijery eo an, dia nandeha ilay tompon'ilay ray aman-dreny atao batisa nandatsaka roa arivo. Dia fiangonana manotrona azy, manotrona azy ny fiangonana. Noho izany, tsy roa arivo ihany izany eo anaty tateo fa inona? Roa arivo mihoatra. Fa rehefa nisaina ilay rakitra dia nilazaina teo, ranona va ny ananana zanak'ampelezana dia roa arivo ny rakitra nataony. Nankaiza izany nataony fiangonana? Lava tanana akanjo ny diakona. Mialatsiny aho, mialatsiny aho fonahin'ny tompoko amin'izay. Tsarovy eto fa inona ny tokony hovidiana diakona? Tsara laza, manana fahendrena, feno fanahy masina mba tsy ho lava tanana akanjo izy. Ny tanana akanjo moa izany ngamba tsy hoe tapao daholo izay, tsy izay nydika hoe tapao daholo ny tanana akanjo diakona anareo, tsy izay. Fa tandre mo fampiasana ny tanana akanjo lava iny sao dia misitrika any ny roa alina, ny telo alina, ny tsetritsetra. Any amin'ny fiangonana samihafa any an dia Isa mpanisa vola rakitra. Ny diakona. Manahirana ity fiangonana anankiray ity. Amin'ny toerana fanasana rakitra misy kamera de surveillance. Manahirana ity. Nahoana ny diakona nambenina amina kamera? Satria lava tanana akanjo masina. Loza ozy raha valimana an'izay. Loza ozy. Lazaina hoe akanjo masina nefa? Ka tandre miandry namako isany. Na pastora, na mpiandry, na diakona izay manao akanjo masina rehetrarehetra. Tandre mitsy ho lava tanana akanjo masina fa zava-doza ho anao izay. Zava-doza ho anao izay. Izay izany ny anton'ity fifidianana ity. Ny hoe mpiandry, diakona, na tamin'izay fotoana izay a. Fa izay feno ny fanahy masina ary feno fahendrena tsara laza izay ny tokony izy. Asa rahona ireny fomba fifidianana diakona. Nahoana ny fanolorana tena. Fa misy tompo a, ny olona ao anatin'ny fiangonanao a, dia tsy manao diakona izy fa izay ny hafa nanaovan'ny diakonao. Misy fiangonana nentiko voalohany tamin'ny nahateraka vao natao ordination dia izao. Rehefa krismasy a, dia misy ny mofo gasy. Mbola fiainana izany raha mandreny. Mbola fiainana izany. Fa izao, mandra-patonga dia manolo tena ny diakona satria ny diakona mpizara mofo a. Fa mandra-patonga eny amin'ny ny olona a, le mofo gasy anankiray iny a, jereo tsara fa tao ve ny ngeza iny, fa tao voatra izao iny. Dia hita intsony ve? Fa rehefa tao ohatra izao iny mekely, tsy kendy izy rehefa mihinana azy. Mahalany 5 amby 100 izy vao tonga eny ilay mofo. Izany ilay izy. Dia tahaka an'izay ihany koa, laza ohatra anankiray ihany a. Misy mpanisa vola amin'ny fiangonana. Mpanisa vola amin'ny fiangonana. Manisa vola amin'ny fiangonana izy a, fa izao a, alahatra izy manisa vola amin'ny fiangonana satria diakona fa latsinainy izy miantsena. Nahoana izy miantsena latsinainy? Mameno ny vola nalainy tao amin'ny fanisampola tao amin'ny alalan'ilay vola rakitra nataon'ny kristiana tao. Mameno ny trano fitehirizan-tsakafo hoanina amin'andro izany hoe andehanao diakona fa isan-kerinandro tsy mandoa vola fa ny rakitra no alaiko mba hamenona ny frizidera mba hiatoka ny fiainanao anatin'ny herinandro. Ngamba ny any ambanivohitra any tsy manana an'izany. Maimbora ohatra ka ny ela vidina latsinay fa ho antsika ety andrenivohitra mba tandremo ihany fa so dia mba tafalatsaka amin'izany. Inona ny tiako tenenina amin'izay rehetrarehetra? Jereo tsara, feno tsara laza, feno ny fanahy masina ary manana fahendrena avy amin'Andriamanitra ny diakona. Izay izany a ilay izy. Ozy hoe fiainan'ny fiangonana tamin'ny voalohany izany a, fa mbola fiainan'ny fiangonana mandraka ankehitriny tsarovy Jesosy Kristy sy ny diakoniany. Jesosy Kristy sy ny asa diakonaly izay nataony a no fototra iverenana iainana amin'izay. Rehefa nanomboka teo amin'ny asan'ny apôstoly toko fahaenina dia nataona tokon'olona nofidiana notendrena tao amin'ny fiangonana miavaka amin'izay izany raha ny hoe nanomboka teo amin'ny asan'ny apôstoly toko fahaenina izany vao nisy ny sokajin'olona antsoina hoe diakona. Araka ilay volazantsika teo a, ary raha mijery ny tantara isika ny anara-panompoana hoe diakona nahitantsika azy voalohany indrindra dia ao amin'io asan'ny apôstoly toko fahaenina io manomboka izay rehetrarehetra izay. Dia manomboka teo amin'izay izy izany a dia lasa nataona notendrena ho ataona sokajin'olona tao amin'ny fiangonana ilay fitsinjarana ny fananana sy ny fizarana sakafo sy ny isan-karazany tamin'ireo madiniky ny tompo tamin'izay fotoana izay. Ary ao amin'io asan'ny apôstoly toko fahaenina io a andiny voalohany hatramin'ny fahavalo io a dia voalaza zao ny hoe mpitondra tena vehivavy izany. Tamin'izay fotoana izay manko a ny vehivavy manko tamin'izany fotoana izany eto moa vehivavy ny diakona be dia be eto. Io koa mahagaga ny ao am-piangonana vehivavy ny PDB fa ny komite fiangonana lehilahy daholy ny ankamaroany mpanapa-kevitra. Dia mifalia fa ianareo izany mpiasa farizalahy mpanapa-kevitra fotsiny. Dia mijanona eo fanapaha-kevitra io izy fa mpiasa mpanatanteraka ny vehivavy ranotena. Fa mpitondra tena tamin'izay fotoana izay a dia izao a raha miliardera aza na manana kamio 100 aza ny vadiny tsy manana fahefana amin'iny izy, tsy tompon'iny izy. Fa izay mba hananany a dia rehefa andehanam-bady izy dia ampitondrainy ray aman-dreniny a ilay fehy, fehy ho isika na doty dia iny ihany no mba nanany fahefana. Izay ilay hoe farantsakely 5 iny ihany. Na miliardera aza ny vadiny nefa tsy manana fahefana fa tsy amin'ny farantsakely 5 izy. Dia rehefa mody izy misaraka sanatria mivava na maty ny vadiny dia mody miaraka amin'iny farantsakely 5 iny ihany izy. tsy mitondra tsy mizara hoe apatel tanana ny tsetra tsizany vehivavy dia izay ny mampatonga ny hoe nahantra be ny vehivavy rehefa matyvady sarabaty tamin'izay fotoana izay fa izao tsy nijery fotsiny an'izany fiangonana izay le natongaana tsy nijery fotsiny izay no manamarika ny hoe resahana ny vehivavy tsy nijery fotsiny an'izany ny fiangonana fa tena nanao asapany mpompitiavana ho fiahina fikarakarana andreny vehivavy matyvady na ny sarabady ireny izy ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahavalo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo dia nitatra ny fiangonana nanao asa misiona izy nanao asa misiona izy izany hoe tsy nijanona natao jerosalema ihany izy fa nanao asa misiona izy ary tany amin'ireny asa misiona nataon'ireny dia tsy nisaraka tamin'izany ny fanaovana asa diakonaly io ngamba fomba fanao hatramin'izao tsy hoe zareo efa nanao tafika masina any amin'ny faritra ny barany ny spamma dia inona nataony any manorona sekoly manorona ny zavatra maro samihafa izy izany hoe tsy misaraka izany amin'ny mahafiangonana fiangonana tamin'izay fotoan'izay fa raha ohatra ka hatramin'ny asan'ny apôstoly toko fahavalo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo ry Filipo dia nanao asa fanasitranana nitohizany tany ny fanasitranana nitohizany tany ny famoahana deminy nitohizana tany ny asa fanompoana samihafa arak'izay ilain'ny fiarahamonina tahaka izany dia tsy izay ihany fa nitatra tany any jentilisa ihany koa mivoaka tao jerosalema samaria dia nankany amin'ny faran'izao tontolo izao dia nitatra nanarak'izany ihany koa ny asa diakonaly izay ny ataony izy ireo orokornelio ao amin'ny asa toko fahafolo ohatra dia tsy nanao izany asa diakonaly izany tamin'ny kristianina jiosy ihany fa tamin'ny ireo jentilisa izay niova fo ho kristianina ihany koa i paoly apôstôly dia nanohy an'izany satria paoly apôstôly iza ny fiatsoana azy apôstôlyny zaintilisa apôstôlyny zaintilisa fa nyaniny paoly apôstôly raha ohatra ka resahana dia zao ninoninona nataony tsy hoe ny fintantanana fananana sy ny fizarana sakafo sy ny samihafa ihany natao hoe asa diakona fa ninoninona izany rehetrarehetra nataony fitoriana filazantsara izay manana an'i jesosy kristy sy ny azo fijaliana fotiny dia nambarany paoly apôstôly ho diakonia avokoa ny diakonia tsarovy le fanasle fanazavaka azo teo ambony taiza ny fiainan'la olona ka rehefa nitoriana tena izy lasa izy izy azonao la fiovan'la fiainany fiovan'la fiainany zany tsy hoe jereo tsara la asa sosialy a meo dimy arivo nge le olona mahantra any dimy arivo izy androany dia laniny ny dimy arivo afaka ray minitra ihany ny andehanany iny aniny dia maninona izy me manan-karena ve izy rehefa avy eo zany eo ihany fa ny asa diakonalitsy zany io le fahavoazam-piainana misy azy fa ho fomba atao hialany tamin'io hialany tamin'io ho amin'ny fiainana arak'izay ketrehn'andriamanitra azy zay natao hoe diakonia zay ny diakonia zany ary zay ny asan'ny diakona raha ntena izy noho izany amin'ny paoly apôstôly dia tsy ny diakona ihany no diakona nanao ny asa diakonaly fa ny fiangonana ray manontolo ny asan'ny pastora ny asan'ny mpiandry ny asan'ny diakona ny asan'ny katekista niza niza ao anatin'ny fiangonana dia asan'ny manao diakonia avokoa manao ny asan'ny diakonaly avokoa zany satria samy fanalana n'la olona amin'ny fiampianany fa izao le izy raha tamin'ny paoly apôstôly dia izao tsy hoe fitoriteny ihany nataony paoly tsy hoe fampianarana ihany nataony fa izao inona nataony vakio nge ny ao amin'ny koritiana faharoa toko fahavalo sy fahasivy nanentana ny fiangonana manan-karena izy mba hanao fanangonana hanolotra izany amin'ny fiangonana mahantra tany jerosalema nataony paoly apôstôly zany ary eo anatin'ny asa diakonaly izay nataony izany reto no hevitra teolojika ny diakonia araka ny asan'ny apôstôly ireto tanysaina manaraka reto izany voalohany fiombonana amin'ny teny sy ny asa tia manahira anaty ray aman-dreny rehefa amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo a dia tsy misy mihitsy hoe za tsy iarandray fanasan'ny tompo aminao satria ianao tsy mitovy firazanana amiko na ianao tsy mitovy saranga raha mpiarahamonina amiko na ianao tsy mitovy amiko ara-poko fa miara-mandray eo ndrehetrarehetra fa rehefa tonga any an-tanàna inona lazain'i jesosy rehefa manasy ianao dia asao ny madinika fa tsy niavanao manan-karena fa za zany miteny aminareo hoe izany rehefa tonga any an-tanàna ka anasan'ny quatre mirenany ire raha misy fanasana aloha na kristiana aza tsy mbola nahita hafiangonana nanasa ka manao fanasana izy na fiaraha-misakafo dia hoe quatre minona jao niara-misakafo aminy tao abetafo za tamin'ny erivo valosoa arivo dia zao nanana mpanampy ampanampy ve zany ny lazany zay aza mbola manahirana no miteny azy le manampy anao atokantrano zany mbola manahirana no miteny azy de zao a ho anay ho anahy de zao rehefa fety krismasy moa rehefa paska anaohatra zay a dia mba atao tsaratsara aloka sahona papa mba atao tsaratsara aloka rehefa tsaratsara aloka de mba latabatra aza mba ambambarina de mba tsaratsara e fa le olona akizy tao aminay a tsy nety hiaraka ndray latabatra aminay inona ny antony ka izay no tezan'ny patroany azy teo aloha zay no tezan'ny patroany azy teo aloha ny tompontrano ariny misakafo fa lay mpanampy raha mahazo lako zy aza maha ho anahy tompoko ho anay tompoko a miray latabatra miray latabatra fa tsy hoe mpanampy any an-dakozy de anao ao amin'ny efitra finanana tsya tompoko tsy fiainana kristianina zany tsy fiainana kristianina zany miray latabatra miaramihinana miaramihinana zay zany a raha ohatra ka fiainana pratika zay fa asa amintsika any raha ohatra ka ahoana ny ahoana fa zay le izy fiombonana fiombonana amin'ny fotoana iny zany ny fifaliana entin'ny paska na fifaliana entin'ny krismasy de tsy hoe miavaka ny anao de miavaka ny azy fa ino zay fifaliana mitovy inona zay miray latabatra ihany keo miray latabatra ihany keo zay zany a le fiombonana amin'ny teny sy ny asa mifameno mifameno ny diakona izy ny fampatanjahany fanahy masina ny diakona iny tanteraka di no ny hery avy amin'ny fanahy jereo tsara lay fifidianana ny diakona ao amin'ny asan'ny tontolo toko fahaenina fa izao olona maninona no fidina tsara laza feno fanahy masina sy ny fahendrena inona ny dikan'izay zany tsy misy diakona mihitsy manao ny asany ka tsy ao ambany fitaria amin'ny fanahy izy tsy ao ambany fitaria amin'ny fanahy izy fatari amin'ny fanahy ve le lava tanana akanjo masina asa raha fanahy inona re no mitarika azy amin'izany fanahy inona no mitarika azy amin'izany eo ambany ny fitari amin'ny fanahy masina zany hoe ny fanahy andriamanitra manao le asa fa izy dia fitaovana eo ampelatanany fanahy hanatanterahany aniny asa iny ino moa fomba fanao ihany fomba fanao iny a nytatindrakitra ndray amindray a kely rehefa felo le tatindrakitra vereny velany dina nataony izany tokony hanindra aniny midina fa tandrainy tsisy anaraka ny tanana so de misy manara roatra misy ray aman-dreny anankiray zay tsy lazaiko hoe aza le toerana président sekolalahady izy zanaka pastor izy sekolalahady izy dia ao amin'ny fiangonanao manao valopy rehefa andro ny sekolalahady zany de manao valopy tsy lazaiko hoe aizy ty fa sao de tonga de asianareo le président fiangonana rehefa tonga any le président sekolalahady manao valopy a de tsy maintsy depoiena le ao anaty valopy a fa tsy avela fotsiny eo de jerenga président hoe otrina ny ao anatiny ty dimanjato ty otrina ny ao anatiny ty dimanjato ty de rehefa mifarana izy za mbola anao asa diakonaly kely fandaninareo anao mandeha ina le asa diakonaly ataony hamafatra ny fiangonana kanefa le fahakomparita koa efa fantany fa e misy dimanjato aby reo valopy reo za tsy mampianatra anareo hoe zay no ataovy a za tsy ampianatra anareo hoe zay no ataovy fa zany fomba zava-misy izany tai ny fanavy izy amin'izay fotoana zay ny fanavy iny hoe aiza koa nisy fanahy hoe dimanjato anao de atsipahozare tsisy an'izany tsisy fanahy manao an'izany ny diakonia sy ny fahamarinana le ny lazaiko to ny hoe mba ho ampahamarinana tanteraka tsy fizahantavan'olona fa za malala tamin'iza mbola tanora ihany keo a manao sakafo iraisana ny fiangonana dia rehefa manao sakafo iraisana dia ny diakona moa no tsy mamely diakona moa ty seminaire any diakona ty de mialatsiny fa ny diakona tsotra hoe nareo ny velesina be eto fa izay izy no mikaraka mizara an'la sakafo fa tandremy io ray aman-dreny fa arao maso tsara fa nytolokena malala avana tolokena malala havana raha tsy mitarinytsika dia mahazo zay mihitsy n'lay hoe manana fahendrena tsara laza aia koa ny izy fanahy masina hoe ririny avako ririny avako na ny riny avany aminay ka reny no mena bebe kokoa ny etsy atao rolo be menaka be moa ny ary mba ataovy nofinofiny misy an'izany ve tsy tolokena matsy zay Dia hoe aho hoe tsy misaraka tamin'ny mahafiangonana fiangonana rehefa manao asamosiona fiangonana rehefa missionaly fiangonana zany dia tsy missionaly ihany fa diakonaly ihany koa. Fa rehefa nitatra maty zany ireo apôstôly ireo dia rehefa nitatra izany asa diakonaly izany fanaovana ny diakonia nataon'ireo atao hoe rain'ny fiangonana. Maty zany ny apôstôly satria manapitra fotoana dia nandimby azy natao hoe rain'ny fiangonana dia notoizany zareo arak'izany hevitra sy fanao sy fomba ny ainan'ny fiangonana voalohany azany ihany ny diakonia tsy iresaka makasika an'izay betsaka isika. Fa ny nampiavaka fotsiny ny fiainan'ny fiangonana teo amin'ny asan'ny apôstoly toko fahenina makany zany hatramin'izao androntsika izao dia lasa sampana, lasa atokon'olona ohatrany hoe atokon'olona ao am-piangonana antsoina hoe diakona. Raha ny tena marina ry havana, tsy ny diakona ihany mitondra ny anarana diakona satria tsy anarana fotsiny hoe diakona fa anara mpanompoana. Ka raha famaritan'ny pasiny Paoly apôstoly azy niza niza ao amin'ny fiangonana, Paoly apôstoly miteny hoe voaforona tao amin'ny Kristy tsika anao inona? Anao asa tsara noho izany tsy misy izany ao anatin'ny fiangonana na dia iray aza tsy manao asa tsara satria samy efa voaforona tao amin'ny Kristy izy. Noho izany na pastora na katekista na mpiandry na diakona niza niza anarany ireny araka ny fanomezam-pahasoavana tsirairay izay zarain'Andriamanitra amin'ny olona. Fa izao ny asa rehetra dia inavy diakony avy diakonaly avy. Izany hoe tsy ny diakona ihany no mpanao ny asa diakonaly fa ny fiangonana iray manontolo amin'ireo olona samihafa araka ny anara-panompoana izay ataony anatin'ny fiangonan'ireo izay entiny anatin'ny fiangonan'ireo dia manao izany anara-panompoana anarana izany asa diakonaly izany ihany koa izy. Raha ny fiangonana tahaka ny Cyprien ohatra tamin'ny taonjato fahatelo tany dia nanindry mafy mba zava-dehibe ny fisiny diakonia, tsy hoe zava-dehibe, tsy misy fiangonana tsy manao an'izany asa diakonaly izany. Zava-dehibe ny fisiny ao anatin'ny fiangonana satria mpitandrina raha ny tena marina amin'ilay izy hoe nataona sokajy ny olona manokana atao amin'ny fiangonana ny diakona izany izay natsina hoe diakona satria natsina hoe misy ny diakona, misy ny aveka, misy ny presbitera etsetrasetra atao amin'ny fiangonana. Fa ny diakona izany ny tena nataony tamin'izay fotoan'izay dia mpitandrina ny fananana materialy ao anatin'ny fiangonana. Tsy vitan'ny pastora aby izany, tsy vitan'ny pastora izany fa mpiara-miasa amin'ny pastora ny diakona mpitandrim-pananana ao anatin'ny fiangonana. Masoivoan'ny fiangonana izy ary fiangonana izy tenan'i Kristy. Masoivoana izy izy amin'izay fitandrimam-pananana izay, masoivoan'i Jesosy. Masoivoan'i Jesosy izy amin'ny manao an'izay asa izay. Misy lehilahy anankiray natao hoe Jean Chrysostome. Ny teny mafy izy ny fanasongadinana, ny fahamarinana. Io izany tsindriny eo mpanaovana an'izany asa izany. Izany hoe ny fanaovana asa diakonaly dia fiainan'ny fiangonana amin'ny maha olona vahoaka ny fanjakan'ny fahamarinana azy. Noho izany raha manohitohina n'izany fahamarinana izany ny fiangonana dia izany tompona andraikitra voalohany, diakona ny tompona andraikitra voalohany. Raha resahana ny hoe tsy tokony hisy kolikoly, tsy tokony hisy fizahatavan'olona, tsy tokony hisy fahalovana samihafa ao anatin'ny fiangonana manoloana ireny fitantanana ny fananana sy ary fiangonana ireny dia tompona andraikitra voalohany amin'izany ny fiangonana, ny diakona tompona andraikitra amin'izany ny diakona. Fa miara-miasa amin'ny pastora sy ireo olona samihafa tao amin'ny fiangonana izy. Misy an'izany lehilahy atao hoe Basile izany dia izao ary io iainantsika ankehitriny. Fiangonana ve tsy manao asa diakonaly? Fa inona ny atin'ny hôpitaly? Inona ny atin'ny sekolin-jamba? Inona ny atin'ny sekoly etsetsero? Asa diakonaly atao fiangonana ireny. Izay nanaova fiangonana azy. Fa inona sisa ataontsika aty am-piangonana? Ary ny lalana dia ary ny lalana dia eto ianao mipetraka ray aman-dreny papa, eto ianao no mipetraka, eto ianao no mipetraka. Izay ve ny ataontsika ao am-piangonana? Dia manampy amin'ny fanisana rakitra sy fandamina, filamina ny fitaom-pivavahana ao anatin'ny fiangonana izany no ataon'ny diakona ankehitriny. Fa izay tsy midika hoe tsy manao asa diakonaly ny fiangonana fa ny fisian'ny hôpitaly, fisian'ny toeram-pianarana sisa dia fanaovana an'izany diakonia izany avokoa. Raha ohatra ka tena miaina amin'izany diakonia arak'izay niaina ny fiangonana tamin'ny voalohany izany ny fiangonana dia tena miaina ao anatin'ny atao hoe fandrosoana izy satria dinio ataovy eo an-tsainy, ataovy mipetraka mandrakariva ao anatin'ny saina ny hoe ny diakonia, ny asa diakonaly dia tsy mitovy amin'ny asa sosialy. Sosialy dia izao inona marary anao androany? Tsy misy. Io any ahin'ny fanjakana ararotiny io, miny dimy arivo dia eo. Fa ny antsika dia zao, inona ny fiainan'ilay olona? Dia ahoana ny fomba ampakarana azy hiala tamin'iny fiainana tsy araka sitrambon'Andriamanitra izay misy azy iny? Io no nanaovan'Andriamanitra azy, io no fototra dio koa ny iainantsika azy. Noho izany, raha tena miaina amin'izany ny fiangonana, raha tena asan'ny fiangonana izany, dia fototry ny fandrosoana amin'ny lafim-piainana rehetra ny fiangonana ihany koa ny diakonia. Fototry ny fiainana ihany koa. Noho izany, raha resahana izany hoe fiangonana mandroso, dia anisan'ny fototra tokony ho fototra izany, lohalarana amin'izany izy, diakona. Fa izao, ny fanontaniana mipetraka any amintsika any izany izao dia hoe izay diakona azy izao, re izao izao mahazo anaiko, ahoana koa nanaovanay an'izany? Dia ity lazaiko hatreny am-boalohany hoe fiangonana iray manontolo no manao samanao ny diakonia. Fiangonana iray manontolo. Tokony eritrereti ny fiangonana manao an'izany diakonia izany izany ny fandrosoan'ny fiangonana tsy amin'ny lafiny, amin'ny lafiny ara-panahy fa ao iny, fa amin'ny lafiny ara-materialy ihany koa. Ity manahirany ity ry havako aho. Misy tantara anankiray izay hoe maloko ilay tarihana saintsika. Nisy vola atao amin'ny ramatoa, dia tonga atao Rajao haka azy. Dia ozy izy ramatoa hoe rasahanao maka an'ity fa volan'Andriamanitra ity, dia alaivo. Dia inona ny teny Rajao? Antada ihanitra itiko. Antada ihanitra ity. Ina ny sarehiko ny sainareo amin'izao, ozy ny salamo 50 andininy voalohany hoe an'i Jehovah ny tany izay rehetra eo aminy. Dia tsika rehefa mivavaka dia ozy Jesosy hoe rehefa mivavaka ianareo dia atao hoe rainay o izay any an-danitra. Zanak'iza izany tsika? Zanak'i Jehovah ilay tompon'ny zavatra rehetra. Fa tsika maninona? Ary io mampatonga ny jaintilisa izao tontolo izao miteny fiangonana kristianina. Andriamanitra hono ny tompon'ny zavatra rehetra nefa ny zanany eto Madagasikara maninona? Satria tsy maninona? Tsy manao asa diakonaly. Efa ampandrosoana izany. Tsy manao ny asa diakonaly. Dia hitenenany ratsy ny anaran'Andriamanitra tompon'ny zavatra rehetra any amin'ny jaintilisa ny fiangonana satria tsy manao ny asa diakonaly. Fototry ny fampandrosoana. Ry diakona malala, ry diakona malala dia aoka ho fenin'ny fanahy, tsara laza sy manana fahendrena ianao, ary aoka ho tena zanak'ilay Andriamanitra tompon'ny zavatra rehetra. Ho antoko ny fandrosoana ny fiangonana amin'ny olona manontolo, tsy fandrosoana ara-panahy ihany, tsy fandrosoana ara-panahy ihany, fa fandrosoana ny olona manontolo. Ny amaranako azy a dia zao, ho avy Jesosy, afa-tsy ilay raika lahy pastora, pastora no miteny an'ity a, mandainga Jesosy, milaza ho avy izy nefa mbola tsy tonga ihany. Ho avy izy, izy ho avy, tsy maintsy ho avy izy, fa rehefa ho avy izy, izao tsarovy ry diakona, tahaka anay pastora, tahaka ny mpiandry, tahaka an'izay mitondra ny ara-panompoana ao raty. Fa ny fanontaniana voalohany izay anadinan'Andriamanitra antsika dia ny hoe mamoany amin'ny anarana diakona izay netinao nampitondrananao, tsy maintsy ho avy izay. Inona no avalinao amin'izay fotoana izay? Inona no avalinao amin'izay fotoana izay? Dia izao, aoka hiasa eo ambany fitarihan'ny fanahy mandrakariva, manana mpisolo vava isika Jesosy, izy manao hoe natoky tamin'ny kely io, aoka ho matoky satria feno fanahy tsara laza. Dia ozy Jesosy eny ary ho tendreko mpanapaka amin'ny mpianao. Dia voninahitra anie ho an'Andriamanitra raha zanaka ary fanahy masina izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mbola hivavaka isika rehetra. Misaotra anao izay ry Andriamanitra raha zanaka ary fanahy masina no ity fotoana ity izay omenao anay. Nanambaranao taminay izany ny hevitra, ny asa ho ataonay, ny toetra ny asa ataonay, ary indrindra ilay anara-panompoana izay ampitondranao anay. Dia enkany izay mba ho rakofany ny fanahinao masina mandrakariva, mba hatoetra amin'izany toetra, asa ary anara-panompoana misy anay izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manankirevan'i Nazareta no angatana izany. Amen.

fandaharana zay iaranao eto amin'ny radio feony filazantsara isaky ny asa fotsy amin'ny folora sasany. Fa izay efa mahavata tsara ny asan'ny diakona dia mahazo toerana tsara ho amin'ny tenany sy fahasahiana be amin'ny finoana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Timoty voalohany toko fahatelo andininy fahatelo ambin'ny folo. Ny diakona mpanompo tsara sady mahatoky.

Angasitrany ianao izay mbola miaraka aminay eto amin'ny onjapeo tsika dia ny radio feo filazantsara izany amin'izao fotoana izao avy nanaraka niny fandaharana diakona iny isika teo raha mamarina koa moa dia ny fampianarana no narahintsika teo niarahana tamin'ny ray aman-dreny dokotera Rafalimanana Jean de Dieu izy iny dia nazava be ny fampianarana izay noraisintsika teo dia manana indroa izany aloha izany ny diakona izay nanatrika an'izay seminera izany ho antsika izay tsy afaka nanatrika kosa dia mbola menjy sosy fotoana izany nahafahantsika indray ny haino an'izay fampianarana izay noentiny ray aman-dreny teo izay. Mitoroatrany kosa ny fiarahantsika eto amin'ny onjapeo mamintsika itya mahery 8:30 minitra aloha izany amin'ny 1:30 ora rehefa tonga ny amin'ny 1:30 mahery 5:40 minitra dia manaraka isika ireo antso sy filazana izay tsara ampafantarina antsika indray amin'n'ity androany itya araka izany aloha izany dia ndao anaraka hiratrany moa izany no andravantsika ny fiarahantsika eto sy fankahirezantsika hatrany moa izany a ndao indray ntsika ry hiaraka amin'ny les Adeline amin'ity irairay ty mitondra lohateny hoe porofointsika. Mihaino finaritra tompoko.

0: izany amin'ny nihira izay narahantsika tamin'ny zareo groupe les Adelines teo porofointsika izay no lohateny nihira izay mafinaritra be natolotra antsika teo iny araka ny fanambarako teo moa dia tonga aloha izao ny fotoana narahantsika indray ny fandarana manaraka dia ny antsosy filazana izany satria katroka tsara izany amin'ny raika ambin'ny folo mahery dimy ambin'ny efapolo minitra
1: filazana eto amin'ny radio feo filazantsara
2: antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara
1: mandehanana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra marika toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo ny eo anivon'ny tafika masina maharitra spam dia manentana antsika mpiantafika mpiantsehatra rehetra anatanteraka ireto tafika masina manaraka ireto ny 7 hatramin'ny 13 mey toby mandrosoasina ny 8 jona filiovana masiny loharano ny 10 hatramin'ny 13 jona FLM manontany sarotra filiovana soavina ny 4 sy 5 jona fitandremana ambatotokana filiovana ambano ny 7 hatramin'ny 20 jona tafika masina nasionaly any amin'ny sinodaparitany sofia analalava mandritsara anasana antsika rehetra manerana ny nosy indrindra fa isika spam manentana antsika mpiatafika mpanohana ihany koa amin'ny fanohanana aterina omitrambaritra sahalana ao amin'ny tafika masina maharitra spam ho antsika pastora katekista filoha lefitry ny fiangonana azadonoina ilay rakitra pentekosta ho an'ny tafika masina maharitra ny adidy tafika masina sy evanjelisitra ao koa ilay sakafonjobily amin'ny komiti isataona reniny efa ny amintsika ilay valopy misy ny anaran'ny fiangonantsika anaovana izany hoentina amin'ny komity volana jona ho voninahitr'andriamanitra irery ihany ny tonian'ny tafika masina maharitra spam pastora rakotomanana solo arinala eny

Ilazana isika sakaizany radio fifilazantsara mba ho tonga hivory ety amin'ny fohibe ny radio fifilazantsara ny alahady iraika amby telopolo mey tolakandro mba hiara-midinika ny amin'ny programa ny radio izay atao any betafo isandroa volantsika indray io ka dia asaina isika rehetra mba ho tonga maro tompoko mitondra vokatra arak'izay azontsika atao na solombokatra misaotra tompoko. Ilazana isika sakaizany radio fifilazantsara mba ho tonga hivory ety amin'ny fohibe ny radio fifilazantsara ny alahady iraika amby telopolo mey tolakandro mba hiara-midinika ny amin'ny programa ny radio izay atao any betafo isandroa volantsika indray io ka dia asaina isika rehetra mba ho tonga maro tompoko mitondra vokatra arak'izay azontsika atao na solombokatra misaotra tompoko.

0: fa isika tsy mba namanzay miemotra Hebreo toko fafolo andiny fa sivy amby telopolo tapany a antsoina ampitiavana isika zanaka ampialezana soalafatray zasy monina eto antsirabe sy ny manodidina ho tonga amonjy ny fiaraha-mivavaka fanaontsika isaky ny alahady fahadimin'ny volana ao amin'ny sekoly loterana farimbina ny alahady faraika amin'ny telopolo volana me enina amby roapolo sy roa arivo avy izao amin'ny sivy ora maraina fitaom-pivavahana raha litorjika arahany fiarahana mandray ny fanasany tompo fifaranana amin'ny vokatra sy solombokatra ny fotoana manantena ny fahatongavantsika maro hoy ny braon ny zasy ny ray aman-dreny mpitondra fitandremana misaotra tompoko
1: antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara
2: mandray anjara eto amintsika antsirabe ao amin'ny stand numéro 3 de fond lampanitanana ny BOP Lamatan manomboka ny alakamisy ary mifarana hatramin'ny alahady izao ho antsika manana olana amin'ny diabeta ambony na fery rehetra ao anaty aty vavony fo nerf sciatique sceptre dia misy ao ny nectar figue de barbarie mety amin'ny aretina maro manana koa isika baume radrika mahastable attention ao anatin'ny fotoana fohy ary ho an'ny lehilahy manana olana amin'ny prostate sy impuissant eny fa na efa manao sonde azy dia tongava fa afaka atsaboana tsara ary izay taizana retina maro toy ny goutte kiste erni ary ny vehivavy sarotra vao mahazaza tongava eo amin'ny stand numéro 3 eo amin'ny biobelamada defone commune fa ahita fahombiazana ianao misy ihany koa ny manafaka toka sisikara raha te ho afaka ianao ary sos vc mampihetry tanteraka loto sady manala fofona ratsy tsy misairana intsony manao vidange sy mitady toerana vaovao hamoronana vc fa harotsaka fotsiny ny produit dia mihena ny loto ary ho antsika manana olana rehetra amin'ny fahasalamana toy ny prostate goutte tension diabete sceptre sy reraka lava ary vanitaolana manakotsako tongava mandray anjara fa ahazo fanadiovana taova ao anaty maimaimpony ianao stand numéro 3 eo amin'ny telefony lampanitanana ary telefony 03415805 04 biopelamada vokatra natoraly azo antoka
3: tonga eto antsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretiny fo diabeta prostate rein tension vavony aty alergia sinusite rhumatisme artrose sy ny sisa ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy atsena kely apitany papapolina ampiaviana apitany station shell fifandraisana 03413-095-67 03280-080-06
4: aodry fakinakaratra sy ny manodidina
5: fantatra ao fefa tonga eto amintsika ny biopelamaday e ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra
4: manasitrana aretina maro toy ny vavony diabeta
5: koaka sempotra
4: aretina aty goty
5: tension gros cœur eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamohao
4: dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo crème savony manadio tarehy simba
5: mbola hitanao ao ihany koa ny proteina aide mémoire teminceur
4: dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e
5: toerana
4: boxe 22 galerie commercial fivahana sandere tsara sotra e
5: fifandraisana 03415 816 04
4: 03415 816 04 aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô biopelamada vokatra natoraly azo antoka
0: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara
6: kerobimakatso zany e io ary lay nylazaiko anao kerobimakatso avy eto antsirabe ny alahady faraiky amin'ny telopolony volana metaona enina amby roapolo sy roa arivo ao amin'ny flm ambalavato manomboka amin'ny roa raha sasantolakandro izany dia ao anatin'ny fankalazana ny ivony jobily fa sivy amby roapolo taonany ordinasionany pastora ajanena william mamivady otinaro fandraisana anjary tsotra voatra arivo ariary fanasana roa alina ariary aizandray ary ny toerana ahitana antapakily ao amin'ny flm ambalavato komitonjobily librairie loterana trambaritra sahala restaurant dangali ambomena ka tsy amay ambalavato koa fironovana azo ariva partenaire media rta radio ats radio fem filazantsara fm 91.2 mhz sono ff pro efa pare samy ho tahiny andriamanitra any amin'ny fialamambalavatonay izany ny fotoana antsika
7: fiangonana loterana malagasy tafika masina maritra
8: fiangonana loterana malagasy mafiorina
7: mivavaka
8: mafoy
7: ary mandeha tafika masina lehibe voalohany ifandrombonany FLM sonodapartany 20 ezaka fitaomana olona ho any jesosy
8: sonodapartany sofia
7: antsoi
8: analalavy
7: bealalana
8: befandrina
7: ary mandry tsara ny 7 raika 20 tsona 6 roa arivo ho avy zao
8: faneva koa mandehana ianareo dia atao fianatra amin'ny firenena rehetra
7: matio toko fahavalo andiny fahasivy tapany a
8: enina ambin'ny folo jona fahatongavana
7: alarobe 7 jona maraina fiangan'ny groupe mankany Analalava
8: fitaom-pivavahana famoahana ofisialy tarihin'ny filohan'ny FLM
7: ny tolakandro fizarana groupy fiangana mankany amin'ny distrika tsirairay
8: alakamisy 8 jona fahatongavan'ny groupy any an-toerana sy fandaminana samihafa tolakandro mandeha miatafika
7: zoma 5 sabotsy 20 jona maraim-baovao fijoroana vavolombelona asa sy fampahirezana eo ihany koa ny torolanana sy pratika mialohan'ny fandehanana miantafika mitohy amin'ny fandehanana manao tafika masina
8: hisy ny projection filma masina sy antsapiderana ifandrombona ny sampana rehetra tonga isaky ny sinodapartany
7: alahady 20 jona famaranana sady filaharam-be manodidina ny tanàna fitaom-pifafahana sy fandraisana ny fanasany tompo tadidio ary tafika masina lehibe voalohany ifandrombona ny FLM sinodapartany

0: Wantsika eto antsirabesin manodidina.
1: Ao anatin'ny fankalazana ny fahadimy ambin'ny folo taonany, ny Lova sokatsay dia manolotra ho anao seho ara-pilazantsara lehibe live iarahana amin'ny koraly Kerobima Ankatso. Tsunni
2: Izar Gospel
1: sy Amboara Gospel
2: izay atao
1: ao amin'ny tokotany malalaka ny Lovasoa
2: ny Alahady
1: fa fito jona 22:30 amin'ny roa ora tolakandro
2: vidy pidirana
1: silver
2: 5,000 ariary
1: gold
2: 1,000 ariary
1: ireo toerana azonao manjifa ny tapakila
2: Lovasoa
1: Katse manoloana ny kamafavady fotsy
2: manoloana
1: ny librairie loterana antsena kely
2: fiaramiasa
1: famizika
2: radio feon'ny
1: filazantsara
2: natiora radio
1: radio ads
2: rta
1: rtv
2: enao sy sanandrasany
1: fa zahay

0: antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
1: Ary aoka ho masina ho ahy ianareo satria masina ho Jehovah. Levitikosa 25:5. Anatin'ny fankalazana ny Jôby 80 taonan'ny tobile be farime izay atao amin'ny sehatra maitsony sopamasira be ny asabosy fa enina ny volana jona taona 2023 manomboka amin'ny 5 ora maraina tompo fahavana ary litorjika fanokafanan'ny Jôby izay tarihany ray aman-dreny pastoro andria manapiso ratolo-janahary filohan'ny synodam-paritany avaratry mano mitohy amin'ny antsakira iarahana amin'ireo antokom-pira marobe. Saina manoka tarika didi alfa triom de laina prize music
2: izy koa ny koa raha la surprise amin'ny fotoana io
1: misy ny sakafo amin'ny vidiny 2 alina ariary efa miparikety tongava maro ary hanome voninahitra an'andriamanitra
3: tsy misy ny vidimpidirana fa valopo no zaraintsika eny an-toerana
4: ny tsangambaton'ny Jôbily dia trano fireketana
1: manao veloma mpifaliana indray ary

0: midy ranjy ovary firenena rehetra, midy razy ry olona rehetra. Salam fa 7:17. Ho fampandronan'ny fidorenan'ny filazantsara sy mifanohanana ny asan'Andriamanitra, ny koral ampifi antoko mpihira feno filazantsara ambodivoana fitiavana dia faly manolotra ho antsika. Grand concert evangelique iarahana amin'ny groupe Iloaina. Alahady fitotoana amin'ny rora sasany ao amin'ny trampokon'olona Antsirabe. Tabakely tsotra 7,000 fanasana 1,000. Toerana entana ny tabakely any amin'ny mpikambana tsirairay sy eny amin'ny andron'ny fampisehoana. Partenaire Media, Radio Feo Mpitily, Radio Feon'ny Filazantsara FM 91.2 MHz. Fifandraisana 0339 702 22. Tonga va maro voninahitr'Andriamanitra e!
1: Antso filazana eto amin'ny Radio Feon'ny Filazantsara.
2: Mifoaza ianao izay matoky ary mitsangana amin'ny maty dia hampazava anao Kristy. Efesianina 5:15.
3: Izany dia ho tanterahana ny alahady raika amin'ny 6:28 ao amin'ny FLR mangomana ny fiorena.
4: Andranona ohatra!
3: Manomboka amin'ny 1:00 sasany tolakandro.
2: Fandraisana anjara 5,000, fanasana manokana kosa 2,000.
3: Isy sakafo maivana midy eny an-toerana amin'ny andro fampisehoana.
2: Ho hitanao ao ireo hira efa nahafantaranao any Saotra sy Zera hatramin'izay miaraka amin'ireo hira vaovao.
3: Izany no natao dia ezaka fandrenana hatramin'ny fivanianana amin'nyisa taonany tompo any amin'ny tompo lehibe Karamalaza.
2: Aza dina ny fotoanantsika ny alahady 6:30 ao amin'ny FLM mangomana ny fiorenana.
1: Andranona ohatra
2: amin'ny 1:30 izay iarahantsika amin'ny Saotra sy Zera.
3: Koa tongava maro any ny aipanao azo ny asan'Andriamanitra ho tsara toana. Azadino ny fotoanantsika
1: io belamada dia manana vokatra natoraly karakarana volo toy ny shampoing coloration cheveux. Tsy misahirana intsony ianao mandoko volo fotsy fa sasana fotsiny dia mainty ny volo ary tsy miala intsony. Misy ihany koa ny menaka manalava volo sy mampaniry volo sola mampitsahatra amin'ny onkotra. Misy ihany koa ny masika manatsotra volo raha manana volo olioly ianao sady manatsotra no mampangirana ary manalama volo. Misy ihany koa fanadiovana tarehy simba rehetra toy ny tasy tsy mety afaka na mangana ary kentrona amin'ny tarehy sady mahataratelo taona indray vao mitranga ny ketrona. Ny biobelamata ihany koa dia manana ny proteiny vegetal ho an'izay kelikely ka tio ny fosana ary temenseur mampiaina tanteraka ny kibo anatin'ny fotoana fohy. Eo ihany koa ny aide mémoire mamerina tsara fitadidiana mety tsara ho an'izay efa nahazo taona sy ho ampianatra. Eo ihany koa ny ody fery manasitrana tanteraka ny fery tsy mety sitrana. Ho antsika eto Antsirabe ary manatona ny stand numéro 3 eo amin'ny biobelamata eo amin'ny devant lapantanana fa azo fanadiovana taova rehetra ao anaty maimaimpona ianao rehefa tonga manjifa. Hatramin'ny alahady ny farany koa araraoty ary nitolotra ho anao. Telefona 03415 816 04. Biobelamata, vokatra natoraly azo antoka.
5: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
1: Izy kely ange te hiala mitoka sisigara ve ianao ary koa tianao velomany sakay?
6: Biobelamada ny vaholana ho anao.
1: Tsy mety ho afaka ve ny fofona WC na koa efa ho feny?
6: Dia mbola biobelamada ihany ny vaholana ho anao e!
1: Tsy mila vidange andaniana volabe fa misy ny SOS WC ho an'ny fosy rehetra.
6: Biobelamada, hitanao manerana ny nosy.
1: Tonga fary mitsidika ny biobelamada eo amin'ny stand numéro 3 manoloana ny commune e! Telefona 03415 816 04.
6: Biobelamada,
2: vokatra natao.

0: Iana ray izay ny makasika ireo antso sy filazana izay tsara nampafantarina antsika indray tamin'ity atoandro itia dia tena nefa samanazo ny tandrifa azy avokoa isika tamin'izay filazana izay nambara tamintsika teo izay tsara fanao mampatsiaintsika fa ho anao izay manira n'izay fiaraha-miasa amin'ny radiontsika izay dia afaka manantona vantana ety amin'ny foibentsika ety izany misokatra izay isika ety ny isaky ny manomboka ny latsinainy hatramin'ny zoma izany dia afaka manatina tia makany andinidinina makasika an'izayna na olontsotra ianao na fikambanana na fiangonana na orinasa raha fivarotana manira an'izay fiaraha-miasa amin'ny onjam-peontsika izay dia manasanao anatina ety amin'ny onjam-peontsika ety fa efa mahery efatra minitra sahady izao ny amin'ny roa ambin'ny folo ora daholo antsika naraka vetivety indray ny fandaharana alimanaka da oary
1: Almanaka.
2: Almanaka.
1: Fandaharana. Alalanao ireo daty malaza.
2: Ireo tantara lehibe.
1: Daty tsy adinoina.
2: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy. Isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa.
1: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
2: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Lovasoa.

0: Anio telpul main, efatambi fapolo si valnjatsariv. Naterani David Jacobsen, e David Jacobsen dia missionera psavalalana, taomni fikambanana missionera luterana norvisiana, NMS tit Madagascar. Ary mpikambana manana ny maizy azy tao amin'ny Akademia Malagasy hatramin'ny nananganana azy tamin'ny taona 2007. Teraka tamin'ny 30 May 2007 tany Hems tany Norvège i Jacobsen. Izy dia mpampianatra talohan'ny nandraisany ny fianarana teolojia 5 taona 2008 hatramin'ny 2007. Tao amin'ny seminera misionera tao Stavanger. Notokanana tamin'ny taona 2007 izy, ary nakaty Madagasikara mba hiaraka amin'ireo mpiara-miasa aminy izay efa zokiny dia ry Horgen sy ry Larsdal. Niaraka tamin'ny Knut Lindo izy dia niezaka nanangana ny tombony iraka tany Andranopasy avaratry ny vavany mangoky, saingy nompiteny jiolahy ny andiakazo ka niparitaka ny olona. Nanapa-kevitra i Jacobsen avy eo fa hanorina ny tobo fiantsonany Morondava izay nijanonany hatramin'ny 2008. Nahery vaika ny toetrandro tao ary nisy fasana valo toy izany nanamarika ny toeram-pitsarana farany ho an'ny misionera na ny zanany. Mbola tsy voalamina ny fialan-tsasatra niverina tany Norvezy izy. Tsy maintsy niverina tany amin'ny toerana avo kokoa tany afovoantany Jacobsen sy ny fianakaviany mba ho velony. Tany Betsileo sy Imerina 40 taona no niasany. 3 taona tao Amboimasina. Narahiny 10 taona tao amin'ny sekolim-pampianarana Ferantsoa ary mpitandrina tao amin'ny fiangonana Loterana Malagasy tao Ambatovinaka izy ny 2007 hatramin'ny 2007. Ary tamin'ny 2007 dia voatendry ho filohan'ny iraka izy. Tamin'ny taona 2007 dia lasa mpampianatra tao amin'ny seminery teolojia tao Ivory Fianarantsoa, izay toerana mpampianarana izay mpampianatra pastora. Niverina tany Norvezy izy ny 2007 ary nodimandry tany Oslo tamin'ny 2 Febroary 2007. Aneo ihany koa no ankalazana ny isataona ny toby sotanana ilafy sinodapartany Antananarivo. 2007 nataony nome ordination na tany Toliara Ivohanson Setania. Pastora nisotronony tao tsy haky manombo Toliara izy ary voafidy matetika ho isan'ny komite mixta izy fahiny. Mpamorikira ihany koa ny tenany. Marobe ny hiran'ny foronony. Ny malaza indrindra amin'ireny dia ilay manao hoe nao Jesosy Tompo mikaiky anao. 7 ny hirany voarakitra ao amin'ny kolondoy ary ny laharana fa 1557 ao amin'ny firana FFPM dia izy no nandika azy.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy.

FM 91.2 MHz. Avy nanaraka ny fandaharana ala manaka moa isika teo ankasitrantsika ny iray mandreny pastora Ivarazafiarison ataliny foibelotarana momba ny fifandraisana nitondra tamintsika ny izay ala manaka izay nafahantsika nampitombo ny fahalalantsika indray andrano mahakasika ny datinandro andrano moa izany dia ny fahatelopolo ny volana mey izany. Niaraka tamindry zareo Akrifa sy Safai kosa isika teo tamin'ny hira izay mitondra ny lohateny hoe Daniela iny. Dia namanao tiana razafimbeloatrany no miaraka aminao eto amin'ny fanolorana sy eto amin'ny lafin'ny teknika amin'izao fotoana izao a mahery efatra ambin'ny folo minitra ny amin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro raha tratranao ampisakafoana ianao dia mirary anao azo atao mana izay eto amin'ny onjapeo.

Tsy adinony ny rarisoany ireo izay manorina tokantrano amin'ity androany ity, satria maromaro ianareo no manorina izay tokantrano izay, dia miarava anareo amin'ny anaran'i Jesosy aloha voalohany indrindra, dia mirarisoa anareo, mirary ny tokantranonareo, anjakan'ny fanahy masina sy anjakan'i Jesosy Kristy tompo mandrakariva ho tokantrano, ho feno an'izay fahasoavan'i Jesosy Kristy izay mandrakarivany ny tokantrano izay ahovozinareo amin'ity androany ity. Tsy adinony mirarisoan'ireo izay mankalaza ny tsingeritaona nahaterahana, efa nambarako teo moa izy koa menjany isany ao anatin'izay mankalaza tsingeritaona nahaterahana izay amin'ity androany ity, dia miarahaba manokana anareo rehetrarehetra izay mankalaza izay tsingeritaona nahaterahanareo izay, mirary fetisambatra ao anareo, dia mirary ny fitahian'i Jesosy Kristy tompo ho aminareo mandrakariva ihany koa. Tsy adinony mirarisoanao izay tsy salama no mandrianay amin'izao fotoana izao, na ny tokantrano any ianao, na eny amin'ny toeram-pitsaboana, eny amin'ny hôpitaly iny, dia tadidio fa Jesosy Kristy no dokotera ambony dokotera rehetra. Izy no mahay manasitrana ny aretina rehetra, hoeto ao amin'izany aretina izany, fa izy no anasitrana anao. Tsy adiny ihany koa ny mankahery anao izay ao anatin'ny olana, ao anatin'ny fisedrana amin'izao fotoana izao, mahereza indrindra, fikiro mafy Jesosy tompo azy avela izy, fa izy no efa mitantana anao mandrakariva, ary hitany io olana izay mahazo anao io, fantany ny atin-tsainao, izy no efa nifidy anao, tsy hamelanao irery izany izy, ninoninona zavatra mampiseho amin'ny fiainanao, ary izy efa manome toky antsika an'izany mandrakariva hoe ombanao mandrakariva, mandrapahatonga ny fahatapetran'izao tontolo izao, minoa azy mandrakariva, matoky azy, fa izy no andamina an'izany fiainantsika izany. Donna lozika iaraka amin'ny Joseph Tafo indray amin'ity irairay ity mitondra lohateny hoe toepo. Menao finaritra hatrany tompoko.

baru MegaHertz. Ia, niaraka tamin'ny Joseph Dafa isika teto amin'ny hira izay mitondra ny lohateny hoe Toepo Inona. Anisan'ny hira maro isika no hoe mankafy an'izay hira izay a, dia natolotra mpitiavana be ho antsika teo moa izany. Efa mandra-parana ny fiarahako aminao ihany koa ny tenako amin'izao fotoana izao ry mpiaino ajaina, satria dia efa mahery iraika amby roapolo minitra izao ny amin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro. Tsara no mampatsiahy antsika fa rehefa tonga ny amin'ny roa ambin'ny folo ora sasany a, dia manaraka indray ny fandaharana Kristina Otoriana isika. Rehefa tonga ny amin'ny ray ora sy sasany a, dia manaraka indray ny fandaharana Eno ny Feony isika. Rehefa tonga ny amin'ny roa ora, dia manaraka ny fandaharana manokana natokana ny Biobela Mada isika. Rehefa tonga ny amin'ny telo ora any kosa ary a, dia manaraka indray ny fandaharana Fahanoharin'ny Ondriko isika. Dia aoriana zay

dia ary ny tenin'Andriamanitra izay fampizarantsika tarya mpanomboana ny fiarahnana no dia fampizarantsika indray etỳ-pamaranana ny fiarahana izao isika. Tenin'Andriamanitra tao amin'ny Deuteronome 13:30 any andininy fahavalo no nisy izay tenin'Andriamanitra izay. Deuteronome 13:30 ny andininy fahavalo, toy izao nyvaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary Jehovah no mandeha eo alohanao, ary izy no hiazaka aminao. Tsy andahoanao na ahafo ianao izy, koa aza matahotra na mivadi-po ianao. Ary Jehovah no mandeha eo alohanao, ary izy no hiazaka aminao. Tsy andahoanao na ahafo ianao izy, koa aza matahotra na mivadi-po ianao. Amen. Ieny ary ny farany eto izany ny fiarahako aminao ry mpiaino izay na amin'izao fotoana izao a. Ankasitrahako ianao tamin'izay fiarahanao tamiko izay a, sy antenaiko fa mbola hiaraka amin'ity onjapeo ntsika ity hatramin'ny folo ora alina izay a. Mirary fety sambatra manokana ho an'ireo reny rehetra noho izay fetiny ireny amin'ny rampitso izay a. Efa lefany amelomana izay ny fiarabanay a, dia mirary soa indrindra, mirary soa betsaka ho anareo reny rehetra vitabe amin'ny adidy izay efa nomen'i Jesosy anareo ireny a. Mirary soa antsika rehetra ihany koa, anaiza naiza misy ianao a no nandrehanay tamin'izao toandro izao. Mirary ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo ho amintsika rehetra. Ny namanao Tina Razafimbelona no niaraka taminao teto amin'ny fanolorana sy teto amin'ny lafin'ny teknika. Manome fotoana ho anao ho amin'ny manaraka indray. Velomatoboka.

Sotra, n'andriamanitra isika riavana, namesany ity fotoana ity izao tsika mihaona indray amin'ny alalan'ny sofandarana Kristy no torinay izao. Ary dia ampifaliana indrindra no hiara-pananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo tafahoana indraintsika amin'ny alalan'ity fandarana ity. Dia mirary koa raha mirary ny fahasoavan'ny Tompo hitoetra aminao izay miaino sy ho fiasan'ny fanahy masina tokoa hampita izany amin'ny manodidina antsika. Mialohany hanombontsika ny fotoana dia hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra, Raisy Zanaka ary fanahy masinao, misaotra anao indrindra noho ny fitiavanao ka namesinao ity fotoana ity. Asoanay miatrika indray mihaino izao fandarana Kristy no torinay izao. Ny fandrinay dia ny atonga ny teninao ho nofo tokoa eo amin'ny fiainanay, ka tsy ho fahafantarana fotsiny ihany fa tena fahafantarana hita eo amin'ny fiainana andavanandro. Ka tonga anay hanaiky ho fiasan'ny fanenao masina, ary izany asan'ny fanenao masina izany dia mitarika anay mandrakariva ho amin'ny fahatokiana fa mpamela eloka ianao Andriamanitro. Dia mamindra fo aminay ka mamela ny eloka iny amin'ny fahotana rehetra vitanay teo anatrehanao. Raha hiainy teninao say amin'izao fotoana izao dia mangataka aminao fanahy masina ianao no hame fiandrianan-tsaina sy fivatoana mba aisanay mandray zay tianao ho lazaina aminay amin'ny alalan'izany teny izany. Amin'ny anaranao mindra fo aminay ka mamela ny eloka iny amin'ny fahotana rehetra vitanay teo anatrehanao. Raha hiainy teninao say amin'izao fotoana izao dia mangataka aminao fanahy masina ianao no hame fiandrianan-tsaina.

Antoko fa raika amby telopolo ny andininy fa raika amby telopolo ka hatramin'ny andininy fa enina amby telopolo. Jeremia antoko fa raika amby telopolo andininy fa raika amby telopolo ka hatramin'ny andininy fa enina amby telopolo. Rehefa hita izany a dia avaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Indro avy ny andro ho Jehovah izay anaovako fanekena vaovao amin'ny taranak' Israely sy ny taranak' Joda. Nefa tsy araka ny fanekena nataoko tamin'ny razany tamin'ny andro ny tatanako azy ny tondra azy ny voaka avy tany amin'ny tany Egipta. Fa izy ireny dia nivadika ny fanekeko, nefa izao no vadiny ho Jehovah. Fa izao no fanekena hataoko amin'ny taranak' Israely. Rehefa afaka isany andro izany ho Jehovah dia hataoko ao an-tsainy ny lalako sady ho soroatako ao am-pony, ary izao ho Andriamaniny ary izy ho oloko. Ary samy tsy hampianatra ny namany sy ny rahalahiny avy intsony izy hoe mahalala an'i Jehovah, fa samy ahalala ay avokoa izy rehetra hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra ho Jehovah. Fa avelako ny heliny ary tsy hotsarovako intsony ny fahotana. Izao no lazain'i Jehovah izay manome ny masoandro ho fahazavana amin'ny atoandro, ary ny filahatry ny volana sy ny kintana ho fahazavana amin'ny alina, izay mampanonja ny ranomasina ka dia mirondrona ny onjany. Jehovah Tompony maro no anarany. Raha miova eo anoloako izao filahatra izany filahatra izany koa Jehovah, dia hitsahatra tsy ho firenena eo anatrehako mandrakizay kosa ny taranak' Israely. Ray masinao manamasina ny amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminareo ny ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny lohahevitra izay mpantsintsika anio amin'ny alalan'ny soritenin'Andriamanitra izao a dia ny hoe havela eloka ny mahalala an'i Jehovah. Havela eloka ny mahalala an'i Jehovah. Raha tsy hivitsika indray mandeha hitodiana ny fanambarana amin'ny alalan'izao perikopa izay asa soratra Jeremia izao, dia hitatsika hoe avy ny andro, avy ny andro. Ny andro izay ataon'i Jehovah dia tsy mitovy amin'ny andro izay homantsika amin'izay maha-olombelona antsika, fa manana ny fotoanany tokoa Andriamanitra. Hanaovako fanekena vaovao, ary izany fanekena vaovao amin'ny izao tontolo izao izany dia ataony amin'ny taranak' Israely sy amin'ny taranak' Joda. Mamerina kely indray mandeha antsika mba hasava tsara ny afatra izay tena ho lazaina. Nefa tsy araka ny fanekena taloha izay nataon'Andriamanitra tamin'ny andro izay nitondrako azy nivoaka tamin'ny tany Egipta hoy Jeremia eto, fa nivadika tamin'ny fanekeko ireny olona ireny. Nefa izao no vadiny, mampiseho izany fa ohatra sy tantindona ny fantsakan'Andriamanitra izay miorona eto amin'izao tontolo izao koa, ary ambarany amin'ny Apokalipsy fa zava-dehibe a eo amin'ny fanorenan'Andriamanitra ny fantsakany eto amin'izao tontolo izao ny fanambadiana. Fanekin'Andriamanitra vaovao izay tsy hafa fa famoronana vaovao izay ataon'Andriamanitra no asehony Jeremia eto. Izany no ataon'Andriamanitra amin'ny taranak' Israely, ary tsy ny taranak' Israely ihany fa ny fiangonana ihany koa. Ka amin'izany famoronana vaovao izay ataon'Andriamanitra izany, izay mampiseho antsika mandrakariva moa fa manao famoronana mitohy Andriamanitra, création continua hoy ny fianarana anazy amin'ny teny latinina, dia amin'izany

famorona vaovao izany dia ataoko ao an-tsainy ny lalako ary soratako ao am-pony izany lalako izany. Ary hitatsika fa miainga avy amin'ny zany famoronana vaovao ataon'Andriamanitra izany tsy eo amin'ny taranak' Israely ihany fa amin'ny vanim-potoanany fiangonana ity amin'izao tontolo izao, amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Misy atao hoe tandindona ny an'ny batisa ihany, ary fantatsika moa fa rehefa miatrika ny litorjia eo amin'ny fanaovana batisa isika dia zava-dehibe mihitsy ny hanaovana ny mariky ny azo fijaliana eo amin'ny andronao, zay midika fa ataovy eo an-tsainao sy eo amin'ny tratranao, zay midika fa raketo ao am-ponao fa vidindran'i Jesosy Kristy tompo ianao. Hitatsika amin'izay zany fa asan'Andriamanitra ny hoe ataoko ao an-tsainy ny lalako ary soratako ao am-pony izany lalako izany. Izaho no ho andriamaniny, mampiseho mandrakariva zany fa Andriamanitra dia tsy miova ary tsy mivadika ny fanekena izay ataony amin'ny Israely, fa ny Israely dia ho oloko mandrakariva. Ary rehefa vita izany asa ataon'Andriamanitra izany amin'ny olony, zany hoe lalàna vaovao, didy vaovao, ary ny ao anatiny izany lalàna vaovao sy didy vaovao izany dia tsy hafa fa fitiavana an'Andriamanitra. Ary izany fahalalàna ny didy vaovao sy lalàna vaovao izany dia tsy hafa fa ny fandehanana amin'ny zotram-piainana kristianina izay fanehoana ny fitiavana an'Andriamanitra, ary tsy fitiavana an'Andriamanitra ihany fa fitiavana amin'ny olombelona ihany koa. Ka rehefa misy ny famoronana vaovao izay ataon'Andriamanitra dia hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe dia ampitoeran'Andriamanitra ao an-tsaina sy ao am-po izany asan'Andriamanitra na izany fitiavana an'Andriamanitra izany. Ny asa izay ataon'Andriamanitra voalohany ary izay mampiseho indrindra vokatry ny fanehony ny maha-Andriamanitra azy dia ny hoe avelako ny heliny. Ary io indrindra no asain'ny n'Andriamanitra ho tsirovantsika mandrakariva, ary zany ny antony batisa ihany koa hataon'Andriamanitra eo amin'ny andrintsika sy eo amin'ny tratrantsika ny mariky ny azo fijaliana fa zanak'Andriamanitra ianao manomboka zao. Ary toy ny sonihan'Andriamanitra mihitsy zany hoe aza mivadika amin'ny fanekena izay ataon'Andriamanitra teo ny batisa ianao, ary tsy ny amin'ny batisa ihany fa rehefa mety ho fanekena amin'ny fanandro tahaka an'izao dia efa fanandro fiomanana ihany koa ny amin'ireo karazana fanekena samihafa izay ataon'ny olomboatendry na ny olomboantso amin'Andriamanitra. Dia hita fa Andriamanitra dia tsy miova ary tsy mivadika amin'ny fanekena mihitsy. Mampiseho ny herin' Andriamanitra ary zany fampisehoan'Andriamanitra ny heriny izany dia hitatsika eto ambany eto manomboka eo amin'ny 5:30 fa mampiseho ny herin' Andriamanitra. Misy ny revelation na ny fanambaran'Andriamanitra ny maizy azy dia asehony mazava tsara mihitsy fa Andriamanitra no nahary izao tontolo izao, ary izany izao tontolo izao no harian'Andriamanitra izany dia misy ny lalàna mifehy azy, misy ny loi de la nature eo amin'ny fahazavana toy ny masoandro zany, na ny sistema solaire eo ny filahatry ny kintana sy ny volana, ireny zavatra rehetra ireny dia nataon'Andriamanitra mba hisy fiaraha-miasa eo amin'ny fiainan'ny olombelona mandrakariva. Andriamanitra izay mampanonja ny ranomasina ka dia mirondrona ny onjany izany rehetrarehetra izany dia mampiseho fa misy ny lalàna mifehy amin'ny zavaboary. Tsy vitany hoe namorona fotsiny ihany Andriamanitra fa napetrany ihany koa ny lalàna mifehy ireny zavaboary samihafa ireny na ny loa amin'ny
karazana fahariana izay noarin'Andriamanitra. Ka ny lalàna izay apetrak'Andriamanitra voalohany eo amin'ny fiainan'ny Israely sy eo ny fiainan'ny fiangonana dia izao: ny fanahy tsy tapaka mifandray mandrakariva amin'Andriamanitra. Ka raha miova io alohako izany filahatra, zany hoe izany lalàna ny fiainan'ny zavaboary zany, loi de la nature zany, ho Jehova dia hitsahatra tsy ho firenena eo anatrehako mandrakizay kosa ny taranak' Israely. Hitatsika arak'izany arfa mialohan'ny famelan-keloka izay omen'Andriamanitra ny olony ny vahoaka dia tsy maintsy mahafantatra, ary mila mahafantatra izany herin'Andriamanitra ny fahalalana an'Andriamanitra an' Jehova izay fototra ny avian'ny zavatra rehetra, Andriamanitra izay manao fanekena amin'ny Israely izany. Ka izao perikopa izay antsarantsika na ten'Andriamanitra izao dia miresaka indrindra ny amin'ny fanekena izay ataon'Andriamanitra amin'ny olony. Ary izany fanekena izany dia araka izay lazain'Andriamanitra hoe izaho ho Andriamaniny ary izy ho oloko, hoy ny teny a amin'izay novakitsika teto. Nefa moa dia fantatsika fa rehefa zoina ny tantara ny zanak'Israely a dia nivadika tamin'izany fanekena izay nataon'Andriamanitra izany, nivadika tamin'ny fanekena, tamin'izany fanekena izany ny zanak'Israely, ka nanompo Andriamanitra hafa dia Baala sy Astarte. Ary vokatra izany dia tezitr'Andriamanitra. Ka rehefa mitodika amin'Andriamanitra ny olona mahatsapa ilay herin'Andriamanitra ao amin'ny natiora sy ny herin'Andriamanitra eo amin'ny fomba fitondrany ny tantaram-piainan'ny olona, dia misokatra ny fon'Andriamanitra ka mampiseho indray hoe izako anie no niteraka anao, hoe ianao dia oloko ianao, ka nahono ianao no manompo andriamanikafa. Fanekena izay niorina tamin'ny lalàna voasoratra moa izany, ka dia tsy noraisin'ny olona tao ampony e, tsy noraisin'ny zanak'Israely tao ampony, ka no heverin'ny olona ho fahasiana mihitsy ny hoe masika loatra Andriamanitra sy ny misetrasetra loatra Andriamanitra ny antony nanolorana izany lalàna izany. Ka hitatsika mazava tsara fa manohitra an'izany Jeremia mpampinany, mpaminany eto, satria tsy tahaka ny Andriamanitra izao tontolo izao, tsy Andriamanitra loza be ilay Andriamanitra. Raha miteny Grika izy moa dia hoe Andriamanitra bostolos, ka ny teny hoe bostolos amiteny Grika dia mampifilafila, loza be, mampitambitamby, tsy afaka ny ameanao zay tetavinao amin'ilay Andriamanitra raha tsy tanteraka anao ny fepetra sy izay takiny aminao eo ny fiainana. Dia fa hitatsika ny fiainana andavanandro ny Andriamanitra izao tontolo izao hoe misy a ireo karazana fitsipika maro samihafa, lalàna samihafa, tsy azo ataony toy izao, tsy azo ataony toy izao. Izany hoe ilay Andriamanitra inona dia mampifilafila, tsy afaka ny hanome izay fitahina sy izay tetavinao aminy raha tsy tanteraka anao ny fepetra takiny aminao. Tsy mba tahaka an'izany Andriamanitra, tsy Andriamanitra bostolos na Andriamanitra bostolo, ny Andriamanitra izay imoantsika na Andriamanitra izay ivavahantsika, fa Andriamanitra manambara ny tenany. Ary izany fanambaran'Andriamanitra ny tenany zany dia mampiseho ny heriny eo amin'ny natiora, arak'izay voalaza eto amin'ny andininy fahadimy amby telopolo, mampiseho fa Andriamanitra dia mantahatra ny zavatra rehetra amin'ny asan'ny tanany mba hisy dikany eo amin'ny fiainan'ny olombelona. Ary ny faratampony izany fanambaran'Andriamanitra ny tenany zany dia ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Noho izany dia Andriamanitra manao fanekena amin'ny Israely amin'ny fiangonana dia tsy Andriamanitra lozabe, tsy Andriamanitra mampifilafila na Andriamanitra mampitambitamby, fa Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra izay vonina mandrakariva hamela eloka
ary ny fahalalana izany toetra an'Andriamanitra izany no irina Andriamanitra mandrakariva mba ho tonga ho fiainantsika isan'andro isan'andro teo amin'ny Israeliana fa amin'ny fiangonana mandraka ankehitriny ihany koa. Arak'izany ary dia lasainy Jeremia mpaminany ihany koa fa nanorona fanekena vaovao amin'ny Israeliany Andriamanitra eny. De ahoana ozy eo amin'ny toko faraiky amby telopolo izay novakitsika teo moa, izao ny voalazany: hataon'Andriamanitra ao an-tsainy ny lalàna sady hosoratany ao am-pon'ny olona, ka samy halala an'Andriamanitra avokoa izy rehetra, hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Andriamanitra zany a no miasa ka manoratra ny maizy azy, mampafantatra azy ny heriny sy ny maizy azy eo amin'ny fomba fitondrany izao tontolo izao. Ary izany herin'Andriamanitra tsy takatry ny saina izany dia tsy tonga ho azy amintsika raha tsy amin'ny alalan'ny fanahy masina, ka ny fanahy masina no mampisy famoronana vaovao mandrakariva mba hahatonga antsika hiaiky fa Andriamanitra izay mampisy famoronana vaovao mandrakariva eo amin'ny fiainantsika no tena mitondra sy mitantana ny fiainantsika eto amin'izao tontolo izao. Ezekiela moa raha milaza izany dia tena manazava koa ny mpaminany Ezekiela izay ataon'i Jehovah amin'ny asan'ny tanany, indrindra isika olombelona. Ahoana ozy eo amin'ny toko fa Ezekiela toko fa enina amby telopolo andiny fa enina amby roapolo sy fa fito amby roapolo, dia ozy hoe: ary homeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary esoriko amin'ny nofonareo ny fovato, ka homeko fo nofo ianareo, ary ny fanahiko no hataoko ao anatinareo, ka hahatonga anareo handeha araka ny lalàko sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Hitatsika araka izany fa ny asan'ny fanahy masina dia miasa ao anatintsika ka mampisy famoronana vaovao mandrakariva eo amin'ny fiainantsika, ary izany asan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina izany dia ny anesoran'Andriamanitra ny fahotana, ka anoloran'Andriamanitra fo vaovao mandrakariva izay miara-dalana amin'Andriamanitra. Ary ny voatoatiny izany fanahy vaovao sy fo vaovao izany dia ny finoana an'i Jesosy Kristy Tompo. Ka ny vokatra izany fanekena vaovao izany a dia izao: halala an'i Jehovah ny Israely rehetra sy ny fiangonana. Ary izany fahalalana an'i Jehovah izany no mitarika ho amin'ny famelan-keloko, tsy hoe hahalala ny fisiny na ny anarany fotsiny, fa hahalala azy amin'ny mahaandriamanitra mamela eloka azy, araka ny teniny Jehovah eo amin'ny Jeremia toko faraiky amby telopolo andiny efatra amby telopolo, eto hoe: fa aveloko ny eliny ary tsy hotsarovako intsony. Ny fahotany zava-dehibe anie zany, fitiavan'Andriamanitra tsy miova ary tsy mivadika izany, dia ambaran'i Jeremia hitany amin'ny Ezekiela ihany koa moa, fa Andriamanitra rehefa mitia dia tsy mba voafetra hoe treto ka treto fa mandrakizay, satria hitany amin'izay mahaandriamanitra azy amin'ny alalan'ny fanahy masina fa miombina fo sy fanahy amin'ny mandrakariva ny mino azy. Araka an'izany dia famindrampon'Andriamanitra no hiainantsika, izany hoe Andriamanitra tia sy mampisy fihavanana mandrakariva amin'ny olombelona, ka manala izay rehetra mandrotika sy misakana izany fihavanana amin'Andriamanitra izany, dia ny eloka sy ny fahotanny olombelona izany. Tsy Andriamanitra mampiorohoro ho isika no ho fantany amin'izay fotoana izay,
fa Andriamanitra tia azy sy mametraka ny fanahiny ao aminy izay hananany toky fa tena mamela heloka tokoa Andriamanitra. Hitatsika ary amin'ny Jaona voalohany moa toko faevatra andiny faevatra biny folo dia ny teny I Jaona hoe ary izao no afantarantsika fa mitoetra ao aminy isika ary izy ato amintsika dia nanomezany antsika ny fanahiny. Ary izany fanahin'Andriamanitra nomeny antsika izany araka ny fampianara amin'ny Paoly Apostoly ihany koa ato amin'ny Romanina toko fahadimy dia nentin'Andriamanitra izay mampidina ny fitiavany mba honina ao am-pontsika mandrakariva. Dia manao ahoana moa izany fitiavan'Andriamanitra izany? Haintsika tsenjery mihitsiny anieny ny Jaona toko fahatelo andiny fahaenina folo hoe hoy ny voalaza eo fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zananylay tokany mba tsy hovery izay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Andriamanitra manome ary fanomezana sarobidy indrindra nomen'Andriamanitra anao. Ka mofo ianao vonina ny handray izany, ary efa vonina ianao mandray izany dia tanteraka tokoa ny hoe ny fahalalahana an'Andriamanitra an'i Jehovah dia mitarika sy mampiorina anao amin'ny fahatokiana ny famelan-keloka mandrakariva. Engane isika mba hatoky tokoa izany famelan-keloka izany ary hanaiky ho fiasany ny fanahy masina isika ka tsy hoe fahalalana fotsiny an'i Jehovah ihany no ao am-po sy ao an-tsaintsika fa hafantatra indrindra koa ny fitiavany. Ary ny fitiavany dia tsy hafa fa ny fanolorany an'i Jesosy Kristy tompo teto amin'izao tontolo izao. Ka amin'ny alalan'ny fanahy masina no asaontsika mandray izany, ary ny fandraisantsika izany fanomezan'Andriamanitra izany dia tsy hafa fa mitarika antsika ho amin'ny famelan-keloka. Ka ny famelan-keloka izany ny tena fahalalana marina an'Andriamanitra, dia Andriamanitra tsy miova sy tsy mivadika satria fitiavana mandrakizay no nitiavany ianao, ary izany no mitarika anao koa ho mpamela heloka ihany koa. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra raha izanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raisoa ny fitahina ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia ny pastora Ranefisoa Germain.

0: fandaharana manokana arainao eto amin'ny radio feo filazantsara anarahanao vaovao maro samihafa fandaharana manokana.
1: Ankasitrahana hatrany ianao mpiainan-tsaina izay mbola miantsona matoky eo maritra efa indraiky amin'ny sivifolo teboka roa na ny radio feno filazantsara amin'izao ora sy fotoana izao. Atao anatin'ny fandaharana manokana indray isika amin'ity fotoana ity an, izay fandaharana iarahana amin'ry zareo avy ao amin'ny groupe Nonimi an, izay tonga mivahiny atao anatin'izao fandaharantsika izao. Tsy iza moa izany no vahintsika amin'ity anio ity fa i Madame Mianta avy ao amin'izany groupe Nonimi izany tonga eto Antsirabe indray manam-baovao ho lazaina. Ampifaliana no iara-pananao Madame Mianta, tonga soamantsara eto anivo izao fandarana manokana izao.
2: Ya miaraba ny zoky voahirana na dia zandry ary izy dia atao hoe zoky ihany satria izay rehefa mahazatra antsika miaraba ihany koa ny mpiaino a isam-baravarana amin'izao fotoana andrenesanareo any onjapeo izao. Miaraba tompoko.
1: Ye, matomo ianao tonga eto indray an dia manana baovao ambara. Ye, dia ndao ary ambara mpiaino ny vaovao entinao amin'ity anio ity.
2: Ya, ny fahatongavana moloa izany dia efa vaovao lehibe zoky voahirana. Ya, fa ianareo koa izany a maro dia maro dia maro nandefa mesazy tany aminay a niantso telefona hoe rovina ianareo no afaka mandalo a eto Antsirabe. Ka vaovao lehibe izany izao a mandalo eto Antsirabe izao fa 5 izao fotoana fo ihany izay ny hahafahana mijanona eto a dia ny androany alakamisy a rapitso zoma a ary ny alahady a tontolo ny andro izay izany ny fotoana hahafahanay mandalo eto amintsika eto Antsirabe a dia miantso antsika efa mpanjifa miantso antsika ny antso be dia be nangetaeta a ho tonga hitsidika ny stand misy anay izay efa mahazatra antsika loatra eo amin'ny devant'ny shop Telma eo amin'ny azo eo izany a hitanareo ny groupe Nonimi a dia manasa antsika rehetra andalo a hitsidika ao amin'ny stand ny groupe Nonimi izay.
1: Ye, dia tonga soa moa izany ianareo a araka izay na dia fotoana fohy aza dia inoana fa ao maro ihany ny tolotra hoentinareo anatin'izay fotoana izay a omena ny vahoaka Antsirabe. Azonao ambara ary ve Madame Mianta ireo tolotra manokana izay entinareo amin'izao fandalovanareo izao?
2: Ya, tolotra manokana izay moa rehefa tonga eto dia mazava ho azy fa mizara fahasalamana foana fa tsy sanatria mangorombola akory.
1: Izay na dia fotoana fohy aza dia inoana fa ao maro ihany ny tolotra hoentinareo anatin'izay fotoana izay a omena ny vahoaka Antsirabe. Azonao ambara ary ve Madame Mianta ireo tolotra manokana izay entinareo amin'izao fandalovanareo izao?

0: rehetra tsy ilay ny taovantsika ao anaty. Tsara dia tsara ny manadio ny taova ao anaty a. Ny taolotaloaza zoko voahirana mihinana famakina manadio kibo izy ireny fa tena ela velona. Fa isika amin'izao fotoana izao a tsy dia zatra manao an'izay loatra. Ny sakafo hoanintsika isan'andro tsy maintsy mametraka pozina ao anatintsika ao. Tsika nefa tsy mba manadio fa mihinana mihinana farany a vadika aretina izy ireny. Ka tsara dia tsara ny manadio vatana. Izy ity izany a dia tolotra manokana natao amin'ny sarany ray alina ariary monjy. Izany hoe mizara fahasalamana fa tsy sanatria mangorombola. Tongava ingana afaka manaotra amin'ny ankizy kely manala ny loto ao anaty tsy mitondratondra zazany amin'ny dokotera ianao. Tombontsoa amin'ny fanaovana an'ilay detox a mampihena ihany koa izy iny ny mivoto a anaty sy ivelan'ny vatan'ny olombelona. Tsara dia tsara dia tsara. Raha ohatra mivotovoto ny tongotra na mivotovoto ny vatana ny rehetrarehetra tongava fa manao detox fa hitanao a ny vokatra azo amin'izay. Izy ity ihany koa dia mampatanjaka mazava ho azy moa fa manala ny loto. Ary izy ity dia karazana diagnostika tsotsotra tsy hoe mahasolo dokotera akory izy fa arakarak'le loto avoakan'le aretin'le le any aminao a no amantarana ihany koa indraindray a ny aretina izay misy ao aminao. Isika moa izany dia efa manana an'ireo produit efa nahazatra antsika hatramin'izay tena be dia be nefa nahita vokatra ny karazana noni rehetra mety amin'ny aretina rehetra. Manana ny charbon actif sika, manana ny serenoa de mena be ho an'ny prostaty. Ny charbon moa izany dia efa manasitrana ny aretina rehetra ihany koa izy io. Tsara fitahiry an-trano, manala pozina raha sanatra ianao tafahinana pozina. Vetivety ny analan'izay charbon actif izay mipozina ao anaty ao. Raha te hitahiry ny rein a hiasa tsara isika, azo atao tsara ny mampiasa n'ity charbon ity. Raha sanatria tsika efa manana problema amina rein a afaka tsaboina amin'ny alalan'ny charbon a ireny a olana maro a isan-karazany ireny. Tolotra manaraka zoko voahirana misy ihany koa efa ao ilay maintso anala be dia be ianareo ny hoe aiza efa tonga ao ny maintso anala izay manala ny sery gripa retinandoha eo no eo ihany. Ho anareo izay voan'ny sery izany a voan'ny gripa marary andoha tongava fa hotsabonay maimaimpona ianareo. Tena hoe mizara fahasalamana izany izay ao anatin'ity fotoana fo dia fo ity a hijanona ilay eto antsika be izay hiantsona antsika rehetra hitsidika. Averiko indray mandeha ho antsika izay manana ho marary andoha voan'ny sery voan'ny gripa tongava fa hotsaboana maimaimpoana. Ity maintso anala ity ihany koa dia afaka manala ny sinusite ao anatin'ny 5 andro monja. Be dia be ianareo nefa sitrana tamin'ny alalan'ity maintso anala ity a ka nanana olana tamin'ny sinusite. Ny prostaty ny impuissance sexuelle efa tonga daholo ireo tolotra rehetra izay afaka homena antsika izany a amin'izay fahasalamana izay. Ho antsika sahirana koa amin'ny tady zaza efa tonga ao le karim-bola tena betsaka ianareo teto Antsirabe izao tamin'ny heritaona 150 taona izy tsy nahazo zaza izao izy a efa niteraka fa izao a mila finoana ihany koa isika kristianina isika mivavaka. Ny zavatra tsy arahampinoana tsy mahomby ka raha ohatra ianao tsy mino aloha tsy manantona fa raha ohatra kosa ianao mino a tongava fandriamanitra mahay zavatra.
1: Ye fa vao tena tsara tokoa izany netinyry zareo avy eo amin'ny groupe nonimi izany a teo ny detox. Eo ihany koa ireo produit vaovao a izay efa nambara tamintsika teo ny hoe maintso anala dia tena mizara fahasalamana tokoa izy ireo ka dia tsara raha hoararotintsika ny fandalovany a eto Antsirabe a izany. Hono a madamianta iza siza daholo moa izany no afaka misitraka nyreto produit izay vokarinareo reto?
0: Ia tsara fipetraka be ilay fanontaniana. Afaka misitraka avokoa ny olona rehetra hatramin'ny reny bevoka reny mampinono a ny zaza voateraka ka hatramin'ny olon-dehibe indrindra dia afaka misitraka avokoa satria sakafo ny ampiasaintsika voankazo a entina anatsarana ny fahasalamana. Tsisy effet secondaire izy io a sans risque afaka ho an'ny olona rehetra. Ary a manarakarak'izay a izy io a dia sady prévention no traitement des maladies. zany hoe

0: afaka miaro izy ho antsika salama tsara tsy ho tratran'ny aretina fa mitsabo ihany koa izy a raha sanatria efa mbia ho akoditsika ilay aretina fa ny antitra teriko farany zany a dia ilay finoana lehibe ananantsika andriamanitra ny tena manasitrana fa fitaovana ihany sika manana finoana tongava fahita vokatra raha ohatra misalasala alao tsy mandalo a tsy maninona fa tsy sanatria angorombola fa izara fahasalamana ho any tsirairay avy
1: de ho antsika rehetra zany afatra izany ny ananantsika finoana tokoa ao anatin'izany rehetra izany eto ampamaranana madamianta inona avy moa zany reo tombontsoa azo avy amin'ireo produit zay fikarin'ny groupe nonimi
0: ia ny tombontsoa azo zany de efa nylazaiko teo fa averiko indray mandeha sady afaka miaro anao a amin'ny aretina maro isan-karazany izy ireo a no afaka ihany koa mitsabo a raha sanatria efa marary tombontsoa manaraka fanafody tokana ihany fa manasitrana ny aretina rehetra ao anatin'le olona anankiray raha ohatra zany ao anatinao sanatria aza misy anie zany misy aretina telo efatra traitement ataonao anatin'ny telo volana amin'ny fanafody tokana miara-miala ny aretina rehetra fa ny traitement kosa de tsy maintsy miaraka amin'ny antibiotika miaraka amin'ny calcium manasantsika rehetra zany hitsidika ny stande ny groupe nonimi a eo amin'ny devant'ny shop telma zany hoe eo amin'ny asa eo zany a de juste tonga de eo anylohan'ny shop eo zany a ny stande ny groupe nonimi azotsika atao ihany koa ny miantso ny laratariby a 034 29 1 0015 ao ihany koa ny 038 63 323 91 038 63 323 91 de manasa antsika zany a hitsidika ny stande a manomboka androany alakamisy a raha mpidy zoma tontolo andro a sabotsy zany rehefa mileto masoandro a de misokatra ny stande a ary ny alahady manontolo eto mpamaranana de teanentana antsika koa satria fetiny ireny amin'izy io raha tsy diso a zoky voahirana de misy tolotra hafakely indray koa ao a ho antsika zay a te amme fahafampoaneny a tongava fa misy zavatra be de be tsara tare a ao a toy ny produit kosmetika zany hoe fripe izy ireo zany hoe authentique vrai marque misy ny saky tsara tare afaka tolotsika neny a misy andreo karazana article maro a izay afaka nomezantsika fahafampoaneny a de manasantsika zany hitsidika fa de complet zany ny avant ao amin'ny groupe nonimi a de miandry atsika ho anareo izay efa nitsabo a mirary ny fahasalamana hatramin'ny farany a maro manasany rehetra izay voasambany vo maheno a tongava fahita zavatso
1: ye makasitraka madamianta fa tena vaovao lehibe tokoa a sady mahafinaritra no nentinao teto anivon'ny onjapeo tamin'ity anio ity tato anatiny izao fanentanana izao ary de misaotra anao nanaiky ny vahiny tamin'ity fotoana ity a nilaza ireo tolotra maro samihafa entina izarana ny fahasalamana ho an'ny vahoakana tsirabe indrindraindrindra ary dia mirary antsika vahoaka ihany koa hita fifaliana ary azo fahasalamana eo ampandraisana ny vokatra nonimi de mametraka veloma mafinaritra ho anao madamianta ho amin'ny manaraka indray a de mirary ny fitahiny tompo ho aminareo atrany
0: ia ho antsika rehetra ihany koa ho an'ny zoky voahirana de mirary ny fitahiny tompo a ho ambinina ho salama isika rehetra
1: de izay ihany koa no mamarana ny fandarana manokana tamin'n'ity anio ity a mirary ny fiadanany tompo amintsika rehetra veloma tompoko

0: fandaharana manokana arainao eto amin'ny radio FM filazantsara anarahanao vaovao maro samihafa. Fandaharana manokana akasitrahana trano ny safidinao izay miantsona tsy tapaka ny radio FM filazantsara amin'izao fotoana izao. Tafiditra ao anatin'ny fandaharana manokana isika izany dia fandaharana manokana izay mazava ho azy misy vahiny isika anio ka dia izy no entintsika mampafantatra ny mombamomba azy avy hatrany miarahabanao ary tonga soa eto amin'ny 91.2 MHz.
1: Miarahaba ny ato amin'ny ekipa fandaharana dia miarahaba antsika rehetra ny tokantrano any a izay ao amin'ny biobelamada. Ny biobelamada ho antsika rehetra mbola tsy mahafantatra ny tokantrano a, mpamokatra vokatra natoraly izy io a izay vokarina professeur Matianina. Miompana tanteraka ao anatin'izay fahasalamana izay izany vokatra izay ho vokarina hoentina eto aminareo eto Antsirabe, dia manentana antsika sahady etỳ am-piandohana hoe tongava manantona ny biobelamada, manentana anao sahady hoe mandalova raha ohatra ka misy marary any an-tokantrano a, misy tsy salama any an-tokantrano any.
0: Arak'izany dia ry zareo avy eo amin'ny biobelamada no mivahiny eto amin'ny radio FM filazantsara amin'izao fotoana izao. Inona ry zany no tolotra hoentinareo ho an'ny mpihainy rehetra amin'izao fotoana izao?
1: Ho antsika rehetra aloha maro de maro na ny karazana produit a momba fahasalamana aloha voalohany indrindra no resahako eto. Raha ohatra ianao ka matsapa hoe tsy salama de maro ny karazana retina, fa échantillon fotsiny no tanisaiko aminareo hoe manana izahay ny atao hoe nectar figo de barbarie. Produit anakiray izy io, nefa raha ohatra ka hoe marary diabeta ianao hatramin'izay tsy nety afaka mihitsy ny tohana diabeta dia mahastable zay diabeta izay izy, manala tanteraka mihitsy zany le tohana diabeta any anaty raha ohatra ka ambony be a dia mahastable an'izay. Raha ohatra koa ianao ka tratry ny crocker na reny efa sepotry ireny a vokatry ny areti-po, mandamina an'izay koa izy io a, na koa tratry ny nera siatika na hemoroida efa mipotsaka na fery rehetra anaty. Misy fotoana zao misy olo hoe tratry ny cancer fa tena hoe sitrana tanteraka kansera nano satria dia tena manasitrana aingana be izy io, fery rehetra anaty na vavony na rein na koa hoe aretinaty a dia fanafody iray izay ihany nefa masitrana aretina maro. Misy ihany koa ho ny manafaka goty raha efa matsapa ianao hoe mivontovonto ny vanitaolana dia manantsika izay hoe manafaka goty izay a, manala tanteraka ilay aretina izy a dia miena hatramin'ny vonto. Ny amantarantsika ny biobela voaloha moa dia ny baume radique raha ohatra ianao ka hoe misy tension dia mahastable tension anatin'ny fotoana fohy, elana tanteraka amin'ny fihinanana pilina kely isan'andro isan'andro a dia herinandro fotsiny ianao manositra an'ilay baume radique dia stable tanteraka ny tension anao. Ary efa tena maro misy olona tena hoe ao anatin'ny 5 taona nihinana fanafody foana fa rehefa nampiasa ny baume radique izy a afaka tanteraka amin'izay fihinanana pilina kely isan'andro zay. Io baume radique io namantarantsika satria dia ny biobelamada no mpamokatra ny baume radique voalohany teto Madagasikara. Ialanao amin'ny osoka zany a dia jereo foana aloha ny boaty misoratra hoe biobelamada sy numéro telefona eo amin'ny boaty a, na tonga dia eo amin'ny stande mihitsy ianao amin'ny biobelamada no vidy an'izay baume radique izay, fa efa maro dia maro ny manao osoka amin'ny baume radique. Ao ihany koa ny ho an'ny lehilahy manana olana amin'ny prostaty a na koa tratriny impuissant dia misy ao a traitement ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia mahita vokatra tsara. Ary indrindra ho an'ny vehivavy tsy mety mahazo zaza zany a na tsy mety mipetraka mihitsy ny zaza dia manantsika ny atao hoe afaka ao a mora mampipetraka zaza izy io. Mandevina ihany koa izy io ny kista sy ny fibroma ary ny hernia sy ny appendicite. Maro dia maro ny karazana aretina fa tsy voatanisako, fa rehefa matsapa ianao hoe misy marary any an-trano tsy voatery tonga eo ny marary a fa aza vainao tsara fotsiny ny aretina dia mame vaholanao anao zahay. Momba n'izay fahasalamana izay no resantsika dia ny fanaovana consultation a dia gratuit, fizahampahasalamana gratuit raha ohatra koa ianao a ka te hijery hoe momba ny diabeta na koa ny tension dia fa misy fanaovana analyse ao a gratuit sy ny fitsapana tension gratuit izay a rehefa tonga eo biobelamada ianao. Ankoatra an'izay a dia manana ihany koa tsika ny manafaka toka sisigara ho an'ny olona zany ka mangetaheta ny teo afaka toka sisigara dia manantsika an'izay hoe manafaka toka sisigara mampiavaka azy io a dia indray mandeha fotsiny ianao no mihinana dia tsy te hifoka sigara sisotro toka intsony a raha ohatra ka te ho afaka amin'izay hoe toka sisigara izay ianao fa tena mahafaka tanteraka misy ihany koa aho a ho an'ny ohatrany hoe misy vato a na koa hoe marary nify na koa bain de bouche aretin'ny aty vava dia manantsika ny bain de bouche a manasitrana tanteraka izay aretin'ny aty vava izay na koa hoe gripa tsy mety afaka sery tsy mety afaka na kohaka na aretinify maro de maro a fa manasanao hoe anantona ho amin'izay momba fahasalaman'izay.
0: Ia, maromaro ihany izay fanafody ny tanisainao toy izay a fa ny tiana ho fantatra de hoe ianareo mihitsy ve no mamokatra ireto produit reto ary firy taona izay a no nisianareo a nitondranareo a reto fanafody reto a hitsaboana ny olona maro?
1: Ny biobelamada dia professeur anakitelo tena hoe matianina momba izay famokarana produit natoraly izay a momba ny fahasalamana no mamokatra azy. Ny tenako moa zany a dia commercial ao anatiny izay hoe biobelamada izay fa manantsika ny professeur mamokatra azy. Marinina moa fa resaka hoe hitsaboana le eto a dia tsara mampafantatra antsika fa efa tamin'ny taona 1900 ka tamin'ny 2000 2018 ny forona ny biobelamada manana ihany koa izy any ny statistika ara-panjakana manana ihany koa ny certificat de consommabilité avy amin'ny ministera fahasalamana. Ny produit rehetra dia mandalo analizy sy vita analizy sy laboratoire daholy ny produit rehetra izay vokarin'ny biobelamada.
0: Ia, mazava ny amin'izay fa inona ihany koa no tsara ho fantatra ohatra mahakasika ny vola aloha ny consultation, afaka manome torohevitra ve ianareo rehefa misy olona tonga mividy ireto produit izay nitanisanareo teo reo?
1: Mikasika amin'ny vidin'ny produit dia tena morary de morary satria manomboka amin'ny 5000 ariary ka hatramin'ny 4000 ariary izay zany ny vidina produit. Raha ohatra zao a ka nisy olona efa tena nanao krizy na appendicite efa tena hoe nietsika ilay krizy any vao nanao eco izy dia izay vao hita hoe appendicite ny tao nefa dia levina ao anatin'izay hoe 4000 ariary izay dia manomboka amin'ny 5000 ariary a ka hatramin'ny 4000 ariary. Misy olona efa amataonany tsy nahazo zaza efa tamin'ny 2017 ny nanomboka nanambady tsy nety niteraka fa rehefa nampiasa n'ilay produit afaka ao dia mipetraka zaza nefa dia vitan'ny 4000 ariary. Akoatran'izay koa dia manana izay a ny fikarakarana volo a sy ny tare échantillon fotsiny zao a raha manana olona ianao hoe sola loha na koa hoe vehivavy sahirana fa miongotra foana volo na mitapatapaka dia manana izay ao ny shampoing a sy ny menaka mampaniry volo sola mihitsy zany a sy mampijanona ilay miongotra. Akoatr'izay koa dia manana ny mampiavaka azy ny biobelamada ny shampoing a coloration cheveux antokoana volo fotsiny izy io dia tonga dia mainty ny volo tsy mila intsony ianao a mampiasa lokom-bolo fa sasana fotsiny a dia mainty. Mampiavaka azy io a rehefa tonga eo amin'ny volo izy a dia tsy miala ntsony fa tena hoe mainty foana volonao zany rehefa tratra izay shampoing izay. Misy any koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny karazam-bolo olioly a na somary ngitangita hozyntsika dia raha te ho tsotra zany na koa hoe maherihery dia asiana masika fotsiny indray a lomana amin'ilay masika dia tonga dia malama ny volo a na mitsotra ny volo. Misy ihany koa ao ny ody hao a ho an'ny zazakely a misimisy hao a ary misy koa ny serum mampijana ny vakivaky a ny tapatapaka ary ny miongotrongotra zany. Akoatra ny izay resaka volo izay ihany koa dia manana ny fikarakarana ny tarehy ny biobelamada raha tarehy misy panda na simba efa tena betsaka tsika teto Antsirabe no nampiasa fa tena hoe miantso hoe tena afaka tanteraka ilay panda efa nanahirana hatramin'izay na resaka hoe antirida zany hoe misy tarehin'olona misy ketroketrona dia manantsika serum merveuse a manala tanteraka amin'izay ketrona ho amin'ny tarehy efa misy ketron'izay. Dia misy ihany koa ho any karazana savony a natiovana ny tarehy reny tarehy misy monomony a na marokorokoreny rehefa rehefa hoe taitsapy tare zany ianao a iverina amin'ny ny tareanao a dia tonga avy eo amin'ny biobe lamadafa misy karazany maro a izay arakaraka ny tarehan'ny olona no hitsapontsika azy. Ankoatran'izay a dia manana koa tsika ho any momba ny ite mesera raha ohatra hoe somary bebe kibo a ka te hanala kibo dia manantsika nyfanainana kibo. Raha ohatra koa ianao a ka hoe somary verivery tadidy ho an'ireny olona efa nahazo azo taona ka tsy mahatadidy dia mana ny net memoira. Mety koa izy io ho an'ny ankizy a efa hianatra zao ny ankizy dia mamerina tsara fitadidiana sy mitazona memoira tsara ary misy calcium ao anatiny a no misy fixateurna calcium ho an'le olona reraka lavy ireny tsy mety mitazona calcium dia sady aide mémoire izy a no fixateurna calcium. Manana any koa ny proteina ho an'ny olona kelikely a ka te ongeza dia manana izay hoe proteine végétale tsika ho anareo kelikely zany tsy voatery olona mikotrana mihinana azy io fa na zazakely ary a mbalainday kiomana ka tsy mety mahazo lanja dia mampitombo lanja ao anatin'ny fotoana fo ny fihinanana izay hoe proteina végétale vokarin'ny biobelamada izay.
0: Eny ary ry zareo avy eo amin'ny biobelamada nombolona vahiny eto amintsika amin'izao fotoana izao. Eto maraparanana ny fandaharana dia azonareo lazaina ry ve ny ahafantarana anareo a ohatra any amin'ny réseaux sociaux a na ny larana finday a azoana mifandray aminareo.
1: Ny numéro finday azahonanay a dia ny 03415816604 larana tokany io ihany a no tsara tokony dia antsoina dia 03415816604 na te hiresaka ny anaty réseaux sociaux ianao a dia ao amin'ny Biobelamada na Biobela kosmetika zay zany a no tambazotra ao anaty Facebook dia tsara marinentana sady hoe ho anareo manana tsy fahasalamana na manana olona marary any an-tokantrano a aza misalasala manjifa fa ao anaty fotoana fohy fampiasana ny produit anareo a dia mahita vokatra tsara amin'izay vokatra hoentiny Biobelamada dia tongava manjifa.
0: Dia izay no entina mamarana izao fandaharana manokana izao. Marena moa fa ry zareo avy eo amin'ny Biobelamada no nivahiny teto amin'ny fandaharana teo a. Ny Biobelamada dia efa hitantsika eto Tsirabe ao amin'ny box 22 galerie commerciale fihavanana Tsarasotra. Dia mametraka ny mandra-peona ho aminareo indray veloma tompoko.

0: Radio Feo Filazantsara manome ora ho anao amin'ny telo ora.
1: Radio Feo Filazantsara.
2: Mandray anjara eto amintsika antsirabe amin'ny stand numéro 3 de fond lampanantanana ny BOP Lamatan manomboka ny alakamisy ary mifarana hatramin'ny alahady izao. Ho antsika manana olana amin'ny diabeta ambony na fery rehetra ao anaty aty vavony fo nersiatique sceptre dia misy ao ny nectar fig de barbarie mety amin'ny aretina maro. Manana koa isika baume radrique mahastable tension ao anatin'ny fotoana fohy. Ary ho an'ny lehilahy manana olana amin'ny prostate sy impuissant, eny fa na efa manao sonde azy dia tongava fa afaka tsaboana tsara. Ary izay taizana aretina maro toy ny goutte, kyste, hernie ary ny vehivavy sarotra vao mahazo azy tongava eo amin'ny stand numéro 3 eo amin'ny BOP Lamata de Fon commune fa ahita fahombiazana ianao. Misy ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka ianao ary SOS VC mampihetry tanteraka loto sady manala fofona ratsy. Tsy misairana intsony manao vidange sy mitady toerana vaovao hamoronana VC fa arotsaka fotsiny ny produit dia mihena ny loto. Ary ho antsika manana olana rehetra amin'ny fahasalamana toy ny prostate, goutte, tension, diabète, sceptre sy reraka lava ary vanitaolana manakotsako, tongava mandray anjara fa ahazo fanadiovana taova ao anaty maimaimpony ianao. Stand numéro 3 eo amin'ny telefony lampanantanana ary telefony 0345 805 04. BOP Lamata, vokatra natoraly azo antoka.
3: Kerobi makatso zany io ary lay nylazaiko anao. Kerobi makatso ho avy eto Antsirabe ny alahady faraiky amin'ny 30 volana taona 60 sy roa arivo ao amin'ny FLM Ambalavato manomboka amin'ny 2016. Izany dia ao anatin'ny fankalazana ny ivony 25 taonan'ny ordinasionan'ny pastora Ajanena William Mafady. Otinara fandraisana anjara tsotra 4000 ariary fanasana 2000 ariary aizandray ary ny toerana hitana tapaky ao amin'ny FLM Ambalavato komiton jobil librairie loterana tambatra sahal restaurant bangali ambomena katsiana Ambalavato kwa firinovana azo ariva partenaire media RTA radio ads radio feo filazantsara FM 91.2 MHz sono FF Pro. Zao efa pare samy onda iny andriamanitra any amin'ny FLM Ambalavato ndray zany ny fotoanantsika.
4: Fiangonana Loterana Malagasy tafika masina maharitra.
5: Fiangonana Loterana Malagasy mafiorina,
4: mivavaka,
5: mafoy
4: ary mandeha. Tafika masina lehibe voalohany ifandrombona ny FLM Sonodapartany valo amby roapolo ezaka fitaomana olona ho an'i Jesosy.
5: Sonodapartany Sofia
4: Antsohi
5: Analalava
4: Bealalana
5: Befandriana
4: ary Mandry Tsara. Ny fito ambin'ny folo hatramin'ny raika amby roapolo jona enina amby roapolo sy roa arivo ho avy zao.
5: Faneva koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra.
4: Matio toko fahavalo amby roapolo andinin'ny fahasivy ambin'ny folo tapany a
5: enina ambin'ny folo jona fahatongavana
4: alarobe fito ambin'ny folo jona maraina fiangan'ny groupe makany Analalava
5: fitaom-pivavahana famoahana ofisialy tarihin'ny filohan'ny FLM
4: ny tolakandro fizarana groupy fiangana makany amin'ny distrika tsirairay
5: alakamisy valo ambin'ny folo jona fahatongavany groupy any an-toerana sy fandaminana samihafa tolakandro mandeha miatafika
4: zoma sivy ambin'ny folo sabotsy roapolo jona maraim-baovao fijoroana vavolombelona asa sy fampahirezana. Eo ihany koa ny torolanana sy pratika mialohan'ny fandehanana miantafika mitohy amin'ny fandehanana manao tafika masina.
5: Hisy ny projection film masina sy antsampiderana ifandrombona ny sampana rehetra tonga isaky ny sinodapartany.
4: Alahady raika amby roapolo jona famaranana sady filaharam-be manodidina ny tanàna fitaom-pifafahana sy fandraisana fanasany tompo. Tadidio ary tafika masina lehibe voalohany ifandrombona ny FLM Sinodapartany.

0: Etiopia Lamada dia manana vokatra natoraly karakarana volo toy ny shampoing coloration cheveux. Tsy misahirana intsony ianao mandoko volo fotsy fa sasana fotsiny dia mainty ny volo ary tsy miala intsony. Misy ihany koa ny menaka manalava volo sy mampaniry volo sola mampitsahatra miongotra. Misy ihany koa ny masika manatsotra volo raha manana volo olioly ianao sady manatsotra no mampangirana ary manalama volo. Misy ihany koa fanadiovana tarehy simba rehetra toy ny tasy tsy mety afaka na mangana ary kentrona amin'ny tarehy sady mahatara telo taona indray vao mitranga ny ketrona. Ny biobelamata ihany koa dia manana ny proteiny vegetal ho an'izay kelikely ka tio ny fosana ary temenseur mampiaina tanteraka ny kibo anatin'ny fotoana fohy. Eo ihany koa ny aide memoire mamerina tsara fitadidiana mety tsara ho an'izay efa nahazo taona sy ho ampianatra. Eo ihany koa ny ody fery manasitrana tanteraka ny fery tsy mety sitrana. Ho antsika eto Antsirabe ary manatona ny stand numéro 3 eo amin'ny biobelamata eo amin'ny devant lapantanana fa azo fanadiovana taova rehetra ao anaty maimaimpona ianao rehefa tonga manjifa. Hatramin'ny alahady ny farany koa ararote ary nitolotra ho anao. Telefona 03415 816 04. Biobelamata, vokatra natoraly azo antoka. Izy kely ange te hiala mitoka sisigara ve ianao ary koa tianao velomany sakay?
1: Biobelamada ny vaholanao anao.
0: Tsy mety ho afaka ve ny fofona vesena koa efa ho feny?
1: Mbola biobelamada ihany ny vaholanao anao e.
0: Tsy mila vidange andaniana volabe fa misy ny asa ho SVC ho amin'ny fosy rehetra.
1: Biobelamada, hitanao manerana ny nosy.
0: Tonga fa ary mitsidika amin'ny biobelamada eo amin'ny stand numéro 3 manoloana ny commune. Telefona 03415 816 04.
1: Biobelamada,
0: vokatra natoraly azo antoka.

rampavaka isika rehetra. Misaotranao izay andriamanitro raha mbola omenao indray izao fotoana izao ahafahanay mandreha ny teninao. Teninao izay fiainanao anay. Ampianaro izay ahay hianatra ny teninao sy andray izany mba ahafahanay miorona tsara amin'ny finoana, ka na dia misy aza ny sakam-panahy sy ny fizahatoetra dia handresy izahay satria miakina aminao Jesosy ilay fanandresy ny fakam-panahy. Ampaherery izay haharitra hatramin'ny farany amin'ny finoananao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ampifaliana indray hafa ionako aminao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao. Misaotran'Andriamanitra isika fa ny alehiben'ny fitiavany sy ny famindram-pony mbola nomezany tombonandro ka hafahantsika mandre ny teny avy aminy dia ny teny fiainana amelombelomana ny fanahyntsika. Izany ary dia raisintsika indray amin'ny Tesalônianina voalohany toko fahatelo ny andiny voalohany hatramin'ny andiny fahadimy. Tesalônianina voalohany toko fahatelo andiny voalohany hatramin'ny andiny fahadimy, toy izao no fivakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary amin'izany raha tsy naharitra intsony izahay dia nataonay fa mety ny ilaozana hitoetra irery tany an-tena, ka dia nirahinay Timoty rahalahinay sady mpanompon'Andriamanitra amin'ny filazantsaran'i Kristy mba hampahery sy hampirisika anareo amin'ny finoanareo, mba tsy hisy hotaitra amin'izao fahoriana izao, fa nitenanareo mahalala fa ho amin'izao no nanendrenantsika vafony teo aminareo azy izahay, dia nilaza taminareo raha teo fa tsy maintsy hampahoriana isika, dia toy ny efa nanjo ihany ka fantatrareo. Ary noho izany izaho koa raha tsy naharitra intsony dia naniraka hahafantatra ny finoanareo, fandrao sendra nakafanahy ianareo ny mpakafanahy ka ho foana ny kelezana iaina. Ry ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Ry teny malala, ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Azo lazaina fa mameno ny fomampanahin'ny Paoly Apôstôly ny fiahiny ny finoan'ireo mpino azy ry havana. Izany indray no hitantsika eto. Tsy afaka namangy ny mpino Tesalônianina i Paoly, dia nanapa-kevitra ny andefan'ny Timoty izy mba hampahery azy ireo. Voatery ny ainga alohan'ny fotoana nefa i Timoty, satria niatrika fanoherana ilay fiangonana vao nijoro ko azo an-tsaina fa nisedra ny mafy ny filohan'ireo kristianina ireo. Izany no tinampandriandry azy fa niezaka mandrakariva mba hahafahany manatanteraka ny didimasina izay napetrak'Andriamanitra eo aminy, na dia efa nampiomanina azy izy ireo, fa izany no mpiseho eo amin'ny fiainana kristianina. Misy afatra lehibe eo anao izay mpanaradian'i Jesosy koa izany ry havana. Ny afatra dia ny hoe tsy maintsy misy ny fahoriana izay eretanao amin'ny maha kristianina anao ka mijoro amin'ny finoana. Aza mora ketraka, aza mora kivy, fa Andriamanitra dia mitondra antsika amin'izay fatany fa hahasoany fiainantsika. Nanahy ihany nefa i Paoly sao nahazovahana noho ireo zavatsarotra ireo ny mpakafanahy ka napotika ny finoan'ny Tesalônianina. Io no hitantsika misongadina amin'ilay lalany ity teny ity. Ary tsy izany koa ve ny fandriankehitriny ry havana? Amin'izay isehoan'ny kristianina ka ananany fahasarotana ara-piainana eo amin'ny fanenjehana sy ny fankahalana ny fahoriana, dia mety hampiemotra ny maro amin'ny finoana izany. Io no doniantsika vetivety ny amin'ny teny hoe fahoriana, dia tokony hoe veriny mpanaraka ny Kristy ho zavatra hafahafa amin'ny fiainana kristianina, ny ady sy ny fanenjehana, raha hiaran'ny mpampahoriana samihafa izy. Zavatra tsy maintsy atrehana izany maha kristianina antsika, tsy maintsy hampahoriana ireo tena mpino izay nanda tsy hanaraka ny toetra fa hita ombenyombeny eto amin'izao tontolo izao, dia hiaran'ny mpany fanenjehana sy ny fankahalana samihafa eo amin'ny fiainana izy. Tsy azo heverina ho fahasorenan'Andriamanitra na fitsarany anefa ireny fahoriana ireny ry havako.
Azakivy ianao, azaketraka ianao raha atody zavatsarotra amin'ity fiainana ity, indrindra amin'izay isehoanao. Ho mpanaradian'i Jesosy Kristy ka hitondranao fahoriana, zavatsarotra izany. Tsy porofon'ny fitaran'Andriamanitra akory ny loza, izay miseho amin'ny fanaranao an'i Jesosy Kristy ka iverina hampijaly na hiaran'ny fahoriana. Tsy porofon'ny fitsarana zany fa maneho kosa ny fisian'ny faharatsiana eto amin'izao fiainana izao mba hahatonga ny mihitsy ho tamana eto mba hevitra ny tsara lavitra noho ny eto. Hitantsika zany amin'ny hafatra lehibe manaraka dia ny hoe nao sendra nakafanahy ianareo no mpakafanahy ka dia horeraka ny finoanareo, na emitra amin'ny finoana ianareo ary raha memitra amin'ny finoana ianareo dia eo indrindra nisy ahoan'ny Paoly Apôstôly miteny hoe ho foanany ny kelezana iaina. Raha miemitra no mifakampanahy tokoa ny olona nitoriana ny filazantsara de toa reraka ihany ho foana ihany ny fikelezanaina tao ampitoro ny filazantsara. Ka io indrindra no anton'izao fananarana izao, anton'izao fampaherezana izao mba handroso hatrany amin'ny finoana ianao na dia ao anatin'ny sarotra aza. Fandroany amin'io no niresahan'ny Paoly momba ny asan'ny satana atao amin'ity taratasy ity ryhavana. Fantatry Paoly manokana mantsy ny fanaon'ny satana sy ireo fanahy ratsy izay makafanahy ny mino, toy izay nahafantaran'i Jesosy Kristy azy rahateo zany. Fa amin'izao tontolo izao koa dia maro ny olona no tsy minony devoly mahavita zavatra, tena zava-misy marina ara-panahy, mazana dia mahalana no nilaza sinaneo ary nifanehitra tamin'ny satana mivantana ao amin'ny fiangonana amin'ny alalan'ny fiangonana zany. Naomboko tokoa ny devoly tamin'ny famporisihana ny maro kino nanao azy ho toy ny fahavalo tsy atahorana intsony, tsy atahorana amabo intsony. Ka dia ianao koa dia tokony hievitra mandrakariva ny amin'izay tena fisehoany zava-misy marina, fa tsy anao ny devoly ho fahavalo tsy mampaninona tsy heriavana. Tena fahavalo masika ny devoly ary tsy mijano potsiny izy fa ny andevona, ny amono, ny andrava. Izany no fikendreny. Ka dia tsy maintsy mijoro ho anam-pahavalo an'izany fanahy ratsy zany ny mino. Io no antony anaovana aminao izao fanambarana izao. Na ompy tokoa isika ho iteo fampirisihana ny maro izay hino na anao azy ho toy ny fahavalo tsy atahorana hamabo intsony. Ka dia atahorana mihitsy zany, fa isika dia tokony tsy hamoaka fanahy ratsy toy ny nataon'i Jesosy hoy ny fampianarana ataony tsy mpanaraka ny sitrapon'Andriamanitra kehitriny. Hevidratsy avy amin'ilay ratsy daholo zany rehetra zany, ka mila mitandrina isika. Maro ny fiangonana no tsy mahatapa intsony, fa ilaina mihitsy ny mifanatrika amin'ny satana, miady aminy amin'ny herin'ny fanjakan'i Kristy. Raha lazaina amin'ny fomba hafa dia ny hoe ny tena fiangonana kristianina marina dia tsy maintsy mijoro manohitra ny satana, satria fahavalo ny fanjakan'ny lanitra izany. Tsy miavana amin'ny satana, tsy mamitra-piavanana amin'ny faharatsiana, fa manohitra amin'ny faharatsiana araka ny teny Jesosy hoe izay tsy momba dia manohitra ka ary izay tsy miara-mamory amiko dia manahaka. Tsy misy ifandraisan'ny satana amin'ny Kristy mihitsy. Dia tahaka izany koa tsy misy ifandraisan'ny olon'i Kristy amin'ny olon'ny satana amin'izao fiainana izao. Ny hany mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra ary havana. Ny hany mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra dia lazaina aminao fa ny fifanatrehana amin'izao heriny maizina rehetra izao amin'ny alalan'ny heriny fanahy masina izay omeny Tompony mino azy, ary io no nahatonga ny mpianatra sy navelan'i Jesosy hetsika tao an-tanàna aloha mandra-panahy fiery azy avy any amin'ny avo dia ny fandraisana ny fanahy masina izany. Ry mpiaino malala, everindray izany afatry ny tenin'Andriamanitra izany mba hahatonga anao tsy andeha amin'ny fahendrena na fahalalan'olombelona fotsiny, fa hanaraka hatramin'ny fitaria amin'ny fanahy masina. Fa manam-pahavalo isika eto amin'ity tany ity, kanefa na izany aza dia tsy maintsy mahery sy mandresy zareetra miakina amin'i Kristy satria efa nandresy izy. Voninahitra aneo an'Andriamanitra ary zanakary fanahy masina zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena.

0: Radio Fenfil à Zanzar, 91.2 MHz.
1: Fa jere anareo, amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo. Ary ho vavolombeloko any Jerosalema, any Jodia, ary any Samaria, ary hatrany amin'ny faran'ny tany. Asan'ny apôstoly toko voalohany, andiny fahavalo.

izany Jesosy izany dia efa natsangan'Andriamanitra ary vavolombelona izany izay rehetra. Rehefa nasandratra ny tanàna ankavanan'Andriamanitra izy ary nandray tamin'iray ny fanahy masina izay nokasainy dia efa nampilatsaka izao hitanareo sy renareo izao. Asan'ny apôstoly toko faharoa 4:30.

ny feon'ny fifoazana ny feon'ny fifoazana. Amin'ny anaran'i Jesosy, hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy ny asa ataoko no ataonyko, ary anao asa lehibe noho izany azy izy satria izaho mankany amin'ny Ray. Ary na inona na inona no angatahinareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny Ray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Raha ti ahy ianareo dia hitandrina ny didiko, ary izaho angataka amin'ny Ray, ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, dia ny fanahin'ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao ho raisina satria tsy hitany na fantany, fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao.

0: telopolony volana mai taona enina amby roapolo sy roa arivo dia mpifaliana indray ryhavana ny hafana miaraka aminareo mpiaino ajaina eto amin'izao fandarana fahasivy ambinimpolo amzato ny feon'ny fifoazana izao amin'nyity tolakandro ity zay arahana otrany eto amin'ny radio feon'ny filazantsara maritra efa ndraiky amin'ny sivifolo teboka roa isaky ny sabotsy tolakandro amin'ny ora toy izao ny anaran'i jesosy miarabantsika mpiaino manaraka ny fandarana ny namana teknisianina Ratovarson Daniel Gabin no nikajo ny amlafin'ny teknika amin'n'ity sabotsy fahadimy amin'ny volana nome itya dia eto ny ray aman-dreny pastora Rakotonomenjanahary Daniel Sonjona ray aman-dreny ny WB Farimena amelo abelatra amintsika ny fankalazana ny jobily favalopolo taona ny WB Farimena dia manasanao anaraka ny fandarana hatramin'ny farany.
1: Ny manaraka ho resantsika dia ny amin'ny toerana misy ny WB Farimena. Mbola maro tokoa na dia tovakina karatra aza no tsy mahafantatra ny toerana misy ny WB Farimena. Farimena dia ao anatin'ny komina Ambatonikolahy distrika ny Betafo ato amin'ny faritra Vakinakaratra. Efatra amby roapolo ka hatramin'ny enina amby roapolo kilometatra miala avy eo Betafo no mianavaratra no misy azy, ihany hoe eo Tatamarina Betafo dia mianandrefana sy mianavaratra mandalo Ambatonikolahy. Raha avy ety Atsinanana indray miainga eo Vatofotsy mandalo Anambano Alarobiana Andrakodavaka dia mianandrefana tonga ao Farimena, zay eo amin'ny efatra amby telopolo kilometatra eo ny halavirana raha atratia Vatofotsy mandalo Anambano zany. Toerana avo, toerana misy any Farimena, ary misy fary hodidinin'ny harefo ao ambany andrefan'ny trano fiangonana kehitriny, ka de io zava-maniry atao hoe harefo io no miteraka taratra mena ao anatin'ny rano. Ny loko anaran'io fary io no mahatonga ny anarana hoe Farimena, indrindra rehefa lohataona dia hitantsika izany fa lasa menamena io harefo, ka dia mitaratra an'izany loko izany rano ka tonga mena rehefa tazamina avy any ambony. Toerana tena mangatsika tokoa Farimena, ary mamorompotsy sy mandry tahaka ny fitaratra ny fanala rehefa ao anatin'ny atirinina volana mai ka hatramin'ny volana aogositra zany. Ny fivelomana amin'ny akapobeny ho an'ny olonao moa dia fambolena ovy katsaka rehketriny efa somary efa tsara ny vary amin'io toerana io, ary rakotra alana moza, ary misy alana kesika vitsivitsy ihany koa, ary anisany a toerana zay fidiram-bolan'ny olona ny amin'izany fambolena izany. Ny amin'ny toetrandro afafa ihany ny toetrandro tamin'ny fotoana nipoiran'ny fifoazana Farimena, tamin'iny faritra karatra iny dia nanjaka tokoa ny faharatsiana rehetra toy ny alatra, vonon'olona, fanaovana toaka gasy, ny fitiavan-tena, ny fitiavan-karena, ny fidoroana zava-mahadomelona sy ny zava-mahamamo, ny fanompoan-tsampy, ny fijangajangana ny tokantranomaso, ny teraka favoazana eo amin'ny fiarahamonina manontolo ny vokatra ny zany faharatsiana zay niainana izany favoazana na ara-toetsaina na ara-toekarena na ara-toe-panahy indrindra indrindra. ny any tombokoa ny etaeta te hanao azo fahaleovantena ka betsaka ny antoko politika ny poitra tamin'izany fotoana izany. Nafana dia nafana tokoa ny resaka ny amin'ny fitiavatany razana. Lazaina tamin'izany fotoana izany fa masina ny razana, masina ny tany razana, velona ny dina tamin'ny fitiavatany razana. Natao ny velorano isan-karazany ho an'ny fiarahamonina politika ny poitra tamin'izany fotoana izany. Nafana dia nafana tokoa ny resaka ny amin'ny fitiavatany razana. Lazaina tamin'izany fotoana izany fa masina ny razana, masina ny tany razana,

ndreo mpitarika fivavahana tao amin'ny fiangonana ny fitaovavahana sady fiantsoana an'Andriamanitra ny fiantsoana ny razana. Toy izany no fomba natao tamin'izany fotoana izany. Tamin'izany indrindra no niantsoan'Andriamanitra ny dada Toroko Jardadela izay nofoazin' Jesosy ka nampibebaka ny olona maro tamin'iny faritra iny. Raha ny tantara ny dada Toroko Jardadela tamin'ny fazazana no resana eto ry havana dia lava ho tsy ampy ny fotoana fa dia fitinina fo ihany ny amin'izay ny amin'ny dada Toroko Jardadela. Raha mbola kely izy dia taizana retina ary dia tsy nahavita loatra ny fianarana tany an-dakilasy. Ary ny reniny dia efa nahita sy nahatsapa sy nafantatra fa dia misy fanahy ao amin'ity zanany ity dia dada Toroko Jardadela izany. Rehefa le bebe izy dia nisy nisehoan' Jesosy araka ny tantara, ka zao no nambaran' Jesosy taminy hoe raha mino ahy ianao dia hositraniko amin'ny aretinao. Dia namaly dada Toroko Jardadela hoe mino aho tompoko, manaiky aho dia nositraniny Jesosy tamin'ny aretina zay nitaiza azy i dada Toroko Jardadela, ary dia afaka nanohy ny fianarana teo Betafo no nanoizany zany fianarana zany. Dia afaka nianatra soamantsara izy, ary rehefa tonga ny fotoana zay nanalana ny fanadinana CSD izay maripaizana zoana mampianatra, dia nanao ny adina ntsoratra izy, dia nisy koa ny adina ambava. Dia ny ray tamin'ireo ihany no afaka izy, fa tamin'ny adina anankiray antsoratra zay nataony dia tsy afaka izy, tsy afaka, zany hoe tsy azo ny maripaizana CSD zany. Rehefa izany dia nalahelo mafy izy ary tezitra, ka dia niteny tamin'Andriamanitra hoe miangatra ianao, fa nahoana raha ti ahy ianao ny tsy nataonao afaka tamin'ny fanadinana zay nataoko aho. Ka dia tsy nety niditra am-piangonana intsony izy rehefa lahady ny andro fa nylanjangady nankany an-tsaha. Indray andro dia lasa ny asa tany an-tsaha nitondrangany, ny asa tany an-tsaha izy, ka rehefa niverina tao an-trano amin'ny andro atoandro amin'ny 20 nanokona sakafo, dia mandrimandry eo amin'ny tsia, dia niteny tamin'i Jesosy nanao hoe inona zao ataonao zao rakoto zandry. Taitra mafy izy dia namely ny totondry kanjo ny tongom-parafara no voa, ka dia narary ny tanany. Dia niverina niteny azy hatrany Jesosy ny amin'izay nataony tsy nentiny vavaka, tsy nentiny angona rehefa alahady no ny alahelony. Indray andro dia niteny tamin'i Jesosy naniraka azy ho an'ny Betafo. Mandehana ny an-tsena ny Betafo ianao fa hisy olona nanome anao taratasy eny an-tsena. Dia tsy nentinandeha izy, fa efa nanapa-kevitra izy fa tsy hanao ny raharahan'ny fiangonana mihitsy no io alahelona io. Kanjo dia nandresy lahatra azy hatrany Jesosy mba handeha hoeny Betafo, ary mba andray an'ilay taratasy izay homen'ny olona azy, izay tsy fantany.

ireo. Dia nandeha izy teny Betafo ary eo tokoa nisy olona avy ety tsaratanàna izay nanolotra azy taratasy ho fiantsoana azy ampianatra ao amin'ny sekoly garderie ao amin'ny fiangonana loterana tsaratanàna izany. Dia noho izay tranganjavatra seho teo aminy izay no naharesy lahatra azy indray ka nanekeny anao ny asan'ny fiangonana hampianatra any tsaratanàna. Dia nandeha izy de nitondra ny taratasy nanatona ireo mpitondra fiangonana de indrindra ny mitondra distrika ny Betafo tamin'izany fotoana izany missionnaire norvégienne. Dia rehefa tonga tao amin'ny mpitondra ny distrika ny Betafo mbola missionnaire norvégienne izy dia gaga ty missionnaire nahitany hakeliny kanefa dia hanao ny asa fampianarana ny tsaratanàna de somary ny salasala ihany ga missionnaire ny andray azy ho mpampianatra ao tsaratanàna Betafo. Kanjo moa dia nanaiky ka dia nanolotra azy ho mpampianatra tao tsaratanàna amin'ny sekoly garderie amin'ny fiangonana loterana malagasy tao tsaratanàna izany. Dia nampianatra tao izy ary dia nanomboka tao tsaratanàna tamin'ny fotoana izay nampianarany ny asan'ny fanahy tao aminy ka dia nahafantarany ny zavatra maro izay miafina afen'ny olona na nitoetriny olona. Izany dia nataony ho fampibebana sy ho fialana amin'ny fahotana sy ny faharatsiana rehetra. Anisany izay tantara niseho tao tsaratanàna tamin'ny fotoana nampianarany tao ny nitenena ny dadatorako Janry Daniel aningahy Ranaivonjoanina izay teo an-tanàna. Hoy dadatorako Janry Daniel tamingahy Ranaivonjoanina: mba mibeba ianao rangahy Ranay vo. Dia namaly ingahy Ranay vo hoe: tsy haiko ny mibebaka ramoseho. Fa izany ny fiantsoan'ny olona any dadatorako Janry Daniel tamin'izany. Dia hoy dadatoa: ho soratako ataoko anolohan'ny masoko mihitsy ny anaranao Ranaivo ka hivavaka ho anao aho, ary moa tsy fantatrao hibebahana mihitsy ve ny fahotanao. Kanefa raha ny andro ombo tao an-tsaha ianao dia nivavaka ho anao aho, tompo tsy misy olona marina tahaka ny Ranaivo. Dia hoy Jesosy hoe: tsy marina io fa raha tsy karakarainao dia ho very. Dia novakivakiny sahalany namaky taratasy izy nilaza ny nataoko rehetra hoy Ranaivo. Tena mpaminany dadatorako Janry Daniel na i Ramsey ity. Dia nibebaka Ranaivo. Inona no zavatra nataony Ranaivo? Niala tamin'ireo fahotana sy ny faharatsiana rehetra. Indray mandeha nisy tao tsaratanàna ihany dia nisy rangahy nangalatra varin'olona. Dia nafenina tao anaty alana Moza. Dia notenenin'ny dadatorako Janry Daniel ity rangahy ity hoe: nahoana no nangalarinao ny varin'ny ranony? Dia namaly ty rangahy fa tsy nangalatra n'izany a. Dia nambarany dadatorako Janry Daniel ny toerana izay nanafenany ny vary tao anatin'ny ala Moza. Gaga ny ty rangahy nangalatra ity ny fahafantarany Ramose ny zavatra izay nataony ka dia nibebaka izy. Anisany tantara anankiray nanamarina nanamarika ihany koa tamin'ny fampianarany tao tsaratanàna ny amin'ny rangahy anankiray tsy nety nivavaka. Isaky ny alahady dia mandalo ny trano fiangonana
ary ataon'ity rangahyty mihitsy zay ahitany Ramose azy milanjangady ho any an-tsaha. Tsy nitsahatra ny taona ny ity rangahyty bebaka dadatorako Jean Daniel ny antso sy ny taona azy hiditra am-piangonana fa dia novazovaziny ary tsy noraisiny tsy noenoiny hatrany na de ny antso azy aza Ramose hivavaka. Ndray andro dia rano sakafo ity rangahy ity dia kenda ny sakafo izy, ny antsoantso vonjy izy mba hanampy azy anafaka, fa kenda izy ary de ny antso any dadatorako Jean Daniel na Ramose ho tonga any aminy, fa kenda izy marary mafy. Dia nasainy dadato ny bebaka ary nivavaka ho azy dadato. De zao ny teny Jesosy tamin'ny ity rangahy ity, zao ny teny Jesosy tamin'ny Ramose zafady: satria nandalo ahy izy, raha niantso azy hivavaka ianao de nandalo ahy izy, fankehitriny kosa hoy Jesosy de izaho no handalo ny ity rangahy ity. Reo ny tantara anisany nanamarika ny fotoana nampianarany Ramose. Ary dia taorinan'izay dia nandray antso avy amin'i Jesosy hanao asana pastory izy raha sendra narary dadatorako Jean Daniel tamin'izany dia nanolo teny izy fa hanao asan'ny pastora ka dia nianatra tany vory fianarantsoa izy tamin'izany, ary na dia teo amin'ny tsy fahasalamana aza namitany ny fianarana dia vita sy tanteraka hatrany izany fianarana zay nataony ka nivoaka hanao ny asan'ny pastora soamantsara izy. Tao amin'ny fotoana mbola ny anarany tany vory fianarantsoa dia tonga namangy tany Morarano Manaro Lefina zay ao amin'ny fitandremany farimena izy ny paska faharoa. Ary raha tonga tao Morarano Manaro Lefina izy tamin'io paska faharoa io, nanatrika ny fotoana tao vitsy de vitsy ihany ny olona tamin'izany, dia efa fantatry ny pastora zay nitondra ny fitandremana farimena ny amin'ny Ramose na dadatorako tsy Jean Daniel na sy ny fanahy miasa ao aminy raha fony mbola nampianatra tao tsara tanàna izy. Dia ny fahafantarany ny toetran'olona zay ampahafantarany Jesosy azy mba azony mampobebaka. De rehefa hita ny pastora fa tonga tao dadatorako Jean Daniel dia milohan'ny firavana de nasain' Jesosy ny teny Ramose na dadatorako Jean Daniel, nangataka azy teny pastora, raha misy zavatra tianao ambara dia mandrosoa ianao Ramose. Dia nitsangana izy ary izao no teny zay nambarany tao amin'ny fiangonana tamin'io paska faharoa io: asa re ra olona nanofina fahitana fa izao no teny reko, afaka telo taona dia hianao no pastora ty farimena. Dia ranandre zany teny zany ny pastora zay nitondra ny fitandremana tamin'io, de nanao anankampo tao aneritreritra hoe izaho no mbola etiko, ahoana no atongavanao eto? Dia ny teny indray dadatorako Jean Daniel teo amin'ny olona teo amin'ny vahoaka hoe: kanefa ozy ny ao an-tsain'ny pastora zao dia hoe izaho no mbola eto, ka ahoana no atongavako eto amin'ny tondra ny fitandremana farimena?
novakiny dadatorako zany Daniela toy ny maky taratasy ny tao an-tsainy pastora tamin'izany fotoana izany. Dia tonga vita ny fianarana afaka telo taona taorinan' izany izay nitenenana izany tao manamora rano, dia no tendrenin'ny komite ny sinoda hitondra ny fitandremana farimena tokoa izy, ary dia ny taona dimy ambe fapolo sy sivanjato sy arivo izy no natolotra teto farimena, ka dia tonga nanatitra azy taty ny misionery norveziana zay nitondra ny distrika ny Betafo tamin'izany fotoana izany. Dia ny volana Jolay 1970 sy 700 sy arivo izy no natao ordinasiona teto farimena, ary nanomboka dia nanao ny asa ministerialy amin'ny mahapastorazy nanomboka teo, ary dia tonga ny atakataka ny olona satria dia tsy nisy ny afina teo amin'ny dadatoriko Janranelina ny toetra ny olona tsiraika nasai ny bebaka. Ny volana Aogostra 1970 de ny 1920 zay daty lehibe ao amin'ny tobo lehibe farimena no nisehoan'ny asan'ny fanahy masina lehibe tao amin'ny oterana io, ka nampibebaka olona maro tamin'ny ranomaso, nafoizany olona ny faratsihana, nandaozany olona, nanariny ny sampy, ary nandraisany olona ny fanavaozana be tamin'ny fanahy masina. Tao alohan'izany dia efa maro no nandre ny asan'Andriamanitra ho amin'ny toeranio amin'ny alalan'ny dadatorako Jean Daniel. Dia nisy ireo avy amin'ny toerana maro samihafa mitondra ny mararo mba tady famonjena sy fanasitranana ao amin'i Jesosy tany farimena, ary dia tanteraka sy azon'ny olona tokoa zany fanasitranana izany fanavaozam-piainana manontolo mihitsy rehefa ny bebaka nasainy dadatorako Jean Daniel ny bebaka na foy ny ota nanarany fanompoan-tsampy ka nandray an'i Jesosy. Dia io daty 20 Aogostra 1970 arivo io no lazaiko teo hoe fotoana lehibe indrindra zay nisehon'izany fibebahana zany, ary dia tonga daty tsaroana isan-taona sy raikitra ho fahatsiarovana ny fifoazana zay niseho tao farimena tamin'ny alalan'ny dadatoriko Jean Daniel zany daty izany. Ny zavatra lehibe indrindra riavana zay nandraisan'ny olona ny famonjena sy ny famelan-keloka dia ny fibebahana. Rehefa nasainy dadatoriko Jean Daniel ny bebaka ny olona zay tonga tao, zany hoe ireo zay nitady fanasitranana, fanavaozana, fampaharezana, dia nandray zany tokoa fanasitranana zany rehefa nanaiky bebaka na foinotaka nanatona an'i Jesosy. Ary zany indrindra no ilazana ny toby lehibe farimena hoe toby ny fibebahana, ary izany no fotokevitra zay tazomin'ny toby lehibe farimena mandraka kehitriny ary miantso ny olona hibebaka. Ary zany indrindra no afatra nampitondran'i Jesosy ny dadatoriko Jean Daniel ho an'ny firenena manontolo dia ny bebahan'ny vahoaka malagasy araka ny teny tarialoha zay nasainy Jesosy no toriny dadatoriko Jean Daniel hoe torio eto amin'ity firenena ity, fa raha tsy fa ny famadiana sy ny fijangajagana no hahavery azy dia niantso ny olona hibebaka dadatoriko Jean Daniel. Ary zany mbola afatra ampitaina ho antsika rehetra mibebaha
fa efa kaiky ny fanjakan'ny lanitra ary raha makany farimentsika mahita ny eo amin'ny andohalambo dia zao ny soratra hoe efa kaiky Jesosy tompo, efa kaiky Jesosy tompo, ka dia mibeba miala amin'ny fahotana ary io ny sampy fa tsy mahavonjy izany fa ho very izay rehetra mbola mifikitra amin'izany sampy izany. Nisy fotoana izay nanana ny dadatorako Janry Daniel Lanjara tao amin'ny santely volana tao Betafo ny faraparany taona enina amby efapolo sy sivanjato sy arivo. Maro ny olona no efa nandre ny asan' Jesosy, maro ny olona nandre fa manasitrana ny aretina sy manafaka ny aretina. Maro dadatorako Janry Daniel, tsy izy moa ny mpanasitrana fa Jesosy ny asa mahery, ka dia tamin'ny olona izay marary ary nanasitrana azy. Andriamanitra no miasa mahery eto amin'ny firenena tamin'ny alalan'ny mpanompony, satria nanakoako manerana ny firenena eny izeran'izao tontolo izao a ny antso amin'ny fibebahana, ary dia maro ny olona ny bebaka tamin'ny ranomaso tokoa. Indrindra ireo izay hiakatra ny farimena dia raha vao mahita ny trano fiangonana ao farimena dia mahatsiaro ny fahotany, ampafantaran' Jesosy aza ny fahotany, ny helony rehetra sy ny faratsiana rehetra, ka dia manenina sy mibebaka ny ranomaso, migogogo miakatra ao farimena. Asan'ny fanahy masina ao amin'ny olona izany. Hamonjy any Betafo isan-telo volana i dadatorako Janry Daniel manana anjara melabelatra ny amin'ny atao hoe fifoazana. Raha teny an-dalana izy dia nisy zazalahy kely izay efa niandry azy handalo teo an-dalana io, ka rehefa tonga nandalo dadatorako Janry Daniel zao nataon'ity zazalahy kely: ianao ve no dadatorako Janry Daniel? Andao mba mivily ato an-tranoko fa marary ny mamako. Dia zany ny finoany ity zazalahy kely ity, ka dia nivily nakao an-trano jery ny reniny tsy salama dadatorako Janry Daniel, ary dia nivavaka ho azy, ary dia sitrana tamin'izay ny reniny ity zazalahy kely ity. Rehefa tonga tao Betafo tao amin'ny fitandremana Ambohimena, nanatrika ny santely volana dadatorako Janry Daniel dia nandray ny anjarany. Tamin'izany indrindra ny namaritany ny amin'ny atao hoe fifoazana, ka zao indrindra no namaritany azy. Ny fifoazana hoy izy dia fialana amin'ny toromasom-panahy izay nandriana ela, ka manatona sy mandray ny mazava. Ny fifoazana dia fialana amin'ny toromasom-panahy izay nandriana ela, ka manatona sy mandray ny mazava. Ary ho nanamafisany ny fanazavany ny amin'izany fifoazana izany sy ny fitarana dia nandray afokasika izy teo ampitoriana sy mpanaovana ny fampianarana, dia narehitry ny teo amason'ny olona ny afokasika. Dia hoy izy: jereonareo ity afo ity, ka raha tsy kolokoloina, raha tsy afindra dia ho maty izy, fa raha afindranareo kosa izy kolokoloina dia hitombo sy rehetra ary hitatra izany afo izany. Fa raha tsy izany dia ho may ny afo isika. Dia toy izany nilazany fitaran'ny fifoazana. Ary zao no nanamafisany ihany koa ny amin'ny izany hoe fitarany sy ny asan'ny fifoazana izany. Ny fifoazana ozy dia toy ny vato lehibe mikodidi avy eny an-tendrombohitra, ka tsy misy olona izay ahasakana izany vato mikodidi avy eny an-tendrombohitra izany. Fa raha misy olona manakana izany dia ho toritory sy ho montsamontsana izy. Toy izany izy rehetra manohitra ny fifoazana, izay rehetra manakana
ny asany fanahy masina mampifoany olona. Riavana malala dia feno valopolo taona amin'ity taona enina amby roapolo sy roa arivo ity ny fifoazana tombo lehibe farimeno. Noho izany dia hankalaza izany tsika mbola mitoetra mandraka kehitriny ny fifoazam-panahy amin'ny tombo lehibe farimena. Mbola maro ny olona no miakatra ho farimena mibebaka, manatona ny otoerana io izay ny asan'Andriamanitra, mitady fanasitranana, mitady fampahirezana, mitady fanavaozam-piainana amin'i Jesosy, mitady famonjena. Ka raha mibebaka tokoa, mahafoy ny ota sy manary ny sampy, manary miala amin'ny faratsiana izay rehetra miakatra ao, dia ho sitrana ry azo famonjena, azo famelan-keloka ao amin'i Jesosy. Maro isantaona ny olona miakatra ao, tsy amin'ny isantaona izay ankalazaintsika ny roapolo ka hatramin'ny enina amby roapolo aogostra ihany, na fanelanelam-potoana rehetra. Ka raha tena manana fombebaka manatona an'i Jesosy dia mahazo sy mandray izany famonjena sy famelan-keloka izany tokoa izy. Olona avy amin'ny toerana maro no miakatra ao, misy ny avy any ampitan-dranomasina mahafoy, vola mankarena atao sarandalana amin'ny avion mba hiakatra ny farimena, tady fanavaozana, fampahirezana sy fanasitranana ao amin'i Jesosy. Mpanao politika maro no tonga miakatra ao, ary dia karazan'olona maro samihafa amin'ny fiangonana maro. Rehefa manaiky bebaka dia valian'i Jesosy ny etaetany sy ny faniriana. Misy koa olona manana fanariana maro toy ny amin'ny asany, toy ny amin'ireo fivelomany, ny fikasana anao zavatra anankiray dia entina eo amin'i Jesosy. Ka dia maro no mijoro vavolombelona fa nataon'i Jesosy ny tanterahany ary novaliany izany fangatahany izany. Riavana mbola miantso antsika ho amin'ny fibebahana tokoa amin'izao fahavalopolo taona izay ankalazaintsika amin'ity taona ity izao. Jesosy mibeba satria dia tiamonjy, tianafaka antsika tokoa Jesosy. Ankalazaina ny jobily fahavalopolo taona amin'ity taona ity ny roapolo ka hatramin'ny enina amby roapolo aogostra ho avy izao riavana, raha nanapaka ny komite ny tombo lehibe farimena dia nifidy ny Levitikosy toko faharoapolo andininy fa enina amby roapolo tapany voalohany ho faneva, zay manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: aoko masina ho ahy ianareo satria masina aho Jehovah. Io no nomen'i Jesosy ny tombo lehibe farimena ho faneva amin'izao fahavalopolo taona natrarana ny fifoazam-panahy lehibe niseho tao tamin'ny alalan'ny dadatorako Tsandry Daniel. Aoko masina ho ahy ianareo satria masina aho Jehovah. Dia miantso antsika amin'ny fiainam-pahamasinana Andriamanitra riavana, anisan'izany ny hananantsika fiainam-pibebahana. Horentsika sy horaisintsika mandritra ny isan-taona ny fampianarana maro entin'ireo pastora mpampianatra momba ny bokyn'ny Levitikosy, satria dia misy hafatra ao antsika maro, misy hafatra ao antsika ao amin'izany bokyn'ny Levitikosy izany, indrindra ny momba ny atao hoe fahamasinana. Koa dia mivonoana andray izany hafatra zany, mivonoana ho amin'ny tombo lehibe farimena natrika ny jobily fahavalopolo taona andray izany hafatra avy amin'i Jesosy, avy amin'ny boky Levitikosy izany. Ireo tenin'Andriamanitra maro hotoriana mandritrina isan-taona dia manainga sy manentana ry manasantsika rehetra riavana ho tonga amin'izany. Etsy an-daniny dia misy moa ny tsangambato fanamariana ny fahavalopolo taona dia ny trano firaketana. Ny trano firaketana riavana dia trano fitokanam-bavaka
nanana zany isika fa dia noho ny tsy fampin'ny fotodrafitrasa fandraisam-bahiny dia nampiasainy ho fandraisam-bahiny fa dia nanapaka ny komity fanangana vaovao otrany fireketana isika dia alao hery avana miomana ihany koa amin'izany ezaka tsangam-bato lehibe zany izay maneontsika sy anamariantsika ny fananantsika zany fiainam-pahamasinana sy ny fibebahana izany ho fanorenana io trano fireketana io. Efa manomboka ny asa, efa manangana ny rindrina manomboka amin'n'ity androany ity, efa vita ny fototra ary etosika mbavaka ny fotoana rehetra mba ho tanteraka, ary indrindra entina mbavaka koa mba ho vita zany tsangam-bato lehibe zany zay ho atokana ny 23 aogositra ao anatin'ny santona izany raha sitrapon'Andriamanitra. Dia ao ny komitin-jobily, ny bromtarika moa fa manao ny ezaka le ny amin'ny famitana fanamboarana izany, ka dia saorana azy ireo ny amin'izany ezaka lehibe izany, ary misaotra antsika sady koa amin'ny fahavononantsika sy ny fanohanantsika ny asa ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. No manaraka izany ry havana dia hosokafana amin'ny asabotsy 9 Jona ny zany jobily fa 80 taona ny WB faremeny zany zay tanterahana ao amin'ny kianja maitso ny spam, ka dia toy izao ny fandaram-potoana: amin'ny 7 maraina ny fotoam-pivavahana tarihan'ny filohan'ny soadam-paritany avaratrimany ho andraisantsika ho fanokafana zany jobily izany, dia nasana antsika kristianina maro ary indrindra antsika pastora ray aman-dreny mba ho tonga maro ihany koa. Ny atoandro dia misy ny sakafon jobily efa nahely naparitaka isam-piangonana isam-pitandremana ny bie amin'izany sakafon jobily zany zay fandraisana anjara amin'ny alalan'ny 2 alina ariary. Dia saorana sady ny fiangonana ny pastora rehetra zay efa nandray nanentana, ary ny kristianina zay efa nandray anjara amin'izany sakafon jobily izany. Misy moa ireo ray aman-dreny sy ara-piangonana eto amin'ny soadam-paritany sy ny tonia tsampana rehetra, ary ireo ray aman-dreny ara-panjakana tahaka ny eo amin'ny chef de région sy ny distrika, ny solombavam-bahoaka, ny maro dia asaina amin'izany fotoana fanokafana zany ny asabotsy 9 Jona ho avy izao izany. Dia mitolakandro amin'ny aorina sakafo jobily eo amin'ny amin'ray sasany eo rindrakira lehibe zay totosain'ireo koralina maro zay nasaina mandidina nantsirabe eo amin'ny 30 mahery eo ny antokopira zay nasaina ifandrombona amin'izany hira fiderana ho an'Andriamanitra ao amin'ny kianja maitso zany io tolakandro ny asabotsy 9 Jona io. Dia miantso ny kristianina rehetra manentana riavana tsika rehetra ny mivoninahitra an'Andriamanitra amin'izany fanokafana ny jobily 80 taona ny WB faharimena izany. Dia samy mitondra mbavaka riavana ny atanteraka ny jobily 80 taona indrindra eo amin'ny lalana. Efa ny laza moa ny filoham-panjakana, filohan'ny repoblika famboarina ny lalana ambano makany farimena, dia antsika mbavaka ny atanterahan' zany lalana izany, fanamboarana an'izany. Entina mbavaka ireo ray aman-drenintsika ara-panjakana ireo koa mba zahoany hery anatanterana zany lalana izany, ary dia zany indrindra moa no anentanana sy amporosiana ihany koa ireo ray aman-drenintsika amin'ny fanjakana ny mba hoe amin'ny tana atratrarana ny fotoana ny santona 20 volana aogositra mba ho vita somatsara ny lalana makany farimena, anamorana ny fandehanantsika miakatrany amin'ny santona sy ny jobily 80 taona. Zany riavana no famelabelarana akapobeny mikasika ny asa n'Andriamanitra tao farimena tsy ary ho voatanisa voambara eto avokoa, fa izao no azo amin'nytinana azy: ny asa Jesosy teto amin'ny firenena tamin'ny alalan'ny
dada toroko zany Daniela izy moa no fifoaza mpanato blibe farany amin'ny ireo toby ireo ary dia nilazain' Jesosy hoe ity ny lakolosy farany. Hoy dada toroko zany Daniela, milaza ny asa lehibe nataon'Andriamanitra sy ny fiantsoana ny olona hibebaka tao farimeny zany. Dia maro tsy tambosainy hoe aho ny asa indrindra raha namangy ny Antsirabe Antananarivo. Dada toroko zany Daniela dia tonga tany ny fifoazam-panahy, ny asa Jesosy nampifoan'ny olona, namerina ny olona indray eo aminy, tsy fohin'Andriamanitra ho very mandrakizay antsika. Ka dia nirahan'ireo mpanomponyireo ary mbola manohy zany asany zany Andriamanitra maniraka ny mpanompony maro ankehitriny, satria tsy fohin'Andriamanitra ho very mandrakizay indrindra ity firenena ity. Ka dia mbola manana ny toerany ankehitriny eo amin'ny firenena ireo tobilibe fatrareo ny antopisiny izay mbola nametrahan'Andriamanitra azy eto amin'ny firenena eo anivon'ny fiangonana mba ho fanambarana ny fahazavana lehibe andresena ny aizina izay mbo nrakotra ny firenena. Ka dia tompo anie ombantsika riavana hitantana sy vimbina antsika tratrarantsika ny fotoana lehibe ary maneho fisaorana sy fankasitrahana ireo tompona ndraikitra maro samihafa hatramin'ny filohan'ny sodapartansyny Brao, misaotra ihany koa ireo Brao ny tobilehibe sy ny komitiny fahavalopolo taona izay manao ny aintso zavatra mikarakara manao fandaminana antsika sakay zany ny tobilehibe farimena izay manolo tena fitiavana maro ianareo sakay zany tobilehibe Tantsirabe na Antananarivo manao ny aintso zavatra maneho fitiavana ny asan'Andriamanitra ao ny tobilehibe farimena. Ka dia misaotra Andriamanitra ny fiadanana ombantsika. Eto mpamaranana riavana dia manolotra ny fisaorana sy fankasitrahana ny tompona ndraikitra eto amin'ny radio feo filazantsara ho ny tali. Misaotra koa ny mpanao ny fandarana dia Monsieur Kelly ary misaotra ny teknisianina Daniel Gabin izay mandrindra mba zona mampita ny hafatr'Andriamanitra amin'ny alalan'izao radio feo filazantsara izao. Koa an'Andriamanitra ny voninahitra, amen. Dia efa vita ny hira faneva riavana, misy roa izay nataon'ireo mpamorikira manatalenta dia isaorana azy. Ka dia atolotra eto horentsika ato amin'ny radio feo filazantsara ireo hira faneva ny WB farimena izany. Ka dia mihaino finaritra ary mandraisa ny hafatry ny tompo amin'izany.

Eny ary, dia izay indray ny fandaharantsika tamin'ity an'ity izahay tsahirina ihany fa ny ray aman-dreny pastora Rakotonomenjanahary Daniel Sanjona ray aman-dreny WFA-Rimena no namelabelatra tamintsika teo ny mahakasika ny fankalazana ny jobily fahavalopolo taonan'ny WFA-Rimena mankasitraka ray aman-dreny. Misaotra ny namana Ratovarson Daniel Gabin izay nikianjany teo amin'ny lafin'ny teknika teo. Misaotra antsika mpiaino manaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Milohan'ny hamaranana ny fandarana dia atolotra antsika vetivety aloha ireto filazana tonga eto amin'ny fandarana ireto. Avy amin'ny fifoazana fiangonana loterana malagasy Toby Ambomahazo fampiraisana ho antsika mpamonjy ny fitaom-pifoazana alatsinainy sy alakamisy eny amin'ny fiangonana loterana malagasy Toby Ambomahazo fampiraisana. Mitory teny alohan'ny asa sy fampahirezana ny alatsinainy voalohan'ny volana jona 2024 dia ramatoa Rasoalinoro Odette mpiandry. Mitory teny alohan'ny asa sy fampahirezana ny alakamisy 4 jona 2024 dia ny pastora izay mampianatra ny mpiomana. Anasana antsika ho tonga maro atrany. Avy amin'ny WFA-Rimena, efa akaiky Jesosy Tompo. Fiangonana Loterana Malagasy no dabary tany avaratry mani filiovana Farimena WFA-Rimena. Eoka ho masina ho ahy ianareo satria masina Jehovah. Levitikosy 20:25 tapany voalohany. Jobily fahavalopolo taona. Ny filohan'ny sinodabary tany avaratry manisy ny Brao ny ray aman-dreny Nicole sy ny komitin'ny WFA-Rimena, ny Brao sy ny komitin'ny fahavalopolo taona ary ny sakaizan'ny WFA-Rimena dia faly manasanao andray anjara amin'ny sakafom-panorenana izay atao amin'ny sehatra mainty spam Antsirabe ny Sabotsy 5:25. Fandaharana amin'ny 6 ora fitaom-pivavahana Ralitortsea fanokafana ny jobily. Amin'ny 20 ora sakafom-panorenana mitohy amin'ny antsakira iarahana amin'ireo adokom-pira marobe manasantsika ho tonga maro. Fitondrana ambavaka entanina hatrany isika kristianina vita batisa na ny vita batemy rehetra indrindra ny mpiandry mba hamoto vavaka ity firenena ity. Hitondra mbavaka ny mpitondra fanjakana amin'ny rojom-bavaka fanaontsika isaky ny amin'ny 8 ora alina. Amin'ny anaran'i Jesosy hatrany moa no anehoana fisaorana antsika izay fa manao izany tsy tapaka. Raha misy moa tsy mahatra-potoana dia afaka manatanteraka izany ao anatin'ny 24 ora amin'ny 24 ora. Eny ary, dia izay ny feon'ny fifoazana androany 5:20 raha sitrapon' Jesosy dia amin'ny sabotsy voalohany amin'ny volana jona dia miaraka amin'ny WBE sotanana indray isika. Ny voninahitra ny dia ho an'Andriamanitra irery ihany.

ny feon'ny fifoazana. Ary hoy indray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo, tahaka ny nanirahany ray ahy no anirahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina, na elokiza no havelanareo dia voavela izany, ary na aniza kosa no tsy havelanareo dia tsy voavela izany.

Ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia sorona, fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia amboarina mba hamoa bebe kokoa. Jaona toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy.

vavolombelona koa aho. Vavolombelona koa aho. Fandaharana eto amin'ny radio feony filazantsara. Tompona andraikitra sy mpanatontosa, Kely Philibert Rakotonjanahary.

Fifaliana trandre piano ajaina ny mbola afahana manohy ny fiarana eto amin'ny alalan'ity onjam-peon'ny radio feno filazantsara ity amin'izao tolakandron'ny sabotsy fa telopolony volana me taona enina ambyroapolo sy roa arivo izao amin'ny alalan'izao fandarana vavolombelona koa aho izao. Rehefa avy niaraka tao amin'ny fandarana ny feon'ny fifoazana teo iny isika, ny anaran'i Jesosy aterinatra ny arahaba sy ny firarintsoa adika rehetra izay mbola manaraka ny fandarana any amin'ny toerana rehetra izay misy antsika any. Asandratra trany koa ny dera ny ajandro voninahitra ho an'ilay Andriamanitra tokana mpamorona sy mpamonjy ary mpanamasina antsika. Ny namana teknisianna Daniel Gabin Ratovarson hatrany no nikajony amin'ny lafin'ny teknika eo. Amin'ity fandarana nyity dia raika ambin'ny folo mianada mianaka indray no hitondra fitsoronina vavolombelona amintsika eto. Tsy ampiandrela fa dia ndeha ary roso amin'ny fanolorana ireo vavolombelona ireo avetrany isika izao. Manokatra ny fandraisana anjara indray androany izany dia Andriamatoa Rakotomalala Voangandrainy na i Dada Ravoango izay avy eo amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambalavato Antsirabe dia toy izao no voarakitra tanatin'ity taratasinyity a. Mirary soa antsika rehetra amin'ny alalan'i Jesosy tenin'Andriamanitra, Romanina toko fahadimy teny andininy voalohany, amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany satria efa nohamarinina tamin'ny finoana isika dia aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, amen. Romanina toko fahadimy ny andininy voalohany izay Romanina toko fahadimy andininy voalohany izay dia ifampizarany amintsika tahaka izao: faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy ary mirary soa sy fahasalamana ho antsika rehetra hatrany. Efa nohamarinina tamin'ny batisa na batema isika ka mino an'Andriamanitra ray sy zanaka sy Jesosy Kristy zanany ary ny fanahy masina, ka izany no aminontsika isan'andro ilay adama ela ao anatintsika ao izay vonoana amin'ny nenina sy ny fibebahana. Tsarovy ry mpiaino fa izay rehetra vita batisa na vita batemy dia mitondra trany ny mariky ny azo fijalian'i Jesosy Kristy eo amin'ny tratrany sy eo amin'ny andriny, ka io no andry sy faniro ny fivelomantsika sy ny fiainantsika. Ny fanahy masina izay nomenantsika no nentina nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ampontsika izay mino, ka aoka ho tandrovantsika hatrany ny fahamasina amin'ny toetrantsika, koa hialao ary ny toetra ratsy izay tsy mamendrika ny zanak'Andriamanitra antsika. Antsoy mandrakariva ny fanahy masina hitaridalana antsika ho amin'ny marina rehetra, maheresa matanjary mpiaino, fa ny tompon'Andriamanitra dia eo akaikinao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy hatrany. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, amen. Izay ny fifampizarana, fa ny hira dia hiran'ny Fifile Brickville amin'ilay hira nampitondrainy lohateny hoe Jesosy raiky aminahy.

Enery, fandraisana anjara ny ray aman-dreny Rakotomalala Voangondrainy izay narahantsika teo izay. Fandraisana anjara voalohany teto amin'ny fandarana tamin'izao sabotsy faraiky amin'ny telopolo ny volana mey taona enina amby roapolo sy roa arivo izao, eto amin'ny fandarana vavolombelona koa dia ankasitrahana ny fandraisana anjara indray androany. Miroso amin'ny fitsoronina vavolombelona manaraka indray isika avy amin'ny ramatoa Angeline Solange, mpiandry andehany mino avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe Antapotanana. De toy izao no voaraka tanatin'izao taratasiny izao: iarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompoko, tenin'Andriamanitra Jakoba toko voalohany andininy faharoambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy, sambatra izay olona maharitra afakam-panahy fa rehefa voazatoetra izy dia andray ny sadim-boninahitra fiainana. Amen. Jakoba toko voalohany teny andininy faharoambin'ny folo izay. Izay tenin'Andriamanitra izay ary dia ifampizarany amintsika mpiantaka izao indray: raha kristianina mitahiry ny fanan'Andriamanitra dia tsy azo ny devoly amin'ilay mpanahy, satria ny tenin'Andriamanitra araka ny asan'ny apôstoly toko voalohany andininy fahavalo dia milaza fa azo ery anareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombelona hatrany amin'ny farany tany. Ny olana izay miseho amin'ny aminao ry havana dia tsarovy fa entin'Andriamanitra hamarana anao izany ary hanavahany ny manompo sy ny tsy manompo azy. Ary teny koa ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fahatelo ny andininy fahasivy ambin'ny folo ihany koa dia milaza hoe: koa mibeba ianareo ka miverena hamonoana ny fahotanareo mba ho avy izay andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny Tompo. Ary koa ao amin'ny Jakoba toko faharoa ny andininy fahefatra amby roapolo, koa dia hitanareo fa hamarinina amin'ny asa koa ny

olona fa tsy amin'ny finoana ihany. Azako ve kely vavaka ry havana, tany mafy ny finoana ho ampingy ary ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Ny Jakoba toko voalohany andinin'ny faha7:20, izao no fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra ray: ny mamangy ny kamboty sy ny mpitondra tena amin'ny fahoriny sy ny miaro ny tena tsy hisy pentipentina avy amin'izao tontolo izao. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay. Amen. Dia mirary ny fitahian'i Jesosy manokana ho an'ny reny rehetra ny alahady. Misaotra anao mpanolotra ny fandarana, ny namana teknisianna Daniel Gabin Radouvarson. Zay ny fifamizarana fa ny hira dia ny fiirahana FFPM malarana 8:30 ihany koa arovy ao tompo.

Enerji dia fandraisana anjara ny ramatoa Angeline Solange izay narahantsika teo izay a fandraisana anjara fahaenina ambin'ny folo indray tato amin'ny fandarana moa izay nentiny teto izay a tamin'n'ity taona vaovao ity mankasitraka any amin'ny fandraisana anjara. Miroso hatrany isika mitondra ny fitsoroana vavolombelona amin'ny alalan'ny taratasy manaraka eto indray izany izao dia ny ray aman-dreny Ranoursoa Lalo Simone avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Tsirabe Atapitanàna. Toy izao no voarakitra tanatin'ity taratasy ny ity ka zarainy amintsika mpiaino: ny tenin'andriamanitra omenin'ny tompo antsika dia ny asan'ny apôstôly toko voalohany andinin'ny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy, fa zoery anareo amin'ny ilatsahany fanahy masina aminareo ary ho vavy olombeloko any Jerosalema, any Jodia ary any Samaria ary hatrany amin'ny farany tany. Amen. Asan'ny apôstôly toko voalohany dia ny andinin'ny fahavalo izay. Izay tenin'andriamanitra izay dia ny fampizarany amintsika mpiantaka izao: miarabantsika rehetra tratry ny pentekosta ho fenin'ny fanahy masina ny isika ka ho vavy olombelon'ny tompo koa. Pentekosta andro lehibe eo amin'ny kristianina, fety lehibe tokoa handraisana ny fahasoavana dia ny fanahy masina, amin'izay no hanolorantena ho vavy olombelona koa. Ireo mpianatra dia nilatsahan'ny fanahy masina mitare lela maro ary nijoro ho vavy olombelona, nitory ny filazantsara ary maro ireo natao batisa. Tena tanteraka ny tenin'andriamanitra amin'ny Joela toko fahatelo dia ny andininy voalohany tapany voalohany: ary rehefa afaka izany dia handatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra aho. Ry havana malala, izao androntsika izao dia andron'ny fanahy masina, andron'ny fahasoavana. Ny fanahy masina no mampahery, mampianatra, mitaridalana, mpanazava. Hanampaka ho am-po ny fanahy masina ka azahoana mijoro vavy olombelona ho mpitory ny filazantsara. Aienika an'izao tontolo izao anie ny fanahy masina ka handrava sy handrodana ny asan'ny satana. Ry mpitory ny filazantsara ô, ry vavy olombelona ô, mijoro fa tsy nomeny Jesosy fanahosa isika fa fanamahery. Tany mafy ny finoanan'andriamanitra ray sy Jesosy zanaka ary ny fanahy masina na ny telo izay iray. Ho an'andriamanitra ny voninahitra, ho antsika kosa ny fiadanana. Amen. Ny hirandravahana hoy izy a dia ny hira zafindraondy ataon'ny avy ao Soatanàna: ry fanahy masina ao ambony, miraky ny tompo.

fandraisana anjaran'ny ray aman-dreny Ranoroso Lalo Simon izay narahantsika teo izay fandraisana anjara fahadimy ambin'ny folo teto amin'ny fandaharana moa no nentiny tamintsika androany izay dia mankasitraka hatrany amin'ny fandraisana anjara tsy tapaka eto amin'ny fandaharana dia miroso hatrany isika Ramatora Maoli Somavy Malala Alice avy amin'ny fokontany Ambalavato ray sefajato avy amin'ny fiangonana loterana malagasy atana manjaka indray izany zao no mitondra ny fijoroana vavolombelona amin'ny alalan'ny taratasy eto. Toy izao no voarakitra tao anatin'ity taratasy ity a, tenin'Andriamanitra Galatianina toko fahenina dia ny andininy fahavalo ny anaran'i Jesosy, fa izay mamafo an'ny nofony dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo, ary izay mamafy araka ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Amen. Galatianina toko fahenina ny andininy fahavalo izay. Izay Galatianina toko fahenina andininy fahavalo izay a dia hifampizarany amintsika mpiantaka izao: o miasasaka aiza, Jesosy no herinao, na mifisy mafy aza izy tsy andao, dia matoky tokoa fa Jesosy no manao ka isy vokatsoa ifalianao. Izany tononkery izany no entiko hiarabana sy hisaorana an'Andriamanitra sy ilaizana ny lahytokana dia Jesosy Kristy, izay nanome tombonandro fahavelomana amin'izao fahatongavany fetin'ny reny izao indray, koa angatahantsika aminy ny hanomezany antsika mandrakariva ny fahasoavana, ny fitahiana ary ny fahombiazana. Raha fivelomana amin'ny asan'ny zanak'olombelona dia mamafy voka hijinja vokatra. Ny fanoarana nataon'i Jesosy koa tamin'ny mpamafy mba hamafy ka misy karazany voafafy teny amoron-dalana sy ny sisa, izay hita ao amin'ny tenin'Andriamanitra manao hoe: fa kosa eto ny mpamafy ho an'ny nofony dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo, araka ny marika toko fa efatra dia ny andininy fahefatra ambin'ny folo hatramin'ny faharoapolo. Izany hoe voalazany soratra masina fa hoy izaho: mandehana araka ny fanahy dia tsy hatanteraka ny filan'ny nofo ianareo. Galatianina toko fadimy ny andininy fahenina ambin'ny folo. Ao koa ny tenin'Andriamanitra manao hoe: izay araka ny nofo dia mihevitra izay zavatra ny nofo dia ny ota, izany hoe ny asan'ny nofo. Satria ny soratra masina manao hoe: fa ny fahafatesana mitambin'ny ota, Romanina toko fahenina andininy fahatelo amby roapolo. Fa ny fihevitry ny fanahy kosa dia fianana sy fiadanana. Ao koa ny hoe: fa raha ny fanahy no amononareo tena dia ho velona ianareo, Romanina toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahatelo ambin'ny folo tapany faharoa no milaza an'izany. Ary izay tarihan'ny fanan'Andriamanitra no anana ny fanahin'ny fahamarinana sy fianana, Jaonina toko fahenina ambin'ny folo ny andininy faharoa ambin'ny folo. Koa aoka ry isika anana fahadiovam-po, anana toe-panaraka an'Andriamanitra, miorena tsara, aza miova, aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, mijoro mandrakariva ho vavolombelona fa Jesosy Kristy manana fahononany tena, fahendrena, faharetana, fanetretena, fanaovantsoa sy fitondratena mendrika sy masina, satria masina Jesosy tompontsika. Hialana ny asan'ny nofo dia ny fijangajangana, fijejojejona, filalaovan-dratsy, fanompotsampy sy ny sisa, satria izany no tsy handovantsika ny fanjakan'ny lanitra. Farany, Andriamanitra tsy azoazo vaziana fa izay afafin'ny olona no jinjainy, Galatianina toko fahenina ny andininy fahenina tapany faharoa. Izay izay ny fifampizarana, fa ny era dia ny firana FFPM malaharana faraika amby sivifolo sy telonjato.

Ener fandraisana mijaran'ny ray aman-dreny Ramaolso Mavy Malala Alice fa amin'ny fokontany ambalafato ra sefajato zay narahantsika teo izay miaraka amin'ny hira firana FFPM malarana faraky amin'ny 70 mpanota mba mihevera tsara fandraisana anjara faraky amin'ny 20 moa izay teto amin'ny fandarana isa milaza fa feno fandraisana anjara tao anatin'izao taona vaovao izao dia mankasitraka indrindra. Miroso hatrany isika amin'ny fijoroana vavolombelona eto amin'ny fandarana izay ataon'ny ramatora manantena soa Pascaline avy amin'ny fiangonana loterana malagasy antany vony dia toy izao no voarakitra tanatin'ity taratasinyity androany. Vavolombelona koa tenin'andriamanitra Timoty faharoa toko fafito de ny andinin'ny fafito sy ny fahavalo tapany voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy nomen'andriamanitra fanahosa isika fa fanamahery sy fitiavana ary fahononany tena ko aza menatra ny ovavolombelo ny tompontsika. Amen. Timoty faharoa toko voalohany de ny andinin'ny fafito sy ny fahavalo tapany voalohany zay tenin'andriamanitra izay dia ifampizarany amintsika mpiantaka izao indray ary atreo amin'ny nanaovana batisantsika dia manana ny fanahy masina mitoetra ato anatintsika isika, fanamahery sy fitiavana ary fahonona tena io fanahy masina ao anatintsika io. Hoy Jesosy, ny fanahy masina dia vavolombelona hanambara ary satria manana ny fanahy masina isika dia vavolombelona manambara an'i Jesosy ihany koa. Mampirisika antsika ny tompo eto hoe aza menatra ny ovavolombelon'ny tompontsika. Andriamanitra mahatoky ilay fanahy masina ao anatintsika aoka ary anana fahasahiana isika hitory ny filazantsara. Maika ny fitorinan'ny filazantsara ko andeha araraotina ny andro azo anaovantsoa amin'izany fitorina ny filazantsara izany. Manome toky ny tompo hoe indro izao momba anareo mandrakariva mbara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao koa aza matahotra. Ny fanahy masina no mampianatra sy manolotsainantsika amin'izany. Ambarao fa Jesosy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalany. Jesosy ilay fahazavan'izao tontolo izao koa zareo ilay mazava handravany aizina. Ampitiavana no hitarehan'ny fanahy masina antsika amin'izany satria fitiavana izy koa raha mety isika dia hamaly ny antsony tompo manao hoe iza no irahako ary iza no andeho irakay. Isika kosa na hoe intia irao aho. Fa tsy menatra ny filazantsara fa herin'andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Amen. Izay ny fifampizarana fanira dia ny firana FFPM malaharana fa 5 ambin'ny folo sy telonjato.

Eneri dia fandraisana anjara andramatoa Ramanantena Soa Pascaline avy amin'ny fiangonana loterana malagasy tany Vonja enarantsika teo izay fandraisana anjara faraika amin'ny 20 izay milaza moa fa feno fandraisana anjara tao tanatin'izao taona vaovao izao dia mankasitraka ny amin'ny fandraisana anjara hatrany dia miroso hatrany isika amin'ny fijoroana vavolombelona eto dia avy amin'Andriamatoa Andriamandimby Mamy Arson mpiandry sy diakona avy amin'ny fiangonana loterana Tsirabe Antapotanana. Toy izao no voarakitra tao anatin'izao taratasiny izao dia faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy indray ry havana. Ny tenin'Andriamanitra entina hifampizarana eto dia hita ao amin'ny Jaona 15:10 dia ny 15 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny sapany rehetra eo amiko izay tsy mamoa esorina, fa ny sapany rehetra izay mamoa kosa dia amboary mba hamoa bebe kokoa. Amen. Jaona 15:10 dia ny 15 izay. Izay tenin'Andriamanitra izay dia hifampizarany amintsika mpiantaka izao. Ny tenin'Andriamanitra eto amin'ity Jaona 15:10 dia ny 15 tia dia mampatsiala tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matio 15:20 ny 15:20 manao hoe: fa izay rehetra manana dia omenaka hanambe izy, fa izay tsy manana kosa na dia ny ananany aza dia alaina aminy. Ary voalaza ao amin'ny Matio 17:17 ihany koa ny hoe: ny azo rehetra tsy mamovo tsara dia ho kapaina ka hatsipy any anaty afo. Manambary ireo tenin'Andriamanitra ireo fa efa potitry ny azo ny famaky. Koa aoka isika ry havana, tsy hilalao ny ratsy na hiatehatra foana amin'ilay fanoharana nataon'i Jesosy ny amin'ny aviavy nambolena teo an-tanim-boaloboka nandritry ny 3 taona ka nilazany hoe: Tompoko, avelao ihany izy amin'n'ity taona ity mandra-piadiko manodidina azy ka hasiako zezika, angamba mbola hamoy izy, fa ratsy izany dia ho kapainao ihany. Lioka 15:18-19 moa no milaza an'izay. Fa ny apôstôly Petera efa nilaza hoe: fa tombotra ny farany zavatra rehetra koa endreka mahonoana tena ho amin'ny fivavahany. Petera 1:7-7 moa izay. Ary ny toriteny nataon'i Jesosy voalohany koa aza dia mbola mampatsiahy hoe: mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Ny Matio 15:17 tapany voalohany. Efa tombotra sy akaiky tokoa ny farany zavatra rehetra izay efa voalazan'ny Baiboly. Koa aoka isika hamovo mendrika ny fibebahana ry havana, fa hamezana azo izy dia hoy Jesosy: raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany. Jaona 15:17. Ny voninahitra ny dia ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Andriamanitra manankarepahasoavana anafy herianao sy ny ankonanao mpanolotra misaotra ny Daniel Gabin ho amin'ny manaraka indray. Mirary soa sy fahasoavana ho an'ireny mpianakaviana rehetra, anao fety feno fitiavana sy fiadanana rahapitso misaotra Tompoko. Izay ny fifampizarana avy amin'Andriamatoa Mamy Arson, fa ny hira kosa dia ny firana FFPM malarana fa 5:30.

Fandraisana anjara an'Andriamatoa mamy Arson mpiandry sy diakona avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Tsirapiatapitanana zay a fandraisana anjara fa 1940 teto amin'ny fandarana tamin'izao taona vaovao izao dia ankasitrahana ny fandraisana anjara ary dia maniry hatrany ny fandraisana anjara amin'ny manaraka indray. Miroso hatrany isika amin'ny fijoroana vavolombelona amin'ny alalan'ny taratasy eto izay atao Andriamatoa Ravao Arso Félicitine mpiandry avy any an-drano manelatreny toy izao no voarakitra tao anatin'ity taratasin'ity. Vavolombelona koa tenin'Andriamanitra Lioka toko faharoambin'ny folo dia ny andinin'ny fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy. Matahory izahay manam-pahefana nanary any amin'ny elo. Amen. Lioka toko faharoambin'ny folo dia ny andinin'ny fahadimy. Izahay Lioka toko faharoambin'ny folo andinin'ny fahadimy izay dia ifampizarany amintsika tahaka izao. Jesosy irery ihany no tokony atahorana. Ny fahatahorana ho very any amin'ny elo ve no handehanana mivavaka isam-potoana sy anao ny asa fanompoana izay ny antsoin'i Jesosy antsika? Dinio tsara ny tenanao na mitoetra na tsia. Angatao ny fanahy masina hanolotsainanao amin'izay tokony atahoranao. Moa tadidinao ve ny fijaliana nentin'i Jesosy sy ny nanomboana azy teo amin'ny hazo fijaliana? Evero fa ny fitiavana antsika no nizorany tamin'ny lalam-pijaliana sy ny fahafatesana tsy amin'keloka. Koa ahoana ary ny hevitrao? Iza no tokony atahoranao? Aza mena mahasolona fa ilay mpitsara tsy marina aza nanaiky hanome rariny an'ilay mpitondra tena koa maika fa Jesosy. Rehefa mino sy matoky azy isika ary matahotra azy amin'ny ale rehetra sy izay atao, aoka mba ho ny fahoriany Jesosy no ahatonga antsika atahotra sy ho very any amin'ny elo satria Jesosy no manam-pahefana amintsika. Izy no mahalala ny mombantsika bebe kokoa amin'ny atsipiripiainana, fa ny olombelona dia mijery anao amin'ny endrika sy ny fomba ivelany ihany, fa Jesosy mahalala izay tokony ho anao. Mijoroa vavy olombelona mahatoky amin'izay rehetra nataonao tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra fa Jesosy efa manaiky fa izay rehetra manatonao izy dia tsy mba ho lavoky mihitsy. Koa atolory ny tenanao fa natitra velona sy masina sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety atao izany. Matahora ny Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny fanahinao rehetra, fa Jehovah no efa nanao fanekena taminao dia fiainana sy fiadanana izany. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Izay ny fifampisarana avy amin'ny Ramatoa Ravao Arso Félicitine, fa ny era dia ny firana FFPM laharana 2020.

fandraisana anjara ny ramatoa Ravaoarisoa Félicitine zahay narahantsika teo zahay miaraka amin'iny firany FFPM malarana faharoa amby roapolo amby zato iny. Hitako zao sakay zany fahazavana dia fandraisanjara fa sivy ambin'ny folokoa no nataony teto amin'ny fandarany tamin'ityany ity dia mankasitraka hatrany amin'ny fandraisana anjara. Miroso amin'ny fijoroana vavolombelona fahavalo eto amin'ny fandarana zany zao sika avy amin'ny ramatoa Ravaoarisoa Perline avy eo Mahazo Ariva avaratra avy eo amin'ny fiangonana loterana malagasy Mahazo Ariva. Toy izao no voarakitra atao anatin'ity taratasin'ity. Toy izao indray ry havana ireo tenin'andriamanitra omena ho antsika amin'n'ity anio ity dia ny jaonina toko fahenina ny andinin'ny fahafiton telopolo tapany bisy ny petera voalohany toko fadimy de ny andinin'ny fahafito. Ny filazantsarany jaonina toko fahenina andinin'ny fahafito amin'ny telopolo tapany faharoa amin'ny anaran'i Jesosy: hoy Jesosy, izay manatina dia tsy mba ho lavitro mihitsy. Jaonina toko fahenina andinin'ny fahafito amin'ny telopolo tapany faharoa zay. Fa ny petera voalohany toko fadimy andinin'ny fahafito amin'ny anaran'ny tompo hatrany: apetra ho aminy fanahinareo rehetra fa izy no mianareo. Amen. Petera voalohany toko fadimy de ny andinin'ny fahafito zay. Zay tenin'andriamanitra anakiroa dia ifampizarany amintsika tahaka izao ary omeniny lohahevitra hoe: Jesosy sy ny olako, Jesosy sy ny olako. Fa inona rety e? Hoy ny fandre, indrindra manoloana ny fahoriana maro, ny tsy fahamarinana, ny faharatsim-pitondratena, ny zava-manahirana isan-karazany, ny fahafatesana sy ny sisa. Azo an-tsaina ny antony mahatonga izany fitenenana izany: fiainana tsy azantoka eto ambonin'ny tany ary tsy hanana fanantenana ny momba ny any ankoatra. Anisan'ireo izay mihevitra ny fiainana ho toy ny vesatra tsy laitsa lanjaina ve isika? Anisan'ireo izay mihevitra ny fiainana ho toy ny vesatra tsy laitsa lanjaina ve isika? Miankina amin'ny tsirairay izany, fa zao hoe misy anankiray mahatakatra ny manjo asy anao satria efa niaina tetỳ an-tany teo anivon'ny olona marobe dia Jesosy. Fantaro ary fa velona izy ka mandray an-tanana ny fiainako sy ny fiainanao manokana. Inona no atao mba hananana sakaiza toy izany? Manatona azy ka ento avokoa ny tebitebinao sy ny alahelonao ary izay rehetra mety mitambesatra aminao. Eny fa na izay tsy fantatr'olona aza fantany tsara izany. Vonina iainanao Jesosy ary tsy misy tsy hainy ny mamanjava-manahirana asy anao. Toy ny olona nyreto ray aman-dreny katekisy tamin'ny vady ireto: zava-nisy teto amin'ny fiarahamonina misy azy ao tantaraiko eto izao. Nisy tovavy navoaka anambady teo an-tanàna nisy anay mariazy io. Amin'ny mankizy dia ny olomainy ijery izany izahay. Noho ny verina izahay dia ny tantara momba itovavy io ny renibeko hoe alina. Teny efa alina ny andro tamin'izay no indro nisy namakivaky ny alina ity zazavavy kely iray andeha ho any amin-drakaty mivady. Noho ny tonga teo ambaravarana dia injao izy mivady mandre fa tao misy saka na alika mikarokaroka ny varavarana. Noho ny ela dia tsy naharitra dia nanao hoe: aleo ovahainy ity varavarany ity. Jerena, zazavavy kely ny teo, mariana fa tsy nitomana izy. Nanontaniana izy dia hoy izy hoe: tsy nisy nanatitra fa nisy lehilahy kely loatra ny lehilahy ndabizia nitarika teo ambaravarana. Noho ny tonga dia tsy hitako intsony ilay lehilahy. Nanomboka resy lahatra arakaty mivady fa fanahy masiny io lehilahy io. Rehefa nataony fanadiadiana dia tsy nisy nahalala io zaza io. Ny lobavy izy mivady fa io lay valim-bavaka nomeny Jesosy aby sy mivady, na dia olona efa tena lehibe tokoa azy izy mivady. Inona ny antony ampisehoan'Andriamanitra ireny zava-mahagaga ireny? Ry havanao, tsy hafa fa ny hanehoan'i Jesosy ny fitiavany, fitiavan'ilay tena sakaiza, ananako sy anananao, ny finoana sy ny fanantenana andova fiainana mandrakizay any an-danitra.
fa tsy ela izao no nankalaza ny Pentekosta isika dia ny nanomezana ny mpananatra. Tsy ho an'ny mpianatra fahiny ihany na izay voalaza ato anaty fijoroana vavolombelona fa natao indrindra ho asoanao koa. No amarino ny teniny fa tsy mamelantsika ho kamboty izy. Afatra, aoka tsy ho amavona izany fanomezana sarobidy izany fa ndrao ho Jodaso no hiafarantsika. Amen. Izay ny fifampizarana avy amin'ny ramatoa Ravelo Superline fa ny hira dia ny hirany taratry ny fahazavana mahazo arivo amin'ilay hira nampitondrainy ny lohateny hoe tsy hamelana ho kamboty aho. Ia dia manome marika moa ny namana teknisiana zay mandrindra ny amin'ny lafiny teknika fa mbola tsy misy eto amin'ny onjapeontsika ny hira ny tafama amin'ilay hira nampitondrainy lohateny hoe tsy hamelana ho kamboty, ka dia isaorana izy mandahatra ny hira afa-patorana zay ataon'ny atokom-pira taratry ny fahazavana mahazo arivo atrany.

Ενέργη, φαντασιανάντζαρα, ραντραματούρα, φιλόρ σου, πυρλίν, ζαϊ, ναράτσι και τεζαϊ, ζαϊ, σώρα, να νι, φαντασιανάντζαρα, τα μνητή, ανιού την ρε, φαντασιανάντζαρα, φάση, βιαμπιν φούλε, τα μνη, φαντάρα, ζαϊ, νιν, τα μτσι και ζαϊ, τα τόνα, τα ζαϊ, τόνα, βοβο, ζαϊ, μα κασίτα, κανένα μνη, φαντασιανάντζαρα. Μυρούσου, ατσάνι, σίκια, μαντρού, τε, μαντρού, ατσάνι, κιούνι, φτώνα, τσίκια, αφιάμνη, σούκι, αλίσια, αφιάμνη, νισπαστήρα, Talata Nandakiba Antsira Bendray no fitsoroana vavolombelona hoentina amintsika izao. Toy izao no voarakitra tao anatin'ity taratasiny ity. Tenin'Andriamanitra Jaona toko fahadimy ambin'ny folo dia nandehany fahefatra ambin'ny folo sy ny fahadimy ambin'ny folo. Ny obolana fahafito ambin'ny folo dia nandehany fahafito ambin'ny folo ary ny obolana ihany ny andehany fahavalo ambin'ny folo ny toko fahavalo ambin'ny folo dia nandehany fahefatra amby roapolo. Ny Jaona toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy fahefatra ambin'ny folo sy ny fahadimy ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy efa nataoko hoe sakay izay anareo satria izay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo. Jaona toko fahadimy ambin'ny folo dia ny andininy fahefatra ambin'ny folo sy ny fahadimy ambin'ny folo izay. Ny oabolana fahafito ambin'ny folo dia ny andininy fahafito ambin'ny folo amin'ny anaran'ny Tompoatrano. Izay tena sakaiza tokoa dia ty amin'ny andro rehetra sady miseho rahalahy amonjy amin'ny fahoriana. Oabolana fahafito ambin'ny folo dia ny andininy fahafito ambin'ny folo izay. Ny oabolana fahavalo ambin'ny folo andininy fahefatra amby roapolo fa misy sakaiza tia izay mifikitra noho ny rahalahy aza. Amen. Oabolana fahavalo ambin'ny folo dia ny andininy fahefatra amby roapolo izay. Izay tenin'Andriamanitra telo izay ifampizarany amintsika mpiantaka izao ary omeny lohateny hoe sakaiza iray, sakaiza iray. Ny tena sakaiza dia fifamatorana tena mamy izay mifono firaisan-tsaina akaiky sy firaiketam-po ary fifampizarana tsy misy fepetra. Jesosy dia teo sakaizanao. Atao ahoana moa no ifampizarana amin'izay olona tsy fantatra akory izahay mombamomba azy? Raha vao mandray azy ho mpamonjy isika dia ho faniny ao amin'ny sekoly mba hianatra hahafantatra azy, mba hanehony ny fitiavany, mba amin'ny fanehony ny tsiambaratelony manontolo dia ireo fiheviny. Sakaiza tsy mba mivadika na mamadika toandra olombelona amory par intérêt fa amour éternel, la fitiavana mandrakizay doria. Hatramin'ny sekoly alady no ampianarina antsika ny momba azy. Hatreo amin'ny nahaterahany ny misiony tetỳ an-tany rehetra ny nanomboany azy, ny nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana, ny nitsanganany ho velona na mandrakizay doria. Hatramin'ny sekoly alady no ampianarina antsika ny momba azy. Hatreo amin'ny nahaterahany ny misiony tetỳ an-tany rehetra ny nanombo

anakatsakana antsika ka manalavitra antsika aminy. Mitombontsika ara-panasy fampizara aminy amin'ny zavatra rehetra izay mandrafitra ny fianantsika. Mahatakatra ny zavatra rehetra izy. Efa niaina ny avokoa ireo karazan-javatra mpianjady amin'ny fianantsika io. Fifaliana, fahoriana, tebiteba manaia, fankapana mahery vaika. Efa noporofony izany fanehom-pitiavana antsika izany tamin'ny nanaovan'ny sorona ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana. Vita hoy izy, tsy hanalana, tsy hanampena, mission accomplie. Dia arak'izay anoratan'ny mpanoratra azy atokoa moa no anolorana azy amintsika mpiaino. Nosotroiny mba amin'ny faikan'ilaikapoaka mafaitra noho ny fitiavany antsika. Lafo vidy loatra ny tombom-bidintsika aminy. Ny tena sakaiza dia mahafoy ny aino an'ilay tiny. Maniry izy hamokatra ny areny fony hitaritra antsika hifanatompitiavana aminy bebe kokoa isan'andro isan'andro ho azo manontolo. Teo amiany ve ianao? Efa hainao ny numero. Jeremia toko fahatelo amby telopolo ny andininy fahatelo. Gratuit ane io e. Mazoto miantso fa tsy mandaza rehetra manatina azy izy satria fitiavana mandrakizay no nitiavany anao. Izao aloha tena babony tanteraka. Tianao Jesosy. Ny hira moa dia amin'ny hira gospel anglisiana no mahazatra antsika any Zoukalis. Dia manome lohatenin-kira indray izy androany, best friend.

Enery fandraisana anjara ny zoky Alisa ena rahantsika teo izay izay ankasitrahana ny fandraisana anjara feno marika faraika amin'ny roapolo no entiny atao amin'ny fandarana. Arak'izay nambarana azy hoe feno ny fandraisana anjara tao anatin'izao taona vaovao izao dia mankasitraka mandrakariva ny zoky Alisa isika. Miroso hatrany isika fandraisana anjara melohan'ny farany izay ataon'ny ramatora ny fisoa Eleonor mpiandry sady diakona avy amin'ny fiangonana loterana malagasy fiarovana Andraikiba. Toy izao ary no voarakitra ato anatin'ity taratasiny itya vavolombelona koa aho miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tompoko. Tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny Jakoba toko faharoa de ny andininy fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa na iza na iza mitandrina ny lalàna rehetra nefa diso amin'iray loha de meloka amin'izy rehetra. Amen. Jakoba toko faharoa de ny andininy fahafolo izay. Izay tenin'Andriamanitra izay dia ifampizarany amintsika mpianataka izao indray ary mila mitandrina isika ariavana satria maro ny velapandrika ataon'ny satana mandriana antsika ka na dia ny olom-boafidy aza dia mety ho voafitaka raha tsy mitandrina. Ka na dia miezaka mitandrina fatratra aza isika ka diso amin'iray dia meloka amin'izy rehetra. Koa dia mahereza ariavana azakivina mamoy fo fa tsy ho foana tsy akory ny fikelezantsika aina ho aminy fa handray valipiti lehibe isika izay maharitratra amin'ny farany no hovonjena dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisanakary fanahy masina. Amen. Izay ny fifampizarana nentin-dramatora ny fisoa Eleonor fa ny ira kosa dia ny fiarahana FFPM malaharana faharaika amin'ny 77.

Ery fandraisana anjara ny ramatora ny fisoa Eleonore izay narahantsika teo izay izay isaorana be dia be hatranny fandraisany anjara fijoroana vavolombelona amin'ny alalan'ny taratasy eto amin'ny fandarana ka dia fandraisana anjara faraika ambin'ny folo izay nataon'izay mankasitraka indrindra tompoko. Tonga eo amin'ny fandraisana anjara mamarana ny fandarana izany sika izao avy amin'ny ray aman-dreny Rakotomalala Roze avy eo Ambohimanabe avy eo amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambohijafy filiovana manodidina Andrakibo. Toy izao no voarakitra tanatin'ity taratasin'ity androany: amin'ny anaran'i Jesosy no hiarabananao. Tenin'Andriamanitra asan'ny apôstôly toko faharoa dia ny andinin'ny faharoa amby telopolo sy ny fahatelo amby telopolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Izany Jesosy izany dia efa natsangan'Andriamanitra ary vavolombelony izany izay rehetra, ary rehefa nasandratry ny tanana ankavanan'Andriamanitra izy ary nandray tamin'ny ray ny fanahy masina izay nokasainy, dia efa nampilatsaka izao hitanareo sy renareo izao. Amen. Asan'ny apôstôly toko faharoa dia ny andinin'ny faharoa amby telopolo sy ny fahatelo amby telopolo izay. Izay tenin'Andriamanitra izay dia izarany amintsika mpianataka izao: riavanao amin'ny tompo, natsangan'Andriamanitra Jesosy. Misy anefa ireo tsy mino izany, misy ireo mihevitra izany hoe langa, kanefa dia hoe vavolombelon' izany izay rehetra hoy ity tenin'Andriamanitra ity. Notanterahan'i Jesosy manontolo ny asana ny ranoray azy tety an-tany, ary rehefa nasandratry ny tanana ankavanan'Andriamanitra izy ary nandray tamin'ny ray ny fanahy masina ny tompo-kaseny indray, mazavy izany fa vitan'i Jesosy ny famonjenan'izao tontolo izao. Natolotry ny ray ny fanahy masina ka nahidiny tamin'ny fiangonana tetỳ ambonin'ny tany, ary tamin'ny nandraisan'ny mpianatra ny fanahy masina dia lasa niariary tamin'ny nofo rehetra fa tanteraka tokoa ny famonjenan'ny olombelona. Nalatsaka toy ny lehilafo ny fanahy masina ka nizarazara ary nipetraka tamin'ny mpianatra tsirairay, ary rehefa nandray izany ireo dia nambaran'izy ireo ny famonjena izay vitan'i Jesosy. Raha i Petera aza dia mitory izany tamin'ny vahoaka mahakasika ny zavatra lehibe nataon'i Jesosy taminy, ary no ny teny notoriny dia olona marobe no nino ka natao batisa. Tsy ireo ihany anefa no nandray ny fanahy masina fa isika rehetra izahay nandray an'i Jesosy. Vavolombelon' izany koa isika rehetra tokony hanambaratrany izay nataon'Andriamanitra tamintsika, ary tsy maintsy mitory ny filazantsara isika, ary olozantsika tokoa raha toa ka tsy mitory ny filazantsara isika rehefa avy nandray ny fanahy masina. Ary na dia ny moana tsy ny mahay miteny aza dia tsy maintsy miteny rehefa mandray ny fanahy masina. Zao ary torio hatrany ny filazantsara fa efa ao anatintsika ny fanahy masina. Torio tsy mijanona ny tenin'Andriamanitra fa efa nandray ny fanahy masina isika, ka mba hahatonga fibebahana marina sy hahazontsika fiainana mandrakizay. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Misaotra anao sy ny namana Daniel Gabin Ratovarson ao nanaiky nataon'Andriamanitra fitaovana amin'ny fandaharantsika. Manao veloma amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Izay ny fifampizarana avy amin'ny ray aman-dreny Rakotomalala Rozea, fa ny hira dia ny hirany Saotra Astera, ry fanahy masina ao ambony. Eneri, arak'izay efa nambarako tamin'ny heriny moa ny eto amin'ny fandarana dia tsy misy ny kisendrasendra, fa izay misy dia tendri ny fanahy masina tokoa koa, satria moa efa narahantsika tamin'ny fandraisana anjaran'ny ramatora Noursoa Lalao Simone ny hira izay nalahatry ny ray aman-dreny Rakotomalala Roze teo dia izay no entintsika mamarana ny fandraisana anjara androany izay isoarana be dia be ny ray aman-dreny Rakotomalala Roze ny amin'ny fandraisana anjara ny androany fandraisana anjara faraika amby roapolo eto amin'ny fandara milaza ny fahafenoana moa izany amin'izao fandarantsika androany izao. Arak'izany lazako azy izany a, izay no fandraisana anjara farany eto amin'ny fandarana isaorana be dia be ny mpandray anjara rehetra teo ireny a, ary dia inona arak'izany fa dia nahazo aim-panahy indray isika izay nanaraka ny fandarana tamin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona izay nataon'ireo mpandray anjara rehetra teo ireny a.
Atolotra arak'izany ny fisaorana n'izy iraika ambin'ny folo mianadahy mianaka nanao ireny fijoroana vavolombelona teo ireny teo ramatoa Ranivisotsoa Eleonora avy amin'ny fiangonana loterana malagasy fiarovana, ramatoa Ravaoarisoa Felicitine avy amin'ny fiangonana loterana malagasy andranomanelatra, andriamatoa Andriamandimby Mamy Arson avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Tsirabe Atapitanana, ramatoa Angeline Solanza avy amin'ny fiangonana loterana Tsirabe Atapitanana ihany, ramatoa Ramanantena Supaskaline avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Antanivony, andriamatoa Rakotomalala Vangandrainy avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambalavato, Izokalisa avy amin'ny espace terre Talatana Andrakiba, ramatoa Ramaolisoma avy Malala Alice avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Antanamanjaka, ramatoa Ravelarisoa Perline avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Mahazoarivo, andriamatoa Rakotomalala Rose avy eo Ambohimanabe avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambohijafy, ary ramatoa Ranorisoa Lalao Simone avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Tsirabe Atapitanana, ao tsinana ny vola vita ao. Zay ny fisaorana n'izy raika ambin'ny folo mianadahy mianaka, fa isaorana hatrany ny namana teknisianina Ratovo Arson Daniel Gabin izay nikajany teo amin'ny lafiny teknika, isaorana hatrany koa ny namana Iasina Louis Patrika sy ny namana Famenitsonekenjanahary eo amin'ny fandrarahana kapeny fandaharana kasitrahana indrindra eny am-piaino nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Zay ary ny fandaharana vavolombelona koa tamin'izao sabotsy fahatelopolo ny volana me enina amby roapolo sy roa arivo izao, sabotsy ko mamaran'izao volana izao, raha sitraky ny tompontsika dia mirary ny ho amin'ny heriny indray, ny voninahitrany dia manandriamanitra irery ihany.

0: vavolombelona koa aho. Vavolombelona koa aho. Fandaharana eto amin'ny radio feony filazantsara. Tompona andraikitra sy mpanatontosa, Kely Philibert Rakotonjanahary.
1: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny nenora. Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Mandehanana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika toko fahenina ambin'ny folo andininy fahadimy ambin'ny folo. Ny eo anivon'ny tafika masina maharitra spam dia manentana antsika mpiantafika mpiatsehatra rehetra hanatanteraka ireto tafika masina manaraka ireto. Ny 7 hatramin'ny 13 Mei toby mandroso asina, ny 8 sivy jona filiovana masin'ny loharano, ny 10 hatramin'ny 13 jona FLM manontany sarotra filiovana soaviny, ny 14 sy 15 jona fitandremana ambato tokana filiovana ambano, ny 7 hatramin'ny 20 jona tafika masina nasionaly any amin'ny sinodaparitany Sofia analalava mandritsara, anasana antsika rehetra manerana ny nosy indrindra fa isika spam. Manentana antsika mpiatafika mpanohana ihany koa amin'ny fanohanana, aterina omotrambaritra sahalana ao amin'ny tafika masina maharitra spam. Ho antsika pastora, katekista, filoha lefitry ny fiangonana, azadoniona ilay rakitra pentekosta ho an'ny tafika masina maharitra, ny adidy tafika masina sy evanjelisitra, ao koa ilay sakafonjobily amin'ny komiti isataona reniny. Efa any amintsika ilay valopy misy ny anaran'ny fiangonantsika anaovana izany, hoentina amin'ny komity volana jona. Ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany ny tonian'ny tafika masina maharitra spam pastora Rakotomanana Solo Arinala Entsoa.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
3: Ilazana isika sakaizany radio feo filazantsara mba ho tonga ivory ety amin'ny foibeny radio feo filazantsara ny alahady 13 Mei tolakandro mba hiara-midinika ny amin'ny programa ny radio izay atao any betafo isandroa volantsika indray io, ka dia asaina isika rehetra mba ho tonga maro tompoko mitondra vokatra arak'izay azontsika atao na solombokatra. Misaotra tompoko. Ilazana isika sakaizany radio feo filazantsara mba ho tonga ivory ety amin'ny foibeny radio feo filazantsara ny alahady 13 Mei tolakandro mba hiara-midinika ny amin'ny programa ny radio izay atao any betafo isandroa volantsika indray io, ka dia asaina isika rehetra mba ho tonga maro tompoko mitondra vokatra arak'izay azontsika atao na solombokatra. Misaotra tompoko.

0: fa isika tsy mba namanzay miemitra Hebreo toko fafondimy fa sivy amby telopolo tapany a antsoina ampitiavana isika zanaka ampialezana soalafatray zasa monina eto antsirabe sy ny manodidina ho tonga amonjy ny fiaraha-mivavaka fanaontsika isaky ny alahady fahadimin'ny volana ao amin'ny sekoly loterana farimbina ny alahady faraika amin'ny telopolo volana me enina amby roapolo sy roa arivo avy izao amin'ny sivy ora maraina fitaom-pivavahana raha litorjika arahany fiarahana mandray ny fanasany tompo fifaranana amin'ny vokatra sisy olom-bokatra ny fotoana manantena ny fahatongavantsika maro hoy ny braony zasy ny ray aman-dre ny mpitondra fitandremana misaotra tompoko
1: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara
2: mandray anjara eto amintsika antsirabe ao amin'ny stand numéro 3 de von lampanantanana ny BOP Lamadan manomboka ny alakamisy ary mifarana hatramin'ny alahady izao ho antsika manana olana amin'ny diabeta ambony na fery rehetra ao anaty aty vavony fo nerf sciatique sceptre dia misy ao ny nectar figue de barbarie mety amin'ny aretina maro manana koa isika baume radrika mahastable attention ao anatin'ny fotoana fohy ary ho an'ny lehilahy manana olana amin'ny prostate sy impuissant eny fa na efa manao sonde azy dia tongava fa afaka ajaboana tsara ary izay taizana aretina maro toy ny goutte kiste erni ary ny vehivavy sarotra vao mahazo zaza tongava eo amin'ny stand numéro 3 eo amin'ny biobelamada de von commune fa ahita fahombiazana ianao misy ihany koa ny manafaka toka sisikara raha te ho afaka ianao ary sosvc mampihetry tanteraka loto sady manala fofona ratsy tsy misairana intsony manao vidange sy mitady toerana vaovao hamoronana vc fa harotsaka fotsiny ny produit de mihena ny loto ary ho antsika manana olana rehetra amin'ny fahasalamana toy ny prostate goutte tension diabete sceptre sy reraka lava ary vanitaolana manakotsako tongava mandray anjara fa ahazo fanadiovana taova ao anaty maimaimpony ianao stand numéro 3 eo amin'ny telefony lampanytanàna ary telefony 03415805 04 biopelamada vokatra natoraly azo antoka
3: tonga eto antsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretiny fo diabeta prostate rein tension vavony aty alergia sinusite rhumatisme artrose sy ny sisa ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy atsena kely apitany papapolina ampiaviana apitany station shell fifandraisana 03413-095-67 03280-080-06
4: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara
5: aody ry vakinakaratra sy ny manodidina
1: fantatro ve fefa tonga eto amintsika ny piopelamada e ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra
5: manasitrana aretina maro toy ny vavony diabeta
1: koaka sempotra
5: aretina aty goty
1: tension gros cœur eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamonhao
5: dia misy ihany koa ny masaka manatsotra volo crème savony manadio tare simba
1: mbola hitanao ao ihany koa ny proteina aide mémoire teminceur
5: dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e
1: toerana
5: boxe 22 galerie commerciale fivahana santer tsara sotra e
1: fifandraisana 03415 816 04
5: 03415 816 04 aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô biobelamada vokatra natoraly azo antoka
6: kerobimakatso zany e io ary lay nylazaiko anao kerobimakatso ho avy eto antsirabe ny alahady faraiky amin'ny telopolo ny volana metaona enina amby roapolo sy roa arivo ao amin'ny FLM ambalavato manomboka miroa ny sasantolakandro izany dia ao anatin'ny fankalazana ny ivony jobily fa sivy amby roapolo taonany ordinasiona amin'ny pastora ajanena william mamfady otinina ary nyfandraisana anjary e tsotra fatra arivo ariary fanasana roa alina ariary aizandray ary ny toerina hitana antapakily ao amin'ny FLM ambalavato komitonjobily librairie loterana trambaritra sahala restaurant dangali ambomena katsianay ambalavato koa fironovana azo ariva partenaire metea rta radio ats radio fem filazantsara fm 91.2 mhz sono ff pro fa pare samio da ina andriamanitra any amin'ny fialamam-balavatonay izany fotoana antsika
7: Fiangonana Loterana Malagasy tafika masina maharitra
8: Fiangonana Loterana Malagasy mafiorina
7: mivavaka
8: mafoy
7: ary mandeha tafika masina lehibe voalohany ifandrombona ny FLM Sondapartany 20 ezaka fitaomana olona ho an'i Jesosy
8: Sondapartany Sofia
7: Antsohi
8: Analalava
7: Bealalana
8: Befandrina
7: ary mandry tsara ny 7 hatramin'ny 120 tsona 80 sy 20 ho avy izao
8: fanevy koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra
7: Matio toko fahavalo amin'ny 20 andiny fahasivy ambin'ny folo tapany a
9: mandehana
8: Tayenina ambin'ny folo tsona fahatongavana
7: Alarobia 7 tsona maraina fiangan'ny groupe makany Analalava
8: fitaom-pivavahana famoahana ofisialy tarihin'ny filohan'ny FLM
7: ny tolakandro fizarana groupe fiangana makany amin'ny distrika tsirairay
8: alakamisy 8 tsona fahatongavan'ny groupe any an-toerana sy fandaminana samihafa tolakandro mandeha miatafika
7: zoma 7 sabotsy 20 tsona maraim-baovao fijoroana vavolombelona asa sy fampahirezana Eo ihany koa ny torolalana sy pratika mialohan'ny fandehanana miantafika, mitohy amin'ny fandehanana manao tafika masina.
8: Hisy ny projection film masina sy antsampiderana, ifandrombona ny sampana rehetra tonga isaky ny Sondapartany.
7: Alahady 120 tsona, famaranana sady filaharam-be manodidina ny tanàna, fitaom-pifafana sy fandraisana fanasan'ny tompo. Tadidio ary, tafika masina lehibe voalohany, ifandrombona ny FLM Sondapartany.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Ho antsika eto antsirabe sy ny manodidina, ao anatin'ny fankalazana ny fahadimy ambin'ny folo taonany, ny Lova Sokatsay dia manolotra ho anao seho ara-pilazantsara lehibe live iarahana amin'ny koraly Kerobima Ankatso. Izar Gospel sy Amboara Gospel izay atao ao amin'ny tokotany malalaka ny Lovasoa, mialahady fa fito jona 25/5 amin'ny roa ora tolakandro. Vidimpidirana silver 5,000 ariary, gold 2,000 ariary. Ireo toerana azonao manjifa ny tapakila Lovasoa Katse, manoloanan'ny Kamafavatifotsy, manoloanan'ny librairie loterana antsena kely, Piaramias, Famizik, Radio Feony Filazantsara, Natiora Radio, Radio Ads, RTA, RTV. Enao sisanandrasany fa zahay.

0: masina ho ahy ianareo satria masina ao jehovah Levitikosy 20:5. Ao anatin'ny fankalazana ny Jôby 80 taonany tombo lehibe farimena izay atao amin'ny sehatra maintsy sy mpamasira be ny asa posy fahenina ny volana jona taona 5:20 manomboka amin'ny 5 ora maraina tompo fivavahana ary litorjika fanokafana ny Jôby izay tarihany ray aman-dreny pastoro Andriamanampiso Ratolojanahary filohan'ny synodam-paritany avaratry mani mitohy amin'ny antsakira iarahana amin'ireo antokom-pira marobe saina manoka tarika didi alfa triomphe laila prize music
1: izy koa ny korala surprise amin'ny fotoana io
0: misy ny sakafo amin'ny vidiny 2 alina ariary efa miparikety tongava maro ary hanome voninahitra an'andriamanitra
2: tsy misy ny vidimpidirana fa valopo no zaraintsika eny an-toerana
3: ny tsangambaton'ny jobily dia trano fireketana
0: manao veloma mpifaliana indray ary

0: midy ranjy eo vary firenena rehetra, midy razy ry olona rehetra. Salamy fa 7:17. Ho fampandronana ny fidirenan'ny filazantsara sy mifanohanana ny asan'Andriamanitra, ny koraly ampifi antoko pihira feno filazantsara ambodivoana fitiavana dia faly manolotra ho antsika. Grand conseil évangélique iarahana amin'ny groupe Iloaina. Alahady fitotoana amin'ny roa rasasany ao amin'ny trampokon'olona Tsirabe. Tapakila tsotra 4000 ariary, fanasana 1000 ariary. Toerana entana ny tapakila any amin'ny mpikambana tsirairay sy eny amin'ny andron'ny fampisehoana. Partenaire média Radio Feo Mpitily, Radio Feo ny filazantsara FM 91.2 MHz. Fifandraisana 0339 702 22. Tonga fa maro voninahitr'Andriamanitra e!
1: Antso filazana eto amin'ny Radio Feo ny filazantsara.

0: mifoaza ianao izay matoto ary mitsangana amin'ny maty dia hampazavanao Kristy. Efesianina toko fahadimy andiny faefatra amby folo.
1: Izany dia ho tanterahana ny alahady raika amin'ny telopolo mai enina amby roapolo sy roa arivo ao amin'ny FLR Mangomanarivo fiorena.
2: Andranona ohatra
1: manomboka amin'ny iray ora sasany tolakandro.
3: Fandraisana anjara dimy arivo ariary, fanasana manokana kosa roa alina ariary.
1: Isy sakafo maivana amidy any an-toerana amin'ny andro fampisehoana.
3: Ho hitanao ao reo hira efa nahafantaranao any sotra sy zera hatramin'izay miaraka amin'ireo hira vaovao.
1: Izany no natao dia ezaka fampirenana hatramin'ny fivanianana amin'nyisa taonany tompo any amin'ny tompo lehibe akaro malaza.
3: Aza dina ny fotoanantsika ny alahady raika amin'ny telopolo mai enina amby roapolo sy roa arivo ao amin'ny FLM Mangomanarivo fiorenana.
4: Andranona ohatra
3: amin'ny iray ora sy telopolo minitra izay iarahantsika amin'ny saotra sy zera.
1: Koa tongava maro any ny aipanao ho azo ny asan'andriamanitra ho tsara toana. Aza dina ny fotoanantsika
5: enina amby roapolo sy roa arivo.
6: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
4: Biobelamada dia manana vokatra natoraly ikarakarana volo toy ny shampoing coloration cheveux. Tsy misahirana intsony ianao mandoko volo fotsy fa sasana fotsiny dia mainty ny volo ary tsy miala intsony. Misy ihany koa ny menaka manalava volo sy mampaniry volo sola mampitsahatra amin'ny ongotra. Misy ihany koa ny masika manatsotra volo raha manana volo olioly ianao sady manatsotra no mampangirana ary manalama volo. Misy ihany koa fanadiovana tarehy simba rehetra toy ny tasy tsy mety afaka na mangana ary kentrona amin'ny tarehy sady mahatara telo taona indray vao mitranga ny ketrona. Ny biobelamada ihany koa dia manana ny proteiny vegetal ho an'izay kelikely ka tio ny fosana ary temenseur mampiaina tanteraka ny kibo anatin'ny fotoana fohy. Eo ihany koa ny aide memoire mamerina tsara fitadidiana mety tsara ho an'izay efa nahazo taona sy ho amin'ny mpianatra. Eo ihany koa ny ody fery manasitrana tanteraka ny fery tsy mety sitrana. Ho antsika eto Antsirabe ary manatona ny stand numéro 3 eo amin'ny biobelamada eo amin'ny devant lapantanana fa azo fanadiovana taova rehetra ao anaty maimaimpona ianao rehefa tonga manjifa. Hatramin'ny alahady ny farany koa ararote ary nitolotra ho anao. Telefona 0345 816 04. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka. Izy kelenge te hiala mitoka sisigara ve ianao ary koa tianao velomany sakay?
7: Biobelamada ny vaaolana ho anao.
4: Tsy mety ho afaka ve ny fofona WC na koa efa ho feny?
7: De mbola biobelamada ihany ny vaaolana ho anao e.
4: Tsy mila vidange andaniana volabe fa misy ny SOS WC ho an'ny fosy rehetra.
7: Biobelamada, hitanao manerana ny nosy.
4: Tonga fary mitsidika amin'ny biobelamada eo amin'ny stand numéro 3 manoloana ny commune. Telefona 0345 816 04.
7: Biobelamada,
3: vokatra natoraly.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.

0: fa izay kosa mitory an'i Kristy vao ompy tamin'ny hazo fijaliana.
1: Ny Baiboly
2: raiso
3: raiso
2: raiso kavakio.
4: Ny filazantsara nosoratany Jaona toko fahaenina ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Ny nilazan'i Jesosy ny amin'ny ahatongavan'ny mpananatra sy ny aviany indray.
4: Izany teny izany dia efa nolazaiko taminareo mba tsy hahatafitohina anareo. Handraoka anareo hiala amin'ny sinagoga izy, eny ho avy ny andro ka hataon'izay rehetra mamono anareo fa manatitra fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra izy. Ary izany no ataony satria tsy fantany indray na izao. Fa izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba ho tsaroanareo raha tonga ny fotoanandrony. Fa izao efa nilaza izany taminareo. Ary tsy mba nolazaiko taminareo hatramin'ny voalohany izany satria mbola taty aminareo ihany aho. Fa ankehitriny mankany amin'izay naniraka ahy aho, ary tsy misy aminareo manontany ahy hoe akaiza ianao? Fa satria nilaza izany taminareo aho dia votina alahelo ny fonareo. Fa izao milaza ny marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako. Fa raha tsy hiala aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra. Fa raha andeha aho dia hiraiky ho aty aminareo izy. Ary raha tonga izy dia apaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ny fahotana satria tsy mino ahy izy, ny fahamarinana satria mankany amin'ny ray aho ka tsy mahita ahy intsony ianareo, ny fitsarana satria ny andrinan'izao tontolo izao dia efa voatsara. Mbola manana zavatra maro lazaina aminareo aho nefa tsy zakanareo ankehitriny. Fa raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana dia izy no hitaridalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Fa tsy hiteny ho azy izy fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy aza dia hambarany aminareo. Izy hakalazay fa andray avy amin'ny ahy izy ka hanambara izany aminareo. Izay rehetra nananyindray dia ahy avokoa, koa izany no nilazako fa mandray avy amin'ny ahy izy ka hanambara izany aminareo. Vetivety foana dia tsy hahita intsony ianareo, ary vetivety foana indray dia hahita ianareo. Ary ny mpianany sasany nyresaka hoe inona izany nolazainy tamintsika hoe vetivety foana dia tsy hahita ianareo, ary vetivety foana indray dia hahita ianareo? Ary satria mankany amin'ny ray aho? Ary hoy koa ireo, inona izany lazainy hoe vetivety foana izany? Tsy fantatsika izay lazainy. Ary Jesosy nahalala fa tahanontany azy ireo, dia hoy izy taminy, mifanontany va ianareo satria hoy izao vetivety foana dia tsy hahita ianareo, ary vetivety foana indray dia hahita ianareo? Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, hitomasy isaona ianareo, fa izao tontolo izao kosa hifaly. Ary ianareo halahelo, nefa ny alahelonareo hody fifaliana. Manam-pahoriana ny vehivavy raha miteraka satria tonga ny fotoany. Fa rehefa velon-jaza izy dia tsy tsaroany intsony ilay fahoriany noho ny fifaliany fa misy sazana teraka ho ambonin'ny tany. Ary ianareo dia manana alahelo ankehitriny, fa hitanareo indray aho dia ho faly ny fonareo, ary tsy misy olona manaisotra ny fifalianareo aminareo. Ary amin'izany andro izany dia tsy hanontany ahy na inona na inona anareo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, fa na inona na inona angatahinareo amin'ny ray dia ho homeny anareo amin'ny anarako izany. Mandraka ankehitriny dia tsy mbola nangataka na inona inona tamin'ny anarako ianareo. Mangataha dia hazo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Fanoharana no nilazako izany zavatra izany taminareo, fa ho avy ny andro izay tsy ilazako fanoharana aminareo intsony, fa ambarako tsotra aminareo ny amin'indray. Amin'izany andro izany dia hangataka amin'ny anarako ianareo, ary tsy milaza aminareo aho fa izao no hangataka amin'iray ho anareo. Fa nyiray dia tia anareo satria ianareo efa tia ahy, ary efa nino fa nivoaka avy tamin'iray aho. Eny, nivoaka avy tamin'iray aho ka tonga amin'izao tontolo izao, ary hiala amin'izao tontolo izao indray aho ka hakany amin'iray. Hoy ny mpianany, indro milaza tsotra ianao ankehitriny fa tsy manao fanoharana akory. Ankehitriny dia fantatray fa mahalala ny zavatra rehetra ianao ka tsy mitady olona hanontany anao. Izany no inonay fa nivoaka avy tamin'Andriamanitra ianao. Jesosy namaly azy hoe, mino va ianareo ankehitriny? Indro, avy ny andro, eny, efa tonga izay hielezanareo samy ho any amin'ny azy avy. Ary hilaozanareo irery aho, kanefa tsy irery aho, fa indray no hatady olona hanontany anao. Izany no inonay fa nivoaka avy tamin'Andriamanitra ianao. Jesosy namaly azy hoe, mino va ianareo ankehitriny? Indro, avy ny andro, eny, efa tonga izay hielezanareo samy ho any amin'ny

0: mampiasa ombitsara
1: ny fanampiazana ny tena mahaolona tanjonay
0: sambatra ny malahelo ampanahy fa azy ny fanjakan'lanitra sambatra ny ory fa izy no ampifaliana sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany sambatra ny noana sy mangetaheta ny famarinana fa izy no vokisana sambatra ny miantra fa izy no hiantrana sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny zanany latokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay.

Sotra nandemanitra isika riavana namesa ny tivotontia sao tsika mihona indray amin'ny alalan'ny sofandarana Kristy no torinay izao ary dia mpifaliana indrindra no iara-pananaoa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo tafahoana indraytsika amin'ny alalan'n'ity fandaharana ity dia mirary ko raha mirary ny fahasoavan'ny tompo itoetra aminao izay miaino sy ho fiasan'ny fanahy masina tokoa hampita izany amin'ny manodidina antsika mialohany hanombontsika ny fotoana dia hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra, resy zanakary fanahy masinao, misaotra anao indrindra noho ny fitiavanao ka namesinao ity fotoana ity, asonay miatrika indray mihaino izao fandarana Kristy no torinay izao ny fandrinay dia ny atonga ny teninao ho nofo tokoa eo amin'ny fiainanay ka tsy ho fahafantarana fotsiny ihany fa tena fahafantarana hita eo amin'ny fiainana andavanandro ka tonga anay hanaiky ho fiasan'ny fanenao masina ary izany asan'ny fanenao masina izany dia mitarika anay mandrakariva ho amin'ny fahatokiana fa mpamela eloka ianao Andriamanitro dia mamindra fo aminay ka mamela ny eloka iny amin'ny fahotana rehetra vitanay teo anatrehanao. Raha hiainy ny teninao izay amin'izao fotoana izao dia mangataka aminao fanahy masina ianao no hame fiandrianan-tsaina sy fivatoana mba aisanay mandray zay tiano ho lasaina aminay amin'ny alalan'izany teny izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo no hanaovanay izao vavaka izao. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay antsarantsika anio dia izay voasoratra tato amin'ny Jeremia. Jeremia toko fa raika amby telopolo ny andininy fa raika amby telopolo ka hatramin'ny andininy fa enina amby telopolo. Jeremia toko fa raika amby telopolo andininy fa raika amby telopolo ka hatramin'ny andininy fa enina amby telopolo. Rehefa hita izany dia avaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Indro avy ny andro ho Jehovah izay anaovako fanekena vaovao amin'ny taranak' Israely sy ny taranak' Juda. Nefa tsy araka ny fanekena nataoko tamin'ny razany tamin'ny andro ny tatanako azy ny tondra azy ny voaka avy tany amin'ny tany Egipta. Fa izy ireny dia nivadika ny fanekeko. Nefa izao no vadiny ho Jehovah. Fa izao no fanekena hataoko amin'ny taranak' Israely. Rehefa afaka izany andro izany ho Jehovah, dia hataoko ao an-tsainy ny lalako sady ho soroatako ao am-pony. Ary izao ho Andriamaniny, ary izy ho oloko. Ary samy tsy hampianatra ny namany sy ny rahalahiny avy intsony izy hoe mahalala an'i Jehovah, fa samy hahalala ahy avokoa izy rehetra hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra ho Jehovah, fa havelako ny heliny ary tsy hotsarovako intsony ny fahotana. Izao no lazain'i Jehovah izay manome ny masoandro ho fahazavana amin'ny atoandro ary ny filahatry ny volana sy ny kitana ho fahazavana amin'ny alina. Izay mampanonja ny ranomasina ka dia mirondrona ny ontsany, Jehovah tompony maro no anarany. Raha miova eo anoloako izao filahatra izany filahatra izany ho Jehovah dia hitsahatra tsy ho firenena eo anatrehako mandrakizay kosa ny taranak' Israely. Ray masinao manamasina any amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminareo ny ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Ny lohahevitra izay banjintsika anio amin'ny alalan'ny soritenin'Andriamanitra izao dia ny hoe havela eloka ny mahalala an'i Jehovah. Havela eloka ny mahalala an'i Jehovah.
Raha tsy hevitsika indray mandeha hotodiana ny fanambarana amin'ny alalan'izao perikopa izay asa soratra Jeremia izao, dia hitantsika hoe avy ny andro, avy ny andro. Ny andro izay ataon'i Jehovah dia tsy mitovy amin'ny andro izay homanitsika amin'izay maolombelona antsika fa manana ny fotoanany tokoa Andriamanitra hanaovako fanekena vaovao, ary izany fanekena vaovao amin'ny izao tontolo izao izany dia ataony amin'ny taranak' Israely sy amin'ny taranak' Joda. Mamerina kely indray mandeha antsika mba hasava tsara ny afatra izay tena holazaina, nefa tsy araka ny fanekena taloha izay nataon'Andriamanitra tamin'ny andro izay nitondrako azy nivoaka tamin'ny tany Egipta, hoy Jeremia eto, fa nivadika tamin'ny fanekeko ireny olona ireny. Nefa izao no vadiny, mampiseho izany fa ohatra sy tandindona amin'ny fantsakan'Andriamanitra izay miorony ataon'izao tontolo izao koa, ary ambarany amin'ny Apokalipsy fa zava-dehibe eo amin'ny fanorenan'Andriamanitra ny fanjakany eto amin'izao tontolo izao ny fanambadiana. Fanekenan'Andriamanitra vaovao izay tsy hafa fa famoronana vaovao izay ataon'Andriamanitra no asehony Jeremia eto. Izany no ataon'Andriamanitra amin'ny taranak' Israely, ary tsy ny taranak' Israely ihany fa ny fiangonana ihany koa. Ka amin'izany famoronana vaovao izay ataon'Andriamanitra izany, izay mampiseho antsika mandrakariva moa fa manao famoronana mitohy Andriamanitra, création continua hoy ny fianarana anazy amin'ny teny latinina, dia amin'izany famoronana vaovao izany dia ataoko ao an-tsainy ny lalako, ary soratako ao am-pony izany lalako izany. Ary hitantsika fa miainga avy amin'ny zany famoronana vaovao ataon'Andriamanitra izany tsy eo amin'ny taranak' Israely ihany fa amin'ny vanim-potoanany fiangonana ity amin'izao tontolo izao, amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Misy atao hoe tandindona ny an'ny batisa ihany, ary fantatsika moa fa rehefa miatrika ny litorjia eo amin'ny fanaovana batisa isika, dia zava-dehibe mihitsy ny hanaovana ny mariky ny azo fijaliana eo amin'ny andronao, izay midika fa ataovy eo an-tsainao sy eo amin'ny tratranao, izay midika fa raketo ao am-ponao fa vidin-drahan'i Jesosy Kristy tompo ianao. Dia hitantsika amin'izay zany fa asan'Andriamanitra ny hoe ataoko ao an-tsainy ny lalako, ary soratako ao am-pony izany lalako izany. Izaho no ho andriamaniny. Mampiseho mandrakariva zany fa Andriamanitra dia tsy miova ary tsy mivadika ny fanekena izay ataony amin'ny Israely, fa ny Israely dia ho oloko mandrakariva. Ary rehefa vita izany asa ataon'Andriamanitra izany amin'ny olony, izany hoe lalàna vaovao, didy vaovao, ary ny ao anatiny izany lalàna vaovao sy didy vaovao izany dia tsy hafa fa fitiavana an'Andriamanitra. Ary izany fahalalàna ny didy vaovao sy lalàna vaovao izany dia tsy hafa fa ny fandehanana amin'ny zotram-piainana kristianina izay fanehoana ny fitiavana an'Andriamanitra. Ary tsy fitiavana an'Andriamanitra ihany fa fitiavana amin'ny olombelona ihany koa. Ka rehefa misy ny famoronana vaovao izay ataon'Andriamanitra, dia hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe dia ampitoeran'Andriamanitra ao an-tsaina sy ao am-po izany asan'Andriamanitra na izany fitiavana an'Andriamanitra izany. Ny asa izay ataon'Andriamanitra voalohany ary izay mampiseho indrindra vokatry ny fanehony ny maha-Andriamanitra azy dia ny hoe avelako ny heliny. Ary io indrindra no asain'ny
n'andriamanitra ho tsorovantsika mandrakariva ary zany ny antony batisa ihany koa hataon'andriamanitra eo amin'ny andrintsika sy eo amin'ny tratrantsika ny mariky ny azo fijaliana fa zanak'andriamanitra ianao manomboka zao ary toy ny sonihan'andriamanitra mihitsy zany hoe aza mivadika amin'ny fanekena izay ataon'andriamanitra teo ny batisa ianao ary tsy ny amin'ny batisa ihany fa rehefa mety ho fanekena amin'ny vaninandro tahaka an'izao dia efa vaninandro fiomanana ihany koa ny amin'ireo karazana fanekena samihafa izay ataon'ny olomboatendry na ny olomboantso amin'andriamanitra. Dia hita fa andriamanitra dia tsy miova ary tsy mivadika amin'ny fanekena mihitsy. Mampiseho ny herin' andriamanitra ary zany fampisehoan'andriamanitra ny heriny izany dia hitatsika eto ambany eto manomboka eo amin'ny 5:30 fa mampiseho ny herin' andriamanitra. Misy ny revelation na ny fanambaran'andriamanitra ny maizy azy dia asehony mazava tsara mihitsy fa andriamanitra no nahary izao tontolo izao ary izany izao tontolo izao no harian'andriamanitra izany dia misy ny lalàna mifehy azy, misy ny loi de la nature eo amin'ny fahazavana toy ny masoandro zany na ny sistema solaire eo ny filahatry ny kintana sy ny volana, ireny zavatra rehetra ireny dia nataon'andriamanitra mba hisy fiaraha-miasa eo amin'ny fiainan'ny olombelona mandrakariva. Andriamanitra izay mampanonja ny ranomasina ka dia mirondrona ny onjany izany rehetrarehetra izany dia mampiseho fa misy ny lalàna mifehy amin'ny zavaboary. Tsy vitany hoe namorona fotsiny ihany andriamanitra fa napetrany ihany koa ny lalàna mifehy ireny zavaboary samihafa ireny na ny loi amin'ny karazana fahariana izay noharian'andriamanitra. Ka ny lalàna izay apetrak'andriamanitra voalohany eo amin'ny fiainan'ny Israely sy ny fiainan'ny fiangonana dia izao ny fanahy tsy tapaka mifandray mandrakariva amin'andriamanitra. Ka raha miova io alohako izany filahatra zany hoe izany lalàna ny fiainan'ny zavaboary zany loi de la nature zany ho Jehovah dia hitsahatra tsy ho firenena eo anatrehako mandrakizay kosa ny taranak' Israely. Hitatsika arak'izany ary fa mialohan'ny famelan-keloka izay homen'andriamanitra ny olony ny vahoaka dia tsy maintsy mahafantatra ary mila mahafantatra izany herin'andriamanitra ny fahalalana an'andriamanitra an'i Jehovah izay fototra ny avian'ny zavatra rehetra, andriamanitra izay manao fanekena amin'ny Israely izany. Ka izao perikopa izay antsarantsika na ten'andriamanitra izao dia miresaka indrindra ny amin'ny fanekena izay ataon'andriamanitra amin'ny olony ary izany fanekena izany dia araka izay lazain'andriamanitra hoe izaho ho andriamaniny ary izy ho oloko, hoy ny teny a amin'izay no vakitsika teto. Nefa moa dia fantatsika fa rehefa zoina ny tantara ny zanak'Israely a dia nivadika tamin'izany fanekena izay nataon'andriamanitra izany, nivadika tamin'ny fanekena, tamin'izany fanekena izany ny zanak'Israely ka nanompo andriamanitra hafa dia Baala sy Astarte ary vokatra zany dia tezitr'andriamanitra. Ka rehefa mitodika amin'andriamanitra ny olona mahatsapa ilay herin'andriamanitra ao amin'ny natiora sy ny herin'andriamanitra eo amin'ny fomba fitondrany ny tantaram-piainan'ny olona dia misokatra ny fon'andriamanitra ka mampiseho indray hoe izako anie no niteraka anao, hoe ianao dia oloko ianao, ka nahony ianao no manompo andriamanikafa. Fanekena izay niorina tamin'ny lalàna voasoratra moa izany ka dia tsy noraisin'ny olona tao am-pony e, tsy noraisin'ny zanak'Israely tao am-pony ka no heverin'ny olona ho fahasiana mihitsy ny hoe masika loatra n'Andriamanitra sy ny misetrasetra loatra Andriamanitra ny antony nanolorana izany lalàna izany.
ka hitatsika mazava tsara fa manohitra an'izany Jeremia mpaminany mpaminany eto satria tsy tahaka ny Andriamanitra izao tontolo izao tsy Andriamanitra loza be ilay Andriamanitra raha miteny grika izy moa de hoe Andriamanitra bostolos ka ny teny hoe bostolos amin'nyteny grika dia mampifilafila loza be mampitambitamby tsy afaka ny ameanao zay tetavinao amin'ilay Andriamanitra raha tsy tanteraka anao ny fepetra sy izay takiny aminao eo ny fiainy dia efa hitatsika ny fiainana andavanandro ny Andriamanitra izao tontolo izao hoe misy a ireo karazana fitsipika maro samihafa lalàna samihafa tsy azo ataony toy izao tsy azo ataony toy izao zany hoe ilay Andriamanitra inona dia mampifilafila tsy afaka ny hanome izay fitahina sy izay tedavinao aminy raha tsy tanteraka anao ny fepetra takiny aminao tsy mba tahaka an'izany Andriamanitra tsy Andriamanitra bostolos na Andriamanitra bostolo ny Andriamanitra izay inoantsika na Andriamanitra izay ivavahantsika fa Andriamanitra manambara ny tenany ary izany fanambaran'Andriamanitra ny tenany zany dia mampiseho ny heriny eo amin'ny natiora arak'izay voalaza eto amin'ny andininy fahadimy amby telopolo mampiseho fa Andriamanitra dia mantahatra ny zavatra rehetra amin'ny asan'ny tanany mba hisy dikany eo amin'ny fiainan'ny olombelona ary ny faratampony izany fanambaran'Andriamanitra ny tenany zany dia ao amin'ny Jesosy Kristy tompo noho izany dia Andriamanitra manao fanekena amin'ny Israely amin'ny fiangonana dia tsy Andriamanitra lozabe tsy Andriamanitra mampifilafila na Andriamanitra mampitambitamby fa Andriamanitra fitiavana Andriamanitra izay vonina mandrakariva hamela eloka ary ny fahalalana izany toetra an'Andriamanitra izany no irin'Andriamanitra mandrakariva mba ho tonga ho fiainantsika isan'andro isan'andro tsy teo amin'ny Israeliana fa amin'ny fiangonana mandraka ankehitriny ihany koa arak'izany ary dia lasainy Jeremia mpaminany ihany koa fa nanorona fanekena vaovao amin'ny Israely ny Andriamanitra dia hoana ho zay eo amin'ny toko faraika amin'ny telopolo izay novakitsika teo moa izao ny voalazany hataon'Andriamanitra ao an-tsainy ny lalàna sady hosoratany ao am-pon'ny olona ka samy halala an'Andriamanitra avokoa izy rehetra hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra Andriamanitra zany a no miasa ka manoratra ny maizy azy mampafantatra azy ny heriny sy ny maizy azy eo amin'ny fomba fitondrany izao tontolo izao ary izany herin'Andriamanitra tsy takatry ny saina izany dia tsy tonga ho azy amintsika raha tsy amin'ny alalan'ny fanahy masina ka ny fanahy masina no mampisy famoronana vaovao mandrakariva mba hahatonga antsika hiaika fa Andriamanitra izay mampisy famoronana vaovao mandrakariva eo amin'ny fiainantsika no tena mitondra sy mitantana ny fiainantsika eto amin'izao tontolo izao Ezekiela moa raha milaza izany dia tena manazava koa ny mpaminany Ezekiela izay ataon'i Jehovah amin'ny asan'ny tanany indrindra isika olombelona ahoana ozy eo amin'ny toko fa Ezekiela toko fa enina amby telopolo andiny fa enina amby roapolo sy fa fito amby roapolo dia ozy hoe ary homeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo ary esoriko amin'ny nofonareo ny fovato ka homeko fonofo ianareo ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka hahatonga anareo handeha araka ny lalàko sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy hitatsika araka izany fa ny asan'ny fanahy masina dia miasa ao anatintsika ka mampisy famoronana vaovao mandrakariva eo amin'ny fiainantsika ary izany asan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina izany
dia ny anesoran'Andriamanitra ny fahotana ka anoloran'Andriamanitra fo vaovao mandrakariva izay miara-dalana amin'Andriamanitra, ary ny votoatiny izany fanahy vaovao sy fo vaovao izany dia ny finoana an'i Jesosy Kristy tompony. Ka ny vokatra izany fanekena vaovao izany a dia izao: halala an'i Jehovah ny Israely rehetra sy ny fiangonana. Ary izany fahalalana an'i Jehovah izany no mitarika ho amin'ny famelan-keloka. Tsy hoe hahalala ny fisiny na ny anarany fotsiny, fa hahalala azy amin'ny mahaandriamanitra mamela heloka azy, araka ny teniny Jehovah eo amin'ny Jeremia 33:17 eto hoe: fa aveloko ny heliny ary tsy hotsarovako intsony. Ny fahotany zava-dehibe anie zany, fitiavan'Andriamanitra tsy miova ary tsy mivadika izany, dia ambaran'i Jeremia hitany amin'ny Ezekiela ihany koa moa fa Andriamanitra rehefa mitia dia tsy mba voafetra hoe treto ka treto fa mandrakizay, satria hitany amin'izay mahaandriamanitra azy amin'ny alalan'ny fanahy masina fa miombina fo sy fanahy amin'ny mandrakariva ny mino azy. Araka an'izany dia famindrampon'Andriamanitra no hiainantsika, izany hoe Andriamanitra tia sy mampisy fihavanana mandrakariva amin'ny olombelona, ka manala izay rehetra mandrotika sy misakana izany fihavanana amin'Andriamanitra izany, dia ny heloka sy ny fahotanny olombelona izany. Tsy Andriamanitra mampiorohoro ho isika no ho fantany amin'izay fotoana izay, fa Andriamanitra tia azy sy mametraka ny fanahiny ao aminy, izay hanana ny toky fa tena mamela heloka tokoa Andriamanitra. Hitantsika ary amin'ny Jaona voalohany moa 4:17-18 dia ny teny i Jaona hoe: ary izao no ahafantarantsika fa mitoetra ao aminy isika, ary izy ato amintsika dia nanomezany antsika ny fanahiny. Ary izany fanahin'Andriamanitra nomeny antsika izany, araka ny fampianarana amin'ny Paoly apôstôly ihany koa ato amin'ny Romanina 5, dia nentin'Andriamanitra izay mampidina ny fitiavany mba honina ao am-pontsika mandrakariva. De manao ahoana moa izany fitiavan'Andriamanitra izany? Haintsika tsenjery mihitsy ny aniny ny Jaona 3:15 hoe ny voalaza fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny zananylay tokany mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Andriamanitra manome, ary fanomezana sarobidy indrindra nomen'Andriamanitra anao. Ka movy ianao vonina ny handray izany, ary rehefa vonina ianao mandray izany dia tanteraka tokony hoe ny fahalalana an'Andriamanitra an'i Jehovah dia mitarika sy mampiorona anao amin'ny fahatokiana ny famelan-keloka mandrakariva. Engane, isika mba hatoky tokoa izany famelan-keloka izany, ary hanaiky ho fiasan'ny fanahy masina isika, ka tsy hoe fahalalana fotsiny an'i Jehovah ihany no ao am-posy eo an-tsaintsika, fa hafantatra indrindra koa ny fitiavany, ary ny fitiavany dia tsy hafa fa ny fanolorany an'i Jesosy Kristy tompo teto amin'izao tontolo izao. Ka amin'ny alalan'ny fanahy masina no asahontsika mandray izany, ary ny fandraisantsika izany fanomezan'Andriamanitra izany dia tsy hafa fa mitarika antsika ho amin'ny famelan-keloka. Ka ny famelan-keloka izany ny tena fahalalana marina an'Andriamanitra, dia Andriamanitra tsy miova sy tsy mivadika, satria fitiavana mandrakizay no nitiavany ianao, ary izany no mitarika anao koa ho mpamela heloka ihany koa. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra raha izanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raisoa ny fitahina ho
ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan'i jesosy kristy tompo sy ny fitiavan'andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina amen ny nanolotra ny tenin'andriamanitra androany a dia ny pastora Ranefisoa Germain

0: fa izay kosa mitory an'i Kristy vao ompy tamin'ny hazo fijaliana.
1: Fotoana ny tantara eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Mahafaly ny rantsana ny tantara eto amin'ny radio feony firazantsara ny manolotra ao anao indray izao ilay tantara mitondra ny lohateny hoe
1: Ireo finoana
0: asa soratra
2: Hajara Zafinjana.
3: Ireto avy ary ny namelona ny tantara:
4: Famintsoa,
2: Rotsy,
3: Mintsoa, Dilanina Landimalala,
0: Nana,
2: Nadia,
3: Foirana Randriamiarosoa,
4: Joda, Daniel Gabin,
2: Tina Mampionina,
3: Fetra
4: ary Tsana.
3: Nandray fiasinana tatosy ary nandrindra ny lafiny ara-teknika
0: Daniel Gabin Ratovarson.

0: Neno finaritra tompoko.
1: Ary manahoana marina ny fiomanantsika momba ny Pentecôte?
2: Eh, inona moa dia toy ny sanandro ihany? Sa mananevitra anareo mianaka?
1: Aloha tsy manana fakoloana tsy fantatro e.
3: Tsy mbola nieritreritra n'izany mihitsy aho izao.
2: Fa ahoana ky? Ohatra hoe mba hividianana akanjo vaovao.
3: Ie, raha izay zao dia efa nieritreretiko.
2: Fetsika indri. Dia hoana, aiza antsika no anao fety izany amin'ity? Ho any ambanivohitra ve sa eto Antanana ihany?
3: Aleo ry dada tsy any ambanivohitra ka, tsy tiako mihitsy ny fety ihany. Tsy hitako mihitsy izay dikany.
2: Fa maninona ke?
3: Ka tsy tsara e! Tsy mba misy hira mandeha tsy mba mahita ny akanjon'ny olona.
1: Nareo mianaka koa izany, fa ohatra mahita hevitra. Ary maninona moa izany tsika raha manao fety kely ao an-trano dia asantsika ireny namantsika ireny e?
2: Mety koa izany.
1: Sady mba fiaraha-mikorana ihany koa ne io e. Te hanasan'i madamo Faniry sy Tahiry mihitsy koa izao amin'io fotoana io.
2: Ie, dia feno sianta koa.
3: Dia namakoko.
1: Raha mety aminareo moa izany fa tsy voatery hoe izany no ataontsika. Afaka koa tsika hoe manao sorti kely any ivelany any tsangatsangana. Tsika kosa aloha tsy hiaraka amin'ny fiangonana amintika. Maka lehibe ilay toerana andehanana any foana ve?
2: Eny ary, izay mety aminareo dia manaiky ahy e.
1: Teofina izany tsika arikoloana no any an-tsena?
3: Tsy fantatro. Arakaraka an'izay mahafaka ny eny ihany io.
1: Ka izany izao tena mbola tery be ny asa e. Aleo angamba ndrisy dadanareo miaraka ka?
3: Tsy mety izany ry neny a.
1: Fa maninona kosa e?
3: Ka ny akanjo mba vidiany dada ho anahy nge ilay tsy tiako ireny daholo e. Neny izao mba malala hoe akanjo ohatr'izao mba mety amiko. Mba vidiny eny koa izay akanjo tiako fa nyenitry dada ve ny dia tena amin'ilay tsy tiako ireny mihitsy.
2: Nareo mianaka ihany aloha ny tsara mandeha makany an-tsena e. Fa raha hoany aloha tena
1: izany ianao ko mba miteniteny anahy ery tamintsika ilay tamin'ny farany iny ka ianao koa ary mba kamo.
2: Ka nahakamo anangy e dia ley hoe nareo miantsena afa ny zavatra ho vidiana. Tetezina anao daholo ny mpivarotra rehetra hoe anontaniana daholo dia amin'izay miady varotra nefa ny zavatra tsy ho vidiana koa.
3: Izay mampivavaka. Ianareo zao raha hoe tsena hividy henakisoa to dia henakisoa.
2: Zaiko.
3: Fa ny amin'ny vehivavy aho ohatra ny dia hividy so. Aleo aloha mba atao sosisy indray loka mahita an'izay hitany eny izy.
2: Mahita firipo izany no dia eo lany fotoana eo. Ka tsao hoany a, aleoko manolo tena mikarakara sakafo ato an-trano.
1: Dia ho rehetra izany ianao misakafo fa ny anay fitany any an-dalana amiko.
2: Eny ary. Tsy maninona fa vidy saosisy a dia andrahoako rery ato.
1: Aleo modindray izany tsika ka.
3: Sady za koa tsy tia miaraka aminay any rehefa hoe sakafo ka.
1: Fa maninona indray izao?
3: Nefa kahidy be de.
1: Ka indry ihany anefa nyvolana eky misy lalana daholo fa tsy hoe rehefa hividianana akanjo dia vidiana daholo izay hita rehetra e.
3: Dado izao rehefa mba hiteneniko hoe hividiana takosy dia mividy. Fa ny endrineko aleo loha kiry glasy kely rivotra ina e. Makaleo mihitsy.
1: Fa k'izay fa izay izany e. Sabotsy hariva angamba mety afaka dia miresaka eo antsika e. Izay a.
2: Eh, fa angamba nampotoana fa tsy ny sabotsy tolakanjo moa za to izy e. Izay aloha fa lasa e.
1: Za koa lasa andeha asa arikoloana. Eo ndry.
3: Dia aninona rera atao izany za koa andeha hivoaka ka.
1: Fa angamba ndry tsy mianatra androany.
2: Ndananjo mankany amin'ny bibliotheka dia lain'ny dadany raha rehefa mirava dady.
3: Dia hividianan'ny dada zavatra indray izany za.
2: Miteo izany e.
1: Izay indray ny anareo mianaka. Lasa. Amelona fiara.

0: Ah, rata. Te wona feno?
1: Ah, izao lesy.
0: Makaizy izany?
1: Ah, andeha mpanjaitra kanjana batisany zanako aho fa sy ana rantsika izay lava fakahita teto.
0: Ah.
1: Fa zao mba misy invitation kely ity.
0: Ah.
1: Atao batisany zanako amin'ny patikoty.
0: Ay, tsara kosa zany.
1: Ie. De mba tonga fa daholo nareo mianakavy kely aho a.
0: Ay, aho fa ho tonga anay.
1: Tena fifaliana ho anay vato zany.
0: Sotra
1: e? Ie, makasitraka.
0: Ah, ah. Zay aloha feno fa somary maikamaika io fa mbola akany koloana eny amin'ny bibliotheka io.
1: Efa za sika mbany evité kely alahy atao tsika sotro sigetsy na hihinana lasopy.
0: Tena aleo amin'ny manaraka efa misasa mianjy koloana kely zay fa aleo aloha andeha.
1: Eny ary lesy fa za andeha ao fa anona zany efa nydiza ena zany navelalahy ao.
0: Mahazo to e?
1: Eny ary.
0: Nahoana ny dianareo mianaka tany an-tsena tany?
2: Nahita le akanjo ihany izay dada, sa tena tsara izao a.
3: Tsy namelany mihitsy ratsy azo, tena lafo any ilay izy.
2: Nefa zao izay a, ratsy be amin'ny dada.
0: Amin'ny firy izao nareo no niala teto dia amin'ny firy ny tonga eto?
2: Amin'ny firy ary eo.
0: Zao arako.
3: Andro vao amin'ny telo ne izao e. Tsy azo mihitsy izay mampiome anao amin'izany.
0: Amin'ny rombifolo rery ny tsela dia amin'ny telo vao tonga aty an-trano dia izany ve tsy ho ela be?
3: Tonga aloha za mbola nisy zavatra sy haiko jereko ary zao a. Tsy voajery ilay izy.
0: Fa zao ny vaovao e. Madiniko fa efa elaela ty zavatra ty ny tonga tato. Le programma antsika amin'ny pentekoste.
3: Nga misy olana?
0: Tsy misy olana fa misy fiovana programma e.
3: Ody, fa misy inona indray re?
0: Tonga teo a feno fanena tamiko tanan-dalana ho a feno. Fa nasatsika telo mianaka hono izy amin'ny pentekosta io naovana batisan-janana.
3: Ay, vaovao tsara le
2: zany. De tsy mandeha indray zany tsika io.
0: Aleo latsinainy tsika vao mandeha. Sady latsinaina nge fitsangatsanganana e.
3: Mety amiko foana e, sady tsara koa zany. Fa iza moa ny anaran'ny zanako feno zany?
0: I manomo.
3: Lehilahy
0: matony zareo iny e.
3: Tadidiko amin'izay.
2: Ny andro aloha reto a mety amiko foana rehefa

0: César no programa tsika fa aleo Loisa kafo amisaika.
1: Eny ary, ngana ro mbola tsy nisakafo vo amin'ny telo ve dia efa hitady sakafo sahady? Eny, sy ihany fa efa nisy misao nataoko ao ataontsika gote.
0: Eny
1: ary. Ao dia levo amin'ny frigo kolona le jus iny.
2: Ok. Manao ny feno?
3: Manao na mama fanisy?
2: Ie, dia ahoana sa?
3: Ela, ela zany a.
2: Eny tokoa a, taiza foana?
3: Singa hita mba amin'ity asa fivelomana sasa mandrara ity dia varindrina any e.
2: Daholo e, ohatr'izay daholo. Izay koa mo sahirana amin'taiza e.
3: Eny tokoa. Iza ny anaran'ity zazakely mampatipaty kely ity?
2: Nasolo ny anarany.
3: Fangamotsy hoe ny akena.
2: Nasolo tiana ny akena ka.
3: Ah, itsara anarana.
2: Dia antsoina hoe nasolo e.
3: Kay ve tsary zany ka. Ka inona mavaovao zay elaela tsy nionana zay e?
2: Tsisy moa fa dia any aminareo e.
3: Ah, manam-baovao ihany ako a.
2: Lasao
3: ataovatisa ho any zanako amin'ny pety kosta dia mba me an'ity fanasana tia zany.
2: Ay kosa
3: e,
2: tsara be zany. Misaotra indrindra fa voaray ty a, dia mirahasoa mba vita soma tsara ny batizany zazakely sady zava-dehibe loatra amin'ny fiainana zany.
3: Anareo ny sorana be dia be fa hoana mama faniry a.
2: Eno a,
3: zaho abo avy nihinana lasopy tatsy manina raha mba mihinanao aloha ianao fa
2: jereo fa manaraka fa izay mianaka io mbola maimaika kely
3: zany ve?
2: Ia loha manaraka dia hita eo fa mbola taraikiraiky kely izay mantsiny dia mbola misy fotoana vonjena.
3: Eny ary, aofa tsy maninona fa ampipety kosta zany tsika miona.
2: Eo.
3: Eny ary,
2: aofa tsy maintsy tonga e.
3: Dia mirary soany faniry any e.
2: Eo, misaotra.
3: Eo.
4: Tena lasa miraikipity be aminay vady mihitsy ny akena. Nasolo moa izany e, satria nasolo tiana ny akena ny tena anarany.
2: Ndre, fa inona ity mahavarinanao rainy a?
4: Ianao koa dia manaitra.
2: Fa inona ho aza ato mahavarinanao aloha e?
4: Inona moa fa mandinga ity nasolo kelintsika ty e? Ohatra reny tena zanantsika reny mihitsy izy tiako. Miraikipity kely amintsika ny vady ery.
2: Ka efa zanatsika ne izy e. Zany ve dia mahavarinanao? Efa tsika no mitaizana azy a, dia zanatsika izy ka inona indray? Sady efa misoratra amintsika amin'ny vady koa ne izy zao e. Vono a, fa aiza ho afa niry ny to tsy mandalondalo mihitsy.
4: Elaela tokoa izy ny vady izay tsy hita.
2: Aleo mihitsy izany nandeha ho any amin'ry zareo any rapitso e. Ody ry faniry a. Asa marina raha ato izy izay e.
5: Mandrosy reriny eny a, ary to tonga maraina be ery ianao sy nasolo izany.
2: Salama le zaza ry faniry a.
5: Fa ahoana ary neny?
2: Asa rehefa dia tena tsy matoriana mihitsy ny alina fa dia tena mitomany. Tena tsy hitako mihitsy anaovana azy. Amin'io tena mahamay be mihitsy. Tena manavy izy e.
5: Ka tsy entina any amin'ny dokotera ary moa fa inona no andrasany?
2: Ka hita moa fa izay mihitsy ny andalovako aty amin'ny risaoko. Andorika mba hiaraka. So manko sahirana rery any a?
5: Ndaro fa izao dia maninimaninina eo ty zaza ity. Izay ny anao ry neny. Tandremo tsara ny zazakely ary arao tsara ny fanafody. Azadino mitondra azo miverina fa karoandro. Hafahafa ihany manko ny aretina mahazo anina solo ka tsy maintsy arahina akaiky.
2: Eny rehefa nefa misaotra betsaka nanaiky niaraka taminay a. Dia misaotra betsaka koa amin'ny volana tao saran'ny fitsaboana. Izaho mantsy tena tsy nalana mihitsy aty amiko ny tena marina.
5: Tsy misy fisaorana rerina eny a. Ody a.
2: Eny ara fandao fa saota raiky koa ny ao an-tokantranondry aho e. Dia mamerina ny fisaorana e.
5: Salamana solo kely a. Ahenao efato?
6: Atri, fahafaiza koa ity ianao. Ary misy inona ny tao de reraka be ry za atrendrika ao e. Faniry a?
5: Oui.
6: Tandrema tsara ianao fa efa io no nanafaran'ny dokotera mirana.
5: Niaraka tamin'ny eny re a. salama na sol de entondra.

0: dokotera izay.
1: Tany amin'ny dokotera Mirana ve?
0: Tsy tany ka. Maika loatra anay dia izay akaiky ny nanatonanay.
1: Izany, dia nanao akory?
0: Efa nahazo fanafody aloha fa miverina fa karo andro. Fa atao hoe hafahafa ny aretiny ihany dia mila fanarahana maso akaiky.
2: Mandrosona ireo mivady. Manahoana, dokotera?
3: Tonga izay, tonga.
2: Manahoana ireo? Vatrany ary aloha dia hiroso isika. Ireto mivaly amin'ny fitiliana. Eny ary izy mivady a. Tsy dia misy zavatra mampanahy loatra aloha raha ny amin'ny valin'izao fitiliana izao a. Atombontsika any amin'ny vehivavy aloha ny resaka. Aleo angamba aloha mesy tahiry mba mivadika kely atsy amin'ny hevitra ambadika atsy ianao azafady.
3: Ay, eny ary, aleo fa tsy maninona.
2: Dia rehefa tsoko ianao ry monsieur Tahiry a, dia manao ohatr'izay koa madame Faniry. Izay no anaovantsika azy dia avy eo miverina miarakely daholo nareo roa.
0: Eny tompoko.
3: Ary tena mety izay dokotera.
2: Eny ary madame Faniry, tsy dia misy zavatra mampatahotra loatra aloha ny aminao fa isaorana an'Andriamanitra lehibe ny amin'izany zavatra rehetra izany. Misy fanafody menanao ireto a. Mino aho fa misy fiovana ao anatin'ny fotoana fony fahasalamanao. Jesosy no angatahantsika hiasa ao anatin'ireo fanafody ireo e, dia hitondra fanasitranana anao koa.
0: Misaotra Jesosy, misaotra dokotera Mirana.
2: Madame Faniry a, tandremo tsara ny fihetsepo fa isan'ny fahavalon'ny fahasalamanao ne izao e. Aza manao an'io fa sao anaitra ny vadinao eo koa tianao.
0: Ieny tompoka.
2: Ndao ary ianao e. Mandrosy monsieur Tahiry a.
3: Ay, ve vetivety e. Eny ary. Ento ary izany teninao izany dokotera.
2: Ho anao Tahiry a, tena mila milamitsaina tsara ianao. Tandremo ny fihetsika sy ny fiteninao manoloana ny vadinao fa anisan'ny fanampiana lehibe ho azy. Ary izao koa tsy mahazo manao reraka. Miolanja hatrany fifampiresahanareo roa, indrindra fa fifanakalozan-kevitra ampahatsorana. Feno hafaliana sy tsikitsika trany izy. Tontolo andronareo. Tohany koa Faniry e, amin'ny asa mandrara ataony. Aza dia zatra mamelana azy rery. Tsy tokony hampiasa vatana mafy be tsony manko izy iny. Izay a.
3: Ie, aza matahotra anao dokotera fa iaza karak'izay tratrako a. Raha izay no hahasalaman'ny vadiko iny. Raha izay koa no anananay sombiny ainy. Dia misaotra betsaka dokotera Mirana. Andriamanitra ny ombanao an-trany.
2: Eo ihany monsieur Tahiry, aza mbola mivoaka aloha. Mandroso madame Faniry.
0: Eny tompoko.

0: Eny ary, isaorana lehibe aloha Jesosy ry mivady a. Izay aloha no asika resahana androany, mirary sosy fahasalamana ho anareo mivady. Aza taitra raha mahatsapa hoe misy fiovana eo aminareo, indrindra eo amin'ny madamo Faniry. Miverena aty indray aloha afaka roa volana, izay a.
1: Tena misaotra betsaka anao izay mivady, dokotera. Andriamanitra hombanao an-trano.
0: Tsy misy fisaorana re izany fa dia mamerina ny firaritso anareo roa hatrany a.
2: Vola tokony alohanay?
1: Eny tokoa. Ohatra inona dokotera?
0: Ndao rehefa tsy misy vola alohanareo izany a.
2: Aiza koa dokotera, tena zava-dehibe ny nataonao anay e.
1: Sady sao koa dia tsy mety izany.
0: Tsy maninona izany fa tsy hofondranonareo mivady e.
2: Eny ary, mampamangany amin'ny rahadro any dia mandra-peona indray.
0: Mitera fito lahy fito vavy.
2: Vita aby ve izany dokotera?
1: Veloma dokotera.
0: Io, mampamangy e, mbarisoa.

0: Arapaina tratra ny pantekosta daholy.
1: De arapaina koa fa nahazo fahasoavana I manory feno sianta.
2: Arapaina lesy feno a. De mirary soa indrindra e. Amin'izao navitany batisa ny manoy izao.
1: Miarahabantsika tratra ny pantekosta daholy e. Miarahaba an'izay nahazo fahasoavana ihany koa tahin'i Jesosy indrindra.
3: Efa naiaby an'izay de mirary soa ny manoy kely e. De mirary pantekosta sambatra ho antsika rehetra ihany koa.
4: Miarahabanareo koa de misaotra betsaka amin'ny fanotroana.
1: Misaotra betsaka anareo rehetra ny firarian'ny tsosiny tsodrany e. Samy manao fety sambatra daholo.
5: Ohatrany verina ndreny ny aretiny nasolo izany rainy.
6: Tsy maninona izany ray izy a. Mety hoe kamokamo kely fotsiny.
5: Sady izay

0: ainga anary ianao makaky ingy e. Tena misepotra be izy zany raha inga. Ainga ana rangaha. Ainga na inona ny atao fa tsy mahatsiaro tena ny anazolo e. Aiza iandry ianao e.
1: Efa ty regny ty inga. Any amin'ny hôpitaly tompoko. Raha zatao dia mba mandeha ny mafimafy kely azafady.
0: Tena misepotra marina le zaza. Oay. Tongotsikity anao tonga de hoentina miditra ato angany.
2: Mandroso nareo telo mianaka. Mandroso de mipetrapetrana.
1: Misaotra dokotera. Mitondra ty zaza ty aty aminao zay dokotera.
2: Ny zazakely ny tsy salama.
0: Eny dokotera, efa tena reraka be izy ty.
2: Fa inona ny mahazo azy?
0: Tena tsy fantatro mihitsy fa io sepotra be mihitsy izy a. De io tsy mahatsiaro teny io fa reraka be loatra.
2: Iza moa ny anarany?
1: Nasolotiana ny ekena ny anarany.
2: Aoe azafady mba hampatoriana eto izy io jerentsika.
0: Eny ary dokotera.
2: Firy taona moa izy zao?
1: Etona sy tapany tompoko.
0: Manao ana fahitanao azy dokotera?
2: Zao ry izy mivady somary ratsiratsy ny fahasalamany zaza ka aleo angamba tonga dia miditra hôpitaly izao kehitriny izao mihitsy mba arahana maso akaikiny aminy. Asa hoe mety efa vonona any amin'izany ve nareo?
1: Eny tompoko.
0: Dia ahoana zany ny atao rainy a?
1: Anao nga ma zaho hodikely aka ny atantsika aloha ny reniny fa ianao mba miandry kely eo a?
0: Eny ara dia aza ely ianao fa sao dia ny zavatra miseho tapoka ka ho sahirana eto a?
1: Zay ry lofa lasa e.

0: Ay, tunge no. Lamna tsara daholo ny any.
1: Tena ohatra manasa ho trafava izany reniny.
0: Ny amin'iny.
1: Atramin'izao ve dia mbola ao foana?
0: Amo e. Aza mieritreritra ratsy eo ianao fa ianao koa dia manakorotana be ny saiko anie izany. I dokotera fa mivoaka tao, sady miantso antsika izy izany fa andao eny aloha.
1: Ay, eny tokoa. Andao andeha anatiny eny.
0: Manahoana izao dokotera?
1: Eny tokoa dokotera. Manahoana ilay nasolokelinay ao?
2: Ay, mbola mitsabo aloha izao sika. Aza dia mitaitaina loatra.
0: Eny ary tompoko, dia mba tofo re dokotera izay mety aho. Tena mafy be mihitsy ary izany.
3: Manahoana ianao izay malalako? Nanahoana? Natory tsara?
4: Tahiry, salama tsara ary tena natory. Ohatra ny tsotoana isan'andro ny fiainako fa natsiaro fiovana izany a.
3: Ay, tsara koa izy izany aky.
4: Tahiry a.
3: Ahoana izay?
4: Tsapako tato ato hoe lasa misy fifaliana izany foana to anatiko.
3: Izany?
4: Ianao koa eto any ilako rahateo dia mizara sy mameny izany fifaliana izany.
3: Izany ve aky faniry? Tena faly aman-dre fa mahatsiaro manana fifaliana ianao ankehitriny. Fifaliana izay tao mbola tsy nisy teo amin'ny fiainantsika. Eny, mety hoe tsy misy mihitsy aza teo aloha.
4: Fa tsy tokony rapitsy moa tsika no miverina any amin'ny docteur Mirina.
3: Rapitsy tokoa ka? Aleo izany no ifomarainy karakara sakafo sy izay rehetra mety ilaintsika makany.
4: Misaotra anao mialoha e.
3: Eny re a.
1: Eh, mifoaza aloha fa ino ilay dokotera?
0: Ohatra marina, raiky tory teto aho. Andao anatiny iny aingana ary e. Fa nanahoana ilay zanakay dokotera?
1: Manahoana izy ao dokotera?
2: Raha natao ny fialamenina rehetra dia indrisy fa tsy tanany ny zaza. Mahereza ry izy mivady fa izao ny lahatr'Andriamanitra.
0: Ahoana tsara dokotera? Matina soloa? Tsy marina izany?
1: Tsia.
0: Matia.
1: Tsanako. Tsy marina dokotera. Maty. Maty pena solokely.
2: Okizay. Mitony. Okizay. Izay no anjarany. Efa nanao izay azona tao sika. Manaiky ny lahatr'Andriamanitra. Okizay.
0: Zany ataontsika amin'io. Iza ny ampilaza ny fianakaviana? Iza ny teny amin'ny faniry ny vady?
1: Ary maninona moa raha endrasinao hoe vetivety ampandeha ampilaza ny faniry ny vady aloha?
0: Tsy vitako fandany ianao mikarakara an'izay ihany ka.
1: Dia any aho dia sady mandramimana ny an-tranoko?
0: Eny re fa ataovy izay mety any e.
1: Eny re a, izay aloha mandeha e.
3: Faniry a, tonga dia mandeha any ianao dia any amin'ny dokotera Mirana ny fotoanantsika. Izaho aloha dia andamina kely ny asako any ampiasana.
4: Ndao ary e, aza elabe any ianao fa sao dia mahasosotra ny dokotera Mirana eo a.
3: Eny re a, izay fa lasa e.

0: Ano, una rin yung layo faniri. Mande so perform pa la il show we.
1: Ati. Fatsi tada ve ti mamik fik. Maf mande makatiti. Tada. Tada.
0: Tair. Manaon. Ti makan em naru misia so.
1: Ti na misto na na yam yula ne so. Faniri fa lasa to fa sandal ti na pesana ti amunjan sei. Fa on. Ina fa von to mai ke pesa do mala yirin fikor so dade. Famisin
0: tena lasa tao i nasulkil tayire.
1: Ah? Lasa ona?
0: Mati is tayire.
1: Mati?
0: Iye.
1: Fananina nasulkil tada.
0: Firna tam le aritin sa tseptizin te netnetan ang tuktira tam nyal. Te yumarene yun nambaran tuktira pa tsimisay na tsulde zaz.
1: Mayrezar tada. Ato akur fa... Isay nung anzaran. Mandihan ang firna ba makan sa isfanira fiyo?
0: Ini ari. Mulan taman niya niya trangko sa ayo.
1: Tisay-say, tuktira ang fafawa. Tina sinandal tayo na pisana tunya fa analiyo ko na natunggalo ang fanir sa tiyam nao. Tia wana fumbila zana sanyam. Nagaf duktera. Inan meft. Yano malala tsara ni tui pasalaman.
2: Mandeana re lue noe. Aleo fa samre sa kam.
1: Ine ari. Misota no mi alu saad.
2: Hey, sarta ir. Ok. Ataoko fa hoe la betana ianao?
1: Vetivety any aka. Andao hiditra.
2: Ndao ary. Manahoana ry mifaty?
1: Nahoana dokotera.
2: Hitako salama sady falifaly endrika ery sady nareo. Na vaovao?
1: Tonga izay dokotera.
2: Hay. Anao fizahana kely aminao aloha izaho matamin'ny faniry azafady. Eny tompoko. Sory izy mifady a. Vaovao roa no lazaiko aminareo a. Dia mangataka mba ho tony tsara indrindra moa fa ianao faniry.
1: Eny dokotera, iezaka izahay ho tony.
2: Lasao re dokotera, maherezara izy mifady a. Nodimandry ny nasolokely taizany dadanareo sy nenareo.
3: Maninona? Ahoana tsara dokotera, maty ve nasolo?
1: Maty ve nasolo dokotera?
2: Tonino anareo e. Tsy voatazona tsony ny andrehefa miverina tamin'ilay aretina efa nahazo azy teo aloha. Saingy ny mafy kokoa ilay izy tamin'ny alina satria dia tena sepotra izy. Nanao izay azo natao ihany izay dokotera fa saingy...
3: Resena nasolokely. Fa ahoana ny nahafantaran'ny dokotera izany? Iza no nilaza taminao an'izany? Ary ianao tahiry tao tsy taitra akory mandresa vaovao mampalahelo izany?
1: Faniry a, nifaniana tamin'ny dada teny an-dalana izany ilay andeha ho any ampiasana iny. Saika andeha ho any an-trano izy laza vaovao tamintsika. Natahotra mafy aho sady fantatro fa tsy ho haiko akory ny lazan'izany aminao.
2: Oka re tsika ry izy mivady anaiko mandrakariva ny fitondran'Andriamanitra. Izy ny manome dia izy koa ny maka. Mahereza fa izao ny vaovao faharoa. Tsy mba takatry ny saintsika ny fitantanan'Andriamanitra.
1: Ahoana dokotera? Fa ahoana no tsy miteny akory ianao?
2: Mino aho fahafaly anareo mivady ity vaovao ity e. Mitoejaza ianao ry faniry a.
3: Ah? Mitoejaza hoe dokotera?
1: Mitoejaza no malalako. Manana ve izany dokotera?
2: Eno a.
1: Hiteraka ihany izany vadiko.
2: Eno a. Mitoejaza faniry.
1: Tena misaotra anao Jesosy fa Andriamanitra miasa amin'ny alalan'ny fanemasina ianao. Etsy roaka aloha izany malalako izany e. Fa loatra ny fo.
2: Misaotra Jesosy aho.
4: Feno a.
0: Ahoana izay lesy?
4: Maty ange hono le taizany tsy mamany faniry.
0: Izany ve? Mampalahelo izany e.
4: Dia eny amin'ny hôpitaly eny hoe nyrazana zao. Vo teo fa i tahiry no niantso ah teo.
0: Andriamanitra tena vaovao ratsy izany.
4: Napita izy hoe mba tenena ao amin'ny DG hoe tsy afaka miakata izy fa noho izay fahoriana zay.
0: Eny ary
4: dia ahoana re nataontsika mamany fanirery angeny eny amin'ny hôpitaly hony e?
0: Zany ve inona zany no tokony atao fa alalo hijanona ny asa dia ataontsika anaty azeny fa mampalahelo izy ko.
4: Ie andao marina antsika hoeny
0: ndao ary.
4: Manga ny fahoriana re mamany fanira e?
0: Mahereza mamany fanira zay lahatandriamanitra.
3: Sotra indrindra zareo a, tena mafy e, lasa le zanakay e.
4: Mahereza mindra tompo,
3: tena mafy re zao e.
0: Aoka zay mbola eto e, tsy manaranareo.
3: Sotra indrindra reto a, tena mananamana manana anareo.
0: Afa miaraorotsika fa mahereza
4: e. Inona zanampiana zao?
3: Mbola miandry an'ny dokotera aloha fa miandry ny toromarika avy aminazy any dia hita eo zay atao.
4: Eny ary ety amin'izay efa misy zavatsy lany a?
3: Eny ary angamba ny faktura angamba aloha zao mbola karakarainy ao le ivoahany ao.
0: Ay makalo toerana etsy ianao fa aloha fandrasanay.
2: Ekentsika hoe misy ny alahelo amin'izao fahalasanina solo izao, kanefa mino kosa fa efa nataon'Andriamanitra ho solona solo zanakareo io, dia mino koa fa hitondra fifaliana lehibe ho anareo, indrindra ho anareo mivady.
3: Satra betsaka doktera Mirana, fantatro fa natra ho any rehetra ny zavatra nisy tamin'ny fiainana ny ainanay. Nataony dada sy ny antony Andriamanitra kely mihitsy na solo any ka tsy nahafohy fotoana na ny andehanana any am-piangonany tsony azy izy ireo.
1: Tena mila miankina amin'Andriamanitra manakarivo tsika iny sy atoky azy ary tokony ahay anaiky ary aritra ny fitondrany koa e. Raha ino anao dia ho hitanao nyvoninahitr'Andriamanitra.
2: Marina tokoa izany, dia iza izany mba atao anaran'ity vahinkelinareo ity rehefa tonga?
3: Fifaliana.
1: Ah, kosa e, finoana.
2: Ko raha atao hoe mahery, satria nahery tokoa finoanareo.
1: Ah, ataovy hoe
3: ero finoana zany e.

0: mifarana treo ary ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: ero finoana
0: asa soratry
2: hajara zafinjato
0: ireto avy ary namiaina ny tantara
3: fa mintsoa
2: rotsy
4: mintsoa dilanina landy malady
5: nana
2: nadia
4: voahirana randria miarosoa
3: joda
5: daniel gabin
2: dina mampionina
4: fetra
5: ary tsanta
6: nandre fesina natotosa ary nandrindra ny lafi miatra teknika
7: daniel gabin ratovarson

koa amin'izany, satria efa nomarinina tamin'ny finoana isika, dia aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Romanina 5:10.

0: Fa izay kosa mitory an Kristy vao ompy tamin'ny hazo fijaliana.
1: Atolotra anao izao
2: Jesosy rery any filazantsara
1: vatsy mpanahy.

ivavaka isika. Andriamanitro, amin'irony fo mandala fahamarinana izahay mba hanananay toetra mahatoky ankasitrahanao, ka ilazanao aminay rahatr'izay hoe mahatoky amin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanapaka ny be. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany. Amen.

Anivyavana dia ni book ni Timothy ndray no hakatsika lesona. Timothy voalohany toko fahenina andiny fahafolo. Timothy voalohany toko fahenina andiny fahafolo. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra. Koa ny sasany izay fatra-pitady izany dia efa nivily niala tamin'ny finoana ka nanintrona ny tenany tamin'ny alahelo be. Amen. Ataoko fa miara-miaika isika mahita sy mandre ny forongatry ny tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny firenentsika. Mivoatra andro manalina izao karazam-paharatsiana rehetra izao. Hita sy rehatra aizatraiza tokoa izany, na andrenivohitra, na ambanivohitra, na an-tsaha, na an-tanàna, eny fa hatrany am-piangonana aza. Fandrobana isan-karazany, fanendahana, tsina rehetra izao. Hita sy rehatra aizatraiza tokoa izany, na andrenivohitra, na ambanivohitra, na an-tsaha, na an-tanàna, eny fa hatrany am-piangonana.

Amelohana tsara draviny, mamadika ny diso marina sy ny marina ho diso, fanonganana mpitondra, santiona ny fotsiny azy ireo, fa na ianao mbola afaka manitatra izany fitanisana izany. Zavatra teloha amin'ny ankapobeny no tena fototra izany, dia ny fialonana sy ny fitsiriritana, ny fitiavam-boninahitra ary ny fitiavam-bola. Fa ny fitiavam-bola tokoa no tena rangory fototry ny afo, ka tsy mahagaga raha songady ny soratra masina eto izany. Fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra. Motsy ny fitiavam-bola mamboninahitra no mahasarika ny sasany manatevin-daharana ao amin'ny vondrom-pikambanana Franc-maçon. Voasarika hatramin'ny mpitondra fiangonana mihitsy aza anie. Tsy vao izao akory no nampisy ny tranga-paharatsiana ateraky ny fitiavam-bola eo amin'ny fiainan-janak'olombelona. Fa na ny taolo malagasy aza efa nahatsikaritra izany raha hoy izy hoe ny alika jambany taolana fa ny olona jambany vola. Ka motsy ny vola mankareny izao no lasa mamadika ny rafitry ny oabolana malagasy hoe aleo veritsikalakalam-bola toy izay veritsikalakalam-pihavanana. Ny fitiavam-bola no maharoboka ny Jodasy namadika an'i Jesosy fahamarinana. Ny fitiavam-bola no nampalaza ratsy ny mpamory hetra toa andry Zakaiosy teo amin'i Jiosy. Ny fitiavam-bola mankarena no nitarika ny mpitondra fivavahana fahizay nivarotra ny famelan-keloka tamin'ny alalan'ny indulgence. Ny fikatsahana ny ravola no zarina madihan'i Jiosy ny tempoly ho tsena, ka na ireo mpisorona aza dia nitasa-potsiny fa tsy mba nanan-kalahatra. Ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra. Mipetraka ary ny fanontaniana, tsy ilaina ve izany ny vola? Fahotana ve ny fampiasam-bola? Ho tary ve ny fananan-karena? Tsy avy hatrany ny valin'ireo fanontaniana ireo. Saingy izao, Andriamanitra ny tompony zavatra rehetra araka ny voasoratra hoe an'i Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy. Salamo fahefatra amby roapolo andininy voalohany. Ka raha notsongain'Andriamanitra hametrahan'ny fananany ianao dia mpiandro mbivola vita ihany, tsy tompony fa mpamerin-doha. Ilain'ny tompony ny ampiasana ny fananany hifanaraka amin'ny sitrapony. Inona ary ny sitrapony manoloana ny vola? Izao ny voalazan'ny soratra masina: aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toetsainareo, fa mianina amin'izay anananareo. Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahadimy. Tsy amin'ny fitiavana harena maloto, fa amin'ny zotom-panahy, araka ny Petera voalohany toko fahadimy andinin'ny faharoa. Ny anomezan'Andriamanitra vola mankarenanao ry havana, tsy nomeny hanjakazakanao amin'ny hafa na hanimbana ny fiainany hafa, fa nomena ianao mba hanompoanao azy ka amin'ny alalany asa fanasoavana. Fa araka izay efa nataonareo tamin'ny reto rahalahiko kely indrindry reto, hoy Jesosy, no nataonareo taminy. Matio toko fahadimy amby roapolo andininy fahefapolo. Aza miambo tompony harena, saintsainy tsara ny tenin'i Jesosy hoe ny ain'ny olona tsy miankina amin'ny habetsahany zavatra ananany. Lioka toko faharoa ambin'ny folo andininy fahadimy ambin'ny folo. Ka meteza hakalesona amin'ilay fanoharana nataon'i Jesosy ny amin'ilay lehilahy manan-karena anankiray izay nahavokatra be tamin'ny taniny. Nigalabona tamin'ny harena ny avosa teo ampelatanany ny anao lahy, ka sahy ny loabava ampirearehana tamin'ny fanahiny nanao hoe: ry fanahy o, manana fananana be voatahiry ho amin'ny taona maro ianao, mitsahara, mihinana, misotroa,

Enery dia tonga amin'ny fotoana anolorana ny hira sy ny perikopa aladin'ny Trinité sika izao, ndeha ary atolotra avy hatrany indray izany izao. Ny leksionana ny testamenta taloha dia ny Ezekiela toko fahavalombin'ny folo de ny andinin'ny fahatelopolo hatramin'ny faharoa amby telopolo. Ny leksionana ny testamenta taloha ny Ezekiela toko fahavalombin'ny folo ny andinin'ny fahatelopolo hatramin'ny faharoa amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Koa samy ho tsaraiko araka ny ataonareo avy anareo ry taranak' Israely, hoy Jehovah Tompo. Mitodia ka mibeba amin'ny fahadisoanareo rehetra, dia tsy ho tonga fahatafitoinana mahameloko anareo intsony izany. Esoa afaka aminareo ny fahadisoanareo rehetra izay nataonareo, ka manaova fo vaovao anareo ry taranak' Israely. Fa tsy sitrako ny fahafatesan'izay maty, hoy Jehovah Tompo, koa mibeba ianareo mba ho velona. Amen. Ezekiela toko fa valambin'ny folo de ny andininy fa telopolo hatramin'ny faharoa amby telopolo izay. Izay ny leksiona moa arak'izay fa narahantsika azy tamin'ny fandarana, dia tsy misy ny hira araka ny perikopa fa andeha ho atolotra antsika indray izany izao ny epistily. Ny epistily kosa dia ny jaona voalohany toko fahatelo de ny andinin'ny voalohany hatramin'ny fahafolo. Jaona voalohany toko fahatelo andinin'ny voalohany hatramin'ny fahafolo, izay ny epistily amin'ny anaran'i Jesosy. Endre manahoana ny fitiavana nasion indray ho antsika, dia ny niantsony antsika hoe zanak'Andriamanitra sady izany tokoa isika. Koa noho izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao satria tsy nahalala azy izy. Ry malala, ketriny aza dia zanak'Andriamanitra isika, nefa tsy mbola naseho izay ho toentsika ratr'izay. Fantatsika fa raha iseho izy dia ho tahaka azy isika, fa ho hitantsika izy dia izay tena endriny tokoa. Ary izay rehetra manana n'izany fanantenana miorina amin'izany dia manadio ny tenany mba hadio tahaka azy. Izay rehetra manota no mandika ny lalàna, fanota ny fandikana ny lalàna. Ary fantatrareo fa izy no naseho anaisotro any ota, ary tsy mba misy ota ho aminy. Izay rehetra mitoetra ho aminy dia tsy manota, izay rehetra manota dia tsy nahita na nahalala azy. Anaka, aza vely sy hamitaka anareo izay manao ny marina ny marina, eny marina tahaka azy. Izay manota dia avy amin'ny devoly, satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Izao no nisehoan'ny zanak'Andriamanitra dia nihandrava ny asan'ny devoly. Izay rehetra nateraka an'Andriamanitra no tsy manota, satria ny vony mitoetra ao anatiny, ary tsy mahay manota izy satria nateraka'Andriamanitra. Izany no nampisehoana miariary izay zanak'Andriamanitra sy izay zanaky ny devoly. Tsy mba avy amin'Andriamanitra izay rehetra tsy manao ny marina sy izay tsy tian-dalàna. Amen. Jaona voalohany toko fahatelo de ny andinin'ny voalohany hatramin'ny fahafolo izay. Izay ny epistily, fa ny hira kosa dia ao ny firana FFPM Malarina fahavalo amby telopolo sefajato. Avia Jehovah Tomponay handray ny vavakay. Ao ny telo amby telopolo sy dimanjato, iray ny iray tsy toy pitia olombelona. Ao ny dimy amby folo sy dimanjato, tsara lova ry Jesoo ny mpanota voavitrao. Ao ny efatra ambin'ny folo sy dimanjato, ry Jehovah Tomponay olombery izay nefa tsy foinao. Ndeha ary horenesika reo hira efatra ireo, dia ny fahavalo amby telopolo sy efajato, ny telo amby telopolo sy dimanjato, ny dimy ambin'ny folo sy dimanjato ary ny efatra ambin'ny folo sy dimanjato.

ny fanolorana amin'ny perikio pa epistile alahady amin'ny trinité teo dia ny firanina fahavalo amby telopolo sy efajato, ny telo amby telopolo sy dimanjato, ny dimy amby folo sy dimanjato ary ny efatra amby folo sy dimanjato. De ary iroso amin'ny fanolorana ny filazantsara indray zany sika izao. Ny filazantsara dia ny Matio toko fahavalo amby roapolo ny andininy fahaenina ambin'ny folo hatramin'ny faharoapolo. Matio toko fahavalo amby roapolo de ny andininy fahaenina ambin'ny folo hatramin'ny faharoapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny mpianatra iraika ambin'ny folo lahy dia nakany Galilia ho any amin'ilay tendrombohitra nasain'i Jesosy alehany. Ary nony nahita azy izy dia niankohaka fa ny sasany ny anahany. Ary Jesosy nanatona dia niteny taminy ka nanao hoe, efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra izay tia tany koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Amen. Matio toko fahavalo amby roapolo de ny andininy fahaenina ambin'ny folo hatramin'ny faharoapolo izay. Izay ny filazantsara. Fa ny hery araka ny perikopa kosa dia ao ny fahaenina ambin'ny folo sy telonjato maizina ny firenena ko diso lalana tsy mahita famonjena. Ao ny valo ambin'ny folo sy telonjato mandrosory mpanarato azaketraka izao. Ao ny telo sy telonjato o mandrosory mpanaraton'i Jesosy izay ny baiko azontsika ka mandrosoa. Io moa dia irambao no miraza eto. Ao ny sivy ambin'ny folo sy telonjato mba irao ny fanahiry Jesosy tompo ao. Dia horenesintsika avy hatrany ary izao ireo iray efatra ireo: ny enina ambin'ny folo sy telonjato, ny valo ambin'ny folo sy telonjato, ny telo sy telonjato ary ny sivy ambin'ny folo sy telonjato.

izay ireo iray efatra nanolorana antsika ny filazantsara lahadin'ny trinité teo a dia ny enina ambin'ny folo sy telonjato, ny valo ambin'ny folo sy telonjato, ny telo sy telonjato ary ny sivy ambin'ny folo sy telonjato. Dia ary iroso avetrany amin'ny fanolorana ny perikopa toriteny alahadin'ny trinité indray zany sika izao. Ny toriteny kosa indray ary dia ny jaona toko fahadimy ambin'ny folo de ny andininy faharoa ambin'ny folo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Jaona toko fahadimy ambin'ny folo de ny andininy faharoa ambin'ny folo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no didiko dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny nitiavako anareo. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ihany amonjy ny sakaizana. Ianareo ny sakaizako raha manao arak'izay andidiko anareo. Tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo fa ny mpanompo tsy mahalaly izay ataon'ny tompony, fefa nataoko hoe sakaiza anareo satria izay rehetra reko tamin'nyraiky no nambarako taminareo. Tsy anareo no nifidy a, fa izao no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handesy amoa ary mba haretany vokatrareo mba honoendray anareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona na inona. Izany zavatra any no andidiko anareo mba hifankatiavanareo. Amen. Jaona toko fahadimy ambin'ny folo de ny andininy faharoa ambin'ny folo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo izay. Izay ny toriteny perikopa aladin'ny trinitea fa ny hira kosa dia ao ny sivy amby roapolo sy dimanjato. Jesosy no mpiandry tsara maty tia ny rano nampiray antsika olona. Ao ny telopolo sy dimanjato fitiavana rano velona loharano lalina. Ao ny fito amby roapolo fitiavana tokoa re ray an-danitra fananolo javatso. Ao ny efatra amby telopolo sy dimanjato misy didy tena tsara izay ny tompo hoe mba mifankatiava tsara. Dia ary horenesintsika indray izao ireo ira efatra ireo amin'ny fanolorana ny toriteny alahadin'ny trinité izao dia ny fahafito amby roapolo, sivy amby roapolo sy dimanjato, telopolo sy dimanjato ary ny efatra amby telopolo sy dimanjato.

Ineer de serwira yefatra zay norenesika teo tamin'ny fanolorana ny torteny perikopa lahadin'ny Trinité teo dia ny fahafito amby roapolo, ny fahasivy amby roapolo sy dimanjato, ny fahatelopolo sy dimanjato ary ny fahaefatra amby telopolo sy dimanjato. De zay indray ary ireo hira sy tenin'Andriamanitra amin'ny alahadin'ny Trinité, alahady faraika amby telopolo ny volana menina amby roapolo sy roa arivo, raha averina tsaivina vetivety ireo perikopa hoentina maranana ny fandarana dia ny leksionana ny testamenta taloha ny Ezekiela toko fahavalombin'ny folo teny andininy fahatelopolo hatramin'ny faharoa amby telopolo, ny epistily ny Jaona voalohany toko fahatelo andininy voalohany hatramin'ny fahafolo, ny filazantsara ny Matio toko fahavalo amby roapolo ny andininy fahaenina ambin'ny folo hatramin'ny faharoapolo, ny toriteny Jaona toko fahadimy ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Itiam-pamaranana ary dia atao mandrakariva ny fanamariana farany hira amin'ny firahan'ny FFPMO dia misy maro izy ao, misy araky ny karazany izy ao fa dia taridalana araky ny perikopa mandrakariva no ataony eto amin'ny fandarana. Mirary antsika ary mba ho samy ho tratry ny alahadin'ny Trinité Rapitsoaby, ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany, samia tsara tompoko.

0: izany Jesosy izany dia efa natsangan'Andriamanitra ary vavolombelona izany izay rehetra. Rehefa nasandratra ny tanàna ankavanan'Andriamanitra izy ary nandray tamin'iray ny fanahy masina izay nokasainy, dia efa nampilatsaka izao hitanareo sy renareo izao. Asan'ny apôstoly toko faharoa nandininy faharoa amin'ny telopolo sy ny fahatelo amin'ny telopolo.
1: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
2: Amen.
3: Iara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alinay ity, ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay ilay fahavalo masika.

0: Tsy atahotra ianao raha mandry. Eny, handry ianao ary ho mamy ny toromasonao. Oabolana fahatelo ny andiny fa efatra amby roapolo.
1: Radio feno filazantsara manome ora ho anao amin'ny folo ora.

0: Radio feon filazantsara mitondra ny feon fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feon filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana lovain i 40 andrany madio antsirabe 110.
3: Radio feon'ny filazantsara www.flm-rff.org, telefony 034 34 912 00.